0: himni, þú árborna morgustjarna. Þarna sjáum við nafnið á Lúsifer. Þetta þýðir, eða sko, Lúsifer þýðir þetta, skær morgustjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni, skömmu ára fyrir að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okari þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jesús talaði um. Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Já, þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistólminn. Þetta snerist um völd. Á þingfjalli Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunum dvalastað Guðs. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað. Það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta, þetta var það sem að þráði. Já, til heljar var þér niðurvarpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lísti annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmti þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orðið meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gerast líkur hinn um hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað er þessi Guð þykku frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsifer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að frestaði Jesú, þarna þriðja frestingin af þessu þremur. Það lesum við myndi í Matteus og Guðspjall í fjórða kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifærið. Tilbaði Jesú hann? Nei. Hann sagði, drottin Guð þinn áttu að tilbyði og hann einan. Kristur sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan yngir, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það ég þykist vissu að það myndi fjölmargi falla niður. Vitið það hvað niður? Meir að segja guðsmenn í Biblíunni fjallu þannig niður. Daniel, hann varpaði sig niður eins og í tilbeislu fyrir yndislega volduður veru sem byrtist honum. Og það var himnesk vera, sko góð vera. Svo var það Jóhannes, það satt ráði í opruna bókinni, að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitrænir þær sem eru skráður í opranabókinni. Við lesum þetta síðar. Og þá sagði engillinn, já.
1: Engillinn var að ég hans við að gera þetta.
0: Akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég er samþjóð þinn og bræðra þinna. Ég er bara sköpuð verið svo þú og tek ekki við tilbeislu. En Satan, hann þráir tilbeislu og það er eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opranabókinni. Þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeðslu, tilbeðslu og það stendur í 13. kaflan í opranabókinni öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og allir tilbáðu dýrin. Dýri tafnar eitthvað annað, við sýnum eitthvað það seinna. Þetta snýstu tilbeðslu og hollustu, þessi baráta. Það er gendilega verið að berjast með vopnum. Það er verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að það voru einhverjir á himnum sem vildu vera æðri guði og vera tilbeðin. En við þurfum allt okkur á þessu því þetta er kjarnin í deilinni miklu sem enn heldur áfram hér á jörðu en mjög ljúka innan skams. Svo fyrir við í Ezekiel, já, gerðu svo vel.
2: Já, því að þú er að þín guð annað, það er fyrirtala.
0: Já, akkurat. Og það er eins og til dæmis þegar að Nebukadnesar let varpa þrem fjölu og Daniel sín í eldsofnin. þá var þessu hissa þeir köstuðu þremur ungu mönnu þannig en hann sá fjóra og þá sagði hann þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina en menn hérna fyrr á tímum þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóða guðu föður og sinni og heilaga manna og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeislu á guði himinsins síðan ræða heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af og við tilbyðum föðurinn og við tilbyðum soninn, það ekki rétt? Og það ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur því að allir þessir eða þrír aðila guðdómsins eru sem full alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt í besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvora öðrum við tilbyðum bara eitt guð segir guð við erum að tilbyða bara eitt guð
2: þeir myndi að það guðin tala gegnum spámanum sko
0: já. Já, já, já það oft það kemur stundu fyrir svona orðalag Ég, þetta trufla mig ekki neitt það gæti truflað aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara eitt guð en það í þessari í þessu sem samhengi guð faðir, sonur og heila randi hvað sagði Jesús? Að skýra þá í nafni guð, guðs föður, sonur og heila sanda og við tilbyðum þá alla fleira vinnir?
2: Kannski að þú sagði að Jesús hefði skapað satan í þetta Fadirinn hefði gert það sjálfur?
0: Maðurinn? Fadirinn? Já, sko, hann skapaði ekki Satan. Sko, hann skapaði persónan sem seinna hétt Satan. Ágætt, já. Bara til að aðgreina frá því að skapaði ekki hér illa, sko. Ágætt. En þú ert að meina að...
2: Þú sagði Jesús skapaði Lúsífer?
0: Já, ég ætla að sína ykkur þá eftir. Það kemur hérna í leksíðinni. Ég held það, eða ekki? Það kemur hérna í kolossubréfinni hérna á eftir ykkur staðar. Þið minni mig á það, annars skal ég sýn ykkur það þegar það kemur.
2: Það kom ekki fram
0: síðast. Það kom fram síðast, já. Ágætt. En það í kolossubréfinni fyrsta kafla, sennilega 16. og 17. versi, það sem segir um Jesu Krist að hann skapaði allt, hann var fyrir en allt og allt sem til var til út af honum. Og þetta endur tekið í byrjunarversum Jóhannes og Guðspjalls. Og orðið var Guð, upphæði var orðið var Guð og allt það sem til var til, sko sem sagt, fyrir þetta orð. Þannig að hann skapaði, hvað segirðu?
2: Þetta nýjöndu spurningu, leksinjum kvöldsinn.
0: Það kemur henni kvöld, já, ég held það. Ok, takkaði fyrir. Svo að, já, það á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsifer. Og það kemur við að Það kemur fyrir annars staðar í Biblíunni að englarni voru skapaðar verur og úr því að það lögð áherslu á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað að þá sem sagt er mjög eðlileg að sem sagt að hann hafi skapað englana og þar með Lúsifer en það segir hérna í byrjunar orðum Hebrea bréfsins Það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já, fyrsta vessi Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámanana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum, takkið eftir sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört svo að Kristur skapari þeirra heima sem að já, við getum séð að það ímyndað okkur allavega þennan en ég vil nú ekki orlengja þetta mikið meira þetta á í bíli já á kettunur en þegar maður les bíblíuna meira og meira að þá fær maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur svo óendanlega miklu meira yfir heldum áður og þannig sérðu hann æ meira og meira sem skapar hann og þar með að hafa skapað menn og engla En við látum þetta næja núna, þakkaði fyrir vinur. En nú það Ezekiel 28 frá 11. versi Orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mansson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus. Nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður. Þá var alltaf að hugsa sér nokkuð annaðist illt og spilt og vond eins og konunginn í Týrus. Og það virðist til að byrja með að sé vera að tala bara um þennan mann. En þegar þið lesir lengra þá sjáu þetta ekki venjulegu maður. En það segja þarna, svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomina fegur. Þú varst í etin, þarna sjáu þið strax, þetta ekki venjulegu maður. Og í etin voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þarna, jú, Lúsifer sem að hafði aðgang til að tala við þau þannig við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þannig, nema þegar drottin kom í heimsóng. Þú varst í etin, aldingarðu Guðs, þú varst takin alls konar dýru steinum og þeir eru taldið þannig upp hver af öðrum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli daginn sem þú var skapaður. Þannig kemur þetta með sköpun aftur. Var það búið til? Ég hafði skipað því verndar kerúb, þá vitum við að hvað þetta eru Lúsifer, við komum nær því og eftir hann þá verndarkerúb sú tegund engla sem kölluð eða kallaðir verndar englar þú varst á hinu heilaga goðafjalli sko, dvalastaður Guðs þú gefst innan úr glóandi steina þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi ef þú var skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna? Sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum, að hér Satan að ræða. En í bili, þá þetta ykkur vera sem var sköpu, var í etin, var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan úr glóandi steina, hann var óaðfinnalegur, hann var syndlaus. En svo gerðist það syndari, það að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta 17. Vessið í Esekiel 28, hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þarna settuðu fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna við hafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, áður lásu við, hún var varpanir í myrkra hella. Nú segir það þessi, nýra jörðina, sjáu þið samhengi núna? Sama borið við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnuskin og hvaðina, þetta dimmur heimur. Það myrkur hér, sama borið við heiminni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Sko, nú er að koma að spátómi að Satan verður útrýmt. Við skoðum það áður langt líður. Og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðarbúar virða fyrir sér, sko, sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni að hann hrokaðist upp og vildi vera guð. Punktið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá okkur Matteus 4 komma og svo 8-10 það sem sagt 8-10 þetta á blaðsíðu 4 í Nýja testamenti á þessum texta Í þessu texta finnir þið það sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbyða sig. Þetta bara svona einskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru. Við haldum áfram að fletta upp í Biblíunni því að þetta grundvöllu trúar okkar og sannfæringar. Spurning númer 6. Hvernig eru lýsingar Biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu? Við erum reynda búin að lesa þetta svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur við bara flettum áfram og það sagt að hann var fullkomina fegur óaðfinnalegur þar til yfirsjón fannst hjá honum en svarið við þessu mætti þá vera þetta hann var fullur af speki og fullkomina fegur þetta bara verða að núna verða að tala sem sagt hvað var óaðfinnalegur Áður var verið að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri jafnvel komast í hásæti Guðs. En jafnvel vera, yndislegur engill, sem var svona fullkomin af fegurð og speki, hann fór að líta stórt á sjálfa sig. Og er þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum ótt og einat? Að við förum að líta niður á aðra? Telja þá eitthvað minna virði og, og minni kalla og kellingar en, en við sjálf erum? Og þetta í raun og veru mann fyrirlíning. Og þetta synd, alvarleg synd. Og þetta var Lúsifer að falli. En sjöunda spurningi, hvert eðli? Það sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegurð og fullur af speki. Fullkomin af fegurð og fullur af speki. Sjöunda spurningin, hvert eðli þessa fallna forustu engils núna? Það Rocky og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma. Hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig. Hann hrokafullur. Svo að svarið kemur þarna, hann fullur á hroka eða hjarta hans hrokafullt. Og hann bara ekkert sáttur við það að, að fá ekki tilbeislu og, og þá lotningu og aðdáun sem að honum finnst hann eigi skilið og hann vill ekkert minna en Guð sjálfu fær. Áttunda spurning, hver iðja Satans nú á tímum? Eru að skoða þetta alveg bara að fá þetta beint í æð? Við förum yfir í Sakarías. Það í gamla testamentinu hjá Sakaríasi. Blasi 956. Þá kemur það hérna á skjáin. Þar segir í þriðja kafla á fyrsta vessi Því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins. Sjáði, einhverjir kallaði þarna engil drottins. Það geta verið margir. En þarna var einhver einn. Og Satan honum til hæri handa. Það annar engil nema þetta vondi engili sem nú Til þess að ákæra hann, þessi Satan, hann þarna annars vegar til að ásaka æðstapresti. Ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin. Þá sjáuð þið að, að einmikið æðstapresturinn hann þarna eins og hver annars syndari þó að sé prestur og það æðstaprestur. En þá leifur Guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist aftalega. Satan að ákæra. Og hvað lásum við áðan í opbrunabókinni 12. kafla? Hann kallaður ekki bara dreki og djöfull og Satan og svo framvegis og höggormur. Heldur, munið það?
2: Ákærandi.
0: Já, kærandi bræðra óra. Ákærandi. Þetta iðja hans. Nú til dags. Og hann lætur ekki af þessari iðju sinni. Og þarna kemur það, opinberunarbók 12, 10-13, niður hefur varpað kæranda bræðra vorra. Og svo segir honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Við sáum þetta í gamla testamentinu líka. Hann alltaf í sama heikasornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður. En Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5-8, verið algáðir, vakið, Hvers vegna? Það gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift. Svo að þetta iðja hans í dag. Komin langt frá því sem að gerði áður þegar að var yndislegur engill á himni og stjórnaði englasveitum. Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða þá oft og einat eitt og annað sem þetta gera. Í alheiminum svo að hann naut mikill að forréttinda en nú hefur að langt svo lágt að hann fer svo grenjandi ljón leitandi að þeim sem hann getur eyðilagt og torti og hann að klaga, sí og æ svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverju við líkjumst alveg svo þeir sem ljúga Þá segir Kristur, og þetta í biblíunni, Jóhannes okkur við spjalli, að Satan sé faðir leigarans. Hann hefur logið, hefur verið leigari frá upphafi. Eins það að það sem að Satan ákærandin og sá allra fyrsti og sá afkastamesti á því sviði, þegar við byrjum sömu yfir að ákæra aðra og klaga í sífellu, þá erum við að gjöra það sama og hann. Eyðileggjandi starf. Ég veit alveg hvernig þetta maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði. En hvað ég fegin að vita að við getum þjónað öðrum herra Jesu Kristi og hann að koma inn að skams og þá verður hann konungur okkar allra þá kemur hann að sækja okkur og bjóða okkur heim í dýr sína svo að svarið kemur hér hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim spurningi var hveri iðja satast nú á tímum hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim og svo það spurningi sem að var hér náðan og við reyndar búin að svara mig sko að því að við vitnum í textan Kolossu bréfi það hver skapaði Lúsifer nýjenda spurningin við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir og jújú hérna kemur mynd af fallegu ljóni það merkilegt að í biblíunni ljónið af Júta margum talaða það Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist en biblía lýsir líka Satan við öskrandi ljón hann hefur stóli ekki bara þessari sköpunur hendi skaparans þar sem Satan hefur stóli úr hendi skaparans hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeislu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur verður að fá svo að Biblían gerir þetta oft og einat að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjörandstæður Jesús Kristur annars vegar sem ljónið af Júta og svo það Satan sem öskrandi ljón við vorum að lesa í Sakaríasi áðan það sem að segi sem sagt að engil drottins var annars vegar og Satan hins vegar hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd en svo syndarið þarna einhver venjulegu maður geti verið kona þess vegna og það verið að ákæra hann ekki þessi engi þarna heldur það bara verið að bera þetta fram í myndformi þessa örlugaríku stund það sem að við erum ákærð við erum talsmann Jesu Krist og hann getur borið vitni mitt blóð fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttur fyrir það við höfum undursamlega frelsara og góðan talsmann nýjunda spurningin hver skapaði Lúsifer þetta rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hér illa Guð skapaði ekki hér illa hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera í dag þetta texti sem var að vitna í áðan á þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið það sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar enda var allt skapað í honum í himnunum og á jörðinni hins sýnilega og hins ósýnilega hásæt og herradómar tignir og völd allt skapað fyrir hann og til hans hann fyrr en allt og allt á tilveru sína í honum Kristur skaparinn okkar Hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur. Og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerusalem, ríðandi á ösnu fóla, þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina, þá grét hann. Hann grét yfir Jerusalem. Hann vissi hvað beið borgarinnar, sem var lögð í rústa Rómverjum árið 70 eftir Krist, þar að segja það beið svona Já, 40 árum eftir að Kristur sagði þessu orð. Hann grét og eins grétan þegar hann þurfti að horfa upp á einn besta vinsinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varveita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurft að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkominn. Og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þannig kemur tilvitnun, þar sem að Kristus segir í Jóhannes 8, þér eigi djöfluna föður, segir hann við gyðingana, og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Sko, Satan, þegar hér Lúsifer, það girtist eitthvað. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Þetta þýðir það að jafnvel þó að hann noti stundum það sem satt eins og þegar að hann til dæmis frestaði Krist þá vitnaðir ykkur annar hann fór með sannleika en notaði þær í illum tilgangi til að blekja Krist eða verða mætti. Þannig segir Kristur að hann sé lygari og engin sannleikur í honum af því hann hefur blandað villu við sannleika. Og hvað haldi þegar Guðmundi þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem ekki sannleikur kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa ykkur í og tilinka okkur algjörlega sannleikan. Ég bara varpa þessu fram til umhugsunar. Hann sagði sem svar hérna, hann sagði Satan vera manndrópara og lygara. Þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna. Manndrópari og lygari. Maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur guð og frelsari myndi nota svona örvísu orðalag. En þarna Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur. Og hann ekki þetta að fara í kringum sem sagt efnið eins og köttur í kringum heita graut heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann Satan stórhættulegur hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann ok Og þannig var það að svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snýrist tilbeiðslega líka að annar fórnaði lampi að bóði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir. Hann bjóti sinn eigin sem sagt tilbeiðslega form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn. Það að segja Kain, drap bróður sinn. Og einhver var aðdragandi þar, reiði, öfund, apríðisemi, óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn. Síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar. Fólk hefur verið fangelsa, brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta vondur heimi sem við búum í. Jafnvel Kristur var krossfestur. Engu var klíft. Ílskan svo mikil sem afleiðing syndar. Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum? Og Galatabréfið 1.8 segir, og það Páll, hann skrifar og segir, jafnvel vér, en þótt jafnvel vér eða engil frá himni fær að boða yður, annar fagnar erindi en það sem vér höfum boðað yður, þá sé það bálfaður. Sjáum við svona umbúðalausar lýsingar. Annað kortubréfið 11.14 og ekki er það undur því að sjálfur, já, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á meðal manna, þá hann ekki að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði og þrátt fyrir aðvaranir. Og þegar við tökum ekki mark á aðvörunum Guðs eða öðrum boðskap frá honum, þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa. Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar? Nú erum við að koma spurningunni þinni vinur. Þessa óvinar Guðs og manna og við förum í 18. versið og 19. í Ezekiel 28 og þetta spádómur og hann skráður svo að þetta hafi þegar gerst. Og þar segir, með hinu mörgu misgjörðum þínum, með hinu óráðvöndu eða ráðvöndu, óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelga þú helgidóma þínast, og það sem að var áður á himnin, þá lét ég, og nú þetta á eftir að gerast, þetta spátumur. Eld brjótast út frá þér, hann eitti þér, og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig, allir þeir með þjóðana, sem þekktu þig, voru aktuða yfir þér, þú fórst voðverlega og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans. sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastað og það annað efni sem við tökum fyrir síðar í námskeiðinu. En hvernig í ósköpunum spyrir ég eitthvað núna? Verður til svo kallar helvítu um alla eilíf, það sem að fólk er steikt á teinu um allar eilífðir, ef að Satan sjálfur er þar ekki og honum hefur eitt. En ég ætla ekki svara því núna. Ég ætla að sína ykkur þetta á blöðu reikningarinn að síða meir í námskeiðinu. Þetta í Hebreabréfinu 2.14. Það sem að segir að þar sem nú börnin á hold og blóði, þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli og sama átt að vera að tala við Jesu Krist, til þess að hann með dauða sín gætað engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það að segja djöfuli. Svo að hérna önnur yfirlýsing. Hinn fyrri var úr gamla testamentinu, þess eru nýja testamentinu, að Satan verður tortinn. Og svo eru kristni menn að prédika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk. Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tilengja sér manna boðorð og manna setningar. Svo segir hérna að í opbrunabókinu, svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflunum sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn. Og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta þess ætla ég að taka fyrir síðar. Þetta er kvalirnar. Við erum búin að sjá nokkra texta þar sem að Satan er útrý. Svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust. En þetta hugtakarna með aldir alda og svo framvegis. Ég ætla að taka það fyrir síðar. Það er mjög góð útskýring á því. Svo að það er ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna. En við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilífu kvalastaður. Og þar tökum við þetta fyrir. En jafnvel honum er kastað í eld. Það er ekki svo hann sem sjálfur að kynda einhvern eld. Svarið við spurningunni er honum munverða útrýmt að eilífu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá er það síðasta spurningin, hvað segir Guð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla, 7. og 8. versi, gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður, nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður, hreinsið hendur yðar þér syndarar, og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu. Svo svarið er þetta óskup einfalt að gefast Guði á vald. Og ég hvet alla til þess að tilengja sér áskorun og áfríun Jósu á forðum. Þið finnir það í einhvern veginn ef þið flettuð upp síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það er þar í hvað 13. og 14. vessi eða 14. og 15. Það sem að hann segir kjósi nú í dag hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoða svo framvegis. En hann segir, kjósið í dag hverju þér vil þjóna, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta snýst val, hollustu. Á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeislu. En það er ein spurning eftir það sem er ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar, þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld. Og hún er þessi, af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax? Mundu þið ekki spurja eitthvað þannig líka? Af hverju ekki? Hugsið eitthvað til dæmis, bara sem ég noti fátaklegt dæmi, að það er kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið barn. Og þetta er að gerast allt í kringum okkur. Dóttir mín til dæmis í Ameríku, eina dóttir okkar, að hún var eignast barn núna bara fyrir 10 dögum eitthvað svoleiði síðan eða hálfa mánuði. Og þarna er yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn. Og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum. En segjum bara hugsum okkur einhverja móður. Hún fylgist með barninu sínu, það eldist og það er yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur um og það rasar það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og foreldru sínum yndi. Þið kannastu þetta eða ekki? En svo þegar að barnið kannski orðið 7-8 ára gamal og byrjaði í skóla og fyrir að læra ljóta orð og jafnvel svona smá ópnitti af félögu sínum að móðurinn elskar barnið sitt fyrir það eða ekki? En svo þegar barnið orðið svona 12 ára gamal þetta bara dæmisaga sem að gæti gerst og alltaf að gerast og svona 12 ára gamal að þá barnið farið að fylgta við eiturefni því það nóg af þessu víða í skólum landsins í dag og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma að vitunni fyrir barnið það fer í felur og tekur meira marka á félögu sínum heldur og foreldru sínum alveg svo Adam og Eva í garðinum etin munuði svo þegar barnið orðið kannski 16 ára að þá það farin að brjótast inn í fyrirtæki og heimili til þess að fjármagna eiturlífi Þetta að gerast alla tíð, þetta ekki?
3: Já.
0: Og en móðurinn og faðurinn þau elska barnið sitt, þetta ekki? En svo þegar að hann 18 ára eða 20 að þá drepur að mann. Og svo þegar að hann kemur fyrir dómarinn og segir núna að saga gerist erlendis því það ekki dauðadómi hér á landi. Segir maður að þetta gerist í öðru landi. Og þar dauðadómar eða og hann dæmdur til dauða fyrir alla sína glæpi og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann leitur út í fangelsi í lekkjum eftir dóminn og móðurinn grátandi í salnum og einhver kæmi svo til móðurinn og segði akkur gerðu þú ekki út af við það strax þetta sangen?
3: Nei
0: En þannig gerum við gagnvart Guði. Hann elskaði Lúsifer. Og hann reyndi í lengstu lög að bjargunum. Og var svo að láta hann víkja út af hinni. En það þurfti ekki að koma hingað. Við böðum að velkomin. Með allir þeim hörmungu sem að við þurfum að líða í dag. En hún verður útrýmt. Og það er einn af spádómunum í upprunabókin. Við þurfum að skoða það seinna. En reynum að vera sanngjörn gagnvart Guði. Guð elskar okkur og hann vill gefa okkur tækifæri líka. Ef hann hefði eitt Lúsifer, þá ætti hann alveg að eða okkur, við erum syndarar. En Guð er umburðalindur og það segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og níunda vessi að Guð er ekki seinna sem er fyrir heitið sem settum að koma. En hann langlindur, þar hann vill ekki að neinir í þar farist og hann býður. Og býður en innan skams en náða tíminu á enda. Og við höldum áfram að rannsaka þannig í biblíunni allri með opinberunarbókina svona að stökkpalli í könnun okkar þar til að við komumst út í stóru spádómana sem að við vitið að þetta námskeið snýst

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Í fjórðakafla Efesusbréfsins fræðir Páll póstuli okkur um gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesú Kristi. Þér eigið að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningaprédikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir rúmum 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingarorð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangan sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auga á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þessi stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefasinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem byðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúaljósiðar fái skinið fullri birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp er tímabært nú, þá er það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas er hve trúaljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað er trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúarljós fái bori fulla birtu? Getum við orðið það ljós í heiminum sem Jesús Kristur ætlast til? Jú, við þurfum að taka af skarið. Við þurfum að verða heil í því hlutverki að lýsa og til þess þurfum við að tína hinu gamla og verða ný í Jesú Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erindagjörðum. Við skulum þykja hjálpræði hans. Tilengum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúaljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar og samferðafólki okkar til blessunar.

0: Láttum ljósið þitt lýsin í hjarta mitt. Hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerir myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta.

unni það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinnum blindu sjónina aftur og hinnum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundurkömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannanna allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einni mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkinni samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi, og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundurkrömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldisstarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. Og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði mannin ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líku sú leið beisku lindina Mara, en til er sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú, en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 30 Hann vígði 12 Þessi kafli byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjána í fjallslíðinni spölkorn frá Galilegu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomu staði Jesu og mikið að kenningu hans fór fram undir berum himni fremur enn í musterinu eða samkundu húsinu. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesu unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur athvarfs staður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hafði Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís, tilbóðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaða boðskap náða sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í Marmer lundi. Við Ísak hann baðst fyrir af akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídjaneinsfjöllum. Og við Davíð hann gætti hjarða sinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að riði við gefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmavíðagreinum, limi, að þéttlauf guðum trjám og lækjar píl. 3. Mósebók 23:40 Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallslíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkrýndur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Um leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásemdaverk handa hans, gætu þeir tilengja sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda. Kenningar Krist möndu sífellt blasa við þeim í náttúrunni sjálfri. Eins fyrir öllum sem ganga út í mörkina með Kristi í hjarta sínu. Þeir munu finna að þeir eru umkringdir heilögum áhrifum. Dæmi úr náttúrunni efniviðurinn í dæmisögun drottins og minna á ráðleggingar hans. Með samfélagi við Guð í náttúrunni verður hugurinn upphafin og hjarta finnur hvíld. Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottvör Krist átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi, en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það atkvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags ævinlega tengdir fegur fjalla, dala og vatna. Jesu hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirnir 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postularnir 12 vera tákn safnaðar fagnaðar boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannanna 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu. Ábyrðina sem á þeim mundi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifuvatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldningu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstattir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir höfðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýta orð hans. Jóhannes sóttist þó eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sá er Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesu hjarta sitt af barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem posturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinninn sem Jesu gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannesar skírara og heyrt yfirlýsingu hans. Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast. Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður guðdóm Jesu. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesu frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesu spurði, hvar eigum við að kaupa brauð? Að þessi menn fái að eta. Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesú, þó að Filippus hefði séð verk hans og fundi mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesú, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesú, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesú, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér og þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbrögðum Filippusar, hann sagði, herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14:5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesu í 3 ár. Hið barnslega trúnaða traust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefinn að eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tor næmi. Þegar heilegum anda var úttelt yfir lærisveinana, varð Filippus kennari að guðlegri skipan. Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Ískariót, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinana. Með mikilli alvöru og einlægni að því er virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesú hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn. En mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins reiður. En mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20. Júdas taldi að Jesú væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárra stöðu í hinu nýja ríki. Jesú hugði slökkva þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu ófúsir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesú sem manni sem gæti orði honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesú skildi taka honum svo fárlega. Lærisveinarnir höfðu orði fyrir vonbrigðum að Jesú skildi ekki hafa leita samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst það óráð að styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdas á bug, hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar mundi sína þeim hve hættulegt það er að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til, hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menn að frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr né slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarin las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas myndi slökkva í kæmin águðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika. Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt myndi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegni ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundun sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar, en ástundun sannleikan sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskýr áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndu sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann? Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglu góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyggð græðginar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrgingilegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sigsamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans, heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði, þó að hann samtímis gerði honum ljóst, að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinnar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti, svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins, yrði hann án afsökunar. Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas að ásunda bresti sína. Illar hvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhalda honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði viljað taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu á postulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreist valdi hann framagýrni sjálfsín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir. Meðan þeir voru með Jesú var hver móðgun sem honum var sýnd til þess að vekja reiði þeirra og árásar hug. Geðvonska, hefnd, aðfinnslusemi, allt voru þetta eðlisþættir hins elskaða lærisveins. Hann var mikill með sig og kefti að því að verða fremstur ríki Guðs. En dag frá degi sá hann fyrir sér andstæði síns eigin ofsafengna skaps í mildi og umburðalindi Jesú og hlýtti á hvatningu hans til auðmýktar og þolinmæði. Hann opnaði hjarta sitt hinum guðlegu áhrifum og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesú ávítið þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesú þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeir og ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsbeiki hans allt til endalókana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindisengum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætarra, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas. Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og hinn í framagjörnu orkvötu Sebedeus sinir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leiti saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar áuna tilneigingar til ills. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Lælega verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, eru engin vinstlit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess að öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgrindar. Kristur er hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesú hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra lagði yfir þá hönd sína flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendiboða Krists. Maðurinn þarnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs. og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttin ónauðsynlegan. Maðurinn tilengar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústaði hjartanu fyrir trú og með samstarfi við hið guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korintubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafn breyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleika vafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur áhandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu staddir og þekkja því hættur og torfærir vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærir að höndla hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesú. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegu til samskipta við mann. Og þegar við gefum Kristi í heilsugar hollustu, gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleði tíðindi þessi út allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnu sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síjónar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta, þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðrir voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni. Á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver. Ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50.000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hefði reynst þeir vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hafði skipað Serubabel, stundur nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakíns sem Nebukadnesar hafði hertekið og hann kynni sjálfur að hafa verið konungur hefði afi hans verið betri maður. Matteus skýrði svo frá að hann hafði verið einn í röð margra merkra forfeðra Krists. Serubabel var gerður landstjóri í Júda og Jósúa, beinn afkomandi Arons, skipaður æðsti prestur. Nærri má geta hversu önnumkafni þessi tveir menn hafa verið þegar þeir voru undirbúa allt og alla undir langferðina til Jerusalem. Þar kom að lestin mikla var reiðubúin. Í henni voru 736 hestar, 245 múlar, 435 úlfaldar og 6720 asnar og er það álitlegur fjöldi hústýra. Síðir gaf Serubabel merki að lagt skildi af stað. Hlýtur þá hafa verið lostið upp miklu fagnaðrópi, er hinni fremstu, stigu fyrstu skrefin og óra löng lest uxavagna, bakka asna, kúa, kinda, geita og fólks tók að þokast úr stað. Áfram til Jerusalem, hljómaði af allra vörum. Þangað gat enginn komist á snemma. Mikið lítur þetta hafa verið æsandi. Í hópnum voru 200 söngvara og söngkonur. Með fögnuði hjarta sungu menn af lífi og sál. Ekki veit ég hvað þeir sungu, en vel kann það hafa verið sálmurinn undursamlegi þar sem segir Takki drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurlaustu drottin segja þeir hann hefur leist úr nauðum og safna saman úr löndunum frá austri og vestri, frá norðri og suðri og leiddi þá slétta leið svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
2: Fræðu sveinin, vegin sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Komið blessuð, við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum á áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafði fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og leti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er. Þar var tengið skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið táknað með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans mundið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskisins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig mundi þið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk og þau yrðu sundur leit og klofin þar til guð á himnum, konungur konungana, kemur til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengið verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels, gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendu augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókomina ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínaretturnar í ríkjum Meta og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolf þögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum, uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli. Þegar öflugir leiðtogar leituðust við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðarljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sýn. Þeir mögur hlegið hugur í brjósti þegar hún barð þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, fjall Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína, frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sýn inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp, í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðingi yfir allt Babel hér að og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánauð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða notaði hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfu sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babels héraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum komin næstur eftir Nebukadnessar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rinni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafi vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá aldur og ævi, þá skjátlaðist heim. Þótt þeir hefði brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnessar líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við þið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspeglað mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs. Er við gerum þetta, við þessi skref, munum við komast inn í andrúmsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menni svo Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðsmaður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobsbréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að

vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Innan stund það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin eru á ferðinni þegar orð Guðs boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það ekki skortur á skynsemi og gáum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, ég vil ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér synd þína. Að þú sért glataður og Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta útvarp boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur efli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég hef farin burt og hef búað yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þarna sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis? Og ennþá síður til einhvers
0: kvalastaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma
0: og svo segir hérna líka Jesús lofaði fylgjendi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum og þá er að spurning nr. 2 hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists? Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krists sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesú er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi. Við getum leift okkur, Jóhann, að hlaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endur koma hans sé í nánd.
0: Og þá er að nr. 3 hver lengi hefur fólk beðið endur komu Krist? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26 en þar segir ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér mun ég líta Guð. Og svo segir hér elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krist og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjallaði um endurkomu Krist og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan. Fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von. Hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi.
0: Hann skildi þetta mjög vel hver lofor Guðs væri í framtíðinni. En þá er að spurning nr. 4 hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða gerð brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endurkoma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin mm-hmm. verður aldrei aftur mm-hmm. til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerast ekki fyrir en að Kristur komin og hefur tekið okkur inn í heiminn inn og,
0: já, já.
1: Og þessi atburður í kringum 1000 árin mm-hmm. hafa gerst.
0: Mm-hmm. Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36 En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita.
0: Nei, nei.
1: Hvenær þetta verður því að það er föðurins að ákveða þetta
0: já,
1: það er svolítið merkilegt
0: já, svona sýnir svona verka skiptingu
1: akkurat, já, já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi já. Þetta gerir faðirinn og svo framvís
0: nákvæmlega en þá að spurning nummer 6 en er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist og þá lesum við í Matteus 24 32 og 33 nemið líkingu af fíkjutrénu að þegar greina þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margs konar tákn og viðburði veraldasögunni sem muni gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nummer 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér stinni. En þá komum við að númer 7 hvernig kemur Kristur aftur og þá lesum við í postulasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11 er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galilöðu menn, hví starið þér og horfi til himins þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins
1: mjög skýrt og skorunort eins og hann fór, já. Þannig kemur hann hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisvennarnir á eftir honum
0: já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum himinsins
0: og svo segir hér endurkoma Krist verður raunveruleg og sýnileg hann kemur sjálfur í eigin persónu mitt og þá komið að númer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann? Og einnig í Matteus 24.39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei, nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engins röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur að koma
0: og þetta segir líka endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð en þá komið að númer 9 munu jarðabúar heyra Krist koma aftur og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16 því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að þegar drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður hljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annarsinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðreyndi varðandi endur komu Krist. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annað stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast, eins og gerðist þegar hann dó á Golgata, að þá rísu upp margir, segir, helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við eru lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef við eru sjálf dáin áður hann að kemur og að þegar við erum sett allt okkar tröst á Jesu Krist, þá munum við rísa upp ásamt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá munu allir þeir af fólki Guðs sem sofa í dufti í jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinthubréf 15, 52 og 53. Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá muni hinnir dauðu upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstuli fékk að sjá þetta í sín og þessna skrifar hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leiði mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að freyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur, munu hinir trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársveiki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varðandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta bara lýsing á nútíma
0: já,
1: okkar.
0: Já, ég veit. En margir getur spurt hvað svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fræðis. En þegar að hann að tala svalllífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem undanbil að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim bóðskap að Kristur fer að koma.
0: Eða þá að menn eru svo uppteknir að hverstast lífinu að þeir skeita ekki bóðskap biblíunar.
1: Akkurat,
0: já. Og svo segir þarna, með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið, var Jesús að vara okkur við skeitingaleysin sem myndi enginn okkar daga. Og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesús við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á agri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munum mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin, vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er mjög miskilni texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur. Að sumur, hann tekur suma, að þeir hafa helgast Jesu Kristi með tekið hans fór fyrir okkar syndir. En hinir sem eru skildir eftir, það eru þeir sem kæri sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðs er að bóða okkur. Við þurfum að undirbúa okkur, við þurfum að meðtaka, við þurfum að treysta orðu Guðs. En hann segir hér, sum eru skildir eftir. En út af þessu hefur orðið til, ég meina út af þessu orðalagi, þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega, taki suma til sín og aðra skilur hann eftir, af því þeir eru ekki tilbúnir. Svo kemur hann aftur til að sækja þá. Þetta er óbíblileg kenning.
0: Nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskunar kringustæðum að þá verða tveir á agri og með svipuð tækifæri tveir munum mala á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endurkoma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður sjá hann er í óbyggðum þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað eigum við einnig að hafna því. Og endurkoma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur atburði þegar Kristi kemur aftur gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum. Annars erum við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi. Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalonikubréf 5, 2 og 4. Þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir sem þjófur. Og það ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til né myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníku bréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig, eins og segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og að hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningartexti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg, nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættulega, þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já, já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undan fari komið Jesú? Og við lesum í Opinberunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs. Hins alvalda.
1: Hér vikið að andatrú og miðilsfundum og
0: já, já.
1: Bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þarna einnig vitnaði í Matteus 24:24. Fram munu koma falsk kristar og falsk báminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum að mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk.
0: Já, já.
1: Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki. Og það eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega þjónar Guðs. Ég hef átt auðvelt með í sömu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsum sviðum sem eru lega boðskapur.
0: En svo segir hér Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús í heiminum hafið þið þrenging en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Og segir ekki Jesú að hann muni stofna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar er vitnað í Opinberunarbókina 6:14-17, þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og Jesaja 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð. Og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsundárin getur þú lesið lexíu nr. 11 þúsundára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil á þessu þúsundára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já,
1: réttláti farnir upp til himins með Jesu í byrjun þúsund árana og rangláttir sem eru lifandi þegar kemur þá þeir deyja svo það verða engir menn á jörðinni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: nákvæmlega þá komum við nr. 17 hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krist er varðar endurkomu hans til jarðar. Og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður, það segi ég öllum, vakið. Og svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans það sem við vitum ekki hvenar hann kemur. Að þá er nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesu. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesu og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er nr. 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postilasöguna 16:31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin. Og einnig í opinbunnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesu Krist sem þinn drottin og frelsara, játar syndið þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur.
0: Amen.
1: Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum Guði, undursamlegu frelsara Jesu Kristi og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda. Himinninn hefur lagt okkur allt í té til þess að undirbúa okkur. Þess vegna er það svo sorglegt, Jóhanna, upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans.
0: Já, nákvæmlega.
1: Megi Guð hjálpa okkur bara til að meðtaka Jesu núna, svo við getum fagnað þegar það kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesu að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Amen. Ja. Amen. Og þá er þessu hefti lokið hjá okkur í dag og bara þökkum fyrir sig.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer bóðunarkirkjunar og útvarpsbóðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, og byggir á opinbera bókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum, fyrst að þessi lónungabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann mundi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið, já, ég kem skjótt, og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endurkomu sína. Ef einhver segi þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólksmíns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessa, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu veri saman og beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einnig fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, Það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þyrstur af lind lífsins vats. Sá sigrar mun erfa þetta. Sællir sá lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim rita því að tíminn í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottinn okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags, er ég drekkan, nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Veistu þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk en þá mun hann birtast í skýjum himinsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga segir hann mun koma aftur. Þá er að verða að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sanings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur uppspretta lífsins er lind, friðar og hamingu. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viður kennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag það handbrá drottir sem tekur huga minn allan. Og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að haustið sé fallegastu tími ársins, hvað litadýrð snertir í náttúrunni. Enda þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það alltaf svo yndislega líkta að litlum börnum, það svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt, því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu mósibók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaðu faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingur þess sem eru tíu og tær sem einnig eru tíu og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðum. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbakaðu föður. Því rétt eins og svo oft áður, þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina, það að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu, eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44.24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sáir þig hefur mynda frá móður kviði. Ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segir Jesús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin, ekki bara nokkur, heldur öll. Ég ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekki hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég svo þakklátt fyrir það í dag að Guði náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setta hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann og rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð væri að setja mig í garðvinnu því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og mikil áhuga manneskjum garða, mér til halds og traus. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðyrkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallegan garð verðum við að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja að ég hafi legið dvala í nokkur ár, en sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum, en hún svo að Guð alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru korundubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesú og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínir tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra kartöflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp kartöflurnar. Auðvitað gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir kartöflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var farið út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast að því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins ring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesú, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesú velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans, við finnum kærleika hans, við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hæfari en drottinn sjálfur til að leiðbina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávart á það að það einungis fyrir tilstildi Jesu Krist að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottinn þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesú kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem myndhöggvari mótar úr steininum. en útkoman er eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem leirlistakona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það aðeins einn skapari og það Guð. Hann sem var, og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð enn að skapa líf og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangut í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það haust, vetur, vorið að sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getir notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottinn minn, ég bið þeim að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í eitt stað og þurrlendið kom í ljós og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyn sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðin í birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðin í birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyn skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun. Hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund, og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, við viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, Gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaðan því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré, í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði: Af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði: Eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar, en hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn: Loks er hér bein af mínum beinum og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldar tíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbent börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisvinnar hans fóru til samkomduhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkrir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðar erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guðs var að Ísraels menn, eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi, fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krist sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðar þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð kærleikur er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn. Ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. versi og 19. að lesa betur þetta. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum hans veru og hans starfi 3 ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá 9 árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Já, komið öll sæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, eru við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndulsinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók öðrum kafla 8. versi til 17. þar segir Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta á samt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan, þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von, foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Epli þess falla ekki langt frá egginni eða móðu trinu og falla því í sama jarði. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Við getum auðveldlega talið öll þessi fræ, en Guð einn, aðeins hann, getur talið epli á trjánum sem vaksa upp af þessum fræjum, þessi eina fræji, eða þessi eina epli. Í Sálmi 139:16 segir Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni, ævi daga mínu voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæðalífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erðaefni móður frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram óslitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fykt af erðaefnin og erðabætt, flutt erðaefni og reynni frum í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávistu jarðar eru orðni töluvert erðabreyttir. Mjög oft er góðs en ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erðabreytingum á matvælum, vakna ýmsa siðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honu leynast erðaefn og svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum, en þetta er mjög alvarlegt sko. Guði tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd, illa erðaefninu. Hann bar upp á krossin syndir okkar, syndi kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbrigðan og syndlösa jarðveg, bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erðasyndarinnar eða epli kærleikans Og þá aftur spurningin, erum við þróuð eða sköpuð og svo aðrið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér Guð skaparinn og maðurinn sköpunarverk, við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagan að Darwin hafi sagt að hann að dóa. Það ábyggilega einhver Guð til.
1: Orð þitt ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin Guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar að finna margar yfirlýsingar drottins varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleitt og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Hver ákvað mál hennar? Hver þamdi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Veist þú, tíman, nær steingeturnar bera, það fyrir þín hyggindi að haukurinn lyftir flugfjöðrunum? Það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt? Og Jób svarar drottni og segir, ég veit að þú megnar allt og engu ráði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, drottin, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur kattana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverjar notuðu áður hinna breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Full opið sjáöldur þó aðeins ein leið sem katturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakhluta augans eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra, blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu. Augu þeirra geta virst sem á veru utan geimnum. Styrkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum styrk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar. Og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum, getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hauksins. Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessar hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örnin getur ekki breytt svip jafnvel þótt hann vildi. Enginni augna þeirra mjóra hálfmáni vinstra megin við ljósopið. Það þriðja auglokið. Flestir fuglar loka efri og neðri augnlokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strúka yfir þau með hálfgagsari himnu. Það þriðja augnlokinu, til að missa ekki sjónar á bráðsynni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilheyra einhverju furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáöldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins, hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leiti fyrir ofan yfirborði og notar annað sjáaldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun skipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Starfsemi mannslíkamanns er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður vill hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139, 14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyri skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði erum við gjörþekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmaskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmt af syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists.

Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál. Þegar hann talar ljósið frá fagnaðarerindinu dýr Krist, hans sem ímynd Guðs. Jesús svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera í aldingarðinu Eden. Kristnir menn sem eru sameinaðir Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krist í réttlæti og heilaleika.

Já, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp Boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Búðanakirkjunni. Og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund, er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af fyrstu lexíu sem fjallar Biblíuna orð Guðs. Steinþór tekur nú til máls.
1: Svo að nú er að fínta spurningin, hvar var Jóhannes staddur þegar að skrifa opinberunarbókina? Nú förum við að kynnast ýmsu mjög skemmtilegu, fróðlegu. Vitið það að Jóhannes var gamall maður þegar að skrifa bókina? Flesti biblíuskýrendur er sammála að hafa mistakosti orðið nýræður og sennilega vel komin á tíræðisaldurinn sem við vilja fullirðan jafnvel fasta tíræðu. Hann var mjög gamall maður. Þetta er lærisveinninn sem að sagt var sem Jésús elskaði. Hann elskaði okkur öll, en virðist þess að Jóhannes hafi verið honum sérstaklega kær. En vitið það að Jóhannes var einn af tveim bræðrum sem að voru kallaði þrumusinir, sem vildu kalla eld á himni ofantalega, eða þessu þrjótu þarna sem að stóði í vegi fyrir þeim. Svona breytast menn þegar þið kynnast Jésu Kristi. Og þið þið eftir að kynnast honum hér, að blöðu reikningarinnar og á þessu námskeiði því að við viljum upphefja Jésu Krist. Hvar var að stattur? Hann var stattur sem satt á einni Patmos í gríska eyjahafinu og það er mjög gaman að koma þarna og skemmtilegt að upplifa það að koma þarna inn í helli þar sem að Jóhannes var sennilega talin eða haldin fangi. Hann var nefnilega fangi á þessari fanga eyju á tíma rómverska heimsveldisins. Og þá færa þessa vitrani og það er nokkuð athyglisvert með þetta vegna þess að sko, það er talið að flestir lærisveinarnir hafi dáið óeðlilegu dauða, verið drepnir. Pétur var krossfestur, munnmæla sögur segja hann hafi verið krossfestur öfugur, Páll postuli var hálsökvinn, Jóhannes skírari var hálsökvinn, Stefán var grýttur, þannig þeir voru teknir hver af öðrum af lífi fyrir trú sína. En Jóhannes af einhverjum ástæðum lifði af þetta allt saman og svo er hann orðið gamall maður þegar að rómur henni klófestan og kannski hafaði vorkent honum en allavega þeir gátu borið virðingu fyrir gamalmennum svo þeir senda hann bara í útleg og lokuðan inni svo að hann gæti enga skaða gert, ekki rómerska heimsveldinu. Og hvernig væri hann best gemdu nema á eyði eyju einhverju svona út í eyjahafinu sem engi gat komist til? Það var lokað þar inni og þegar að hann er þarna stattur að þá færa vitranir og hann finnur upp á því að skrifa söfnunum upp á meilandinu. Hvernig hefði nú hann geta helst tjáð sig við þetta fólk sitt, hinna trúuðu og komið því í gegnum ritskoðun rómversku hermannana? Haldið þið að hann hefði sagt já, Jésús Kristur á eftir að koma og hann verður konungur yfir öllum alheiminum og hann mun kollvarpa Rómverjum og hvaðina, haldið þið að þetta hefði komist í gegn? Láttu ykkur ekki þetta í hug. Svo gamli maðurinn sem var talin eftir galinn af þessum hermönnum sem gættu hans fyrir allt þetta skrýtna sem að skrifaði sem er opinberunarbókin, þeir leiðu þessu bara öll að fara, hvaða skaða getur þetta gert? Svo að hann bjó söguna eða frásöguna af öllum þessum vitrunum og sínum sem Guð gaf honum í slík dulmál eða dulmáls orð og hugtök að rómverjarnir þeir botnuðu hvorki uppnir niður í þessu og létu það sig klei gegn. Gamli maður var snjall, hann vissi hvað var að gera þá að vera gamall. Hann þurfti að uppörfa hérna trúuðu upp á meilandinu í 17.7 sem er hann taldur upp í öðrum og þriðja kafla á opinberuna bókarinnar eins og Efesus og Pergamus og Laodikea og svo framvegis, allir þessu söfnuðir, Philadelphia og svo framvegis. Hann hafði eitthvað að segja til þeirra allra og stundum var hann svona eins og ávita þá góðlega og leiðrétta þá og stundum hrósaði þeim. En svo er hann að segja þeim frá hvað eigi eftir að gerast. Og hann þurfti að koma þessu boðskap bæði til að hugga þá og uppörfa en líka okkar vegna sem lifum í dag. Guði sé lof fyrir Jóhannes, þó gamall væri þegar skrifaði, hann fann ráð til þess að leika á rómverska heimsveldi og þess vegna höfum við opnunarbókina í dag og tókuð eftir í, það átti ekki að innsiklana hún átti að vera galopin því að tímin í nám Númer 6, spurning númer 6 Þetta aðal sögupersona það Jesús Kristur En hver aðal sögupersona allrar biblíunar? Getið þið ímyndað ykkur? Ég náttúrulega búin að segja okkur á mikið þannig að þið vitið það nú þegar Ef við lesum til dæmis í Jóhannes í 5.39 þá segir einmitt það og það Kristus sjálfur sem segir þetta þér rannsakið ritningarnar því að í þeim hugsi þér að þér hafið eilíft líf og þær eru það sem vitna mig Þetta segir Kristur Svo hvaða ritningar hafið Kristur þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum? Hann Nýja testamentið? Nei, það var ekki búið að skrifa það Það var ekki skrifa fyrir ná dögum Páls Postula og annara lærisveina svona 30-40 árum eftir krossdauða Jesu Krists Svo að hann var að tala gamla testamenti Hann segir, þær vitna mig Og ég ætla að sýna ykkur árum mjög langt líður ekki kvöld en kannski næsta kvöld þegar við hittumst að gamla testamenti vitnar Jesu Krist frá A til Ö Og þegar að þið haldið oft og einat að þetta Guð faðirinn að tala hér og þannig faðirinn aftur og þannig faðirinn enn einu sinni í gamla testamentinu, það Kristur. Ég skal sýna ykkur það. Og ef að þið hérna, ef ég stend mig ekki því, minnið mig á það næst. Og það skal ég sýna ykkur það. En svo segir hérna Jóhannes 21-25 En margt það annað sem Jesus gjörði og yrði það hvað eina uppskrifað Ætla ég að öll veröldum myndi ekki rúma alla þær bækur sem þá yrðu ritaðar. Þetta eru loka orðin í Jóhannes guðspjalli. Með öðrum orðum, það svo margt að segja Jesu, það svo margt að skrifa hann, að það myndu bara ekki allir heimur að rúma bækurnar hann. Og Biblían segir okkur alveg ógrinni Jesu Kristu. Líka í gamla testamentinu og þið megi til með að kynnast því. Svo svarið við sjöttu spurningun Jesús Kristur. Hann söguhetjan í gamla testamentinu líka í allri í biblíunni. Svo tökum við fyrir hérna sjöundu spurninguna. Hvernig fór Jesús að við rannsóknu ritningana? Auðu að skoða það? Hún bara fá það hérna upp á tjaldi. Í Lúkasi 24 frá versi 25 þá segir að hann hafi sagt við þá Ó þér heimskir og treyjir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Sjáðu þið, hann að vitni í gamla testamenti. Hvað myndi hann hafa að segja við okkur í dag? Fyrir að lesa ekki gamla testamenti. Væru við taldir heimskir á honum eða treyjir að við lesum ekki ritningarnar sem hann að vitni í þarna? Gamla testamentis ritningarnar. Og svo segir hann sko, já að trúa, treyjir að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað. Þess vegna þetta námskeiðum spátum að biblíuna vekja athygli á efni sem vanrækt á meðal manna átti ekki Kristur að líða þetta segir hann og ganga svo inn í dýr sína og hann byrjaði á Mósi og allir spámanunum og útlagði fyrir þeim það sem hann ritað í öllum ritningunum svo að við höfum við áhuga á að kynnast þessu sem að hann var svona góðlátlega að ávita lærisveinina fyrir að hafa ekki rannsakað og lesið og kynnt sér mörum orðum svari við þessari spurningu að hann rannsakaði allar ritningarnar en vitið það að það eru margir kennir með nú á dögum hér á landi og ellendis og í ýmsum trúa samfélögum sem afskrifa eina eða aðra bók biblíunar opinberuna bókin oft sögðu vera bara svona tákgræn eðlis þurfum ekki að taka mark á henni þetta bara svona einhverja tákmyndir Það miklu meira en táknmyndi vinir. Það boðskapur í hverri táknmynd sem að við megum til með að skilja. Við eigum að sem sagt að rannsaka allar ritningarnar okkur til sáluhjálpar. Og ef við hefum lesið meira þarna áðan í Jóhannesi 5.39 yfir í 40. Versi, þá segir einmitt þar og þér viljið ekki koma til mín sko, til þess að öðlast lífið, eilífa lífið. Svo að við setjum hérna upp gamla mann, þetta gæti verið Einstein eða Edison eða eitthvað slíkur að kíkja í smá sjána. nema það biblía fyrir framan. Og vitið það að það var ekki ómerkari vísindamaður en til dæmis Isaac eða Isaac Newton sem að, hvenær var hann uppi fyrir 200-300 árum að hann rannsakaði Daniels bók alveg sérstaklega og aðra spátuma biblíunar. Og við munum eins og nota biblíuna, taka biblíuna í okkar athugun í þessa námskeiði eins og við værum með smásjá í höndunum og leita út alla biblíuna svörum við ýmsu þessu táknmyndu sem að finna í opranabókinni. Við munum láta biblíuna útskýra opranabókinni. Er það sanngjarnt? Ég mun sýna ykkur oft og eina svarið innan opranabókarinnar. En stundum fyrir við út fyrir opranabókina en innan biblíuna til að leita svarinu. Og það getum við gert vegna þess að Jesus gerði þetta sjálfur. Hann fór út allar ritningarnar til þess að finna eitt eða annað til að útskýra fyrir lærisveinunum eða öðrum áheyrendum sínum merkingu ýmissa lexía sem hann var að boða þeim. Svo við erum mjög biblíuleg þegar við fylgjum hans aðferð við að rannsaka biblíuna. Spurning nummer 8. Af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir í biblíunni? Já, við erum reynda búin að segja okkur frá því varandi opinberunarbókina. En Jesús er með svar og hann segir til dæmis í Lúkasi 8. kafla frá 9. versi að þegar lærisveinarnir spurði hann hvað þessi dæmi sagði þýtti, sagði hann yður gefið að þekkja leyndar eða leynda dóma Guðs ríkis, hinir fá þá í dæmisögu að sjáandi sjáu þeir ekki og heyrandi heyri þeir ekki. Á það virkilega að rætast eða gerast eða reynast sannirðu um okkur að við sjáandi munum ekki sjá hvað Guð að segja okkur í biblíunni bara vegna þess að við eru kærulaus í rannsókn okkar á orðinu eða tökum bara mark af ykkurum steinþóri eða ykkurum öðrum predikara og þið látið ykkur það næja ég byrði ykkur fyrir alla muni ekki taka mark af því sem bara að því að Steinþór segir það að þá hljótið það vera sannleikur. Ég skora á ykkur að leita í biblíunni hverju sinni þegar þið heyri mig fullir það eitt eða annað hvort þessu sé þannig varið. Og ég ætla að sína ykkur texta innan skams í biblíunni það sem okkur sagt að gera inn með þetta. En við býðum með það aðeins og ef ég gleymi því minnið mig á það en svo segir frá því þarna í Matteusi 21:45 að þegar að aðstu prestarnir og farisenni heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá. Sjáuði, dæmisögurnar höfðu lexíu, þar áttu við eitthvað. Og alveg svo dæmisögurnar sem hann var að segja þá, áttu suma hverjar við leiðtókiðing og farisegana, að við þá eiga lexíur opinberunabókarinnar við okkar tíma. Þann tíma sem drottin átti við þegar að sagði fyrir munn Jóhannesar, því að tíminn í nánd. Svo að svarið við áttundu spurningu af hverju eru svona margar og erfiða táknmyndir og þá í biblíunni eða þá í opranabókinni það vegna óvina Guðs. Rómverjarnir hefðu aldrei leift þessari bók að fara í gegn nema af því að þau töldu þetta bara rugl hjá gömlum manni sem var orðin elli ær. Og ég er þakkláttu fyrir það að Jóhannes komst upp með þetta því að við höfum undursamlega bók í höndunum fyrir viki sem opinberunarbókin en vitið það biblían hefur ekki alltaf fengið að vera í friði við munum eftir því þegar við vorum börn í skóla og vorum að læra mannkjusöguna að biblíu voru brenndar hérna oft og tíðum hérna á meginlandi Evrópu og ef að biblíu fundust hjá fólki sumir hverju voru brenndar á báli fyrir það bara eigana Og ég má til með að segja eitthvað frá því að ein svona, að eitt skipti, þá voru hérna, bóndi og konan hans á einhverjum afskjöptu stað og þá komi Hermann konus í leita biblíu hjá þeim eins og öðrum og fundi ekki biblíuna heimilinu. Það var vegna þess að konan hafði bakað eða ætlaði að baka brauð og þegar að sást til Hermannana koma að þá vafði hún deginu utan biblíuna og stakk því inn í ofninn. Svo komið þeir og leituðu og kíktu allstaf með að lana sinni opnu, sá bara deyr. En biblía var þar inni og hún var veittist. Fólki lagði líf sitt í hættu til að varveita orð Guðs. Varveitu við orð Guðs í dag? Munið eftir fyrsta textana sem við lásum í kvöld? Sæluru þeir sem hvað? Lesa og heyra og varveita. þetta orð. Þetta sem í upprunabókinni. Svo ef þið vilji blessun, kynnis boðskap opinberunarbókarinnar og þá eru þið betur undirbúin til að taka þá við tímana sem í vændum og tíman sem við lifum á. Stjörnu kíkir hér á tjaldinu. Menn að skyggnast lengra og lengra út í geiminn og vísindamenn vita svo mikið, mikið meira í dag en nokkuð tíman áður himingeiminn. En þeir vita sára lítið margir hverjir þessa bók hér. Þeir vita hvað þar með til að komast til tunglsins eða til Mars og Venusar og svo framvegis. En þeir vita ekki hvernig margir hverjir á að komast inn í Guðs ríki. Og þó bókina að finna yfirleitt á heimilum manna. Tökum fyrir níundu spurning. Hérna koma nokkuð dæmum tákmyndir í Biblíunni og ráninga þeirra. Nú ætlum við að leggja grundvöllina svona hvernig við leysum úr þessum dulafullu táknum eins og byrtast þannig í opinberunarbókinni eða skoða það er til dæmis í Daníels bók þá segir þar eftir að Daníel búin að sjá sín og að þá sínin útskýrt hann sá nefnilega fjögur dýr og það segir þessi stóru dýr fjögura tölu merkja það að fjóri konunga muni hefjast á jörðinni Ég hvet okkur vinnur að lesa í samhengi, sérstaklega þegar við komið heim, lesa þá undan og eftir, svo að þið sjáu samhengið, alla söguna. Og þá sjáu þið að í draumi konungs og draumi Daniel síðan meir og svo framvegis, að þá sáu þessi menn eitt og annað gerast. Stundu voru það dýr, einhverju sinni var það líkneski og mismunandi hluta líkneskisins, táknuðu eitthvað í mannkinsögunni. Og hér verða útskýra fyrir Daniel hvað dýr tákna. Þetta mikilvægt vegna þess að í opinberunarbókinni þá talaðu dýr. Sérstaklega þegar við komum í 13. kafla sem við gerum seinna, þegar líður vel inn í námskeiði. Þá ætlum við að skoða mikilvægt dýr og annað dýr og síðan líkneski dýrsins. Og þá vil ég fá að vita nákvæmlega hvaða dýr eru þar. En fyrst verða að vita hvað dýr þýðir í spátum. Í spátómum merkir dýr, þar að segja í biblíu spátómum, þá merkir dýr konungsríki eða konunga eða yfirvald. Það gæti verið keisari eða andlegt vald, þess vegna trúalegt vald, en það þýðir yfirvald. Og svo segir hérna neðar í hjá Daniel, það Daniel 7.23, að fjórða dýri, nú er hann að útskýra sérstaklega eitt dýr, merkir að fjórða konungsríki með rísu upp á jörðinni. Sem ólíkt öllum hinum konusríkjunum og það með svelgja öll lönd, nýður, tróða þau og sundum erja. Bari í stuttu máli hérna núna og ég ætla ekki að reyna að sanna þetta núna fyrir ykkur að þessu sinni. Hér verða að lýsa hinum fjórum heimsveldu sem hafa verið í mannkinsögunni. Allt frá Babylóníu veldi til Medo Persa veldis, til gríska heimsveldisins með Alexander Mikla í farabroti og svo að loka til rómverska heimsveldisins. Og það var heimsveldið sem að af öllum mannkinsögu kennurum og hérna sagnfræðingum talið vera járnveldið sem knosaði. Og þannig var dýrið sem að táknaði síðasta af þessum fjórum heimsveldum að það var sagt sem sagt svelga upp öll hinn. En það táknaði konungsríki. Erum við með á nótunum vinir? Að dýr í spátumum táknar eitthvað sem Biblía sjálf útskýri að konungsríki eða konungar. Þetta mjög einfalt. Þess vegna þegar að við sjáum til dæmis í opinberunarbókinni síðar meir að þá talaðu dýr sem kom upp úr jörðinni og það var með lítil horn svona eins og lambshorn. Og mörgur dettur í hug vísundurinn á amerísku sléttunum þarna í Norður-Ameríku. Því að þanga fóru eða flúðu hinu trúuðu fyrir 400-500 áru síðan að unnvörpum yfir hafi til nýja landsins til þess að fá frið með trú sína. Og hvaða dýr einkendi það land? Það er buffalóin, vísundurinn. En svo spátum að Biblíuna að lýsa þessum dýrum mörgur hverju hérna björn eitt af mörgum sem Biblíuna nefnir með þrjú rif í munninum þetta eru metopersar að þið, það voru svona þrír konunga þar sem að komið þar við sögu, það eru þrjú rifin svo það gríska heimsveldið sem fór svo geysilega hratt yfir eða landvinningar Alexanders mikla og hann dó nú bara, var hann ekki 33 ára þegar hann dó held ég, eitthvað svo leiðis dó skyndilega á hátindi fræða sinnar en þá það dýr í biblíunni sem táknar hann eða veldið hans sem með ekki bara partustýr sem að hleypum við rætt það líka með vængi það fór svona geist yfir og þannig höldum við áfram sem sagt að dýr tákna þetta nú skulum við skoða hvað vötn tákna því þau koma mjög við sögu í spátómum, sérstaklega í opinberunarbókinni í sjálfri opinberunarbókinni útskýrt, þetta föttuð ekki sem sagt rómversku hermenninni þegar þeir voru að ritskoða Jóhannes að inn í sjálfri opinberunarbókinni var útskýring á hvað vötn þýða í spátómanum hann segir við mig og ég að lesa opinberunarbókina 17.15 Vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir, fólk, þjóðir og tungur. Getur það haft að skýra rauðinir? Og nú biblía farin að verða svolítið spennandi fyrir mig, eða þannig var það í eina tíð þegar ég var að læra þetta í fyrsta sinn. En vitið það, í hvert einasta skipti sem ég lesa þetta með öðru fólki, að þá hrífst ég. Og ekki síður þegar ég sé að aðrir öðla skilning. Á því sem að Guð ætlaðist til þess að við skildum í þessum að því virðist dulafullu spátómum. En spátómannir eru bara ekki mjög dulafullir, ekki yfirleik. Það svona einn og einn kannski sem að við erum svona að öðla skilning á eftir þessu tímannir líða. En almennt séð opinberna bóki til dæmis, þetta torf fyrir marga, hún auðskilin bók. Almennt séð. Það nokkur atriði sem að ég svona býð enn eftir að skilja betur svo að Biblían talar vötn og haf í spátómum og þá verða að tala fólk eða þjóðir en svo mikið talað dag og daga í spátómum og við erum að leggja grundvöllin að þessu kvöld og tökum svo spátóma fyrir seinna en þegar í Biblíu spátómum eru nefndir dagar og sagti Já, það einn dagur eða kannski 1260 dagar sem að gerist í einu spátómi að þá þýðir það jafnmörg ár. Dagur í biblíum spátómi stendur fyrir jafnmörg ár eða einn dagur fyrir eitt ár og tíu dagar fyrir tíu ár. Og við höfum fyrir okkur þennan texta og annan til mér að segja í Ezekiel 4.6 þar segir þegar þú hefur fullnað þessa daga það verið að drottin að tala við Ísrael Þá skalt þú leggjast á hægri hliðina hér annars inn, segir sem sagt drottinn við spámanninn, og bera misgjörð Júta hús 40 daga. Telja þér dag fyrir ár hvert. Sjáu þið aftur? Biblían útskýri sig sjálf. Og það rétta leiði. Annars, ef þið væru með 10 predikara eða 100 kennimenn, þeir varu hverum sig með sína útgáfu. Þetta ástæði fyrir því að ég dirfist að segja, ég ekkert að túlka, ég aðeins að sýna ykkur hvað Biblía sjálf segir. Það sangjan? Ok. Svo að Biblía sjálf segir að í spátómu þá táknar dagur ár og þetta nefnilega hér verið að tala spátóm. Og ef við myndum fletta upp í til dæmis, það annar svona texti í fjórðu Mósebók en við kannski sleppu því. Til að spara tíminn líður áfram hjá okkur, eru þið þá búin að fá þetta á hreintvinir að við getum talið daga og við skiljum mælmáli það ekki og við lítum á almanak og jújú, þannig eru dagarnir taldir getum við þegar við lesum svona í biblíun og sjá hvað þú segir hvað dagur táknar skilið að 100 dagar eru 100 ár þegar spátómar að ræða auðvitað tala biblían daga og það áða bara við jafnmarga daga en ekki ár en þá það ekki spátómar, það getið því svo að við förum í tíundu spurninguna biblían áraðaleg getum við virkilega treystinni og við förum yfir í tímatöðsabréfið nr. 2 og skoðu 3. kaflan og 16. versi þar segir Páll postuli að sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo að hvað myndum við svarið vera? Ef við ekki bara fá á tjaldi? Bara nákvæmlega þetta. Að sérhver rigning er áreiðaleg. Hún er örugg. Við getum treyst henni. Við getum treyst allri í Biblíunni. Svona sækjum við svörin í Biblíuna vinir á komandi kvöldum, komandi viku. Og ég vona til svona öðlist tiltrú og traust á rigningunni og ekki bara sömu í henni heldur allri í Biblíunni. Ég alltaf að fá öðru hverju svona staðfestingar á einu og öðru úr vísindaheiminum að Biblía sé sönn. Eða eitt og annað innan Biblíuna sé rétt. Til dæmis var ég að fá makasín sem áskrifandi að svona fornlega fræði. Og þetta mánaða rit, eitt virtasta fornlega riti sem gefur út, kemur frá Bandaríkjunum. Og þar var heil grein Golíat og heimaborgina Gat í Filisteu. Þar sem að nokkurn veginn svæði frá Gaza sem þið þekkiðu fréttanum núna í Palestínu og þar norður af. Frá Miðjarðarhafinu yfir á Vesturbakkan. Þar var Filistea í gamla daga. Og einhver stað þar í miðjunni var borg sem hétt Gat, G-A-D. Og, eða T, reyndar. Og menn hlóaði þessu. Þeir trúðu þessu ekki, sko. Þetta bara eina af þessu sögum, svona rökkusögu fyrir börnin til að segja um að kvöldin áður að fara í háttin. Risan Goliat og Davi, hennar litla mann sem að feldan. Þeir eru búin að finna borgina, Gat. Og þeir, nú eru þeir fannir að, sko, og þeir eru búin að finna fimm borgir í allt sem eru nefndar í Biblíunni og þar á meðal borgin Gat sem Goliat kom frá, heimabær hans. Og nú eru þetta ekkert vafa mál lengur. Filistea var til, Filisteani voru til og borgirna voru til. Og þess vegna alla líkur áur því að borgin Gat er fundin sem að var ekki til í hugum margra framundi þetta. Það búið að finna hana. Ég ekki að segja eitthvað frá hitt í tónum við það. Þarna í östu hluta Tyrklands eða mið östu hluta Tyrklands. Ég hef komið á svo slóðir. Biblían marg minnist á hitt í tana, þjóðflokk. Sem að allir efuðust allir, nei, margir efuðust Sérstaklega svona fræðimenn og þeir, svo, þetta var aldrei til þetta fólk og þeir notuðu þetta sem sönnum þess að Biblía væri ekki alltaf rétt svo gerðist það fyrir mörgum áratugum síðan að menn fóru að grafa upp alls konar steina og töflur og síðan heilu borgina og virki og hvaðina og það var skráð hitt í þar út allt og konunga þeirra og ég hef komið á stað Það sem fundust að mest kosti 10.000 svona steintöflur sem að inni héldu upplýsingar opinberar skýrslur svona stjórnkerfið og viðskipti við aðra þjóðir og þar á meðal við Ísraelsmenn. Allt í einu voru hittítar til eða höfðu verið til. Nú efast enginn að sögu Biblíunum hittítana voru til og þannig mætti halda áfram lengi velvinni. Rigningin áraðaleg. Við getum þess að skoða næsta spurningu og hún númer 11 það ekki svo að Biblían eitthvað sem viðum ekki bara geyma upp í hillu viðum að fletta upp í henni og viðum að rannsaka hana og kynnast undursamlegu guði og frelsara í Biblíunni, bókana númer 11 hvað hefur Kristur lofað að gera fyrir þig þegar þú tekur mark á orði hans hvað segir í opinbörnabókinni 10. versi í 3. kaflan auðvitað ekki að fá það hérna upp á tjaldið Af því að þú hefur varðveitt orði þolgæði mitt mun ég og varðveita þig frá reynslustundinni. Takk eftir, hvað vorum við að lesa í byrjun athugunar okkar hér í kvöld? Það sem á að koma, tíminn sem í nám. Hér í 3. kaflanum þetta endur tekið að hann ætlar að varðveita okkur ef við lesum bókina og tökum hana til okkar, lærum af henni og búum okkur undir þennan tíma sem í nám. Þá mun hann varðveita okkur frá reynslustundinni. Og þetta hefur eftir að kynnast hvað þessi reynslustund er reynslutími eða erfiði tími endalokana snýst Og vitið það, ég ætla bara að segja okkur það núna. Ég ætla ekkert að sanna neitt eða sína okkur í Biblíunni núna á þessari stundi. Það kemur á komandi kvöldu. En það virðist þess að við lifum eins og á þröskuldi eilíðarinnar. Í ljósi spátumanna. þá virðust við getum alveg séð við erum komin þetta liði og þetta liði en við erum komin hinga og það bara þetta eftir og öllur allri atburðar ásyni sem opnunarbókin meðal annars segir frá það orðið stutt eftir þess að kalla ég stundum eins og við séum að stíga upp á þröskuld eilíðarinnar viljum við virkilega vera óvendu það búin fyrir alla muni tökum biblíuna fram á komandi dögum rannsökum hana og skoðum hana vel því að það ýmislegt sem að gerast og við bara höldum áfram því tíminn búin hjá okkur en hann segir líka í loka kapla biblíuna það drottin sem talar sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans ég alfa og omega hinn fyrsti og hinn síðasti upphafið og endirinn svo það hlýtur að borga sig að taka mark á boðskap drottins Jesu Krist muniði í byrjun opnunarbókarinnar þetta var boðskapu sem Guð Faðri gaf í hendu Jesu Kristi og hann kom honum áfram til okkar í gefni Jóhannes og við viljum kynna okkur þennan boðskap því að hann varðveitur okkur það svarið við ellefta spurningunni það varðveitur okkur og svo í 12. Spurningu sem síðasta spurningin í opinberna bókin að finna sérstætt heimboð til þín frá Jesu Kristi og í 3. Kaflanum og 20. Vessi þá kemur í ljós svarið hann segir sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðan með honum og hann með mér Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og ég sjálfur, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eira hefur, hérna þetta endur tekið, alveg sem ég byrjanar orðanum. Hann heyri hvað andin segir söfnunum. Hver það sem tala núna? Það ekki bara Kristur, það líka heila á randi. Vitið það allur guðdómurinn upptekin að sáli hjálpa okkar. Og þess vegna var opinberna bókin gefin og send til okkar og átti erindi alveg sérstaklega til þessara kynslóðar sem við tilheyrum nú á dögum. En það eitt texti sem ég ætla að sýna ykkur og hann sennilega ekki nefndu þannig í leksju dagsins. Við ætlum að fletta upp á postulasögunni og það 17. Kaflin ef ég man rétt og við skulum skoða sjá þar merkilega leiðbeiningu þar, það á blasið 166 í Nýja testamenti þetta texti sé alltaf svona að fletta upp á með ykkur og þetta postulasagan, 17. Kafli og áður ég les texta þá ætla ég að segja ykkur að Páll og Sílas þeir voru ferðalagi þarna fyrir botni miðjarðarhafs nána tiltekið í norður Grikklandi og voru stattir í borginni Þessaloníku þar var tekið mjög illa mótið þeim og þeir voru hraktir í burtu og þá komu þeir til borgarina Beroju og það svo gaman að hafa séð og farið á þessar slóðir og upplifa þetta allt saman, þetta verður svo ljóslifandi fyrir mér en þegar þeir komu til Beroju og nú lesum við í 10. Vessinu en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina, sko þeir voru að flóta til Beroju, það borg þegar þeir komu þanga, gengu þeir inn í samkvæmt húsgyðinga þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku takkið eftir, sko þeir voru Þetta var betra fólk með öðrum orðum. Af hverju? Það segir, þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Og hver var árangurinn að þessari rannsó? Segir í 12. Vessi, margir tóku trú. Margir. Og vitið það, kæru vinir, þetta ráði ekki ykkur að gera. Að rannsaka ritningarnar, skoðiði allt sem þið heyri, hvossið það frá mér eða öðrum og berið það sama við reyningarna en þið munið ekki geta það nema að þið svona lærið að kynnast biblíunni og sjá hvað hún kennir og það ég að leitast við að hjálpa ykkur að kynnast biblíunni svo að þið getið borið sama bæða sem ég segja á aðri við biblíuna og þá getið þið séð eða öðlast meiri tiltrú á það sem menn segja þar að segja þegar að það sem þeir boða í samræmi við biblíuna það svo auðvelt fyrir okkur predikarana að kenna eitt og annað og túlka eitt og annað og segja hvað sem og fólkið geimkift eftir vill stundum og gleypir þessu bara með sökku og króku og öllu saman á þess að kíkja í, gá í eða sjá fyrir sig sjálf. Þegar Páll postuli var á ferðinni, þeim í Berói, borginni, þeim datt ekki hug að taka mark á þessi Páll sagði fyrir þeir voru búin að bera það sama við reyningarnar. En þá tókuðu líka vel á mótunum. Og það var líka til þess að margir tóku trú. Síðasta myndin á tjaldinu, Jesús að bjóða alla þegna sína eða börnin sín velkomin inn í Guðs ríki, inn í borginni helgu að lokum. Opinberna bókin mun kórónast í okkar rannsó einmitt í þessu þegar að Kristur kemur og sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í til himinsins.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76. 76.
4: Að iðrast. Ég byrja því að lesa fáein vers sem skráð eru í öðrum og fjórða kafla postulasögunar. Pétur sagði við þá gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þau öðlast að gjöf að heilagan anda. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Þegar ég stóð hér síðast, þá gjörði ég freistinguna að umræða efni mínu. Athugaði upp af hennar afleiðingar og kom dálítið inn á þær aðferðir sem óvinnunin nýti sér til þess að koma á aðskiljaði Guðs og manns. Því að frá upphafi vega þá hefur ætlan hans verið sú ein að fá mannin til þess að hætta að tilbiði Guð. Aðeins það sem er þó allt. Þetta reyndist óvinnunum auðvelt í framkvæmd hvað manninum varðaði. Það sem honum yfirsást var hinn óendanlega mikli kærleikur sem Guð ber í brjósti til allra sinna jarðarbarna. Elska sem þekkir engin takmörk sem er fullkomin og eilíf. Efni mitt í dag er á svipuðu nótum. Það er að segja, mér langar til að við athugum það sem tekur við hjá manninum eftir að hafa látið tælast. Eftir að hafa fallið í freistingasnöru Satans, því að eðli málsins samkvæmt, þá hendi það alla menn fyrr eða síðar. Það sorglega í þessu ferli er sú staðreynd að þeir eru allt og margir sem veita því tæpast eftirtekt að nokkuð hafi misfarist í lífi þeirra. Jú, víst kunnu þeir að hafa hrasað svo sem eina og eina freistingasnöru. En finna þó enga sérstaka þörf fyrir leiðréttingu. Eftir sem áður þá virðist sem að lífi gangi sinn vana gang eða er ekki svo. Aðrir verða vissulega varir við að eitthvað hafi farið úrskeiðis. en það getur tekið þá mislangan tíma að átta sig á alvöru málsins. Og oft gerist það ekki fyrir en komið þeir í algjört óefni. Það að segja ekki fyrr en þeirra andlega líðan orðin óvið unandi. Þá gerist það að í gang fer ferli sem við í daglegu tali köllum iðrun, það að iðrast. Eitthvað gerist, eitthvað vekur hjá okkur sterka löngun til þess sem kallam á innri hreingerningu. Við finnum þörf á því að iðrast gjörð okkar eða þess sem við höfum látið ógjart nema hvoru tvekja sé. Sú staðrend að við skulum yfirleitt finna þessa þörf reynda nógu merkilegt fyrirbæri, ekki síst þegar litið til þess miðurgæfilega andlega ástand sem maðurinn í eftir aldalanga göngu á hrjóstugum vegum í samfellt óvinarins sem ætið hefur unnið ötulega því verkefni að þurka út úr tilveru okkar allt það sem frá Guði komið. Það í rauninni ekkert minna en dásamlegt kraftaverk að enn skuli fyrirfinnast hjá manninum sá grundvallar mælikvarði góðs og ills sem honum var í upphafi áskapaður. Mælikvarði sem við í daglegu tali höfum gefið nafnið samviska. Samviska hefur löngu verið okkur óþægur ljár í þú. Fátt reynist manninum erfiðara en einmitt það að hlusta á rödd samviskunar. En það hljótum við þó að verða að gera, vegna hennar mikilvæga verkefnis sem felst í því að halda okkur á Guðs vegum, hafa hann skildi í hávegum. Sjálf hef ég mikið verið að reyna að komast að niðurstöðu það hvað geti falist í því að iðrast. Í fljótu bragði sýnist mér að það sem ég get nefnt iðrunarferli sé að minnstakosti tvíþætt. Í fyrsta lagi þá erum við að horfast í augu við mistæka fortíð. Jafnframt því að horfa til nýrar framtíðar. Eða í það minnsta annars konar tilveru en hinga til. Og sú framtíð að mörgu leiti óljós þó að sannarlega sé það ósk okkar að hún muni taka miklum breytingum til hins betra. Vandinn sá að það hægara sagt en gert. Að losna undan óki fortíðarinnar. Það yfirleitt hægt? Nú það svo að það að viðurkenna mistök andstætt jarnesku eðli mannsins, sem miklu fremur á þeim leiðum að vilja hrókast upp í eigin mætti. Í þessu fer maðurinn að eðli þess höfðingja sem hann í upphafi kaus að hlusta á. Og síðan að aðhyllast og að þjóna. Það breytir þó ekki þeirri staðrend að við erum að Guði komin, að í okkur býr guðlegt eðli sem aldrei getur lifað í sátt við syndina, við jarneskan siðferðis staðar. Páll Postul útskýri þessa innbyggðu Guðs vitund afar vel í öðrum kafla Rómverjabréfsins. Vegna þess að lög Guðs skráð hið innra með okkur í hjörtu okkar og hugrenningar, þá þekkjum við muninn á réttu og röngu. Samviskan ber þessu vitni með því að ýmist ásaka eða afsaka. Við þekkjum vilja Guðs og kunnum að meta rétt það sem máli skiptir. Og óhjákvæmilega það síðan reynsla mannsins að þessi þekking leiðir til innri baráttu, til sorgar og jafnvel til örvæntingar. Þetta þungbært ástand sem hlýtur að kalla á úrlausn, en hvað til ráða? Í öðrum kafla postulasögunar spyrja menn einmitt þessara spurningar. Hér Pétur að leiða mönnum fyrir sjónir hve óskaplega þá hefur rekið af réttri leið. Hann knýr þá til að horfast í augu við skilningsleysi þeirra varðandi það hjálpræðis hlutverk sem Jesús Kristur kom til að inna af hendi. Það endurlausn mannsins. Í versi 37 lesum við. En er þeir heyrðu þetta var sem stungi var í hjörtu þeirra og þeir spyrja þessarar tímalausu spurningar mannsins sem finnur sig í þessari stöðu. Hvað eigum við að gjöra? Líkast til er hvergi að fá nákvæmari útlistun á því hvernig manninu líður eftir að hann hefur brotið af sér, gegn sjálfum sér, gegn náunga sínum, en mest af öllu og það sem er allra sárast, gegn drotti sínum og guði. Þeirri upplifun verður ekki betur lýst en með orðunum að vera stungin í hjartað. Að iðrast er erfitt, að hverfa frá öllu því sem hinga til hefur haft svo undarlega sterkt aðdráttarafl í augum mannsins er erfitt. Það að horfast í augu við eigin vankanta tekur svo sannarlega á. Og það að gera sér grein fyrir öllu því fánýti sem hefur verið allsráðandi í lífinu vekur mikla eftirsjá. En sú tilfinning sem hlýtur að yfirgnefa allar aðrar er hryggðin. Slík hryggð er ekki ný á nálinni. Í öðru Korintubréfi sínu 7. kafla tala Páll postulu hryggðina sem fylgir breytingunni, aftur hvarfinu, því sem gerist þegar við horfum til þess sem hefur verið ráðandi í lífi okkar. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þér urðu hryggir, heldur yfir því að þér urðu hryggir til iðrunar. Þér urðu hryggir Guði að skapi. Sú hryggð sem er Guði að skapi vekur afturhvarf til hjálpræðis. En aftur á móti vekur hryggð heimsins dauða. Einmitt þetta að þér hryggðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það, hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Páli postula er hér mikið niðri fyrir þegar hann lýsir baráttunni við það sem er hið ytra og á óttanum við það sem er hið innra. Að iðrast á sig gjarna nokkuð langan aðdraganda. Það að vakna til iðrunar er þó aðeins fyrsta skrefið á ferðalagi þar sem að skilningurinn á nauðsyn þess að eignast fyrirgefningu Guðs vex stig af stigi. Við þurfum að kynnast Guði, að kynnast orði hans, að læra þekkja fyrirheit hans, lofor hans hjálpræði hans okkur til handa. Guð veit sem er að það er ekki á okkar valdi að takast á við misgjörðirnar. Til þess þurfum við hans styrk. Fyrirheit drottins Guðs hjálp er víða að finna í orði hans. En ég vísa hér til þess sem skráðir í 37. kafla Esekiel, á 26. versi. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar. Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Hið gamla, tilfinningalega sljóa hjarta er burtu tekið. Nýtt, lifandi, tilfinningaríkt hjarta kemur í staðinn. Hjarta sem skynjar, hjarta sem þráir hinna fyrirgefandi og friðgefandi nærveru drottins Guðs. Hvert augnablik lífs okkar. Slík umskipti hljóta að vera eftirsóknarverð. Í 87. sálmi sínum tala Davíð við Guð sem hann hefur kynst vel og segir Þú drottinn ert góður og fús til að fyrirgefa. Gæskuríkur öllum þeim er ákalla þig. Í orði Guðs er að finna afar margar yfirlýsingar hans sem ganga út á það hver gæskuríkar móttökur þeir fái sem til hans koma með játningar sínar og þrá í allri einlægni að hverfa frá misgjörðum sínum. Lítum á nokkur vers í 43. og 44. kafla Jesaja. Ég einn afmáu afbrot þín sjálfs mín vegna og minnist ekki synda þinna. Minn mig á, eigumst lög við. Tel þú upp svo að þú fáir réttlætt þig. Ég hef feykt burt misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Og eftirfarandi lesum við í 55. kafla Jesaja. Leiti drottins meðan hann er að finna. Kallið á hann meðan hann er nálægur. Hinn óguðlegi láti af breytnisinni og illvirkin af vélagðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Við hljótum að þora og vilja koma til slíks drottins Guðs með yfirsjónirnar okkar. Við megum vita að okkar himneski faðir veit fullvel við hvers konar ofureflir við að etja þar sem að umera ræða baráttuna við Satan. Enginn þekkir aðferðir hans betur hvernig hann hefur ætið kosið að vinna sín skemmandi voða verk hvað varðar alla sköpun Guðs. Að baki fagurgala og slægðar liggur illur ásetningur sem miðar að því umfram allt að fella mannin og það hefur honum tekist. Svo vel hefur honum raunar orðið ágengt að á langri leið hefur legið við að hjarta mannsins hafi týnt Guði. Glatað allri þekkingu á lindiseinkun hans fyrir fullt og allt. Slíkt ástand getur Guð ekki látið viðgangast. Að við berum steinhjarta í brjósti er ekki með nokkru móti ásættanlegt ástand í augum Guðs. Það kemur í ljós þegar við lesum áfram í 37. kafla Esekiel og nú frá 27. versi. Og ég mun leggja yður andaminni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Eftir aldalanga göngu á veg og misgjörða er maðurinn ekki einu sinni færum það í eigin krafti að gera nokkurn skapaðan hlut til þess að bæta eigi sorglegt ástand. Til þess að við megum lifna við, fylla styrk og krafti, þá verður Guðs heilagi andi að fá að koma stað til þess síðan að gera sér fastan bústað í hjarta okkar. Hann einn er færum að umbreyta okkur, lífga við það sem var dött. En hvernig eignust við þá dýrmætu gjöf sem er Guðs heilagi andi? Er svarið ekki einfaldlega þetta? Jesús Kristur er hinn eini útdeilari Guðs heilaga sannleiks anda og að hann þráir ekkert heitar en að við, hvert og eitt okkar, ákveðum að veita gjöf hans viðtöku. Með öðrum orðum þá þurfum við að vilja kynnast Jesú Kristi. Vilja kynnast og meðtaka orð hans, fagnaðar boðskap hans,

að reyna að skilgreina út á hvað iðrunin gangi. Í hnotskurt þá sýnist mér iðrunin vera sáttagjörð. Að hún gangi út á það að vilja gera upp fortíðina til þess að geta síðan gengið inn til nýrar betri framtíðar. En hvernig gerist slíkt uppgjör? Því að hlýtur ekki forsenda friðgefandi framtíðar að vera að ganga út á vist uppgjör? Getur slík framtíð átt í stað án fyrirgefningar? Að biðjast fyrirgefningar og að veita fyrirgefningu? Og það sem mikilvægast af öllu, eignast fyrirgefningu okkar himneska föðurs. Í þessum efnum finnum við leiðbeiningar í orði Guðs, en þar eru tekin af öll tvímæli varðandi mikilvægi fyrirgefningarinnar. Lesum orði Jesu í sjötta kafla Matteusar. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörðir þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Sálmaskáldinu Davíð er tíðrætt þær miklu óverðskulduðu blessanir sem felast í fyrirgefningu drottins. Og sannlega vissi hann öðrum betur í hvílíkri þörf hann var varðandi fyrirgefninguna. Í Sálmi 51 segir hann: Guð, vertu mér náðugur saki þinna miklu miskunnsemi. Fó mér hreinan af miskunn minni, hreinsa mig af synd minni. Því að ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Skapa í mér hreint hjarta og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og tak ekki þinn heilaga anda frá mér. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskens virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Matteusar guðspjall, níundi kafli. Þá stíg Jesús í bát og hélt yfir og kom til borgar sinnar. Þar færa menn honum lama mann sem lá í rekju. Þegar Jesús sá trú þeirra, sagði hann við lama manninn, Vertu hughraustur, barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Nokkrir fræðimenn hugsuðu þá með sjálfum sér, hann guðlastar. En Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, Hví hugsið þið illt í hjörtum ykkar? Hvort er auðveldara að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér, og nú talar hann við lamamanninn, statt upp, tak rekju þína og far heim til þín. Og hann stóð upp og fór heim til sín. En fólkið sem horfði á þetta varð óttaslegið og lofaði Guð sem gefið það við mönnum slíkt vald. Þá er hann gekk þaðan sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteus að nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollengdumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisveinum hans. Þegar farísear sáu það, sögðu þeir við lærisveinana, hvers vegna etur meistari ykkar með tollengdumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigðir læknisvið, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir, Miskunnsemi vil ég ekki fórnir. Ég er ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Þá koma til Jesú lærisveinar Jóhannessar og segja Hví föstum við og farísear, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim Hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim? En koma munu þeir dagar er brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta. Engin lætur bót af óþæfðum dúk á gamalt fat, því þá rýfur bótin út frá sér og verður af verri rifa. Ekki láta menn heldur nýtt vín á gamla belgi, því þá springa belgirnir og vínið fer niður en belgirnir ónýtast. Menn láta nýtt vín á nýja belgi og varðveitist þá hvortveggja. Meðan Jesús mælti þetta við þá, kom forstöðumaður einn, laut honum og sagði, Dóttir mín var að skilja við, kom og legg hönd þína yfir hana, þá mun hún lifna. Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. Kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár kom þá að baki Jesú og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans mun ég heil verða. Jesú sneri sér við og er hann sá hana sagðan, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan varð heil frá þeirri stundu. Þegar Jesús kom að húsi forstöðumannsins og sá pípuleikara og fólkið í uppnámi, sagði hann, farið burt, stúlkan er ekki dáin, hún sefur. En þeir hlógu að honum. Þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reis þá stúlkan upp. Og þessi tíðindi bárust allt héraðið. Þá er Jesús hélt að hann, fóru tveir blindir menn eftir honum og kölluðu Miskunna þú okkur, sonur Davíðs. Þegar hann kom heim, gengu blindumennirnir til hans. Jesús spyrð á, trúiðið að ég geti gert þetta? Þeir sögðu, já, drottinn. Þá snartan augu þeirra og meldi, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fái að vita þetta. En þeir fóru og víðu frægðu hann í öllu því héraði. Þegar þeir voru að fara, var komið til Jesú með mállausan mann haldin illum anda. og er illi andinn var út rekin, tók málleysingin að mæla. Mannfjöldin undraðist og sagði, aldrei hefur þvílíkt sést í Ísrael. En farisearnir sögðu, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andanna. Jesús fór nú allar borgir og þorp og kenndi í samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskin sjúkdóm og veikindi. En er Jesús sá mannfjöldan, kenndi hann í brjóstu hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir er engan hirði hafa. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðjið því drottinn uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 28 Levi Matteus. Þessi kafli er byggður á Matteus 9:9-17, Markus 2:14-22 og Lúkas 5:27-39. Engir rómverskir embættismenn í Palestínu voru hataði meira en tollheimtumenn. Skattheimta Erlends Valds var sífældur fleitt í holdi gýðinga en það var hún þeim áminningu glatað sjálfstæði. Og tollheimtumenn voru ekki aðeins tæki hinna rómversku kúgara, þeir voru fjárkúgarar í eigin þágu og auðguðust á kostnað fólksins. Gýðingur sem tók við þessu embætti af rómverjum var áleitin blettur á þjóðsynni. Hann var fyrirlitin sem frávillingur og honum skipað á bekk með úrhlökkum mannfélagsins. Úr þessum flokki manna var Levi Matteus, sem á eftir lærisveinum fjórum við Genesaret var næst kallaðu til þjónustu við Krist. Farisearnir höfðu dæmt Matteus eftir starfi hans, en Jesús sá í þessu manni hjarta sem var næmt fyrir sannleikanum. Matteus hafði heyrt frelsaran kenna. Þegar hinn sakfellandi andi Guðs opinberaði misgjörðir hans, þráði hann að leita hjálpar hjá Kristi, en hann átti að venjast félagslegri vandfísni, rabbínana og honum datt ekki í hug að þessi mikli lærimeistari myndi veita sér athygli. Þar sem tollheimtumaðurinn sat dag einn við tollbúð sína, sá hann Jesú nálgast. Hann var mjög undrandi að heyra hann ávarpa sig. Fylg þú mér. Matteus stóð upp, yfirgaf allt og fylgdi honum. Þar var ekkert hik, engin spurning, engin hugsunum hið arfanlega fyrirtæki sem yfirgefi væri fyrir fátækt og harræði. Honum var nóg að vera með Jesú, að mætti hlusta á orð hans og sammenast honum í starfi. Eins var farið lærisveinunum sem fyrir voru kallaðir. Þegar Jesú bauð Pétri og félögum hans að fylgja sér, yfirgáðu þeir samstundis báta sína og net. Sumir þessara lærisveina áttu vini á framferði sínu en þegar þeim barst boðfrelsarans þá hikuðu þeir ekki til að spyrja á hverju þeir ættu að lifa og hvernig þær ættu að sjá skildiliðu síni farborða. Þeir hlýttu kallinu og þegar Jesús spurði þá, þegar ég sendi yður út án pingju og mals og skólausa, brast yður þá nokkuð? Gátu þeir svarað, nei ekkert? Lúkas 22:35 Sama prófi var lagt fyrir Matteus í allsnægtum hans og Andrés og Pétur í fátækt þeirra. Allir töldu þetta helgun sína. Þegar allt lék í lyndi, netin voru full af fiski og gamla lífið höfðaði sterkast til þeirra, bað Jesú lærisveinana að yfirgefa allt fyrir starf fagnaðarerindisins. Eins er sérhver sál prófuð í því hvort sé sterkara eftirsókn í tímanlegi gæði eða samfélag við Krist. Með meginreglum eru alltaf gerða kröfu til manna. Engin nær árangri í þjónustu Guðs nema hann ástundi hana heilsugar og taki þekkingu á Kristi fram yfir allt annað. Engin maður sem setur fram einhvert fyrirvara getur orðið lærisveinn Krists og enn síður samverkamaður hans. Þegar menn læra að meta hina miklu endurlausn, tilengja þeir sér þá sjálfsafneitun sem lýsir sér í lífi Krists. Þeir munu fagnandi fylgja honum hvert sem hann fer. Köllun Matteusar til að verða einn af lærisveinunum vakti mikla gremju. Þegar kennimaður valdi tollheimtumann til að vera einn af nánustu fylgjendum sínum, braut hann gegn trúarreglum, félagslegum og þjóðvernislegum venjum. Með því að höfða til hleypidóma mannfjöldans, vonuðu farisearnir að þeir næðu að draga úr lýðhylli Jesú og efna til andstöðu gegn honum. Með að tollheimtumanna vaknaði almennur áhugi. Hjörtu þeirra löðuðust að hinum guðlega kennara. Í gleðinni yfir sínu nýja hlutverki sem lærisveinn þráði Matteus að fyrfirandi starfsbræður löðuðust að Jesú. Þess vegna hélt hann veislu í húsi sínu og safnaði saman ættingjum sínum og vinum. Þar voru ekki eingöngu tollheimtumenn heldur einnig margir aðrir sem voru hneykslunar hella og útskófaðir af vandlátari nágrönnum sínum. Veislan var haldin Jesú til heiðurs og hann hikaði ekki við að taka boðinu. Hann vissi gjörla að með því mundi hann hneyksla flokk farisejana og falla einnig í áliti hjá almenningi. En ekki eftir eigin hagsmunasjónamið kom stað í athöfnum hans. Honum voru ytri hefðar tákn einskis virði. Það sem snart í hjarta hans var sál sem þyrsti í lífsins vatn. Jesús sat í öndvegi við borðtollheimtumannanna og hann sýndi með samúð sinni og félagslegri alúð að hann viðurkenndi gildi mannsins og menn þráðu að verða trúnaðar hans verðugir. Orð hans svöluðu fyrstum hjörtum þeirra með blessandi, lífgefandi mætti. Nýr neysti kviknaði og möguleika nýr lífernis opnuðust þessum utangarðsmönnum þjóðfélagsins. Á samfundum eins og þessum urðu ýmsir fyrir áhrifum af kenningu frelsaran en viðurkenndu það þó ekki fyrir en eftir upprisuna. Þegar heilögum anda var úthelt og 3000 manns snerust á einum degi, voru þar á meðal margir sem fyrst heyrðu sannleika með borð tollheimtumannanna og sumir þeirra urðu boðbera fagnaðarerindisins. Matteusu sjálfum var fordæmi Jesú í veislunni afdráttarlaus kenning. Hinn fyrirlitni tollheimtumaður var einn hinna dyggustu boðbera fagnaðarerindisins sem í eigin starfi fetaði fótspor meistara síns í einu og öllu. Þegar rabbínarnir heyrðu að Jesú hefði verið í gestaboði Matteusar, voru þeir ekki seinir til að ákjæra hann. En þeir völdu þá leið að snúa sér að lærisveinunum. Með því að vekja hneykslun þeirra bjuggust þeir við að þeir gætu stíga þeim frá meistara sínum. Stefna þeirra var að ræja Krist við lærisveinana og lærisveinana við Krist og þeir beindu ávallt örmum sínum að snekstu blettunum. Á þann hátt hefur Satan unni alla tíð síðan honum var útskúfað úr himninum og allir sem reyna að valda misklíð og sundurþykki stjórnast af anda hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollheimtumönnum og ber syndugum? Spurðu hinir öfundsjúku rabbínar. Jesu beið þess ekki að læra sinni hans svörðu ásökuninni, heldur svaraði hann sjálfur. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara. Farið sér hvernig töldu sig vera trúarlega hólpna og því ekki þörf fyrir lækni, en álitu aftur á móti tollheimtumenn og heiðingja útskúfaða vegna sálarlegra meina. Var það þá ekki hans verkahring sem læknis að snúa sér einmitt að þeim flokki manna sem þörfnuðust hjálpar hans? En þó að farisearnir væri svo miklir í eigin augum, voru þeir í rauninni verr á vegi staddir en þeir sem þeir fyrirlitu. Tollheimtumennirnir voru ekki eins hræsnisfullir og sjálfsánaðir og þar leiðandi opnari fyrir áhrifum sannleikans. Jesús sagði við rabbínana, farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Með þessu sýndi hann fram á að þó að þeir þættust útlista Guðs orð, voru þeir alls ófróðir anda þess. Þó að þakkað hefði verið niður í fariseanum tíma, eru þeir einungis ákveðnar í fjandskap sínum. Næst leituðu þeir upp í lærisveina Jóhannesar, skýrara og reyndu að etja þeim gegn frelsaranum. Þessi farisear höfðu ekki viðurkennt starf skýrarans. Þeir höfðu talað með lítilsvirðingu bindindi sem hans, einfaldar venjur og grófan fatnað og þeir höfðu lýst hann ofstækismann. Hann hafði fordæmt hræsni þeirra og þess vegna andmæltu þeir honum og reyndu að æsa fólk í gegn honum. Andi Guðs hafði talað til hjarta þessara lastara og sannfært þá syndir þeirra og þeir höfðu hafnað hjálpræði Guðs og kunngjört að Jóhannes væri haldin illum anda. Nú þegar Jesú blandaði geði við fólk, neytti matar og drykkjar við borð þess, sökuðu þeir hann að vera mathák og vínsvelg. Sjálfur voru þeir sem báru ásökunina fram undir þess sökseldir. Svo sem Satan hefur mistúlka Guð og eignað honum eigið lundernni, ræðu nú þessi spiltu menn sendi búið á drottins. Farið sér hvernig vildu ekki kannast við að Jesú samleiti tollheimtumönnum og syndurum í því skyni að flytja ljós heimsins þeim sem í myrkri sátu. Þeir vildu ekki sjá að sérhvert orða vörum hins guðlega kennara var lifandi sáðkorn sem skjóta myndi rótum og bera ávöxt Guði til dýrðar. Þeir höfðu ákveðið að taka ekki við ljósinu og þó að þeir hefðu staðið á móti boðskap skýrarans var þeim nú ekkert að vanbúnaði að vingast við lærisveina hans til þess að freista þess að fá þá í lið með sér gegn Jesú. Þeirra túlkun var svo að Jesú virti af engu forna venjur og þeir bentu á það ósamræmi sem væri á milli meinlæta kendrar guðrækni skýrarans og þáttöku Jesú í veistuhaldi tollheimtumanna og syndara. Lærisveina Jóhannesar voru þessa mundir mjög sorgmæddir. Þetta var fyrir komu þeirra til Jesú með skilaboð Jóhannesar. Hinn elskaði lærifaðir þeirra var í fangelsi og þeir áttu dapra daga. Og Jesú reyndi ekkert til að leysa Jóhannes úr haldi og virtist jafnvel gera lítið úr kenningum hans. Ef Guð hafði sendt Jóhannes, hvernig stóð þá af því að Jesú og lærisveinar hans fóru allt aðra leiðir en hann? Lærisveinar Jóhannes skildu ekki til full starf Krists. Þeir töldu að einhver fótur kynni að vera fyrir ásökunum farisegana. Þeir virtu margar þær reglur sem rabbinarnir fyrirskipuðu og vonuðu jafnvel að verða réttlættir af lögmálsverkum. Gyðingar stunduðu föstu sem þóknanlega athöfn og hinni ströngustu með að þeirra föstu í tvo daga í hverri viku. Farisearnir og lærisveinarnir Jóhannesar föstuðu einmitt þegar hinni síðarnefndu komu til Jesú og spurðu Hví föstum við er og farisear en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesú svaraði þeim mjög mildilega. Hann reyndi ekki að leiðrétta hinn ranga skilning þeirra á föstuhaldinu heldur aðeins að leiða þá í sannleikan ætlunarverk sitt. og í þessu skyni notið hann sama líkingamálið og skýrarinn hafði sjálfur gert er hann vitnaði Jesu. Jóhannes hafði sagt, sá er brúðguminn sem á brúðina. En vinur brúðgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Jóhannes 3.29 Lærisveina Jóhannesar gátu ekki annað en minnst þessara orða kennara síns þegar Jesu viðhafði sama táknmál og sagði hvort geta brúðkaupsgestir verið hryggir meðan brúðguminn er hjá þeim. Höfðingi himnanna var með að líðsins. Hinn stærsta gjöf Guðs hafði verið gefin heiminum. Fögnuðu fátækum því að Kristur var kominn til þess að gera þá að ermingjum ríkisins. Fögnuðu ríkum því að hann myndi kenna þeim að afla sér eilífra auðlegðar. Fögnuðu fávísum því að hann myndi veita þeim speki til sáluhjálpar. Fögnuðu lærðum því að hann myndi opna þeim dýpri leyndardóma en þeir hefðu nokkru tíma kannað. Sannindi sem dulin höfðu verið allt frá grundvöllum veraldarinnar myndu verða opinberum mönnum fyrir verk frelsarans. Jóhannes skírari hafði glaðast við að sjá frelsaran. Hvílíkt fagnaðar efni áttu lærisveinarnir þeir sem þeirra blessuna nutu að ganga með og tala við hátign himnanna. Þetta var ekki rétti tími fyrir þá að hryggjast og fasta. Þeir eru að opna hjörtu sín til að meðtaka ljós stýrðar hans svo að þeir geti útelt ljós yfir þá sem í myrkri sátu og í skugga dauðans. Það var björt mynd sem orð Krist höfðu kallað fram en yfir henni lá dimmur skuggi sem augu hans eins greindu. En koma munu þeir dagar, sagði hann, er brúðguminn verður frá þeim tekin. Þá munu þeir fasta. Þegar þeir sæju herra sinn svikin á krossfestan, þá mundu lærisveinarnir syrgja og fasta. Meðal síðustu orða hans við þá í loftsalnum voru þessi. Innan skams sjáu þér mig ekki og aftur innan skams munu þér sjá mig. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munu gráta og kveina en heimur mun fagna. Þér munu verða hryggir en hryggðiða mun snúast í fagnuð. Jóhannes 16:19-20 Þegar hann stigi út úr gröfunni mundi sorg þeirra snúast í gleði. Eftir uppstigninguna yrði hann fjarri þeim í líkama manns en hann myndi enn vera með þeim fyrir huggaran. Og þeir áttu ekki að eyða tímanum í að syrgja. Það hefði Satan viljað. Hann vildi að þeir gæfu heiminum þá hugmynd að þeir hefðu verið blektir og vonsviknir en þeir áttu að líta í trú til helgidómsins á hæðum þar sem Jesú undi þjónustu á hendi fyrir þá. Þeir áttu að opna hjörtu sín fyrir heilögum anda, staðgengli hans og fagna í ljósi nærveru hans. Þó myndu koma daga freistinga og rauna þegar þeir ætti í höggi við höfðingja þessa heims og heims drottna myrkursins. Þegar Kristur er ekki með þeim í eigin persónu og þau kæmu ekki auga á huggaran, væri freka viðeigandi fyrir þá að fasta. Farisearnir leituðust við að upphefja sig með ósveigjanlegri formfestu en hjörtu þeirra voru full öfundar og misklíðar. Ritningin segir, sjá þér fasti til þess að vekja deilur og þrætur og til þess að ljósta með ósvífnum hnefa. En þér fastið eigi í dag til þess að láta rödd yðar heyrast upp í hæðirnar. Mun slíkt vera svo fasta er mér líkar, sá dagur að menn sjá sig. Að hengja niður höfuðið sem sef og breyða undir sig sekk og ösku, kallar þú slíkt föstu og dag velþóknunar fyrir drottni. Jesaja 58:4-5 Hinn sanna fasta er ekki einungis formleg athöfn. Ritningi lýsi þeirri föstu sem Guð hefur kosið. Að leysa fjötra rangsleitninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hinna hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert óg, að þú réttir hinnum hungraða brauð þitt og seður þann sem bátt á. Jesaja 58:6-10 Hérna er lýst hinn rétta anda og eðli starfs Krists. Allt sitt líf fórnaði hann sjálfum sér heiminum til frelsunar. Hvort sem hann fastaði í óbyggð, freistingana eða neytti matar með tollheimtumönnum í gestabóði. Matteusar var hann að gefa líf sitt hinum glötuðu til endurlausnar. Hinn sanni andi guðrækninnar kemur ekki fram í einni sér líkamlegri auðmýkingu og fjölda fortfæringa, heldur birtist hann í að gefa sjálfa sig fúslega í þjónustu við Guð og menn. Í framhaldi svarsins til lærisveina Jóhannesar sagði Jesú dæmisögu: Enginn rífur bót af nýju fati og lætur á gamalt fat, því að bæði rífur hann þá nýja fatið og bótin af því hæfir ekki hinu gamla. Boðskap Jóhannesar skýrara mátti ekki blanda erðavenju og hjátrú. Til að blanda yfir drefs skap fariseana saman við helgun Jóhannesar myndi einungi straga skýrara fram það sem aðskildi þá. Meginreglurnar í kenningu Krist samræmdust heldur ekki hinu ytra formi fariseana. Kristu var ekki til þess komin að brúa gjána sem myndast hafi við kenningar Jóhannesar. Hann vildi gera augljósari skilin milli hins gamla og hins nýja. Jesú útskýrði það nánar er hann sagði: Enginn lætur nýtt vín á gamla belgi. Því þá sprengi nýja vín í belgina og fer niður en belgirnir ónýtast. Skinnbelgir sem notaði voru undir nýtt vín urðu með tímanum skorpnir og stökkir og þá dugðu þeir ekki lengur til upphaflegra nota. Með þessu auðskilda dæmi lýsti Jesú ástandi leiðtoga gyðinga. Prestar og fræðimenn, valdhafar voru fastir í sama fari, helgisið og erðavenja. Hjörtu þeirra voru orðin skorpin eins og þeir uppþornuðu vínbelgir sem að líkti þeim við. Meðan þeir gerðu sig enn ánægða með lögmálstrú, voru þeir óhæfi til að geyma hinn lifandi sannindi himinsins. Þeir töldu eigi réttlæti uppfyll allar kröfur og óskuðu ekki að nýjir þættir bættust við trú þeirra. Þeir lítu ekki á velþóknum Guðs, á mönnum sem óverðskuldaða heldur tengdu þeir hana eigin verðleikum og bundna góðverkum þeirra sjálfra. Sú trú sem stafar í kjærleika og hreinsar sálina átti enga samleið með trú fariseana, sem byggðist á helgisiðum og mannasetningum. Tilraun til að tengja kenningar Jesú við hennar hefðbundnu trú hliti að mistakast. Hinn lifandi sannleikur Guðs myndi eins og gerjunin í víninu sprengja hinna gömlu skorpnu belgi fariseískrar hefðar. Fariseani töldu sig og vitra til þess að þarnast fræðslu og réttláta til að þarnast frelsunar og mikilsvirta til að jafnast þarnast þeirra virðingar sem frá Kristi kemur. Fræðsani snýri sér frá þeim til að finna aðra sem vildu meðtaka boðskapin af himnum. Hann fann sína nýju belgi fyrir hinn nýja vín meðar óskóla gengina fiskimanna í tollheimtumanninum á markastorkinu, í samversku konunni, í alþýðinni sem hlíti fúslega á hann. Verkfærin til útbreiðslu fagnaða boðskaparins er að finna í þessum sálum sem er fegnuði meðtaka það ljós sem Guð sendir þeim. Þau eru fulltrúar hans til að veita heiminum þekkingu og sannleikanum. Ef fylgjendur Krist vilja fyrir náð hans verða nýjir belgir, þá mun hann fylla þá með nýju víni. Þó að kenning Krist var í tapnum með nýju víni, var hún ekki ný heldur opinberun þess sem kent hafi verið frá upphafi. En fariseanir hafðu týnt hinn upprunalegu fegurð og merkingu guðdónlegra sanninda í þeirra augum var kenningin Krists ný í svo til öllum greinum og var þeim óþekkt og þeim viðurkenndu hana ekki. Jesú benti á mátt falskra kenninga til að eyðileggja skilning á sannleikanum og þrá eftir honum. Hann sagði: Enginn sem drukkið hefur gamalt vín vill nýtt, því að hann segir: Hið gamla er gott. Öll þau sannindi sem gefin hafa verið heiminum fyrir mun ættfæðra og spámanna ljómuðu í nýrri fegurð í orðum Krists. En hinni skriftlærðu og farisearnir kærðu sig ekki eftir þetta dýrmæta nýja vín. Uns þeir eru tæmdir af gömlum hefðum, síðum og venjum höfðu þeir engan stað í huga eða hjarta fyrir kenningar Krists. Þeir ríðhjaldu í sín dauðu form og snerið sér burt frá hinu lifandi sannleika og mætti Guðs. Þetta var gyðingum til tortímingar og verður einnig mörgum sálum til glötunar á okkar dögum. Þúsundir gera sömu mistökin og fariseanir sem Kristur áminnti í veislu Matteusar. Margir hafna þeim sannleika sem kemur frá föður ljósana fremur en að láta af einhverri eftirlætis hugmynd eða segja skili við hjartfólkna skoðun. Þeir treysta á sjálfa sig og reyða sig á eigin dómgreind og gera sér ekki grein fyrir andlegri fátækt sinni. Þeir krefjast þess að þeim sé bjargað á einhvert þann hátt sem útheimtir að þeir framkvæmi eitthvert mikilvægt verk. Þegar þeir sjá að ekki er hægt að koma sjálfinu að í þessu verki neyta þeir þeirri frelsum sem stendur til boða. Lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Krists því að slík trú er án kærleika og án Krists. Föstur á bænahald sem byggjast á sjálfréttlætingu er andstíð í augum Guðs. Hinn hátíðlega samsöfnun fólks til Guðsjónustu, sí endirtökin af trúarathafnir, auðmýking á ytra borði, hinn áhrifamikla fortfæring, allt þetta ber því vitni að gerandi slíkra hluta telji sjálfan sig réttlátan. Telji sig eiga tilkall til himinsins en allt er þetta blekking. Okkar eigin athafni geta aldrei keypt okkur frelsun. Það er eins nú og var á dögum Krists. Farið sig hvernig vita ekki um sína andlegu örbirð. Til þeirra kemur boðskapurinn. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarfnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mér gull, skipt í eldi, til þess að þú verður auðugur. Og hvít klæti til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nekta þinnar. Opinberunarbókin 3:17-18 Trú og kærleikur er gullið í eldi skýrt. En hjá mörgum er gullið orði grátt og auðurinn glataður. Réttaldi Krist er þeim eins og skikja sem þeir íklæðast ekki, lind sem þeir drekka ekki af. Við þá er sagt, en það hefði ég á móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrri kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrin og breyttu eins og fyrrum að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljóstíku þína úr stað. Ef þú gjörir ekki yðrun, Opinberunarbókin 2:4-5 Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marið og sundur krami hjarta munt þú og Guð eigi fyrirlíta. Sálmarnir 51:19 Menn verða tæmast af sjálfshyggju áður en þeir geta í fyrsta skilningi trúað á Jesu. Þegar sjálfshyggjunni er hafna getur drottinn skapa mannina nýju. Nýjir belgir geta gengt til nýja vín. Kærleikur Krist mun blása nýju lífi í hinn trúaða. Í þeim sem lítur til höfundar og framkvæmanda trúar okkar mun lindiseinkun Krists opinberast.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Við erum nú að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Hann stóðst próraunina. Þegar fregnin barst út þau áföll sem Job hafði orðið fyrir, tóku allar sögusmettur til óspildra málanna. Mörgum fannst sagan ótrúleg því að Job hafði verið svo auðugur og mikil svirtur. En væru þjáningar hans eins þungbærar og afvalátið, gat það ekki verið án orsakar. Fór þá ekki hjá að hann hefði aðhafst einhverja óhæfu og væri nú guð að tifta hann fyrir. Vinir hans nær og fjær streymdu til hans, voru þeir skeldir af því sem þeir sáu. Vissulega hafði Job breyst svo að hann var naumast þekkjalegur. Þrír vinir hans voru Elifas Temaníti, Bildal Súíti og Sófar Maamíti. Þegar þeir sáu hann, var þeim svo mikið að þeir rifu klæði sín og jusu mold yfir höfu sér og þannig sátu þeir hjá honum á jörðu 7 daga og 7 nætur og enginn þeirra yrti á hann því að þeir sáu að kvöl hans var afar mikil. Hvílík vika! Klukkustundirnar hafa silast áfram á þess að annar hljóð heyrðist en stunur hins þjáða manns. Loks þegar Job fékk mælt sagði hann Farist sá dagur sem ég fættist á. Mikil var kvöl hans. Hví dó ég ekki í móðurkviði, hrópaði hann, því að þá lægi ég nú og hvíldist. Þar hvílast hinir örmagna. Bandingarnir hafa þar allir ró. Hvíld frá þjáningu sínum. Gæti hann aðeins losna við kvalirnar og sofnað. Hann óskaði sér jafnvel dauða. Þá losnaði málbeinið á vinum hans 3. En ekki farðu þeir honum mikla hugfró. Þeir voru sannfærðir að hann hliti að vera stór syndari og báði hann eindregið að sættast við Guð. Elifas sagði, sjá sætla sá maður Guð hirtir, lítir svir því eigi augun hins almáttka. Bildad áleita vandraði Jobs kynu öll að stafa því að börn hans hefðu syndgað. Einnig hann var sannfærður að þjáning var til marks að Guð hefði verið misboðið. Hann sagði, nei, Guð hafnar ekki innur ráðvanda og heldur ekki í hönd illgerðamanna. En aldrei hvarlaði að honum eða hinum vinunum að þjáningar þessar kynna að vera prófsteinn á trú Jobs eða það væri Satan en ekki Guð sem leitt hefði allt þetta böl yfir Job. Meðan þessum samræðum fór fram, hélt Job áfram að lýsa yfir sakleysi sínu. Eitt sinn hann ávarpaði Guð, sagði hann, þú veist að ég ekki vondur. Síðan bætti hann djarlega við og ávarpaði þá vini sína. Þótt hann deyði mig, mun ég samt treysta honum. Vini mínir gera gisa mér, hrópaði hann. Til Guðs lítur auga mitt grátandi. Nei, hann lét ekki haggast í trú sinni á kærleika Guðs og réttlæti. En hinn réttláti heldur fast við sína leið og sá sem hefur hreinar hendur verður enn styrkari, mælti hann. Þetta var karlmannlega mælt af svo sárþjáðu manni. Já, enn var honum óskiljanlegt hvers vegna allt þetta hafði yfir hann gengið. Var honum tíð hugsa til þeirra daga er hann hafði verið auðugur, voldugur og virtur. Þá er hinn almáttki var enn með mér og börn mín hringin í kringum mig Þá er ég óð í rjóma og olían rann í lækjum úr klettinu hjá mér. Þegar sveinarnir sáu mig, fálu þeir sig og öldungarnir risu úr sæti og stóðu. Nú virtist honum því líkast sem Guð hefði yfirgefið sig. Hann hefur leist dreng sinn og beygt mig, sagði hann. Hann hefur kastað mér ofan í saurinn svo ég orðin eins og mold og aska. En þrátt fyrir þessar skoðanir hélt hann áfram að elska Guð og trúa því að síðir myndi allt snúast til betri vegar. Við vini sína sagði hann, ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta hann mér til góðs. Undursamlega er svo trú. Ætti hefði mátt að vinir hans þrýr hefðu fallist á að hann hliti að hafa á réttu að standa. En það var öðru nær. Elifas endurtók fyrir ásökun. Er ekki vonska þín mikil? Síðan hætti hann vesalingsveika mannin með því að segja, er það ábati fyrir hinn almáttka að þú ert réttlátur eða ávinningur að þú lifir grandvöru lífi? Meira að segja, hvatti hann Jóp til að snúa sér til hins almáttka og auðmyggja sig. Jóp svaraði því til að hann hefði ekki brotið boðar Guðs. Þvert á móti hefði hann meira borið orð Guðs sér í munni en mat eða drykk. Guð vissi líka hvernig hann hefði breytt og að máli sínu rannsökuðu myndi hann reyna skýr sem gull. Í aðdánaverðri vörn fyrir lífsháttu sínum og viðleitni til að breyta að vilja Guðs að fremsta megni, sagði hann, hafi ég gengið með líginni og flekkur loðað við hendur mínar, hafi ég lítilsvirt rétt þjóns míns, hafi ég gert gullið að athvarfi mínu, hafi ég glaðst yfir því að auður minn var mikill, hafi ég glaðst yfir óförum fjandmanns míns, hafi ég hulið yfirsjónu mínar, þá spretti þyrnar upp í stað kveitis og illgresi í stað byggs. Það er, hefði honum orðið á að breyta ranglega, þá var það ekki af ásettu ráði, hann var sannfærður að Guð beitti hann ekki í rangsleitni. Minnist þess að þetta gerðist fyrir þúsundum ára. Jóp hafði ekki biblíuna sér til leysagnar, því hún var þá óskrifuð. Hann stóð einn með Guði og hinu rétta. Hvílíkt trú, hvílíkt hugrekki. Ekki er að undra, þótt Guð teldi hann meðal tryggustu og göfugustu baráttumanna sinna.
2: Esrabók, fyrsti kafli. Á fyrsta stjórnarári Kýrusar persakonungs blés drottinn honum því brjóst að láta boð út ganga allt ríki sitt. Það var til þess að rættist orð drottins fyrir munn Jeremía. Svo hljóðandi fyrirmæli voru gefin bæði munnlega og í konungsbréfi. Svo segir Kýrus persakonungur. Drottinn Guð himinsins hefur gefið mér öll konungsríki jarðar. Hann hefur sjálfur falið mér að reisa sér hús í Jerúsalem í Júda. Sér hver ykkar sem hér er af öllum líð hans skal halda upp til Jerúsalem í Júda og vinna að byggingu hús drottins Guðs Ísraels. Guð hans sé með honum. Hann er sá Guð sem er í Jerúsalem. Og hvarvetna þar sem einhver er enn aðkomumaður, eiga heimamenn að sjá honum fyrir silfri, gulli, lausafé og kvikfénaði og auk þess sjálfviljagjöfum til hús Guðs í Jerúsalem. Þá lögðu ættarhöfðingjar frá Júda og Benjamín af stað ásamt prestunum og levítunum. Allir sem Guð hafði blásið því í brjóst að reisa hús drottins í Jerúsalem héldu upp eftir. Allir nágranna þeirra studdu þá með silfurgripum, gulli og öðru lausafé, búfénaði og dýrgripum, auk alls þess sem gefið var af frjálsum vilja. Auk þess lét Kýrus konungur af hendi áhöld úr húsi drottins sem Nebukadnesar hafði flutt frá Jerúsalem og komið fyrir í húsi guða sinna. Kýrus persakonungur fékk þau Mítritat féhirði í hendur sem taldu þau frammi fyrir Sesbassar, höfðingja Júda. Þessi var tala þeirra. 30 fórnarskálar úr gulli, 1000 silfurskálar, 29 reykelsisker, 30 gullbikarar, 410 silfurbikarar og 1000 önnur áhöld. Alls voru þetta 5400 gull og silfuráhöld. Sesbassar tók þau öll með sér þegar farið var með útlagana frá Babylon til Jerúsalem.
1: Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafálagi Adventista, þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Hvers vegna Esra fyrirvarð sig? Ekki snéru allir þeir gyðingar sem bjuggu í Babel eða löndum Meda og Persa heim til Jerusalem þegar Kýrus konungur gaf út hina frægu tilskipun sem heimilaði þeim þar. Margir voru ennum kyrrt eftir aðra tilskipunina sem Darius gaf út. Nokkrir voru þar meira að segja ennþá þegar Artasasta konungur gaf sína tilskipan út 457 árum fyrir Krist. Meðal hinna síðast nefndu var maður að nafni Esra, fræðimaður, vel að sér í Mósilögum sem gat rakið ætt sína til Arons. Þar sem ættjörðin kallaði hann ákaft og hann þráði mjög að fá að sjá hvað þar hefði verið unnið frá því að henni fyrstu snýru heim úr herleðingunni, þá leitaði Esra leiðis hjá konungi að með að fara með lítinn hóp vina sinna til Jerusalem. Konungur fyrst náða samlega á það og afhendi Esra við sama tækifæri afar verðmætt skjal. Það hófst á þessum orðum. Artasasta konungur konungana til Esra prests. Ég gefið út skipun að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerusalem skuli fara með þér. Tilskipun þessi heimilaði Esra einnig að taka með sér alltaf silfur og gull sem hann gæti safna saman til þess að aðstoða við byggingu hús Guðs í Jerusalem og hún veitti honum vald til þess að skipa embættismenn og dómara sem fullt vald hefði til þess að hegna afbrotamönnum með fangelsi eða dauða. Engum gyðingi hefði verið veitt slík völd frá því að Babelsmenn náðu landinu á sitt vald. Borið saman við 50.000 manna hópin sem fyllt hafði Serubabel, voru samferðamenn Esra næsta fáir. Innan við 2.000 manns slóst í för með honum, auk kvenna og barna. Þar sem miklir fjármunir voru meðferðis, voru nokkri förunautana hræddir að verða fyrir árásum ræningja á leiðinni. En Esra fyrirvarð sig að byggja konungum herlið og riddara til verndar fyrir óvinum á leiðinni, því að við höfum sagt konungi, hönd Guðsvors hvílir yfir öllum þeim sem leita hans, þeim til góðs. Þeir föstuðu því, gerðu bæn sína og báðu Guð ásjár og verndar. Hann bænherði þá, eftir 4 mánaða ferð kom hópurinn heilu og höldnu til Jerusalem með fjármunina alla óskerta. Það var merkisdagur þegar þau héldu loks innreið sína í borgina helgu. Hreknir og hamingjusamir afhentu förunautarnir musterisprestunum gullið og silfrið. En gleði þeirra var skamvin. Ekki hafði Esra verið nema fáeina daga í Jerusalem þegar hann spurði tíðindi sem fengu hann til þess að fyrirverða sig. Höfðingarnir eru til þess að færa honum ótíðindi þessi. Ísraels líður og prestarnir og levítarnir hafa ekki haldið sér frá hinum heiðinu íbúum landsins því að þeir hafa tekið sér og sonum sínum konur af dætrum þeirra. Esra var furðulostin. Þetta var eitt af því sem Guð hafði skipað þjóð sinna varast. Ungu mennirnir áttu alls ekki að kvæna stúlkum sem ekki trúðu á hann. Í þessu hafði Salomó stórlega syndgað og þannig leitt miklar hörmungar yfir Ísrael. Nú sótti í sama far. Örfáum árum eftir að Guð hafði leist þjóðina úr herleðingunni. Þetta kvöld, segir Esra, fjall ég á kné, fórnaði höndum til drottins Guðs míns og sagði, Guð minn, ég fyrirverð mig og blygðast mína hef ég auglit mitt til þín, ó minn Guð, þegar misgerðir vorar eru vaxnar oss yfir höfuð og sekt vor er orðið svo mikil á nær til himins. Hann þakkaði Guði að hann hefði leitt konung Persa til þess að auðsýna þjóð hans miskun, leysa hann úr ánauð og leifa henni endur þessa musterið. Og hvað eigum við nú að segja Guðvor eftir allt þetta, hrópaði hann. Og eftir allt það sem yfir oss er komið vegna vondra verkavora og vora miklu sektar, því að þú, Guðvor, hefur vakt oss og ekki hemmt oss, svo sem við áttum skilið fyrir misgerð vora og veitt oss líka leifar, ættum við þá enn að nýju að brjóta boðar þín og mæjast við þar þjóðir sem aðhafast líka svívirðingar? Mundir þú að ég reiðast oss þar til við erum gereyttir svo að enga leifar væri eftir mér nokkrir þeir eru undan hefðu komist. Þannig þrápað hann Guð fyrirgefningar enn eitt tækifæri til að reyna að breyta rétt. Því næst stemdi hann öllum Ísraelsli saman og tjáði honum hvað sér lægi á hjarta. Bað hann fólk alvarlega að bæta fyrir misgerðir sínar, menn enn var í tími til þess. Þetta var dapurlegur fundur. Ekki var nóg með það að margir var áhyggjufullir af því, heldur var líka öllum kalt, þeir voru blautir og vansælir, því að hellirigning var allan tíman. Loks sögðu þeir allir einum rómi. Svo sem þú hefur sagt, þannig á skilt að breyta. Eins og nærri má geta var ókleift að eyðileggja svona mörg hjónabönd á svip stundu. Þá var einnig að taka tillit til barnanna. Sérstakur dómstóll var stofnaður og liðu 3 mánuðir að allt var komið í kring. Ekki var hjá þessu komist. Að öðrum kosti hefðu Ísraelsmenn á nýja leik álpast út í skurgoðadyrkun. En margar hryggilegar kveðjustundir hlýtur þetta hafa haft í för með sér.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
4: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn, það getur varla sakað. Þegar inn komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús, og innastöks stokksmunirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn hinn rólegasti og leyfir drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipa sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætu toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið Og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfu sér að gamli maðurinn hlýtti að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann væri farinn og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hýrða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinni úr orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvenær Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það, því að Guðs ríki innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega segi yður, ég dyr að Guðs ríki innra með yður. Og hann sagði einnig, Sannlega segi ég þur, ég dyr,

Byrja á því að smakka dýrðinni hér með að við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni var endi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson og saman erum við að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að því að við förum yfir lexíuhefti nr. 8 og sem að ber yfirskriftina Dagurinn sem hvarf. Og ég ætla þá að byrja því að lesa hér inngangin að heftinu. Stórmerkileg uppgötun átti þessi stað árið 1912. Fram að þessu sýndu öll sjókort að Sandy Eyja væri til staðar á Suður Kyrrahafinu, milli Ástralíu og Nýja-Sjálands. Þetta var lítil eyja, en kortagerðamenn voru gáttaðir er þau gáttu ekki séð hana á gervinettamyndum. Eyjan var hvergi sjáanleg. Sjófarendur og vísindamenn sildu síðan svæðið í leita eyjunni. Í stað þess að finna Sandy var þar ekkert nema sjór. Sannleikurinn var sá að þrátt fyrir að kortin sögðu að eyjan væri til, var hún þar ekki og hafði aldrei verið til. Hún var ekki raunveruleg eyja. Yfirleitt má segja að þjóðsögur og kerlingabækur séu skaðlausar, en er hugsanlegt að slík fyrirbæri sé að finna í kristnum trúfélögum núatímum. Er það mögulegt að kristið fólk trúi einhverju sem í reynd ekki til? Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún hljóðar svo. Hvað hefur Guð gefið okkur sem undirstöðu gleði og helgunar? Og þá vísað í Jakobsbrefið 1.25. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Og Jakob tekur það skýrt fram í Jakobsbrefinu 2:10-12 að lögmálið sem hann fjallar er boðorðin 10. Guð vill að fólkið hans hlýði honum af kærleika. Og svo förum við bara yfir í spurningu nr. 2. Hver er sá drifkraftur sem Jesús vill sjá hjá þeim sem vilja hlýða honum og hafa boðorð hans í heiðri?
1: Það er allt í gegnum Biblíuna.
0: Já.
1: Bæði gamla og nýja testamentinu er vikið að boðorðunum, 10.
0: Já.
1: Og þetta er kallalögmál og boð og vilji drottins og svo framvegis. En grunntónin í þessu öllu er kærleikur.
0: Já.
1: Guð vill gefa okkur þessi boðorð og hvetur okkur til að hafa því að heiðri að því hann elskar okkur og vill okkur líði vel.
0: Já.
1: Og einmitt þetta vers, eftir elski mig, segir drottin, munið til halda boðorð mín.
0: Já.
1: Þetta er grunntónin í öllu þessu tali biblíunar lögmál eða stjórnarskrá ef ég má nota það orð.
0: Einmitt. Og svo segir þarna kærleikur til Guðs er aðal drifkraftur okkar fyrir hlýðni og hollustu við hann. Og flestir vilja fara til himins eða forðast glötun. En það sem helst knýr okkur til að hafa boðorð Guðs í heiðri og lifa réttlátu lífi er kærleikur okkar til Guðs. Einmitt það er kærleikurinn sem er aðalatriðið.
1: En gríðarlega er tekið sterkt til orða þarna.
0: Já.
1: Að sá sem vill ekki hafa í heiðri boðorðin snýsi frá þeim.
0: Já.
1: Að bæn hans er jafnvel andstyggð. Þetta er ekki okkar orð. Það er drottin sem segir þetta.
0: Já.
1: Jafnvel bæn þess manns eða konu sem að vill ekki hafa þetta í heiðri.
0: Já.
1: Það virðist eins og það stóð ekki fyrir slíkan að biðja.
0: Já, emi, þá ertu komin í spurningu 3.
1: Já.
0: Þannig að hvernig sýnir Guð okkur mikilvægi lögmálsins? Og þar sem vitna í orðskviðana 28:9, sá sem snýr eyra sínu frá til þess að heyra ekki lögmálið, jafnvel bæn hans andstyggð.
1: Akkurat, þá er það sé bara.
0: Já.
1: Ja, ég hoppaði yfir þarna.
0: Ekkert mál.
1: Já.
0: En svo segir þarna í framhaldinu, vissulega er Guð fús til að fyrirgefa okkur syndirnar. Og Jesús er talsmaður okkar á himni, en Guð lítur ekki með velþóknun þegar við höldum áfram viljandi í óhlýðni við Guð. Mm-hmm. En það er það sem að skiptir öllu máli að við sem ekki viljandi að brjóta á okkur.
1: Nei.
0: Einmitt. Þá komum við að númer fjögur. Hvernig gerir Guð okkur syndurunum mögulegt að hlýða lögmáli hans? Og þá vitnað í Galatabréfi 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig.
1: Okkur finnst þetta eftirvilli svo framandi og dulafullt og hvernig getur Kristur lifa sínu lífi í okkar lífi?
0: Já.
1: Þetta bara að pröfa það.
0: Já,
1: og það felst í því að hafa í heiðri vilja Guðs sem að opinberast í bóðrunni 10 sérstaklega.
0: Mm-hmm.
1: En svo eru þetta sjálfur drottin, persónan, Jesús Kristur. Hann er fyrirmyndin okkar.
0: Já.
1: Og við hljótum að taka mark á því þegar hann leggur ríka áherslu á. Ef þeir elski mig, ef þeir virkilega viljið elska mig, þá hafið þið hefri mínar reglur. Þetta er það sem hann er að segja.
0: Nákvæmlega. Svo segir þarna að þegar við gefum líf okkar Jesú, mun hann lifa sínu lífi í okkur og gefa okkur sinn mátt og heilaleika. Við hlýðum Guði með því að leifa Jesú að lifa sínu lífi í okkur. Þannig að það er hans máttur, ekki okkar máttur sem
1: akkurat,
0: er að verki.
1: Já. Já, og það gleymist allt og oft.
0: Já, já. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvert af boðrunum 10 er sérstakt tákn milli Guðs og fólksins hans? Og þá er vísað í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir veru sambandstákn milli mín og þeirra að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér 7. dagur vikunar er hvíldardagur sem Guð gaf fólki sínu til þess að það geti ávallt minnst þess að hann muni endur skapa það í hans mynd. Hvíldardagurinn er tákn um sköpunarmáttans, máttin sem hann sýndi við sköpun heimsins og einnig þegar hann endur skapar mannlegt hjarta.
1: Fólk hefur gjarnan þann sið í heiðri að minnast fæðingadagsins eða þegar að eitthvað stofnun, til dæmis ríki, er stofnað.
0: Já.
1: Árið þetta eða hitt og þá er haldin hátíð.
0: Já.
1: Og merki íslensku þjóðarinnar, þetta er þjóðfáninn í þessu fallegu litum. Og við vofum okkur ekki að trafka á þessu fána.
0: Nei.
1: Eða gera lítið úr honum. Hann er táknum frelsi, táknum þjóðinu okkar sem við elskum. Hvíldardagurinn er eins konar þjóðfáni himnaríkis.
0: Já.
1: Við munum hafa hann í heiðri um alla eilíf, munum við komast að raunum þegar við lesum Biblíuna nánar og hví ekki þá hér?
0: Nei, mitt. Þá komum við að númer 6. Ætlaði skutið þess að Kristi fólk heldi hvíldardaginn heilagan eftir að Jesús dó á krossinum. Og þá er vísað í Matteus 24:20. Beðið að flóttiðar verði ekki um vetur eða á hvíldardegi. Og Jésús horfði fram í tíman til þess þegar að Jerúsalem yrði lögð í rúst. Það byrð 4 áratugi, það er 70 eftir Krist. Hann hvatti fólki til þess að biðja fyrir því að þurfa ekki að flýja borgina á hvíldardegi eða að vetralagi. Getur það verið skýrara að Kristur ætlaðist til þess að hvíldardagur hans yrði haldinn heilagur löngu eftir krossdauða hans?
1: Við komum að þessu í annari lexi og undan.
0: Já,
1: og
0: mitt.
1: Hér er þetta endurtekið.
0: Já.
1: Bara mjög gott.
0: Og þá er það númer 7. Hvers vegna er það að svo margir kristnir halda sunnudaginn helgan en ekki laugardaginn sem er 7. dagurinn? Og svo segir hér það er ekkert í allri biblíunni sem kallar á helgihald sunnudagsins. Guð hefur aldrei tilskipað að menn skuli halda helgan sunnudaginn. Hvergi nokkur staðar í biblíunni er að finna texta eða staðhæfingu að kristin kirkja ætti að halda fyrsta dag vikunar helgan. Fyrsti dagur vikunar sem er sunnudagur er nefndur í örfá skipti í Nýja testamentinu en aldrei sem hvíldardagur drottins.
1: miklu fremur var ætlast þess að vinna á þeim degi.
0: Já, já.
1: Bæði samkvæmt bóði Guðs að vinna alla aðra dagavikunar en ekki á hvíldardeginu, sjöfunda daginn.
0: Já, mitt, nokkulega. Og svo vísa hér í Matteus 28.1 að liðnum hvíldardegi þegar að lísti að fyrsta degi vikunar komu þar María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Og svo einnig í Markus 16:1-2, þá að hvíldardagurinn var liðin, keftu þar María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome ilmsmyrs til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólaruppbrás komu þar að gröfinni. Svo að vísa hér líka í Markus 16:9, þegar hann var upprisinn árla hinn fyrsta dag vikunar, Byrtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda.
1: Má ég nema staðar hérna augnablik að þetta er svo stórkostlegu texti. Því að hver er það sem að drottinn kýs að hitta fyrst eftir upprisuna? Stórsyndu kona að mati manna og þetta er sem sagt kona sem hafði sjö illa anda.
0: Já.
1: Og það er þessi kona sem að Jesús hittir fyrst og segir farðu til lærisveinana og segðu þeim frá því að ég eru upprisin.
0: Já, stórkostlegt.
1: Þetta segir okkur, Jóhanna, að þó við séum syndir og við eru það og þó fortíð okkar kunna vera sí svona og svona og ekki líklega til þess að mæla með okkur á einn eða annan átt að þegar við lesum Biblíuna og sjáum hvaða fólk valdi oft til starfa og til að fylgja sér að það eru yfirleitt menn sem voru svona umtalaðir til dæmis sumilærisunana þeir hefðu verið kallaðir hryðverka menn í dag því þeir báru sverðin á sér tilbúin að berja á þessum hötuðu Rómverjum og það mætti nefna fleiri dæmi
0: Nú svo er einnig vísa hér í Lúkas 24:1 en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmyrslin sem þær höfðu búið og einnig Jóhannes 21 fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar svo snemma að enn var myrkur og sér steinin tekin frá gröfinni og svo segir hér allir þessi textar nefna fyrsta dag vikunar en aldrei gefa þeir til kynna að þar sé hvíldardag drottins að ræða. Þá komum við að númer 8, hvaða aðri textar Biblíunar minnast á fyrsta dag vikunar. Og þá vísaði Jóhannes 20:19, kvöldi þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman og höfðu læst dyrunum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá friður sé með yður. Og svo segir eina ástæðin fyrir því að lærisveinarnir voru þarna samankomnir var svo að þeir voru hræddir við gyðingana eftir krossfestingu Krist.
1: Já, þetta var ekki samkomudagur. Þetta Nei. Var ekki guðsþjónustu eða messudagur.
0: Nei.
1: Alls ekki hvíldardagur. Þeir voru hræddir og læstu af sér.
0: Já, já.
1: En það hefði ekkert að segja fyrir drottir, hann kom bara í gefnum ekki.
0: Já. Og svo er vísað í postulusöguna 27:8. Fyrsta dag vikunar er við vorum saman komnir til að brjóta brauðið, talaði Páll til þeirra. Hann var á förum daginn eftir. Entist ræða hans allt til miðnættis. Mörg ljós voru í loftstofunni þar sem við vorum saman komnir. Og svo segir hér Páll Póstili var þarna staddur til að predika á fyrsta degi vikunar. Biblíulega séð byrjaði og endaði hver dagur við sólsetur. Þar af leiðandi er Páll að predika á laugardagskvöldi eftir sólalag á fyrsta degi sunnudegi. Að kvöldi sunnudags samkvæmt okkar staðli hefði verið mánudagur í þeirra skilningi. Predikun gerir einn dag ekki heilagan. Og það er kannski...
1: Það kemur í ljós að ferðalögum Páls Póstula og hans ferðafélaga þeir voru að predika alla daga
0: já,
1: á ymsu stöðum
0: svo hefur hann sennilega bara verið að predika þarna allan hvíldardaginn alveg fram á kvöld.
1: Já.
0: Og þess vegna var komin sunnudagur.
1: Já, akkurat.
0: Og svo er vísað hér í fyrsta Korintubréf 16:1-2 þar sem segir hvað snertir samskotin til hinna heilögu þá skulu einnig þér fara með þau eins og ég hafi fyrirskipað söfnuðinum í Galatíu hvern fyrsta dag vikunar skal hverið að leggja í sjóð heima hjá sér það sem efni leifa til þess að ekki verði fyrst farið að efna til samskota þegar ég kem Og svo segir hér Páll Kvatti hinna trúuðu til þess að safna í sjóð heima hjá sér hvern fyrsta dag vikunar vegna trúara í Jerusalem sem liðu fyrir harðræði þar. Hann myndi svo við tækifæri senda erindreka sinn til að sækja þessi fjármuni hjá þeim. Það að taka reglulega frá einhverja gjafa peninga gerði fyrsta daginn alls ekki að hvílda degi drottins.
1: Nei.
0: Og hérna, hann líka að segja að þeim að vera heima að hérna, taka frá hérna.
1: Þetta heima hjá þeim.
0: Já, hann ekki að segja að þeim að fara í mæta samkomi.
1: Nei.
0: Mjög mitt. Og þá er komið að númer 9. Ætlaði skuti þess að sunnudagurinn var í haldin helgur til að heiðra upprisuna. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:3-4. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir undir Krist Jesú erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Og svo einnig í fyrra Korintubréfi 11:26. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þangað til hann kemur. Og svo segir hér fremur en helgi halda sunnudeginum gaf Guð okkur helgi síð í skýrninni til að minna stauða Jésu, grefturinn hans og upprisu. Guð gaf okkur líka kvöldmáltíð drottins til þess öðru hverju að minna stauða Jésu. Hvergi í allri biblíunni okkur sagt að halda helgan sunnudaginn í minningu upprisu hans.
1: Já.
0: Og þá bara höldum við áfram að spurningu nummer 10.
1: Mm-hmm.
0: Héldu postular Krist sunnudaginn helgan eftir dauða hans? Og þá er vísað í postulasöfuna 17:2. Eftir venju sinni gekk Páll indi þeirra og þrjá hvíldardaga ræddi hann við þá og lagði út af ritningunum. Og í postulasöfunu 18:4. Hann ræddi við menn í samkunduhúsum hvert hvíldardag og reyndi að samfara bæði gyðinga og grikki. Og svo segir hérna mörgum árum eftir dauða Krist og upprisu héldu þeir sjöunda dag vikunar laugardag sem helgan hvíldardag. Þeir gerðu enga breytingar á helgi dagana og létu fyrsta dag vikunar ekki vera hvíldardag. Og svo höldum við áfram hér og þá voru vitnað í postulasöguna 16:13. Hvíldardaginn gengur verið út fyrir hliðið að á einni en þar hugðum við að vera bænastað. Settust við niður og töluðu við konurnar sem þar voru saman komnar. Svo segir hérna, þó ekki væri til staðar samkomustaður til tilbeyslu, var hvíldardagurinn samt haldinn heilagur og það utanhús. Kristna fólkið hafði ekki hvíldardaginn í heiðri vegna gyðingana, heldur vegna þess að það elskaði Guð og hafði öll boðorðin í heiðri.
1: Það er svo margt að það læra helgihaldi hvíldardagsins og á hvaða degi það á að vera, hvaða degi vikunar, þegar við lesum ferðalög postulana.
0: Já, já.
1: Því þeir stoppuðu hér og þar og alltaf hérðu þau samkomur og predikuðu, þeir kendu fólkinu á hvíldardagsins. Og jú, þau gerðu það líka öðru daga, en þannig voru þeir meira í samkunduhúsunum og sýndu það alveg hvaða dagur var hinn heilagi dagur.
0: Æmið. Nú svo er vísað hér í postulusöguna 13. kafla 42 og 44. Þegar þau gengu út báðu menn að mál þetta er þið rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjarmenn saman til að heyra orð drottins. Og svo segir hér jafnvel heiðingjarnir tilbáðu á hvíldardegi drottins. Ef Guð hefði skipt hvíldardag, hefði fólki komið saman á sunnudeginum til þess að hlusta á orð Guðs.
1: Mm-hmm.
0: Og það sem að ég er að helst að hugsa er að ef að Guð hefði hyggju að gera slíkar afdrifaríkar breytingar á lögmáli sínu eins og að breyta hvíldardeginum, þá hefði hann án efa gefið okkur góð fyrirmæli um það í Biblíunni.
1: Og þá væri eftir þetta vert að íhuga það sem að Kristur segir í fjallræðinni, að ekki einn stafkrókur lögmálsins mun undir lotlíða, fyrir en bara, bara að þar til himinni endar eða jörðin endar, það verður sífellt. Og svo ég lesið í hérna Biblíunni um helgihald á himni á hvíldarþúum, sjöfunda daginn. Svo að það er ekki nokkur leið að nota Biblíuna á einn hátt eða annan til að afsanna helgihald Guðs eða að hann helgi þennan dag, vikuna, sjöfunda daginn í dag.
0: En þá komum við á númer 11. Hvernig komst helgihald sunnudagsins á? Og það segir hér, helgihald sunnudagsins er hvergi að finna í orði Guðs, en smátt og smátt tóku trúarleiðtogar upp á því að innleiða sunnudaginn sem hvíldardag. Þetta gerðist nokkrum öldum eftir krossdauða Krists. Þetta var gert til þess að forðast ofsóknir Rómverja gegn gyðingum. Heiðingjar innan Rómaveldis dýrkuðu sólina sem sinn guð og heiðruðu sólguðin á sunnudeginum.
1: Ég vil hvetja hlustendur vel að athuga vel það sem að Jóhann er að lesa núna, næstu málsgreinar.
0: Já.
1: Því að þarna lesum við hvernig menn fiktuðu við lögmál Guðs, og ef það var eitthvað sem að Guð, drottni Jesu Kristi, líkaði ekki við í helgihaldi gyðinga, það voru mannasetningar.
0: Nei.
1: Og hér verði að segja frá sögulegum breytingum á lögmáli Guðs sem voru mannagjörðir, mannasetningar.
0: Nei, nákvæmlega. Og svo segir hér, árið 321 eftir Krist fyrirskipaði Konstantín keisari Rómverja að sunnudagur skildi vera hvíldardagur. Og þá er vísaði History of the Christian Church, þar sem segir á heiðustegi sólarinnar skulu allir íbúar borgana og ráðamanna þeirra hvílast og öllum vinnustöðum lokað.
1: Mm-hmm.
0: Og nokkrum áðum síðar gaf Kristin kirkja tilskipun að allir skildu heiðra sunnudag sem hvíldardag. Og hér er vísaði History of the Christian Councils. Og þar segir hinir kristnu eiga ekki að vera aðgerðalausir á laugardögum eins og gyðingar, heldur skulu þeir vinna þá. En á drottins degi, og þá er átt við sunnudag, skulu þeir ekki vinna ef mögulegt er. Ef þeir hins vegar eru staðnir að því að vinna þann dag eins og gyðingar, skal útiloka þá frá kristni.
1: Þetta eru mannabóðvörð.
0: Einmitt. Svo segir hér áfram, heiðingjar og kristnir hefðu nú saminast að viðurkenna sunnudaginn, dag sólar Guðsins, sem vikulegan hvíldardag. Hvíldardagur Biblíunar var nú settur út í horn. Kaþólska kirkjan hefur í aldana rás lagt æ ríkari áherslu á helgihald sunnudagsins og jafnvel hrósa sér að því að hafa komið þessari breytingu á. Og svo er hér vísaði Converts Catechism of the Catholic Doctrine, og þar segir spurning, hvaða dagur er hvíldardagur? Svar, laugardagurinn er hvíldardagur. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn í stað laugardagsins? Svar, við höldum sunnudaginn í stað laugardagsins vegna þess að kaþólska kirkjan á kirkjuþinginu í Laodicea flutti helgihaldi frá laugardegi til sunnudagsins. Og svo er vitnað hér í Plain Talk About the Protestantism of Today, en það segir, það var kaþólska kirkjan sem með heimild Jesu Krist flutti þessa hvíld til sunnudagsins til minningar upprisu drottins okkar. Með því að hafa í heiðri helgihald sunnudagsins sína mótmælendur þrátt fyrir mótmæli sín að þeir lúta valdi Rómakirkjunar. Og svo segir hér, Mestur hluti kristindómsins skeytir því engu í dag að hvíldardegi biblíunar hefur verið íttir hliðar og sunnudagurinn heiðraður í staðinn á nokkurar heimildar í orði Guðs. Og þá er komið að spurningu nummer 12. Hvað segir biblían okkur að gera þegar orð Guðs og mannasetningar stangast á? Og þá er vitnaði postularsöguna 5.29. En Pétur og hinni postularnir svöruðu framar ber að hlýða Guði en mönnum.
1: Þetta er, Jóhann, kirkjusöguleg staðreynd að útbreiddasta trúfélag á meðal kristinna manna breytti boðorðum Guðs eða reyndi það. Auðvitað gátur ekki breytt boðorðum Guðs.
0: Nei.
1: Þeir reyndu það. Og það er það sem að Kristur ítrekkað kallar mannasetningar.
0: Og þetta er eins og við erum búin að vera að lesa, þetta er allt skráð í sögubækur.
1: Og það verður að segjast kaþólskum kennimönnum til rós, þeir eru ekkert feimni við að kannast við.
0: Já, þeir viðurkenna bara alveg að þeir voru það
1: sem framkvæmdu. Og svo nota er þá staðreynd að þeir breyttu sem heimild Guðs til að breyta á boðorðunum, en ekki aldeilis.
0: Já, og svo eins og segir hérna, Biblían er afdráttarlaus hvað það snertir, að þegar mannasetningar ganga í berhöggu orguðs þá ber okkur í kærleika að hlýða Guði.
1: Amen.
0: Amen. En þá komum við að númer 13. Hvað segir Jesús það þegar að fólk tekur meira mark á mannasetningum en Guðs orði? Og þá er vísað í Matteus 15.9. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Og svo segir hér, þeir sem fylgja Jesu Kristi fara eftir orði Guðs. Frelsa fólk sem knúið er af kærleika til Guðs mun hafa boðorðin 10 í heiðri. Þetta fólk mun taka undir orð Davís að gjöra vilja þinn Guð minn er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Og þá er komið að síðustu spurningunni sem er í þessu hefti, en það er númer 14 og þar segir hvernig tilbeðslu vill Guð sjá í lífi okkar? Og þá er vitnaði Jóhannes 4.24. Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Og svo eins og komst að síðast þeinni að þá er hérna svona hvatning í lok heftisins til ykkar sem eru að hlusta og horfa á. Vilt þú tilbyðja Guð í anda og sannleika og hafa í heiðri 7. dag vikunar sem hvíldardag drottins? Það er það sem við þurfum að taka ákvörðunum í lífi okkar.
1: Ef ég mætti bæta þessu við, Jóhann.
0: Já.
1: Ég er alveg upp í þjóðkirkjunni á Íslandi.
0: Já.
1: Og ég var skýrður sem unga barn og fermdur samkvæmt hefðum þjóðkirkjunnar.
0: Mm.
1: Og allt var þetta ljótt og gott, en ég hafði ekki hugmynd hvað Biblían kendi þessu efni fyrir en nokkrum árum síðar eftir fermingu.
0: Já.
1: Þá fór ég að lesa Biblíuna.
0: Já.
1: Og þá sá ég sumt af því sem að ég hefði alist upp við og ég er ekki að kasta rýrð á foreldra mína.
0: Nei.
1: Þau vissu bara ekki betur.
0: Nei.
1: Þá komst ég að raunum að við Íslendingar, flestir, öllumst upp við mannasetningar, sérstaklega þegar kemur á boðorðunum 10. Og ég bara ákvaða að fylgja drottni og orði hans, taka hann á orðinu og þá gerir hann sjálfa sig ábyrgan fyrir okkar velferð og framtíð.
0: Nákvæmlega. En þá er þessu hefti lokið í dag og bara þökkum fyrir í bili.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það virkilega uppörvandi fyrir mig að sjá þann áhuga sem hlustendur hafa á þessum þáttum hér í útvarpinu efni Biblíunar eins og raun ber vitni. Spurningar ykkar og athugasemdir eru kærkomnar og ég mun leitast við að sinna þeim eins fljótt og ég get hverju sinni. Að þessu sinni liggur fyrir spurning eir orminn sem Guð fyrirskipaði Mósi að búa til og hengja upp á tré í eyðumörkinni forðum. Sumum finnst það svo óviðeigandi að upphefja höggorm sem dauðvona fólk átt að horfa á og fá þannig bata. Fólk vill vita hvort einhver lækningamáttur hafi verið í þessum höggormi, eir ormi. Einnig eiga sumir erfitt með að skilja af hverju Guð valdi höggorm til lækningar fólkinu sem hafi verið bitið af baneitruðum höggormum í eyðumörkinni. Þessir spyrjendur gera sér grein fyrir því að í Biblíunni er höggormurinn höfuð óvinur Jesu Krists. Að minnstakosti þegar höggormurinn er látin tákna sjálfan Satan. Þetta finnst mörgum afar torskili, enda er það Jesus Kristus sem læknar, en ekki höfuð óvinur Guðs og manna. Er það ekki einmitt höggormurinn sem bítur og drepur? Hvernig gat hann þá lækna þá sem höfðu verið bitnir af banvænum höggormum? Við skulum skoða þetta allt saman í ljósi hinningarinnar. Ég verð að játa að þessar sömu spurningar vöfðust fyrir mér tíma. Þá snúum við okkur að því sem gerðist í eyðumörkinni þegar hinn banvæna höggorma pláa skall á. Svo var mál með vexti að Ísraelsmenn sem höfðu nú dvalist í sína í eyðumörkinni tíma eftir brottförina frá Egyptalandi voru sífellt að mögla og stundu lá við uppreisn gegn Móse. Guð var búinn að fá nóg af öllum möglinu í fólkinu og trúleysi þess. Þegar svo fólki gerði enn eina uppreisnina gegn Móse, þá dró drottinn vernd sína frá fólkinu að svo miklu leiti að höggorma pláa mikil kom upp og margir létu lífið af eitur biti höggormana. Við lesum þetta í 4. Mósebók í 21. kafla og ég ætla að lesa þar allmörg vers frá 5. versi. Það hljóðar þannig. Og líðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví leittu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðumörkinni? Hér er hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal líðsins og þeir bitu fólki svo að margt manna dó af Ísrael. Þá gekk líðurinn til Móse og sagði, við höfum syngað því að við höfum talað í gegn drottni og ég gekk þér. Bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir líðnum. Og drottin sagði við Móse, gjör þér eiturorm og set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin er og lítur á hann skal lífi halda. Móse gjörði höggorm af eiri og setti á stöng og það varð að ef höggormur hafði bitið einhver og hann leit til eir ormsins þá hélt hann lífi og tilvinnun endar. Það er ýmislegt virkilega athyglisvert í þessari frásögu, til dæmis það að Guð skildi vilja að notað yrði tákn sem oft notað í sjálfri Biblíunni til að tákna Satan. Einnig hlýtur alvitur Guð sem einnig sér inn í framtíðina vita að menn myndu nota slíkt tákn í tilbeiðslu athöfnum sínum. Margar þjóðir til forna tilbáðu höggorma sem væru þeir Guðir. Í konungagröfum faraóana í Egyptalandi eru vegginni skreyttir með vængjuðum höggormum sem áttu að tryggja vernd og velferð hinn að dánu. Og þetta tákn í líki höggorms minnir okkur á þá sögulegu staðreynd að krossin líka kominn úr svörtustu heiðinni þar sem krossmerkið var einkennandi fyrir allt annað en það sem var gott, fagurt, eða hrein guðstyrkun. Já, hvers vegna líkneskju af höggormi? Að lokum, þar sem Guð vissi fyrirfram með hvaða hætti Jésús myndi deyja á meðal manna, þegar hann 1400 árum síðar yrði líka festur upp á tré, þá virðist tilskipun Guðs um að hefja upp eyrormin á stöng líkjast krossfestingu Guðssonar. Var Guð ekki að taka mikla áhættu með slíkum fyrirmælum um eyrormin? Og myndi þetta með eyrormin ekki rugla fólk í rýminu hvað tilbeiðslu snertir? Myndi fólk ekki einfaldlega hneigjast til þess að tilbiðja höggormin í staðinn fyrir hinn almáttuga Guð? Sjálfur vísaði Jésús til eyrormsins þegar hann 14 öldum eftir atburðin í eyðimörkinni sagði við Nikodemus og nú lesum við í Jóhannes og Guðspjalli í þriðja kafla og þar það 14. og 15. vers. En þar sagði Jésús og eins og Móse hóf upp höggormin í eyðimörkinni þannig á mannssonurinn að verða upp hafin svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum og tilvinnu líkur. Hér kemur athyglisvert innlegg í máli. Jésús segir fyrirfram það að hann eigi að verða festur upp á svipaðan hátt og eyrormurinn forðum. Þetta skildi Nikodemus og þegar svo hann síðar horfi á Jésú krossfestan og Golgata sannfærðist hann endanlega og gekk til liðs við lærisveinana. Og Jésús tekur það sérstaklega fram að hver sem trúir á upphafin krossfestan son Guðs muni lifa að eilífu. Þeir sem höfðu verið bitnir af höggormunum í eyðimörkinni löngu áður fengu líka að lifa með því að beina sjónu sínum að eyrorminum sem hékk á stönginni. En eitt skulu við hafa fast í huga. Eyrormurinn læknaði enga og gat ekkert læknað. Menn urðu heilir af banvænu biti höggormana við það eitt að fara að fyrirmælu drottins og horfa upp til eyrormsins. Það var trú þeirra á að orð Guðs væri sönn sem var þeim til lífs. Eins með Jésu á krossinum, hann gat heldur enga frelsa til eilífs lífs þrátt fyrir að deyja þannig á krossi fyrir mennina, nema að þeir tryðu á hann sem frelsara þeirra. Menn yrðu að meðtaka dauða hans sem friðþæðingu fyrir syndasekt þeirra. Trúartraust manna var grundvöllurinn í báðum tilvikum. Við megum aldrei tilbyðja táknið í stað hans sem táknið á að minna á. Og hann minnir okkur líka á þá staðreynd að með því að taka á sig syndasekt okkar mannana var Jésús gerður að synd okkar vegna. Eða svo segir í öðru Korintubréfi í 5. kafla og 21. versi: Þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna til þess að vér skildu verða réttlæti Guðs í honum. Tilvitnu líkur. Höfuðpaur syndarinnar og upphaf allrar syndar og ranglætis er Satan, sem í Biblíunni er oft lýst sem höggormi. Höggormurinn er skepna sem er fráhrindandi, hættuleg og eitthvað sem við reynum umfram allt að forðast. Er það ekki einmitt það sem segir Jésu Krist í spádómi Jesaja og við lesum í 53. kafla Jesaja. Ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin sem hljóða þannig: Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum varð armleggur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðar teinungur fyrir augliti hans og sem rótar kvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og vér mátum hann einskis, tilvitnu líkur. Og Jésús var allt annað en aðlandi þar sem að hékk blóði drifin á krossi fyrirlitin og hættur af fjöldanum. Hann var talinn hættulegur bæði gyðingum og Rómverjum og talinn réttilega dæmdur til dauða. Eitthvað líkt því og við myndu gera við baneitraðan höggorm sem ógnaði tilveru okkar og heilbrigði. Þegar fólkið í eyðmörkinni hafði verið bitið af banvænum höggormum og lá þarna dauð vona, skapaði Guð undankomu leið fyrir það allt ef það aðeins vildi læra að treysta honum. Á dauðastund þeirra gat fólkið bjarga lífi sínu með því að gera eitthvað ákaflega einfalt. Þeir fengu að lifa þrátt fyrir allt með því að horfa á eyrormin á stönginni sem hafði verið lyft upp hátt á loft svo að allir í búðum Ísraelsmanna gátu séð hann. Þannig í miðri höggorma pláunni gaf Guð Ísraelsmönnum enn einu sinni einfalda og tákgræna lýsingu á því sem sonur Guðs myndi gera fyrir okkur syndarana á öllum tímum. Við þurfum einfaldlega að virða fyrir okkur Guðs lambið sem er slátrað fyrir syndir okkar mannana. Við þurfum einfaldlega að horfa á Jesum þar sem hann hangir á krossi, þar sem honum blæðir til ólífis svo að aðrir megi lifa og það að eilífu. Við þurfum einfaldlega að horfa til Jesu og taka á móti honum sem frelsara okkar. Guð gerir það ekki erfitt fyrir okkur að öðlast hjálpræði frá synd og eilífum dauða. Hann gerir hlutina eins einfalda fyrir okkur og mögulegt er. Kærleiksríkur Guð vill umfram allt að við lifum, að við öll lifum að eilífu. Hann vill ekki að neinir glatist. En það er eitt sem hann gerir ekki fyrir okkur og það er að velja, að kjósa hann og hjálpræði hans. Það þurfum við að gera sjálf. Hann þvingar því ekki upp á eina einustu sál. Þú verður að kjósa Krist sem er eina undankomu leiðin til hjálpræðis og eilífs lífs. Kristur er eina leiðin. Allt þetta var boðað með eyrorminum í eyðumörkinni. Og það er lexía sem er jafnvel enn auðveldara fyrir okkur nú á tímum að skilja en fyrir fólkið í eyðumörkinni þar sem við getum litið tilbaka til Golgata og séð hvernig lærdómurinn af eyrorminum uppfylltist í Jesu á krossinum á Golgata. Áheyrendu mínir munu eflaust margir kannast við þá staðreynd að í merki læknasamtakana í mörgum löndum er að finna stöng eða krossmerki sem eftirlíking á höggormi hangir á. Læknavísindin hafa þannig tekið fyrirmyndina að láni úr frásögu biblíunar eyrormin. Lækning þeirra sem bitnir voru í eyðumörkinni fólsti því að gera eins og drottin sagði þeim að gera, að treysta honum algjörlega. Slíkt traust er enn í gildi í dag og er raunar algjör forsenda þess að við getum meðtekið náð Guðs og eilíft líf. Við skulum minnast orða Jesu á öðrum vettvangi þegar hann sagði og við lesum nú orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla þar sem að segir í 28. versi: Þegar þér hefjið upp mannssoninn munu þér skilja að ég er sá sem ég er og að ég gjöri ekkert af sjálfu mér, tilvitni líkur. Með öðrum orðum, við þurfum að átta okkur á því hver Jesús er og hvað hann er okkur. Hann er okkar eina undankomu leið frá eilífum dauða. Hann er frelsarinn okkar. Við megum til með, eins og höggormabitið fólkið í eyðumörkinni forðum, að koma auga á Jesú sem dásamlegan frelsara okkar. En segjum sem svo að sumir hafi ekki trúa svona vitleysu þarna í eyðumörkinni, eins og því að þeir gætu orðið alheilbrigði við það eitt að horfa á dauðan hlut sem hékk upp á hári stöng. Já, hvað þá? Jú, þá hefðu þeir dáið. Og eflaust dóu sumir einmitt vegna þess að þeir trúðu þessu ekki. En hvað með þig í dag? Trúir þú? Treystir þú Jesu Kristi? Treystir þú honum fyrir eilífri sáluhjálp þinni? Getum við ekki lært af öðrum sem hafa upplifað afleiðinga þess að fara að tilmælum og fyrirmælu drottins? Eins og til dæmis blindi maðurinn sem sagti frá í Jóhannesar guðspjalli í 9. kafla. En þar segir frá fyrsta versi að Jesús var á ferðalagi. Og svo segir á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Og þessi maður þráði að fá að sjá. Þá er satt frá því að Jesús skyrti á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu, strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni Sílóam. Hann fór og þóði sér og kom sjáandi, tilvitnun endar. Segjum sem svo að blindi maðurinn hefði ekki farið að tilmælum drottins að skola leðjuna úr augum sínum. Þá hefði hann aldrei séð og þá hefði hann misst af dásamlegustu reynslu lífsins sem var þó ekki eingöngu fólkinni því að sjá, heldur einnig sú reynsla að sjá Jesu Krist. Og það að sjá hann er alls virði. Og svo er það lexían sem sýrlenskur hersöðingi varð að læra til þess að fá lækningu við holdsveiki sinni. Honum var ráðlagt að leita til Elísa spámanns í Ísrael því að hjá honum myndi hann fá bót allra meina sinna. Hann hélt af stað og kom til Elísa. Við lesum þessa frásögu í annari konungabók í 5. kafla og ég les þar frá 10. versi. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, far og lauga þig sjösinnum í Jórdan. Þá mun hold þitt komast í samt lag og þú munt hreinn verða. Þá varð Naman reiður og gekk burt í reiði. Þá gengu þjónar hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, mundið þú þá ekki hafa gjört það? Hve miklu fremur þá er hann hefur sagt þér, lauga þig og munt þú hreinn verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjösinnum niður í Jórdan, eins og guðsmaðurinn hafi sagt, varð þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann varð hreinn tilvitnun endar. Hvað ef Naman hefði ekki gert þess og honum var ráðlagt að gera til þess að fá lækningu meina sinna? Þá hefði hann áfram þurft að búa við holdsveiki sína. Það borga sig að taka mark á drottni og fyrirmælum hans. Er það bókstafstrú eða er hér að ræða að fara að fyrirmælum læknisins mikla sem veit hvað er okkur öllum fyrir bestu? Í Gamla testamentinu er að finna margar dýrmæta lexíur sem við gerðum vel að íhuga. Frásagan eyrormin í eyðimörkinni er ein þeirra.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði,

sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555-7676.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Komið sæl og heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag ætlum við að halda áfram með Daniel og nú erum við komin í kafla 8. Stórmerkilegur kafli, eins og þið munið sjá. En eins og áður þá koma dýr hér við sögu. En nú er það aðeins tvö dýr, hrútur og geit. Nú ég ætla ekki að fara mjög ítarlega í þessi dýr, en það táknar þau það sama og við höfum farið yfir áður og séð áður. Og það sem er öðruvísi nú er að það er ekki dýr fyrir Babylon. Og þessi stað höfum við hrút fyrir Medo Persíu og geit fyrir Grikkland og svo hort sem að tákna Rómaveldi. Reyndar er þetta allt saman Babylon, ef við hugsum út í það. Babylon þýðir í raun ruglingur. Því að það var við Babelsturð sem að Guð ruglaði tungumáli fólksins. Babylon ruglar sannleikanum, en Kristus sagði ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Babylon, hún er því allstaða til staðar þar sem að sannleikanum er ruglað. Og við sjáum það vel hér í kafla 8. Medo Persía er því líka Babylon, ef við hugsum út í það, og gríska heimsveldið, og líka Róm. Nú Norður Ameríka er líka Babylon, því að það er ruglað með sannleikan. Forseti sem til þess að vera að starfa fyrir Guð, þegar hann er að varpa sprengjum og saklausa borgara. Það er forseti í Babylon. Og það er sem sagt allstaðar í heiminum Babylon að finna. Þú getur búið í Babylon, en tilherir samt sem áður ríki Guðs. Ég Kristur sagði Guðs ríki er innra með þur. Og Guð þekkir sitt fólk sem býr í Babylon og kallar okkur að koma út úr Babylon, eins og við lesum í opinbarnabókinni, þegar hún byrlar öllum þjóðum að reiði víni saurlefnaðarins sem er ruglingur, sem er í andstöðu við sannleika Guðs. En hefnist handa við að kafla 8, fyrstu tvö versin, þar segir á þriðja ríkisári Belsasar konungs birtist mér Daniel sín eftir þá sem áður hafði birst mér og ég horfði í síninu og var þá er ég horfði sem ég var í borginni Súsa sem er í Elam héraði og ég horfði í síninu og var ég staddur við Úlía fljótið. Þetta er árið 553 fyrir Krist undir lokum stjórnartíðar Babylon sem Daniel fær þessa sýn og í þessari sýn er Babylon ekki lengur nefnd eins og ég kom inn á þann augljóslega vegna þess að það er í þann mynd að falla og það er í Elam héraði, þeim hluta Persíu sem lá næst Babylon. Daniel var ekki sjálfur staddur þar því að hann var fangi í Babylon undir stjórn Belsasar og mátti ekki fara til svo fjarlægs lands, sérstaklega þar sem það var óvinaland. Hann er í höll í síninni og horfir út og sér þennan hrút. Og vers 3 og 4. Það hóf ég upp augum minn og leit hrút nokkurt standa fram við fljótið. Hann var tvíhundur og háhornin og þó annað herra en hitt og spratt herrahornið síðar upp. Og ég sá hrútin stanga hornum móti vestri, norðri og suðri og engin dýr gátu honum staðist. Og enginn gat frelsa nokkurn undan valdi hans. Hann gjörði sem honum leist og framkvæmdi mikla hluti. Þannig að hann er augljóslega að koma úr austri þar sem að hann stangar í vestur, norður og suður. Og við þurfum ekkert að gíska á hvað þessi hrútur táknar því að okkur er sagt það þarna í sjálfum kaflanum. Við hoppum niður í vest 20 og fáum við útskýringuna. Tvíhindi hrúturinn sem þú sást merkir konungana í Medíu og Persíu. Það var ekki erfitt, okkur er sagt þetta hér. Og við sáum í þriðja versi að annað hornið spratt herra og kom upp síðar, Medar og Persar réðu saman, en svo tóku Persar alfarið yfir. Persneska heimsveldið kemur frá austri og verður ríkjandi yfir hinum þekkta heimi á þeim tíma. Persía verður allsráðandi. En síðan er það að geithafurinn sem kemur hér við sögu í versi 5. Og þar segir, en ég gaf nákvæmlega gætur að, sá ég að geitahafur nokkur kom vestan, leið hann yfir alla jörðina án þess að koma við hana og hafurinn hafði afar stórt horn milli augnana. Og þetta hljómar ekki ósvipað á lýsingin á partustýrinu sem við lásum með mér kafla 7, sem fór yfir með miklum hraða. En hvað með þennan geitahafur? Hvað taknar hann? Jú, við þurfum aftur ekki að gíska. Því að hérna textin hann segir okkur það í versi 21 og 2 þar sem hann segir og hinn loðni geithafur merkir Grikklandskonung og hornið mikla milli augna hans er fyrsti konungurinn og það brotnaði og fjögur spruttu aftur upp í þesta það merkir að fjögur konungsríki munu hefjast af þjóðinni og þó ekki jafn voldug sem hann var. Við fórum yfir þetta í síðasta kafla, í kafla 7. Það var partustýrið með fjögur höfuð. Geithafurinn er gríska heimsveldið og þetta áberandi horn. Hvað er þetta horn? Alexander Mikli, hinn mikli konungur. En svo brotnar hornið og hversu mörg horn koma upp í þessi stað? Hvað segir Biblían? Biblían er svo ótrúlega nákvæm. Það segir að fyrir brotna hornið það er fjögur komið upp í staðinn. Fjórir konungar munu rísa upp. Fjórir hersöðingjar. Nákvæmlega eins og sagan segir okkur eftir dauða Alexander þá tóku fjórir hersöðingjar við. Og Daniel segir fyrir þetta hér á þriðja ríkisári Belsasar 552. Medo-Persia tekur við árið 539. Svo Daniel að segja fyrir þetta 13 árum áðurinn Babylon er yfirbúið af Medo-Persiu. Og svo er það að Medo-Persía ríkir frá 539 til 331 fyrir Krist. Og hvað gerist þá árið 331? Grikkland tekur við. Daniel segir fyrir Medo-Persíu og síðan gríska heimsveldið. 200 árum áður en gríska heimsveldið tekur við. Þá fær Daniel þessa sýn. Daniel spáði því að Grikkland myndi steypa Medo-Persíu á stóli og það stendur fast. Því að þegar þú lest það í Biblíunni, þú getur treyst því sem þú lest í Biblíunni. Og þegar Daniel skrifar nýður þennan spátum, að þá er Grikkland, það er ekki stórveldi þá. Við getum treyst orði Guðs, lifandi orði Guðs. Spátumöndin sína raunverulegt gildi orðsins. Það segir Jesús, Jóhannes 14:29. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. En svo spyr hann, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Það er sorglegt að þrátt fyrir alla þessa ótrúlegu spádóma sem við finnum í Biblíunni, þá vill fólk samt ekki trúa. Vissulega mun allt koma fram sem Guð hefur sagt fyrir. En við höldum áfram í versi 8 og 9. Og geithafurinn framkvæmdi mjög mikla hluti en er máttur hans var sem mestur brotnaði hornið mikla og í þess stað spruttu upp önnur fjögur gegn höfuð áttunum fjórum og út frá einu þeirra, þessum fjórum sem sagt, spratt annað lítið horn og óx mjög til suðurs og austurs og móti príði landana. Kýrus hann var mikill og Alexander var mjög mikill. Þetta var mikið heimsveldi. Alexander deyr ungur og við taka þessi fjórir hessuðengjar og hornin fjögur eins og þau gefa til kynna. En síðan er þetta litla horn sem kemur upp. Hvað geti það nú verið? Sumir vilja túlka þetta sem táknum óþekktan rómverskan leiðtoga nafni Antiochus Epiphanes. En allir hafa heyrt Kýrus eða Alexander Mikla. Þannig að hvað sem þetta litla horn þá hlýtur það að tákna eitthvað sem er einhver minna en Medo-Persía eða gríska einsveldi. Það getur ekki tákna eitthvað einstakling sem enginn hefur heyrt Þetta horn vex mjög úr einni af höfuð áttunum fjórum. Það óks ekki upp á einhverjum hluta gríska einsveldisins sem bendir til þess að það er annað einsveldi. Þetta horn líkist einni horninu í kafla 7 sem við skoðum síðast. Það segir okkur að hornið táknar nýtt vald, fjórðavaldið, eins og hún séð áður. Þetta er Róm sem lagði undir sig Egyptaland í suðri, Sýrland í austri og príði landana. Í fyrstu var hornið í grundvallaratriðum hernaðarlegt og stjórnmálalegt vald sem lagði undir sig aðra þjóðir. Á því stigi tákna það heiðna Róm. Hvaða þjóð steypir Grikklandi af stóli? Það Róm. Og Róm var einstaklega öflugt. En taktu eftir í hvaða átt þetta litla horn vex. Það vex til söðurs og austur og móti príði landana. Hvað þetta príði landana? Það Ísrael. Þannig kemur þessi kraftur vex mikið til söðurs og austur. Úr hvaða átt það þá að koma? Það kemur úr norðvestri. Róm í norðvestur frá príði landana Ísrael. Nú höfum við ekki dýr sem takna Róm. Við höfum hér þetta litla horn og þegar Róm tekur við af Grikklandi þá það heiðið Róm og það fer til príði landana og ræðst á Ísrael. Og eins og við vitum þá fæðist Jesús á tímum Rómaveldis, Ágústus keisari gefur út tilskipunum að skrásetja alla heimsbyðina. Gyðingar voru undir kúun Rómaveldis á þessum tíma. En taktum eftir því sem segir hér í versi 10. Það óks á móti her himnana og varpaði til jarðar nokkrum af hernum og af stjörnunum og tróð þá undir. Hvað þýðir þetta? Biblían talar fólk Guð sem hinna heilögu Guðs. Þeir sem fylgja Guði, það her himnana. Við erum synir og dætur Guðs, hluti af her himinsins. Og hvað með þetta að þessi kraft, hvað mun hann aðhafast þessi kraftur? Það myndi ofsækja fólk Guðs. Kirkja og ríki sameinast á þessum miðöldum og fólk Guðs ofsótt. Þannig höfum við fyrst heiðið Róm sem ofsækir fólk Guðs og síðan tekur við sameinað ríki og kirkja sem ofsækir fólk Guðs. Og það segir að það varpar niður nokkrum af stjörnunum og treður á þeim. Nú förum í vers 11. Það segir, já það óx móti höfðingja hersins og það let afnema hinu daglegu fórn og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hver höfðingi hersins? Jesús Kristur, hann höfðingi hersins. Þannig að þú hefur jarnes trúarvald miðaldar kirkjuna með leiðtoga sínum sem segist hafa vald Guðs á jörðinni, segist tala fyrir Guð á jörðu. Hann hefur sig yfir höfðingja hersins, yfir Jesús. Hann kallaði sig Vicarius Fili Dei eða staðgengill Guðs á jörð. En ég ætla ekki að dvelja við það í dag. Mér langar við skoðum vandlega þetta sem segir hér að það lét afnema hina daglegu fórn. Hvað átt við með því? Þá eitt sem ég þarf að benda á. Að það að orðið fórn, það áhalds ekki að vera þannig í textanum. Það segir ekki að það afnemi hinna daglegu fórn. Aðeins að það afnemi hið daglega. Flestar biblíur hafa orðið fórn í þessu versi, en það orðið ekki upprúlega textanum. Textin ætti miklu frekara að vera svona og það lét afnema hið daglega og hans heilagi bústaði var niður yfir. Nú það þannig að við höfum hinn jarneska helgidóm sem lýst í Gamla testamentinu og við þurfum að skoða hann til að átta okkur á hvað þetta daglega var sem talað hér. Og við skulum hafa það í huga að allt í helgidómsþjónustinu vísar til Jesú þess sem hann gerði fyrir okkur. Svo við skulum kíkja í aðra Mósibók 25.8. Guð segir við Ísrael, og þeir skulu gera mér helgidóm og ég búi mitt á meðal þeirra. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að búa mitt á meðal þeirra. Helgidómurinn skiptist í þrjá hluta. Það var forgarðurinn þar sem lömb voru slátruð. Ef Ísraelsmaður hafi syngað færði hann fórn sína. Hann lagði hönd sína yfir höfuð fórnarinnar, játaði synd sína og syndin var flutt frá syndaranum yfir á fórnina. Syndarinn tók þann hníf og skar háls lambsins. Blóðið rann og fórninu var brennt á altarinu í forgarðinu. Blóðið var borið inn í þið heilaga í helgidóminum og nokkru af blóðinu stráð við fortjaldið. Bak við það, bak við fortjaldið, var hið allra helgasta, þar sem lögmál Guðs var í sáttmálsörkinni. Lögmálið sem syndarinn hafði brotið. Og fyrir ofan það voru tveir englar. Og þannig var helgidómsþjónustan háð tveimur þáttum. Það var fórninn sem þurfti að deyja og presturinn sem þjónaði. Á hverjum degi voru fórnir færðar í forgarðinum og á hverjum degi þjónaði presturinn. Jesús er lampið. Við þurfum ekki að deyja eilífum dauða því að Kristur dó í okkar stað. Hann dó þeim dauða sem við eigum skilið svo að við getum lífað. Við komum til Jesú með allar okkar synd og sekt og skömm og segjum Jesús, ég er þinn, ég gef þér líf mitt. Hann færir okkur úr okkar skítugu klæðum syndarinnar og klæður okkur í fallega skikju réttlæti síns og hann birtir okkur frammi fyrir föðurnum eins og við höfum aldrei fallið. Kristur dó fyrir okkur og Kristur lifir fyrir okkur. Eftir dauða hans og upprisu þjónar hans sem æðsti prestur okkar í hinu sanna helgidómi á himnum. Okkar helgidómur er á himnum. Jarneski helgidómurinn tók enda árið 70 eftir Krist þegar að Títus og rómverski herinn réðst á Jerúsalem og þá var jarneski helgidómurinn lagður í rúst og reyndar sagði Jesú í Matteus 23 húsiðar verður í eyðilátið. Svo nú leitum við ekki til jarnesk helgidóms. Við þurfum ekki jarneska fórn vegna þess að Jesús er fórn okkar. Við þurfum ekki jarneskan prest vegna þess að Jesús er okkar mikli æðsti prestur. Bar þjónar Jesús, Hebreabréfið 8:1-3, höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásetti hátegnarinnar á himnum. Hann er helgidómsins og tjálbúðurinnar hinnar sönnu sem drottinn reisti en eigi maður. Sérhver æðsti prestur er skipaður til þess að bera frambæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Jesús er lampið sem dó fyrir okkur en hann lifir til að þjóna í hinnum himneska helgidómi. Við lifum á loka tímunum og við þurfum að beina sjónum okkar að hinnum himneska helgidómi þar sem Jesús þjónar, ekki að þessum jarneska. En samt sem áður tala Daniel um að þið daglega sé afnumið sem hefur að gera með helgidómi. Þetta er að gerast á þeim tíma þegar það er ekki lengur jarneskur helgidómur með sinni daglegu þjónustu. Hvernig getur miðaldar kirkja afnumið hið daglega þegar það á sér stað á himnum þar sem að Jesús þjónar? Við þurfum að komast að því hvað þetta daglega er nákvæmlega og við sjáum það þegar við skoðum hvernig það er notað í helgidómsþjónustunni þessari jarnesku sem var fyrirmynd þess himneska. Önnur Mósebók 29:42 Skal það vera stöðug brennifórn hjá yður frá kyni til kyns fyrir dyrum samfylgdatjaldsins í augsýn drottins. Þar vil ég eiga samfundi við yður til að tala þar við þig. Það segir að það skuli vera stöðug brennifórn. En orðið stöðug, þetta er nákvæmlega sama orðið og við fundum þarna í Daniel 8:11. Stöðug. Á hverjum degi? Á hverjum degi við að fara brennifórn, morgun og kvöld sem brann allan dag, það var því stöðuglega brennifórn færð fyrir hönd fólksins. Hvað er Jesús að segja við okkur varðandi himneska helgidómin? Hann er að segja okkur að stöðuglega er Jesús að þjónusta fyrir okkur í helgidómin. Vissulega dó hann í eittskipti fyrir öll á Golgata. En þegar ég þarf á honum að halda, þá er Jesús nálægur. Fórn Krist, hún er stöðuglega fyrir hendi fyrir okkur. Hann er sá sem útilti kærleika sínum á krossi og hann er sá sem bætir fyrir synd okkar. Engin synd er svo mikil að hann geti ekki fyrirgefið hana. Náð Guðs er stöðuglega veitt. Hverjum syndara sem leitar til hans. Þetta er það sem hefur daglega vísa til í Daniel 8:11. Úttelt blóð Jesú sem stendur okkur stöðulega til boða þegar við mistygum okkur. Og prestur sem þjónar stöðulega í himneska helgidómi Jesú okkar æðsti prestur. Allt sem okkur þarnast höfum við í Jesú. Sjáðu hvað segir líka hér í 4. Mósebók 4:7. yfir skoðunarbrauðaborðið. Skuluð þér breyða klæði af bláum purpura og setja þar á fötin, bollana, kerin og dreipi fórnarskálarnar. Og hið ævarandi brauð skal vera á því. Það er stöðuglega brauð til staðar. Hvað þýðir það? Jesús segir, ég er brauð lífsins. Jesús sem dó fyrir okkur nærir sál okkar stöðuglega. Hann er brauð lífsins stöðuglega, skoðuna brauðið. Og Jesús sagði í Matteus 4:4, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Jesús er því tiltækur í orðinu, hann er brauði lífsins, því lifandi orð. Hvað fleira felst í þessu daglega? 3. Mósebók 24:2, bjóð þú Ísraelsmönnum að færa þér tæra olíu af steittum olífu berjum til ljósastikunar svo að lampar verði ávallt settir upp. Það var ávallt ljós á lömpunum í helgidóminum. Þeir brunnu stöðuglega. Jesús sagði Jóhannes 8:12, ég er ljós heimsins. Jesús lýsir stöðuglega upp myrkrið. Hann lýsir upp stígin framundan. Hann færir okkur ljós sannleikans svo við getum verið ljós fyrir aðra. Og litla hornið í Daniel 8:11 gerir eitthvað sem að afnemur þetta. Það rís upp eftir að jarneski helgidómurinn hefur legið í rúst í mörg ár, þannig að það er klárlega að vera að tala helgidómin á himnum. Eina leiðin til að gera það er að koma með eitthvað annað kerfi sem kemur í staðinn fyrir það sem Jesús er að gera fyrir okkur á himnum. Þannig kom kirkjan með nýtt kerfi. Það sem að fórt Jesu á krossinum, það sem hann dó í eitt skipti fyrir öll, því er skipt út fyrir aðra fórn, fórn í messu, það sem sagt er að Kristi sé fórnað í messunni. Það er oblátan sem er boðin í stað þess að benda fólki á skoðunarbrauðið Jesu Krist, brauði lífsins. Þar horfir fólk á kertaljósin í stað þess að horfa til hins himneska helgidóms til að fá ljós frá Jesu. Það sem raunverulega gerist hér í Daniel 8 er að öðru kerfi er komið á fót á jörðinni af kirkjunni á miðöldum. Það er lagt áherslu á jarneska fórn í messu, jarneska prestþjónustu. En við þurfum að beina sjónum okkar frá því jarneska yfir á það sem á sér stað í því himneska. Við þurfum að beina sjónum okkar á Jesú sem okkar himneski prestur, ekki á jarneskan helgidóm, eða einhverja helga staði á jörðinni. Förum aftur í Hebreabréfið núna í kafla 4, vers 14-16. Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnana Jesu Guðsson. Höfum við æðsta prest? Já, hann, og hvað heitir hann? Jesús Guðsson. Skulum við halda fast við játninguna? Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum. Jesús veit hvernig það er að vera þreyttur og svangur og einmana, hvernig það er að vera hafnað, hvernig það er að hafður að háði og hann veit hvernig það er að vera hafnað jafnvel að besta vini sínum og svikin af lærisveinum. Ekki höfum við þann æðsta prestið eigi getur séð aumur og veikleika vorum heldur þann sem freista var á allan hátt eins og vor. En ánsyndar. Og þar sem við höfum slíkan æðsta prest, hvað eigum við þá að gera? Göngum því með djörfunga hásætti náðarinnar til þess að við öðlumst miskun og hljótum náði hjálpar á hagkvæmum tíma. Daniel, hann spáði því að það yrði Medo Persía, Grikkland og svo myndi Róm rísa, kirkja og ríki myndi sameinast og jarneskt kerfi fórna og presta yrði stofnað. En við eigum ekki að horfa þangað. Við eigum að horfa á það sem Jesús er að gera fyrir okkur í hinum himneska helgidómi. Og það er ekki bara að hið daglega er afnumið. Seinni hlutin í versi 11 segir og hans heilagi bústaður var niður rifin. Hans heilagi bústaður, það er helgidómurinn á himnum. Það er það sem stendur í textanum. Hvernig getur einhver rifin niður helgidómin á himnum? Með því að koma á jarnesku kerfi, fórna og presta og beina fólki frá þessari þjónustu Jesu á himnum. Og sjáðu nú vers 12. Og herinn var framseldur á samtinni daglegu fórn vegna miskjörðarinnar og hornið varps sannleikanum til jarðar. Já, slíkt gerði það og var giftur drjúgt. Það varpaði sannleikanum til jarðar. Sannleikurinn um verk Krists í himneska helgidóminum sem felur í sér hjálpræðis áallinuna. Því var hafnað að þessu trúalega stjórnmálavaldi, sama valdi og sýntir í Daniel 7 sem vildi breyta lögum Guðs. Þannig að sannleikanum var varpað til jarðar á miðöldum, hugur manna erði svo blindaður að fólk fær ekki séð sannleikan um það sem Kristur er að gera í hinum himneska helgidómi. Vers 13 og 14. Þá heyrði einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði hvað á hún sér langan aldur þessi sín um hinna daglegu fórn og hinn hræðilega glæp frá því að hann framselur helgidómin og herinn svo að hann verði niður tróðin og hann sagði við hann 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Hvað á hún sér langan aldur þessi sín um það hvernig þið daglega er afnumið, þessi sín um það hvernig þjónusta Jesu og himnum er þeir rifið niður, þessi sín um það hvernig fólk Guðs er þið ofsótt, sannleikanum varpa til jarðar og annað kerfi sett upp til að blinda fólk þannig að það fá ekki séð allt það sem Jesús er að gera fyrir okkur. Hvenar verður helgidómurinn komin í samt lag? Þannig að fólki fái séð sannleikan. Það verða 2300 kveld og morgnar eða 2300 ár þar sem að ár er fyrir dag. Þetta er lengsti tíma spádómur Biblíunar og við höfum augljóslega ekki tíma til að fara ítarlega yfir þetta hér. Þetta er líka eitthvað sem við höfum farið yfir áður. Þannig að ég ætla ekki að eyða löngum tíma að útskýra nákvæmlega hvað þetta þýðir. Og það er líka betra að fara yfir þetta ásamt sýninni í Daniel 9 70 vikur. Því að við getum ekki að vita hvernig þetta tímabil byrjar fyrir við skoðum 70 vikurnar í Daniel 9. En ég ætla bara að sýna ykkur hér örstu. 2300 ára spádómurinn og 70 vikurnar í Daniel 9 byrja á sama tíma og ég kannski sýna ykkur það betur þegar að ég fyrir við Daniel 9. Það segir að upphafspunkturinn er þegar að tilskipun um endurreist Jerusalem er gefin. Það átti sér stað árið 457 fyrir Krist. 2300 ár frá 457 færir okkur fram til ársins 1844. Þá bjókust margir við að Kristur kæmi aftur eins og vel þekkt er. En hvað var það sem gerðist árið 1844? Það segir að þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Sannleikurinn sem hafði verið kasta niður er þið endurheimtur. Fólk Guðs myndi beina athygli sinni að helgidómunum á ný. Og aftur sjá fegur Krist, fegur fórnar hans, fegur dauða hans og fegur krossins. Aftur myndi þeir skilja þjónustu Jesu koma með djörfung að hásætti náðarinnar til þess að öðlast miskun að ná til hjálpar á hagkvæmum tíma. Aftur myndi fólk sjá Jesu sem æðsta prestinn, hann sem ávallt lifir til að biðja fyrir okkur. Jesús er lambið sem dó fyrir þig og hann er presturinn sem lifir fyrir þig. Hann getur frelsa til hins ítrasta. Hvað sem þú ert í dag, hvaða syndir sem þú ert að glíma við í dag, þá er frelsari sem er meira en þessa syndir. Hvaða sektakennd sem þú finnir í dag, þá ert þið frelsari og blóð hans getur hreinsað þig. Hvað gerðist árið 1844? Litla hornið hafði þá þegar mist veraldlegt vald sitt. Miklar vakningar áttu sér stað. Biblían var nú aðgengilega fyrir alla og fólk las og rannsakaði orðið. Biblíufélög spruttu um allan heim. Daniel fekk að sjá þetta fyrir 2500 árum. Hugsaðu ykkur það. Guð sagði fyrir óorðna hluti 2500 ár fram í tíma. Orð Guðs er áraðanlegt. Við getum treyst því. Við getum lyft höfðu okkar hátt því að lokum verður Babylon dæmt eins og við lesum í 18. kaflanum í Opinbarnabókinni. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði að dýrð hans að hann hrópaði með sterkri röddu og sagði fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðustyggilegra fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reyði vinni sörlefnaði síns og konungar jarðarinnar drýður sörlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munnaðar hennar. Sjáuði það eru allar þjóðir sem tekið hafa við þessum ruglingi Babylon, sem eru raun allar þjóðir á jörðinni. Þetta er allt orðið að henginni djöfla. Því að þið þrýfast vel í alls konar ruglingi. Og Jóhannes heldur áfram og segir, ég heyrði aðra rödd af himni og sem sagði, gangið út með fólk, út úr henni. Vöð á fólk í Babylon, en hann vill ekki að við veljum í Babylon. Hann kallar fólki sitt út. Hann segir, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki að pláum hennar. Því að syndir hennar hlóðist upp, allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Babylon er allstaðar, því ruglingurinn er allstaðar. Sannleikunum er allstaðar varpa niður, eins og segir í Daniel. En Kristur sagði gangið út úr þessum ruglingi. Komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungabyrðar og ég mun veita yður

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Já, komið sæl. Síðasta hvíldadag þá fjallaði ég ótta og ritningin talar að fullkomin elska drottins rekur burt út allan ótta. Og það, þegar óttin sest í okkur, þá það að Jesús Kristur, hans elska, rekur burt óttan, ekki okkar eigin elska. En þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera daglega og velja daglega í líf okkar. Og það langt í frá auðvelt að ákveða það að vera ekki óttaslegin. Þetta eitthvað sem Jesús Kristur gerir í líf okkar. Það nefnilega eitt af því erfiðasta sem við gerum að það að glíma við óttan. Og líkt og við þurfum svona matast daglega og við hafa daglegar venjur að þá verðum við líka að fela í Jesú Kristi allar mannlega tilfinningar okkar. Og það mikill miskilningur að halda að Jesús kom ekki einmitt inn í þessar mannlegu tilfinningar okkar. Það einmitt í þeim kringumstæðum sem að hann okkur allt. Og í dag langar mig til að fjalla tilfinningu sem mörg ykkar þekkið og sjálfsagt þekkið við öll þessa tilfinningu. Það er fyrirgefningin og ég ætla ekki aðeins að tala það að fyrirgefa öðrum, heldur einnig að fyrirgefa sjálfum sér. Og ég að hugsa ef fullkomin elska Jesú Krist rekur burt út af allan ótta eins og ritningin segir. Hvað gerir þá fullkomin elska Jesú Krist við tilfinningar eins og það að geta ekki fyrirgefið? Í dag langaði mig að skoða þessa hluti vegna þess að á nýju ári þá tækifæri fyrir okkur að skoða hvar við erum stödd í lífinu, hver við erum og já, að leyfa Jesú Kristi að hreinsa burt gamla hluti sem kannski rík halda okkur. Gamlar tilfinningar sem halda okkur niður í tilfinningarlega dagstaglega. Hver veit nema að það sé einmitt það sem þú þarfnast í dag? Einmitt núna að fyrirgefa sjálfum þér og öðrum. Gæti verið að það væri til þess að gefa þér það frelsi sem þú þarfnast í Jesú Kristi. Þetta frelsi sem Biblían talar að svo stórkostlegt. Frelsi til að birtast frammi fyrir drottni, hann sem allt sér og vita að hann fyrirgefur þeim sem vilja koma fram fyrir hann. Já, gæti verið að mannlega tilfinningar væru að halda aftur af því að þú átt þessa dýrmæti vissu að Guð yfirgefi þig ekki. Staðreyndin svo að vegna þess að hann drottinn fyrirgefur okkur að þá getum við öðlast kraft í líf okkar til þess að fyrirgefa okkur sjálfum og öðrum. Og til málteki sem segir, sá óhamingjusamur sem getur ekki fyrirgefið sjálfum sér. Í raun má segja að erfiðasta manneskin sem þú þarf nokkur tíman að fyrirgefa í lífinu þú sjálf eða þú sjálfur. Frelsi frá fortíð þinni byrjar þegar við viðurkennum að aðrir á margan hátt, jú, ábyrgir fyrir þeim særendum sem að við höfum orðið fyrir, en við megum ekki bara að dvelja þar. Við þurfum líka tíma og tækifæri til þess að fyrirgefa okkur sjálfum. Staðreyndin svo að við erum þess megnuð að fyrirgefa öðrum og sína öðrum miklu meiri samúð en við nokkuð tíman sínum okkur sjálfum. Davíð talaði mikið og orti í sálmunum fyrirgefningu drottins í eigin lífi. Og hversu mikið það gerði fyrir hann að upplifa það að Guð tilreknaði honum ekki synd. Ég vil þótt hann ætti það svo sannarlega skilið. Og þannig sagði Davíð í sálmi 28. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grát beðni mína. Drottin vígi mitt og skjöldur. Honum treysti hjarta mitt. Ég hlaut hjálp því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Ef til vill er staðreyndin líka svo að við gerum okkur engan veginn grein fyrir því vinir, hversu mikið við áfellumst okkur sjálf. Og Davíð hann lýsir þessu einnig svo vel þegar hann talar til drottins og í sálmi 31. Og þar segir hann, líkna mér drottin því að ég í nauðum staddur, döbruð af harmi eru augum mín, sál mín og líkami, ár mín líða í harmi og líf mitt í andvörpum, mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast. Ég að hugsa hvort þetta geti ekki verið reynsla margra. Eins og Davíð segir, mér förðlast kraftur sakir sektar minnar og bein mín tærast og árin þau líða áfram í harmi. Jó, sálfræðin til að mynda segir okkur frá því að fólk sem glímir við tilfinningar sínar, sem erfitt að ráða fram úr, sem erfitt að gera upp, getur orðið fyrir því að fara í eins konar svona sjálfseyðileggingar hegðunar minnstur þegar það að reyna að bæla niður neikvæðar tilfinningar. Til að mynda algengt að fólk kannski borði á mikið, það svelti sig, fá kannski einhvers konar megrunarsýki, að fólk misnoti áfengju eiturlyf og önnur lyf og algengt að fólk fari í leikfimi og geti ekki stoppa þar, ofreyni sig, þangað til þeir geti ekki meir. Kynlífshegðun getur verið með mjög óeðlilegum hætti. Já, allt vegna þess að kraftur sektarinnar veldur því að líkamlega einkenni fara að koma í ljós. Og það sorglega að ekki einungis getur fólk ekki fyrirgefið sjálfu sér heldur bætast nú ýmis hegðunarmynstur sem ekki til þess að hjálpa til. En trúin, hvað snýst trúin? Jú, margur myndi kannski segja að trúin snúst það að vera góður. En Guðsór sýnir okkur klárlega að svo ekki. Því að Rómverjabréfið segir engin réttlátur, ekki einn. Engin nema Jésús Kristur. Svo trúin, eða það að hafa trú, í raun ekki staðfesting á því að þú sért góð eða góður, heldur að þú kannist við það að vera syndari. Sjáum hvað Jóhannes segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi frá 8. versi. Hann segir, ef við segjum, við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálf oss og sannleikurinn ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum, við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara. Og orð hans ekki oss. Svo trúin snýst það að játa að við höfum synd, okkar vegna og einnig frammi fyrir honum. Að játa að við höfum syndgað frammi fyrir honum. En það einnig satt að ef að við upplifum okkur aðeins sem syndara, en ekki sem svona elskar mannverur, sem eru dýrmætar, að þá lífi bara ekki þess virði að lifa því. Því að það bara ekki hægt að lifa lífi fulli af sektarkend alla daga án þess að það ræna okkur lífsgleðinni. Við getum aðeins elska aðra ef við elskum okkur sjálf einnig. Ef við elskum þá mynd sem Guð sér í okkur. Skömm og samvæskubit kemur því til leiðar að við viljum fel okkur fyrir öðrum líkt og Adam og Eva í garðinum forðum. Við verðum þess vissum að það sé eitthvað svo mikið að hjá okkur. Og við viljum fela það sem að fela okkur sjálf, fela breyskleika okkar. Þetta ásérstaklega við þá sem koma frá fjölskyldum, þar sem samskipti hafa aldrei verið góð. Þar sem hlutir gerðust og það var aldrei tekist á við hlutina. Þegar slíkir einstaklingar takast á við skömm og sektarkennd hið innra, þá þarf ofta að byrja að horfast í augu við það sem raunverulega gerðist. Hvað sem það var að eiginveldum eða annara, mjög margir sem takast á við innri óta og skömm, upplifa tilfinningu að hugsa hversu lengi hef ég borið þessar tilfinningar og það svo mikið léttir. Vá, svona lengi var ég bundin af tilfinningum mínum. En reiði, það að bera reiði í mörg ár, reiði þarf ekki alltaf að vera endilega röng. Því að Guðsór segir að það til nokkuð sem heitir guðleg reiði, réttlát reiði Og það afskaplega mikilvægt samt sem áður uppgötva það vegna hvers reiði á sér stað hjá okkur. Vegna hvers skömm og mannlega tilfinninga setjast að hjá okkur. Og mér langar í dag til þess að segja ykkur sögum konu sem heitir Mæra og ég las þess að sögu í bók sem að sálfræðingur hennar skrifaði og hann að segja þess að sögu. Bókin heitir að fyrirgefa foreldrum okkar að fyrirgefa okkur sjálfum og þessi bókum fjallar svo margt. Hún fjallar ekki bara eitthvað tengt foreldrum, heldur bara það hvernig það að lifa sem kristin manneskja og upplifa fyrirgefninguna. Og ég ætla bara að lesa þetta beint upp því að ég þýtti þennan hluta bókarinnar. Sálfræðingur segir svona, Mæra brast í grát og grét með ekka. Ég vissi ekki hvers vegna hún grét svo ákaflega. Ég hafði enga hugmynd hvað olli því, svo ég sat og beið. Ég get ekki, sagði hún. Ég bara get ekki. Getur þú ekki hvað, sagði ég varlega. Það var þögn. Ég hafði uppgötvað það að samtölu mínu við Mæru að faðir hennar hafði misnóta hana kynferðislega og líkanlega beitt hana ofbeldi frá því hún var 11 ára gömul og þangað til hún fór að heiman 17 ára gömul. En Mæra hafði gifst góðu manni, ekki manni, með einn son og nú áttu þau saman eina dóttur og hjónaband þeirra var gott. Þau litu út fyrir að vera hamingjusöm fjölskylda. Mæra hafði komið til mín í ráðgjöf vegna þess að hún vildi losna við biturleika og ásakanir sem hún fann í garð föður síns. Við höfðum hist nokkru sinnum að hún virtist vera að sætta sig við sína brotnu æsku. En í dag, áður en við höfðum einu sinni byrja að tala, þá höfðu auga hennar fylst tárum og ég spurði hana, Mæra, hvað getur þú ekki gert? Hún lyfti höfðinu varlega upp og horfði á mig í gegnum tárin. Ég get ekki gleymt í hvað hann gerði mér, sagði hún með ekka. Ég hef reynt, en ég bara get það ekki. Og hún tók höndum andlið sitt og grét hljóðlega. Ég beið smá stundar korn, segi sálfrængurinn, sagði svo við hana, Mæra, þú þarft ekki að gleyma því. Hún horfði á mig svo lítið undrandi, hvað sagðir þú? Þú þarft ekki að gleyma því hvað faðir þinn gerði þér, sagði ég. En hvernig get ég þá? Ég meina, Mæra stamaði. Mæra, spurði ég, hver sagði þér að þú yrðir að gleyma því sem gerðist? Hún hallaði sér aftur í stólnum, ringluð, en sagði, af hverju, Biblían segir það, það ekki? Ég hef hvergi lesið það í Biblíunni, sagði ég. En það hlýtur ég meina fólki í kirkjunni, allir segja, ég veit, sagði ég, allir segja fyrirgefðu og gleymdu. Ég veit ekki hvaðan þetta gamla máltaki kemur, en það kemur ekki frá Biblíunni. Og ef ég á segja þér meira, þá það alls ekki gott ráð heldur. Ég vil ekki að þú gleymir því sem hefur gerst Mæra. Þetta móti vilja að þú munir það. Mæra bara sat þarna. Hún vissi augljóslega ekki hvað hún átti að gera við það sem ég var að segja henni. Býtu nú við, sagði ég. Hefur þú einhvern tímann brennt fingur þína? Hún jánkaði kolli og var það sárt. Ekki satt, hún jánkaði aftur. Já, Mæra, hvað myndi gerast ef þú glemdir því að það væri sárt? Ég býst við því að ég myndi sjálfsagt lendi því að brenna mig oftar. Ég sá að það var að rofa til í skilningi hennar. Einmitt, rétt. Það eitt af því sem að minni okkar gerir okkur klift að gera. Að brenna okkur ekki aftur. Hlustaðu núna, Mæra. Ég vil að þú fyrirgefir pappa þínum, en ekki að þú gleymir því sem að hann hefur gert þér. Biblían segir að Guð geti gert það, að fyrirgefa og gleyma. En það að finna Jeremía 31. kafla. Og þar segir, því að ég mun fyrirgefa misgjörðir þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra. En aðeins Guð getur það, fyrirgefið og gleymt, eða kannski ekki gleymt, heldur ekki minnst synda okkar. Og Guð getur þetta einungis vegna þess að hann þarf ekki að læra af viðkomandi reynslu. Aðeins við erum þannig. Við þurfum að muna þetta til þess að læra af reynslum okkar. Höfum við ekki öll verið einhvers konar í sporum mæru? Við viljum losna við sársauka í lífinu, á hvaða toga sem hann er. Við viljum losna við það að muna og þess vegna viljum við gleyma. Og það alveg hægt að ganga svo langt í því að trúa því að eitthvað hafi ekki gerst, einungis vegna þess að það of sársaukafullt til að muna það. En staðreyndin svo að slíkar bældar tilfinningar fara hvergi. Þær eru hið innra með okkur og hafa slæm áhrif á líðan okkar og þroska. En staðreyndin svo að það aðeins þegar við raunverulega gerum okkur grein fyrir hvað hefur gerst, hvað við höfum kannski gert öðrum eða aðrir okkur að við getum glimt við líf okkar og tilfinningar. Kæri vini, Guð þráir að hreinsa líf okkar og taka til þar. Hann þráir líka endurreisa persónuleika okkar og líf okkar allt. Guð vill ekki að þú gleymir því sem að hefur á dagana drifið. Hann vill að þú íhugur það. En að samanskapi vill hann að þú bjóðir honum inn í þær sársaukafullu reynslur og minningar sem þú býrð við. Hann þess máttugur að lækna, að hreinsa til og að gefa þig kraft til að fyrirgefa. Nýtt ár, ný byrjun, ný áskorun til þín að byrja á vinninni sem Guð þráir að vinna í þér. Þegar Guð fær að hreinsa til, þá mun það aðeins verða til þess að styrkja þig enn meir. Gefa þér enn meiri lífsgleði. Lífsgleðin kemur nefnilega þegar við erum ekki bundin af neikvæðum þunglindislegum hugsunum. Þegar við finnum að við erum djúft elskuð á Guði og já, öðru fólki líka. Þegar við upplifum frelsi í því að segja frá því sem særir okkur og líka hvað gleður okkur og svo framvegis. Þegar við byrjum á að lifa lífinu í þeirri endurreistu mynd sem Guð vill gefa okkur. Mætti árið 2009 verða þér yndislega gæfuríkt ár. Ár þar sem þú býður Jesús Krist velkominn inn í allar mannlegar tilfinningar þínar. Þar sem þú, játar syndir þínar frammi fyrir honum og býður hann að hefja þessa viðgerð á þér. Vittu til hann mun aldrei bregðast þér. Og að lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur Sálm 32. Og Davíð, og ef að þið eru að klíma við þessa hluti, sem ég veit að við gerum öll svona einhver tíman, að þá eru sálmarnir stórkostleg aðferð til þess að tjá hugsanir okkar og fá nýjar hugsanir og styrkjast. Sæll sá er afbrotin eru fyrirgefin, synd hans hulin, sæll sá maður er drottinn tilreknar eigi misgjörð, Sá eigi geimir svik í anda. Meðan ég þagði, tærðust bein mín, allan daginn kveinaði ég. Því að dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Lífsvökvi minn þvar sem í sumar breyskju. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og fól eigi misgjörð mína. Ég mælti, ég vil játa afbrot mín fyrir drottni og þú fyrirgast synda sekt mína. Þess vegna byði þig sérhver trúaður, meðan þig að finna, þótt vassflóði komi, nær það honum eigi. Þú ert skjól mitt. Þú leysir mig úr nauðum. Með frelsis fögnuði umkringir þú mig. Ég vil fræða þig og vísa þér veginn, þú átt að ganga, þarna tala drottinn. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Verið eigi sem hestar eða skinnlausir múlar, með taum og beisli verður að temja þrjósku þeirra. Annars nálgast þeir þig ekki. Miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treystir drottni, umlykur hann elsku. Gleðjist við drottni og fagnið því að réttlátir. Kveðið fagnaðarópi, allir hjartarheinir. Slanga mig bara að byggja Guðum að blessa ykkur árið og eiga stutta bæn með ykkur hér að lokum. Já, himneski faðir drottin Jésús, við þökkuðum fyrir að Nú að renna upp nýjir tímar, drottinn, að við megum sjá að þú ert að koma inn í líf okkar á nýjan hátt, faðir. Við byðjum endur nýjan kraft. Kraft til þess að, að þú vinnir í okkur og leysir okkur undan því sem hefur rík haldið okkur niður í trottin. Viltu gefa okkur þetta frelsi sem að tala í þín orði, að vera frelsu manneski trottin, að vera að losna undan tilfinningum sem að tilera þér ekki trottin, eitthvað sem þú vilt taka í burtu. Faðir, þannig fel ég þér alla þá sem hér hlusta, sem setji í dag trottin og þá sem munum hlusta þessi orði í útvarpi trottin. Faðir, viltu blessa fólk þitt hver sem það að finna, að leysa það drottin, svo við mættum fara út og segja öðrum frá þér. Já, laus við alla byrði, því að maður færa þér þessa byrði, drottin. Þakkaði fyrir hvíldadaginn, sem sérstakt boð að færa þér alla okkar byrði. Þannig felum við þér allt okkar líf á þessu nýja ári, drottin, og byrðum þig sérstaklega að blessa okkur, vernd okkur, og umlíki okkur þessari elsku þinni. Í Jesu nafni við biðjum og þökkum. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag var hlustendur að heyra fyrirhluta sjöttu leksíu sem nefnist Dauðinn. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld, vinir, og verða hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verða að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau

0: öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefa mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hinna dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hinna dánu er varið eftir að þeir kveðja. Að þá er þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni, erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem Drottinn segir í orði sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöld frekar en áður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég byrð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á samfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hinna dánu, heldur aðeins að sýna ykkur hvað Drottinn segir það er. Er það nógu sanngjarnt, vinir?
1: Já, já.
0: Svo þið vilja hafa bylund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldið þar sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum. Veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég er nú, búði þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt. Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkjugarði. Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við, skrifaði eða já, hripaði ykkur orð þar á legsteinin sem á þessa leið. Ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu hvarfstu hérðan burt. Og það eru þetta spurningi sem vakir fyrir okkur, hvert förum við? Hvað verður okkur þegar við deyjum? Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar dána ástvinni okkar. Og eins og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður, en hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins þetta. Hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni. Eins og í Hebreabréfinni 9. kafla og 27. versi. Það segir: og eins og það liggur fyrir mannunum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dó. Þarna sem sagt verða að lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dóm. Og í Hebreabréfinu 5:12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndga. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauðan. Hvað hann í raun og veru. Hvernig ástandi hinna dánu varið. Og hvað gerist síðan. Því að það ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu. En þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi og hvernig við bregðust við hjálpræði Drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir 2000 árum og þeir hlustuðu með andakt. Það var venja að fólk sagði, hann talar eins og sá sem valdið hefur, eða eins og sá sem allt valdið hefur. Hann lýstu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottinn kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætum við fyrir við fætu drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð óskapurnum hinna dánu eins og hann skráður í heilagri rikningu. Og spurning nummer tvö, hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauða? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18 en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11 og 2.11 það þýr annar kaflin og 11. þess mér hefur lást að setja það inn skrifið þarna sem, það sem stendur á opinbrennabókin 1.18 bætið við aftan við og 2.11 þá hafiði kaflan og vess í öðru vessi sem að varpa meira ljósi á Í opranabókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef litla dauða svo helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risið upp og hann segist hafa litlana að dauðan. Ég kýs að treysta honum fyrir velferninni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer tvö, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó, en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera ósköp ljóst og auðskiluð og einfalt, er það ekki? Fram að þess allavega. Þó kannski þyngist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofa eitthvað því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauða. Og við munum taka söm svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauða því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldu. Svona ekki allt í einu muni eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs ég hef enn margt að segja yður en þeir getið ekki borið það að sinni en svo segir hann sko hann ætla að senda okkur heila hann anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika svo að þannig starfa Guð skref fyrir skref smátt og smátt til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á ég jafnvel of mikið af sannleika getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt mynd af Jesu Kristi á krossi það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilífu þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefur komið til söguna og hann og hvað sérðu?
1: Það nú hæpið.
0: Og hvað hæpið?
1: Að engin, skal við segja, ef engin frelsari hefði komið til sögunar.
0: Já. Sæst að ef engin frelsari hefði komið til sögunar,
1: já.
0: Þá hefðu allir dáið að eilífu. Já. Og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir Adam og Eva.
1: Nei, nei.
0: Í raun að vera. Takk að ég fyrir. Svo að við tökum fyrir þriðju spurningu. Hvert ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vestan náðan opinbókin 2.11, þetta á blaðsíðu 300 og meðan spurningin á tjaldinu og má ég til með að sýna okkur þetta í 2.11 opinbókin þar segir drottinn hver sem eyra hefur hann heyri hvað andinn segir söfnóðum þeim sigrar, takiði nóg eftir mun sá annar dauði ekki granda þetta á blaðsíðu 301 í Nýja testamenti að hver sem eyra hefur hann heyri þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda það sá dauði sem skiptir öllu máli það að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krist vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða. En þó að við deyjum núna og í ljósi þess að Kristur hefur dáið og risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó við deyjum, þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skammar hríf því að hann vekja okkur aftur. En það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldi. Hérna, þá það sem sagt spurning númer þrjú hvert ástand mannsins í dauðan? Erum við tilbúin að horfast í augu við staðreyndir, við sannleikanins og Guð og opinberar hann? Og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna, það predikarinn, níundi kafli, lesum þar 5. og 6. versi. Það segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni og tilvindu líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kynja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir munu aldrei fram að eiga hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir. Því að Biblían boðar upprisu. Og Kristur ekki kominn. En upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur. Þanga til sofa hinir látnu ástvinir okkar. Þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafinn mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu. Að minnsta kosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann. Þá það einnig í 10. versi í predikaranum 9. kafla. Það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum þangast að þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska og tilvinnin endar. Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
2: Hrjóta.
0: Þú myndi ekki einu sinni hafa ræna til þess að hrjóta. En já, af því að það talaði svepp, þá eðlilegt að það komið svona upp í huga okkar. En hér segir engin starfsemi. En það engin þekking, engin hyggindi, engin viska. Algjört meðvitundarleysi. Þetta er svo minn sem að Guð dregur upp af ástandi hinna dánu, þanga til að þeir lifna á ný. Og það kannski ekki bara best þannig? Getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefði lifað mjög kristilegu lífi, að horfa upp á afgæðleita son sinn sem að gera allt öllum til, allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu, og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylgst með? Nei. Svo að Guð hefur séð í visku sinni að já, það sem sagt dauðin er nákvæmlega engin meðvendund. Engin. En það ástand þarf ekki að vara enda löst og við komum að því. Svo að hvert ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þess að við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðvendundaleysi. Þeir vita ekki neitt. Það ekki það sem við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvitundarleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg tugir ef ekki hundruð spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgum. En hvað með miðalsfundina og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næst þegar við hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem er virkilegt púður, eða ætti að segja púður tunna, algjör sprengiefni. Því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna. almenn. En þá bara spurningin. Viljum við hafa það sem sannara reynist eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar? Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski. Og því ég spyr að hverju að ég veit allt og mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu en það fylgir því ef þið vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrg allavega en við höldum áfram kirkjurnar kenna eitt og annað þetta efni varðandi hina dánu varðandi dauðan getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis Jesu sagði sjálfur og ég hef lesað með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni Í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi hann sagði margir munu koma og hann að víkja að efsta degi sem munu þá segja höfðu verið ekki kennt í þínu nafni predikaði þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni en þá mun ég segja þeim afdráttarlaust og það Kristus sem segir þetta farið frá mér illgjörða menn og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og Hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttind á þjóðu Guðs en hann þurfti að leiðrétta þá á mörgum sviðum. Kannski að þurfa að leiðrétta okkur líka og þá að gera hafa þá auðmýkt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan, Jesu Kristi. Spurning númer fjögur, hvernig getur þið þá lifa eftir dauðan? Og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt ef að við vitum ekkert í dauðanum hvernig getum við þá lifað eftir dauðan þetta eðlileg spurning hvernig þess að okkur lofaði eilífu lífi hvernig verður það hvenær byrja það og svo framvegis svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla það sem að segja frá 20. versi En nú Kristur upprisi frá dauðum. Sjáu, þannig lofur fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið til kynna að úr því hann reysu, munum við þá ekki rísu. Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefnin. Því að þar ef dauðin kom fyrir mann, kemur að upprisa dauðra fyrir mann. Það að segja fyrir Jesu Krist. Því að þess að allir deyja fyrir samband sitt við Adam, Svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hverju sinni röð, sjáði, það nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hverju sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reysu og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu, því næst við komu hans þegar kemur aftur sem sagt. Þeir sem honum tilheyra. Vitið það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynka öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mig sannindi sem að ég tilheyra mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sumt að þessu ekki auðvelt. Að því að við erum alinn upp við allt aðra hugsun og allt annað boðskap og ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú hér langt í komandi Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi langtnir eru komnir til drottins, trakt í dauðanum, til hversi ósköpunum er Kristur að hafa fyrir að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hína hólknu? Gjörðu svo vel.
2: Tvær upprisir, hver þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan þegar Kristur kemur aftur.
2: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að rangláttur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan meir þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinnur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin hvernig getum við þá lifað eftir dauðan Og svar Biblíunar þetta Þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Það ekki nákvæmlega það sem Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristur upp síðan munu allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum þá munum við rísa upp hvenær við komu hans. Og hann ekki komin, ekki annars. Munu eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 1. versunum hjartaði að skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig í húsi föðum í sér mörg hýpili væri ekki svo hefði ég þá sagtu að ég færi burt að búa yfir stað en þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég lofvörð sem ekki mun bregðast við þurfum bara að setja tröst okkar á hans orð, hans lofvörð þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund. Jú, það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum himinsins. Falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru. Og vitið það en ég leifi mér að hlakka til. Ég leifi mér að hlakka til þegar Kristi kemur aftur. Því að þá breytir svo margt og ég get leitt mér að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsara okkar lof og dýrð og það eitt sem að ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomi. Hvað með ykkur? Höfum við ekki að taka þátt í himna kórnu þegar það kemur? Amen. Við veitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfinu 4. kaflanum þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottin í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið þið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem eftir dóu í æsku ég veit að dóttir mín eina dóttirin sem ég á að hún þráir að sjá litla barni sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamalt og svo verða endurfundir annara ástvina þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa nú hvernig skapaði Guð manninn í upphafi nú langar mig til þess að kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svo lítið annað við ykkur þetta að kemur það fyrsta Mósebók annar kapitúli og 7. vers það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar og til að byrja með þá virðist að liggja bara þarna á jörðinni og límvana því það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar var að lifandi þá það virðist ekki vera ekki fyrr en eins og segir þarna og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sár Hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar? Já, sem ykkar kíka kolli. Það nefnilega mjög útbreitt skoðun og það undan allan heim hvort heldur á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabrögðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa. Og það byggist á því að sálin séu ódauðleg. Ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það engin maður ódauðlegur. Engin. Aðeins Guð ódauðlegur. Ég ætla að sýna ykkur það síðar í kvöld. En hvað þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur. Og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð manninn í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, nota niður hjá okkur á blöðin. Af leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Hann varð ekki lifandi. Hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var komin inn í líkamann. Þetta athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni og þá átt við sko lífsandan þennan, þá deyr fólk. En við komum að slíkum hlutum síðar. Nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna. Ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði að við í gamla testamentinu sem er skrifað á hebresku þar er að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í gamla testamentinu og það er ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna eða persóna eða líð eða dauðir eða sjálfi. Og þá í ljósi þessa, hvað það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu? Eða menn? Við ætla að sína okkur texta hér á eftir sem sína að þegar að Biblia segir þetta voru 70 sálir, þá bara áttu 70 manns. Og þeir voru bráðlifandi en ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálið eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það er alltaf notað persónu sem eru bráðlifandi. En vegna þess að sko allri kristni heimur, ég tala nú ekki um ég er ekki að tala þá sem eru fyrir utan hinn kristna heim að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa eða hvað lási við á það í dauðanum engin starfsemi, þekking, hyggindi ég viska, ekkert og vitið það hinn dauðin er algjör andstæða við lífið og þarna tókst óvininum Satan vel upp þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borða ávexti þessa trés skilningstré góðs og ills þá muniði deyja. Þá kom Satan í líki höggorms og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað ekki deyja og hverju hafa menn trúa síðan að við lifum í döðanum eins og ekkert hafi skorist. En hvað eru við að finna hér í Biblíunum? Við mættum að finna heilmikið meira hér í kvöld. Ég ætla að byrja ykkur að fletta upp á blaðsíðu 50 í gamla testamenti. Blaðsíðu 50. Það er ekki þarna í leksýni held ég í dag. Og á blaðsíðu 50 þar er svolítið athyglisverður texti. Þetta er bara eitt dæmi að mörg og sér ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir er notað. Eru búin að finna blaðsíðu 50 í gamla testamenti? Vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands. Vers 26 allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og að honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum hefðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu. Allar þær sálir, þannig kemur að þeir aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þetta er svo við segjum í dag, þetta voru 70 manns. Er það ekki ljóst? 70 manns. Og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóðu til Egyptalands. Það var bráðlifandi. Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja úr hungri. Þannig að í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þess vegna til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði. Og þar var Jósef, sonur Jakobs fyrir sem er næstæsti maður í Egyptalandi. og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og af því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá því að byggjum hverjum að fletta með mér hérna í annars þær í gamla testamentinu, það Ezekiel, við skulum að sjá, þetta sannilega hérna á blaðsíða 856 í gamla testamenti. 856 og nú sko sýnir þetta svo alveg ótvírætt sko hvernig Biblían fjallar sálina sem hugtak erum við stödd hana núna í Ezekiel í 18. kafla blaðsíða 856 18. kafla og fjórða vers sjá mínar og þetta Guðsir talar sjá mínar eru sálirnar allar sál föðurins eins og sál sonarins mínar eru þær sú sálin sem syngar hún skal deyja verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu
3: nei
0: að sú sálin sem syngar og við erum öll syndarar Við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur. Þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla. Hann forða okkur frá því sem að kallar hinn annar dauði. Og við erum að skoða það betur þegar við tölum 1000 árin og upprisu hinn rangláttu í lok 1000 árana. Svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög aðliklisvert að í Nýja testamentinu, nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessu hugtökur notu þar. Í Nýja testamentinu hugtækið og það gríska. Nýja testamentið var skrifa á grísku. Það hugtækið eða orðið suke sem notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvís reyndar það 40 sinnum sem líf fyrir gefiði en 58 sinnum sem sál svo ég hafi þetta nú rétt og stundum það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt en oftast nær það þýtt sem sál en ekkert mikið oftar heldur bara líf Og nú ætla ég að sýna ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2:20 þar á blasið 2 í Nýja testamenti. Blasið 2. Við erum búin að finna það. Þetta annar kaflinn hjá Matteusi. Þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barni. En foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands. Svo segir þannig í 19. versi. Þegar Herodes var dáinn, þá vitrast engill drottins Jósef í draumi. Í Egyptalandi og segir, Rísu, takk barnið og móðu þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Líf barnsins. En í mörgum biblíum þetta því sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtaki sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað, líf, bassins. En það nákvæmlega sama orði og mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sér sál, þá sér fólkið vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í döðanum, sjálfstæði meðvindum. En hér það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri, ég gæti nefnt til dæmis að drottinn talaði við Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel þá sagði drottinn við Kain að blóð bróður þins hrópar til mín og það í sömu þýðingum notað sem líf hans hrópar til mín og þannig þetta notað ýmist blóðið eða líf lífið, þetta hugtak í gamla testamentinu orðið sem þýtt sem sál

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftu Guðs. Andi Guðs. Það hefur verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókinnet þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins, frá því að vera til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínum stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau seti honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo hann nái auknum persónu þroska. En það segi líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofnað 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsar reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinni hjó máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allur á lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík að veraldlegum gæðum. Við erum svo lánsum að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir og við erum svo lánsum að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónuþroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undis auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar að eigin geðþótta, innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónuþroska ef hann uppfylli skildur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann markasettur sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir hann stoði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sér degið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar? Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórnfýsi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi 4. kafla 7. og 7. vers segir því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt til þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég leirkerum til þess að sína að krafturum mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 7. kafla 12. versi til 21. segir Safnið ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölunni ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24 til 34 segir Engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér geti ekki þjóna Guði og mammon. Því segi yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himinsins, korki sá þenni uppskera en ég safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim og hver yðar getur með áhyggjum aukið einnig spön við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjum fullur klæðnar? Hyggið að liljum allarins, hversu þær vaksa, korki vinna þarni spinna en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo grasvallarinn sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en það ekki miklu fremur klæða yður til trúlítil. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yðar himnesku faðir veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn, mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Já, þetta er allt kristingildi sem við lesum í Biblíunum. Og þetta er í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brothættum kerjum er kraftu Guðs. Þetta er svo einfalt. En við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjór, þvældan og jafnvel brotin. Við erum líka sett ógrinni laga og reglugerða um nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðins og flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð setti okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt. Ef við höfum þau að leiða ljós í okkar persónulega lífsins ólgusjó, eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann er undirstaða friðar og réttlætis. Já, það er fyrir kraft hans sem er styrkan gerir sem ég þroska mína persónu. Næ mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík og ég verð kröftu, kona, sem hvorki mölur niður ríð fær granda. Það er líka fyrir kraft hans sem ég verð umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. verð gæfumild og öðlast meiri þekkingu. Já, það verð kraft hans, alfa og omega, sem er upphafið og endurinn, sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt yðar. Já, það þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar allt.
1: Útarboðin F105.5 Besta útastöðin
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það. En hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfu samari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það ungi maður að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Og þegar auðæfin eru skoðuð, kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðara lindi og vægðar semi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki háfiðum haft hjá heiðingjónum nýheldur gýðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hóvar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sé hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðar menn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningum.

En Jesús talar hóværðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri manninn hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundernir birti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jesús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur. Heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmýkt er dró alla til sín var samin að hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt Ég hef gert þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítilátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafnitun hans og hóvarð, hlýtur að verða að taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafnan við að svara fyrir sig og er reiðubúðu til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfirráð heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll Postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hans sem daglegan gerst í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesu. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum er þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segir við okkur. Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt og lærið að mér, því að ég er hófær og af hjarta lítilátur
og þá skulu þér finna sálumiðar hvíld. Matteus 11. kafli og 29. versið. Berið og þjónustunnar með mér guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp og þá munið þér finna að og er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar er fólkið með Kristi í guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðrir teknu fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn er langlindur. Hann er góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt er jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur er hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist byrtist á heimilinu þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við, er komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófarðin er, gjörir hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynd. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem er ávöxtu þess að við erum í Kristi, er hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinn að hófæru með sigri. Sálmadir 149 vers 4. Hinn hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinni fögru jörðu sem að ríki þeirra. Það er með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinberunarbókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarnir 37.11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem er myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinberunarbókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja.
Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyski loftið og sólar hitin vinna þeim ein. Því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49, vers 10 Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það er að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf, 4. kafli og 16. vers. Það er að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119, vers 172 Og kærleikurinn er fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti er kærleikur og kærleikurinn er Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs er fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það er ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þyrstir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þyrstir eru, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1 Réttlæti þeirra er frá drottni. Jesaja 54, 17 Þetta mun verða nafn hans, það er menn nefna hann með. Drottin er vort réttlæti. Jeremía 23, 6 Engin maður getur framleitt það sem stillt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbernabókin 3. kafli og 20. vers Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35 Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vasslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta er Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernu frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, því hærra munum við stefna að því er við kemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt Býð rólega eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6 Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnun þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gjöra það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gjöra. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppspréttu lind er rétt fyrir ofan okkur og á gnægtum hennar getum við drukkið óverðskulda ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu,
þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atriði sem þú hefur þekkt áður munu birtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga á ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiks atriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja að Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir, Vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers. Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum, mynd þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mynd þrá að tala við aðra um hina huggunarríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum mynd þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú mynd jafnan hafa eitthvað nýtt að segja um hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Þegar Guðs orð er garð upp spretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að líponum. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlaðar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn er Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur. Og andinn svarar ætið miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli, vers 9 og 10. Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Efesusbréfið 3. kafli og 20. vers. Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum. Fékk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krist og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesusbréfið 5. kafli 18. vers. Og þetta boð er jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknarlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosubréfið, 1. kafli og 19. vers og 2. kafli og 10. vers. Guð hefur útelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra að þorsta. Ég drottinn mun bænheyra þá. Ég Ísraelsk vuð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Ég sagði 45. kafli og 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að á gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes 1. kafli

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar þið les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hinna hrjáðu, það hinna hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, það hófæru, veg sinn. Yfirskriftin hófærð. Jesús elskar hinna ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú og tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við það? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir, unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnu þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stöðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þeim mikinn fyrir auglitu Guðs, heldur er það yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það er Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlunu til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýni miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gjöri hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við elskum að því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. Fyrsta Jóhannesa bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð er uppspretta allrar miskunnsemi. Hann er miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu lif við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók, 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami er hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu eru samstillt hjarta all kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni er uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristn ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþæðingarinnar. Hinum miskunnsömu eru þeir sem sína meðengum hinum þjáðu, hinum fátæku, hinum bágstöddu og hinum undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp og munaðleysingjum sem enga aðstoð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögninni. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinna snauðu. Og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, eru óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúðarfullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og eru einmana verða sem svaladrykkur þyrstu manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja er vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskunn sömu munu miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfs afneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. andin heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu, mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottin honum. Drottin varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðki óvina hans. Drottin styður hann á sóttar sanginni. Sálmarnir, 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans er saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans samtengt lífi guðs með hinni guldnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlig sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfið 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilífu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því er snertir siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundumönnum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki séð þann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsyn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem sörgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða, þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með Biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinn há og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristu sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðast meðal mannanna til að opinbera mannkyninu Guð, sögðu farisearnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir ógviðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hann sem er líf fyrir þá sem elska hann, er dauði fyrir hina ógviðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðni hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orði umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni. Þá er dýr drottinn spyrtist honum og það er, þegar við erum fólir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottinn elskar hjartahreinan. Konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orðskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lunderni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atrið sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannana. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elsku verða lunderni hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, er þráir að faðmaða sig iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartahreinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt er í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartahreinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim, hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korinti bréf, 13. kafli, vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru eftirlifill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerða þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs bara einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vilji einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og tæki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlæta gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar óbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er örlátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvinniðar og biðji fyrir þeim sem ofsækiður svo að þér reynist börn föðuriðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesús sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í 3. kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hólátri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan. Heldur stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan,

sáði friði. Þeim til handa er frið semja. Mildin er alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það er hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún er speki Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur öll.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur

0: Til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í lexíheftinu þar og þá birtist það sem var upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartextanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi lexíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið. Og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti nr. 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning nummer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum. Og áður fyrir á stríðstímum voru matarskammtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótað lífláti. Og þá er að spurning nummer 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8 og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki mundi ganga samsagt í lið með óvininu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig, en við vitum að það eru allt góður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3 og þar segir að ég sá annan engil stíða upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélögum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andleg lexía, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning nummer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörnabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsós. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörðunartaka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, þetta er eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbernabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34.5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krist sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunlega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva fjallu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum augliti til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessir tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbernabókinni 14.7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja falsk guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4.9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbernabókin 14.7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg áráttar kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáningu kristina manna á Ísland í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning númer 7. Hvaða boðor Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofaða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það ekki bara hér, það annars það biblíun líka lögð áhersla á að hvíldardagurinn er sambandstákn, táknum samband og það er það sem að hvíldardagurinn boðar. Já, já. Gott samband við skaparan, Nákvæmlega. Við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. Og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar já nú hinn látni komin á betri staði sumaland og svo framvis en gleymið því sem Biblían segir eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama þar kallar það á sköpunamátt Guðs. Og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 8. Af hverju er hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annari Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunar mátt hans. Hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jesús sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merkir þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gefnu biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðar mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexía hefti að á tími biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bréf frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðar í konungabók 21:8 og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilenga okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í opinbörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir auksýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíunar táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrundur eru sammála það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið og þá vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá það spurning nummer 10, hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13.18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verið að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Já. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Einmitt, nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrundu biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengil sonar Guðs. Og aðri benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáar verðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd af því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaff og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa og þá kemur í ljós að það er 112 og Fili það reynist vera 53 og Dei það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman þá fáum við úr töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við opinbörnabókinni 13.16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu og þá vísaði predikaran 9.10 og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verða táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Er mitt? Og þá komið að nummer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinbörunabókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikunar tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki dömd það í biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeistu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Og svo segir hér áfram að einn af biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesarea, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag sem var betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildir eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsju 229 að ef það væru okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldardag drottins.
1: Þetta merkilegt, Jóhanna. Sjálfur Laxness. Hann kom auðvitað af þetta.
0: Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum, ef þið viljið gera rétt.
0: Já, mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég reynd, já.
0: En síðan spurt hér, hvernig hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina, en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt, en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú 666 raunverulegt merki dýrsins, en samkvæmt biblíunni þá 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala er endurtekin þrisvar, heldur 666, og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs, erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki né einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orði Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunnar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komið að spurningu númer 13. Hvað það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kapla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á 7. degi vikunar til 1. dagsins og páfinn fiktaði ekki aðeins við 4. boðorðið, heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af að boðorðum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg boðorð nr. 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og 4. boðorðið hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta boðorðunni í 2 til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nr. 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:16 og það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir og þanga til mun engin verða þannig mertur. Það er nákvæmlega. Og þá er það nr. 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilögu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans. Það er með boðorðin líka.
0: Boðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilögu. Sko, Biblía gerir þetta.
0: Já.
1: Og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi kalla þá hinna heilugu þóðir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt það er ekki þar með satt að séu fullkomnir Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hinna heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir að því að þeir eru að vera hreinsaðar með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nr. 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilíðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hversu það fer.
0: Já,
1: og Kristur er sagði vera skaparinn.
0: Uh-huh.
1: Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömuleiðis. Og svo hér í lokin þá er spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jesús.
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við þakkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7:6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Mósi, í 5. Mósebók 7:7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesus bréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesus býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við mennirnir þörnust umfram allt. Fyrir hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætluna verk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hinna helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hin sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðu manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían orgvus er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kæra sig Næringu sem að nærir skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla á 22. versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót, en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andan.

andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni með lærisveinum sínum Samaríu þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinarnir fóru inn í borgina að afla sér vista að ná í mat og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samveru höfðu nánast ekkert samneiti. Þá er það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna, að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum að renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Sama hvort þeir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús er ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldið að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessum manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir urðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá er það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mata eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan, skildi nokkur hafa fært honum mata með að við vorum í burtu? En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissi næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við ögn lengur. Og Jesús ákvað að vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eta sem þeir vitið ekki Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst. Eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki að við höfum þennan mat sem Jesús að tala Og maturinn er að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur?
að koma í kirkju. Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki. Finnst þér það að bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala eilíft líf við aðra? Sem hefur, það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svo lítið tilgangslaust? Það koma hvort þið svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa annars konar mat sem hægt að fá einhver staðar annars staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi gegnum þetta vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það aðeins Jésús sem getur mynd mig á það að hinn sanna fæða lífsins er að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir taka að sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar upp er staðið, þá veit ég að það engin matur betri en sá sem Jésús talar Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jésús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánuðir og þá kemur uppskeran. En ég segi yfir, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jésús þessa setningu. Hér sannast orðtakið. Einn sáir og annar skeru. Hvað Jésús að segja? Jú, hann að segja að það ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftvill þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði svona mannlega sér sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfað hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum köllu til þessa sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarpa boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskýrn í hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin? Okkur leittist að sjá aldrei árangur? Okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess að sendi mig og fullna verk hans. Jésús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jésús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jésús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó að lærisveinarnir kæmi ekki auga á það, þá sá Jésús hjörtu fólksins, enda dvaldan þar í tvo daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna, sem síðar meir drottinn hefur lofað? Uppskeran minn sannlega ekki láta á sér standa, en verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin til þess eins að skemmast.
Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni. Og flýta fyrir endurkomu Jesu, já að fullna verkið. Og Jesús hefur ekki yfirgefið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neyti þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeimin meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mynd það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér. Börnin sem þú hjálpaðir eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, þá mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat. Næringu sem hann hafði, sem læri sinni þekkt ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar að fræða þá enn meir og segir Sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig, sem steig niður af himni. En það var þá sem lærisveinarnir sem hlýttu á sögðu þungar þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesú. Hvílík sorgarsaga að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga að okkur gefin matur sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka. En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs, þá munum við finna að það næringu að fá, sem ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dagvinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu. Já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman. Að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni. Og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vilja ekki þykja, þá stöndum við upp og dustum rikið af skónum okkar og finnum einhvern annan sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu, næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár. Síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jú, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfaldlega að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það reygin munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki. Oftar en þú hefur nokkuð tíma gert. Og statt upp,
dusta rykið af trú þinni og finna að nýju þennan mat sem Jesús var að tala En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segjum við þig. Þú mænt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú mænt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Já, vil þó svo að aðrir réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á veisluborð af ávöxtum heilags anda sem eru kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, jú, það samanstendur á réttum sem skað okkur. En þeir eru frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús, sem að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dagstaglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar ykkar trúarvöllur. Þar eru hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jú, þið muni kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í Síkar í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jesú. Þú munt þurfa að eiga viðkomu, jafnvel hjá einhverjum sem þú kjelst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú munt gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesú þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessar fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér, ekkert jafnast á við það, að sjá glataða sál snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegfrétta heimi, að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum, að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur geti sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifar úr guðfræðinni, hann hefði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafði séð öldurnar koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafði þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér hugsað til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín
Og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðri segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu. Áður en ég get farið með þér, drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég er að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta er öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða. Ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa. Og það eru sumir sem munu sá, aðrir sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þyrst að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hver Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hver hann var einlægur í tali sínu og mælskur. Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borginu og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur. Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsunar sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskonar hjálp og hann gerði. Drottin vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðar erindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl áheyrendu góðir. Þetta Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitt hvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég og við lága mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keift handa ástvinum mínu sem þau gætu ekki keift sér sjálf ef þeir langaði til að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinu sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá jólagjöf eða afmælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildir alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig það með börnum mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það einmitt þetta sem hann að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. sálmi og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stegi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, Drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirnir gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Ég það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handanum þar. Það er nefnilega ekki neitt þar til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðrendin er sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur, jafnvel áður en okkur dettur í huga að gefa honu þær. Nú vona ég að þið hlustendur mínu séu fattin að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honum þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna. Og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna drottinn að segja okkur að hann hafði blessað og helgað 7. dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur var einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til sem vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákk milli mín og þeirra. Þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bætir svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna drottinn að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum 7. hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottinn Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið er eitt af boðorðum Guðs. Þeim 10 meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar er kærleikur hans augljós. Það er einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn próftstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og svo það ennanu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt að kalla það gjöf, þar sem hann eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf tíundin. Það í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heilt lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur þreistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslán að ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku en þar var ungur maður í kristnubóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætla að fara að þvo sokkaplögg sín en þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvað að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þar í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðillinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð var í góður að hafa láta hann gleyma að skila peningaseðlinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagðist myndi gera þeim að ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var ætla að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði hann mætti séðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkast undir gjafir. Guð biður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis að sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem honu tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirni þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eldast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi. enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem er að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og er upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði við hann. En fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin er hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem er og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann er skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar er góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en nokkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbröð þín við slíkum Guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drottinn minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, drottinn minn, ég veit að þú átt mig. En mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottinn minn, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hef lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínum fyrir þig, og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottinn minn, þetta er það sem við viljum lofa þér og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottinn minn og Guð, Þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkur er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það, hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða, jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í stórborg. Boða, jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í stórborg.

0: hatturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitsemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingerli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru raunga hvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta sjöttu leksíu sem nefnist dauðin, hvað segir Biblían hina dánu. Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Og kvöldvinir og verða hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verðum að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrri kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefa mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hina dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hina dánu er vari eftir að þeir kveðja. Að þá er þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni, erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem Drottinn segir í orðin sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöld frekar náður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég byð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að traðka á sannfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hina dánu, heldur aðeins að sýna ykkur hvað Drottinn segir það efni. Er það nógu sannkjöldfinir?
3: Já, já.
2: Svo þið vilja hafa bygglund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldið. Það sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einum, veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég nú, búði þig undir að fylgja mér fljótt og fresta því ekki því sem kemur nótt. Þetta var skráð og höggvið í legstein í kirkugarði. Einhver vegfarandi sem fór þarna var ekki alveg sáttu við þetta og bætti við skrifaði eða já, hripaði ykkur orð þar á legsteinin sem á þessa leið ég fylgi þér ei uns fæ ég spurt hvert fórstu hvarfstu hérðan burt og það eru þetta spurningi sem vakir fyrir okkur hvert förði, hvað verður okkur þegar við deyjum Biblían hefur dásamlegan

0: boðskap um þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar er um dána ástvinni okkar. Og eins og að venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá er dauðin staðrind eftir sem áður, en hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það er að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins er þetta, hvað er það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni, eins og í Hebreabréfinni 9. kafla og 27. versi, það segir, og eins og það liggur fyrir mannunum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dó. Þarna er sem sagt verða að lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dóm. Og í Hebreabréfinu 5.12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnið til allra manna af því að allir hafa syndgað. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið er ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur um dauðan. Hvað hann er í raun og veru, hvernig ástandi hinna dánu er varið og hvað gerist síðan, því að það er ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin, eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu, en þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi, og hvernig við bregðust við hjálpræði drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús er að tala við áheyrendur fyrir hvað, 2000 árum? Og þeir hlustuðu með andagt. Það var venja að fólk sagði, hann talar eins og sá sem valdi hefur, eða eins og sá sem allt valdi hefur. Þannig lístu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottin kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætum við fyrir við fætur drottins og við hlustum af vörum hans eins og það er skráð boðskapurnum hinna dánu eins og hann er skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver er hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18, en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11 og 2.11, það þýr annar kaflin og 11. þess. Mér hefur lást að setja það inn. Skrifið þarna sem það sem stendur á opinbrennabókin 1.18, bætið við aftan við og 2.11, þá hafið þið kaflan og vess í öðru vessi sem að varpa meira ljósi á. Í opranabókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef litla dauðan svo helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að er rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risiðu og hann segist hafa litlana að dauðan. Ég kýs að treysta honum fyrir velferðminni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer 2, hver er þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera ósköp ljóst og auðskiluð og einfalt er það ekki fram að þess allavega þó kannski þingist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofa ykkur því að Biblían svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauðan. Og við munum taka söm svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauðan því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldum svona ekki allt í einu muni eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs ég hef enn margt að segja yður en þeir getið ekki borið það að sinni en svo segir hann sko hann ætla að senda okkur heila hann anda anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika svo að þannig starfa Guð skref fyrir skref smátt og smátt til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að, að okkur svelgist á jafnvel of mikið af sannleika getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt mynd af Jesu Kristi á krossi það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilíðu þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefur komið til söguna og hann og hvað sérðu?
1: Það nú hæpið
0: og að, hvað hæpið?
1: Það engin skal við segja ef engin frelsari hefur komið til söguna
0: já þess að ef engin frelsari hefur komið til söguna
1: já
0: þá hefðu allir dáið að eilífu og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir að það bara ég í raun að vera þakka ég fyrir svo að við tökum fyrir þriðju spurningu hvert ástand mannsins í dauðanum ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vestan náðan opurinn bókinn 211 þetta á blaðsíðu 300 og meðan spurningin á tjaldinu og má ég til með að sína okkur þetta í 211 opurinn bókinn þar segir drottinn Hver sem eyra hefur, hann heyrir hvað andinn segir söfnunum. Þeimur sigrar, takiði nú eftir, mun sá annar dauði ekki granda. Það blasið 301 í Nýja testamenti. Að hver sem eyra hefur hann heyri, þeim er sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Það sá dauði sem skiptir öllu máli. Það að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krists. Vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða. En þó að við deyjum núna og í ljósið þess að Kristur hefur dáið og risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó að við deyjum, þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skammarhríf því að hann vekja okkur aftur. En það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldið. Hérna, þá það sem sagt númer þrjú, spurning númer þrjú hvert ástand mannsins í dauðan erum við tilbúin að horfast í augu við stærendir við sannleikanins og guð og opinberar hann og við skulum fletta upp í fyrri textan í hérna það predikarin níundi kafli, lesum þar fimmta og sjötta versi þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja En hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni og tilvindu líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kynja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir muna aldrei framar eiga hlutdeild í neinu því sem viðbörundu sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir því að Biblían boðar upprisu og Kristur ekki komin en upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur þangað til sofa hinir látnu ástvinir okkar þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafin mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu að minnsta kosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann. Þá það einnig í tíunda versi í predikaranu níunda kafla, það segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekki, né viska og tilvinnin endar. Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
2: Hrjóta
0: Hrjóta Þú myndi ekki einu sinni hafa rænu til þess að hrjóta En já að því að það tala um svefn, þá eðlilegt að það komi svona upp í huga okkar. En hér segir engin starfsemi. En það engin þekking, engin hyggindi, engin viska. Algjört meðvitundarleysi. Þetta er svo minn sem að Guð dregur upp af ástandi hinna dánu, þanga til að þeir lifna á ný. Og það kannski ekki bara best þannig? Getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefur lifað mjög kristilegu lífi, að horfa upp á afgjaleita son sinn sem að gera allt öllum til, allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylgst með? Nei. Svo að Guð hefur séð í visku sinni að já, það sem sagt dauðin nákvæmlega engin meðvendund. Engin. En það ástand þarf ekki að vara enda laust og við komum að því. Svo að hvert ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þessu við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðvendundaleysi. Þeir vita ekki neitt. Það ekki það sem við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvendundaleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg týr ef ekki hundruði spurninga sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgur. En hvað með miðalsfundina og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næstverði hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem að er virkilegt púður, eða ætti að segja púður tunna, algjör sprengiefni. Því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna. Almenn. En þá bara spurningin. Viljum við hafa það sem sannara reynist? Eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar að gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar. Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski. Og þegar ég spyr akkverju að ég veit alltaf mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu en það fylgir því ef þau vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrg allavega. En við haldum áfram, kirkjurnar kenna eitt og annað þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan. Getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis? Jesu sagði sjálfur og ég hef lesað með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni. Í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi, hann sagði margir munu koma og hann var vikið að efsta degi sem munu þá segja höfðu verið ekki kennt í þínu nafni, predikaði þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni. En þá mun ég segja þeim afdráttarlaust og það er Kristus sem segir þetta, farið frá mér illgjörða menn. Og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan og taldi sig hafa sannleikan og vera forréttindi á þjóð Guðs, en hann þurfti að leiðrétta þá á mörgum sviðum. Kannski að þurfa að leiðrétta okkur líka og þá er að gera hafa þá auðmýkt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan, Jesu Kristi. Spurning númer 4, hvernig getur þið þá lifa eftir dauðan? Og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt. Ef að við vitum ekkert í dauðanum, hvernig getum við þá lifað eftir dauðan? Þetta er eðlileg spurning hvernig þess að okkur lofaði eilífu lífi. Hvernig verður það? Hvenær byrja það? Og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korinthbréfi 15. kafla, það sem að segja frá 20. versi. En nú Kristur upprisið frá dauðum. Sjáu, þannig lofort fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið til kynna að úr því hann reysu, munum við tákir hísu. Kristur upprisið frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sopnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefnin. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur að upprisa dauðra fyrir mann. Það að segja fyrir Jesu Krist. Því að þess að allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hver í sinni röð, sjáði, það nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hver í sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reysu og sigraðist á döðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu, því næst við komu hans þegar kemur aftur sem sagt, þeir sem honu tilheyra. Vitið það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynka öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í minn sannindi sem að ég tilhengar mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sönda þessu ekki auðvelt. Að því að við erum alinn upp við allt aðra hugsun og allt annað boðskap og ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú hér látni komin til Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi látnir eru komnir til drottins, trakt í döðanum, til hvers í ósköpunum er Kristur að hafa fyrir að koma til jarðar, sagði spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hinn á hortnu. Gjör það svo vel.
2: Er tvær upprisir. Hver þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan þegar Kristur kemur aftur.
2: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan með þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinnur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar þetta. Þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Er það ekki nákvæmlega þessu Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru, síðan munu allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum, þá munum við rísa upp hvenær við komu hans. Og hann ekki komin, ekki annars. Munu eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla 1. versunum, hjartaði að skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum mín eru mörg hýpili, væri ekki svo hefði ég þá sagt þau. Að ég færi burt að búa yfir stað, en þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað, kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég Lofvörð sem ekki mun bregðast. Við þurfum bara að setja traust okkar á hans orð, hans lofvörð, þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund. Jú, það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum heimisins. Falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru. Og vitið það en ég leifi mér að hlakka til. Ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur aftur. Því að þá breytir svo margt og ég get leift mér að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsar okkar lof og dýrð. Og það eitt sem ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomin. Hvað með ykkur? Höfðu ekki að taka þátt í himna kórnu þegar það kemur? Amen. Við veitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfinu, 4. kaflanum þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottin í loftinu og þá verða fagnaða fundir og getið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börnin sín sem eftir dóu í æsku ég veit að dóttir mín eina dóttirin sem ég á að hún þráur að sjá litla barnið sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamalt Og svo verða endurfundir annara ástvina. Þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa. Nú, hvernig skapaði Guð mannin í upphafi? Nú langar mig til þess að við, já, kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svo lítið annað við ykkur. Þetta að kemur. Það fyrsta Mósebók, annar kapitúli og 7. vers. Það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar og til að byrja með þá virðist að liggja bara þarna á jörðinni og límvana því það segir þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar var að lifandi þá það virðist ekki vera ekki fyrr en eins og segir þarna og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sár Hafið þið einhvern tímann heyrt talað um að sálirna séu ódauðlegar? Já, sum ykkar kinka kolli. Það nefnilega mjög útbreitt skoðun og það undan allan heim hvort heldur á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabrögðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa. Og það byggist á því að sálin séu ódauðleg. Ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það engin maður ódauðlegur. Engin. Aðeins Guð ódauðlegur. Ég ætla að sýna ykkur það síðar í kvöld. En hvað þá sál? Og þetta ætlu við að skoða betur. Og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð mannin í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, móta niður hjá okkur á blöðin. Af leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Hann varð ekki lifandi. Hann var ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var komin inn í líkamann. Þetta athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur andasinn frá jörðinni og þá átt við sko lífsandan þennan þá deyr fólk. En við komum að slíkum hlutum síðar. Nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna. Ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði að við í gamla testamentinu sem er skrifað á hebresku þar er að finna orð hebreska orði nefes sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í gamla testamentinu og það ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna, eða persóna, eða líð, eða dauðir, eða sjálfi. Og þá í ljósi þessa, hvað það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu? Eða menn? Við ætla að sýna okkur texta hér á eftir sem sýna að þegar að Biblía segir þetta voru 70 sálir, þá bara áttu 70 manns. Og þeir voru bráðlefandi en ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálið eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það alltaf notaðum persónu sem eru bráðlefandi. En vegna þess að sko allri kristni heimur, ég tala nú ekki um ég ekki að tala þá sem eru fyrir utan í kristna heim að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa og hvað lási við á það? Í dauðanum, engin starfsemi, þekking, hyggindi, nefiska, ekkert. Og vitið það vinir, dauðin algjör andstæða við lífið. Og þarna tókst óvininum Satan vel upp þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borða ávexti þessa trés skilningstré góðs og ills þá munið þið degi þá kom Satan í líki höggorms og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað ekki degi og hverju hafa menn trúa síðan að við lifum í döðanum eins og ekkert hafi skorist En hvað eru við að finna hér í Biblíunum? Við mættum að finna heilmikið meira hér í kvöld. Ég ætla að byrja ykkur að fletta upp á blaðsíðu 50 í gamla testamenti. Blaðsíðu 50. Það ekki þarna í leksýni held ég í dag. Og á blaðsíðu 50 þar svolítið aðviklisverðu texti. Þetta bara eitt dæmi að mörg og sér ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir notað. Eru búin að finna blaðsíðu 50 í gamla testamenti vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands vers 26 allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs Og synir Jósef sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu. Allar þær sálir, þannig kemur að fyrir aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu. Þetta eins og við segjum í dag, þetta voru 70 manns. Er það ekki ljóst? 70 manns. Og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands. Það var bráðlifandi. Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja og hungri. Þarna í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þessana til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði og þar var Jósef sonur Jakobs fyrir sem næsta æsti maður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli og að því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu þá því að byggjum hverjum að fletta með mér hérna í annarstæri gamla testamentinu það Ezekiel Við skulum sjá, þetta sannilega hérna á blaðsíðu 856 í gamla testamenti. 856. Og nú, sýnir þetta svo alveg ótvírætt, hvernig Biblían fjallar sálirna sem hugtak. Eru við stödd hana núna? Í Ezekiel í 18. kafla blaðsíða 856 18. kafla og fjórða vers sjá mínar og þetta guðsir talar sjá mínar eru sálirnar allar sál föðurins eins og sál sonarins mínar eru þær sú sálin sem syngar hún skal deyja verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu? Nei. Að sú sáli sem syngar og við erum öll syndarar, við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur, þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða, sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í öru kafla, sem hann forða okkur frá því sem að kallar hinn annar dauði. Og við erum að skoða það betur þegar við tölum 1000 árin og upprisu hinna rangláttu í lok 1000 árana svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög aðliklisvert að í nýja testamentinu nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessu hugtökur notu þar í nýja testamentinu hugtækið og það gríska nýja testamentið var skrifa á grísku það hugtækið eða orðið suke sem notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvegis Reyndar það 40 sinnum sem líf, fyrirgefiði. En 58 sinnum sem sál, svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur bara líf. Og nú ætlum ég að sína ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2:20 þar á blasið 2 í Nýja testamenti. Blasið 2. Við erum búin að finna það, þetta annar kaflinn hjá Matteusi. Þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barnið. En foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands. Svo segir þannig í 19. versi. Þegar Herodes var dáin þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir Rísu, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf er barsins. Líf barsins. En í mörgum biblíum þetta því sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtaki sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað. Líf basis. En það nákvæmlega sama orði og mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sem sál, einhverstað, þá sér fólki vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í döðanum, sjálfstæði meðvindund. En hér það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri, ég gæti nefnt til dæmis að þegar að drottin talaði við Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel að þá sagði drottin við Kain að blóð bróður þín hrópar til mín og það í sömu þýðingum notað sem líf hans hrópar til mín og þannig þetta notað ýmist blóðið eða líf lífið, þetta hugtak í gamla testamentinu orðið sem þýtt sem sál

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftu Guðs. Andi Guðs. Það hefur verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttir þetta yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókið net þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins. Frá því að verði til í móðukviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínu stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skildur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þeir seti honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo hann nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skildur við þjóðfélagið en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofnað 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var, gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsa reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinni hjó, máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allur á lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík að veraldlegum gæðum. Við erum svo lánsöm að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir. Og við erum svo lánsöm að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónuþroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undis auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar að eigin geðþótta innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónuþroska ef hann uppfylli skildur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann markasettur sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir hann stoði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sér degið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar? Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórtvísi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi 4. kafla 6. og 7. vers segið því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét þið að skína í hjarta mitt, þess að birtu legði af þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég leirkerum, þess að sína að krafturum mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 6. kafla 12. til 21. segir Safnið ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safnið heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölunni ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24-34 segir Engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getur ekki þjóna Guði og mammon. Því segi yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himinsins, korki sá þenni uppskera en ég safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einnig spön við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjum fullur klæðnar? Hyggið að liljum allarins, hversu þær vaksa, korki vinna þarni spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð, var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo grasvallarinn sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en það ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yðar himnesku faðir veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degi nægi sín þjáning. Já, þetta er allt kristingildi sem við lesum í Biblíunum. Og þetta er í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brothættum kerjum er kraftu Guðs. Þetta er svo einfalt. En við mennirnir erum snillingar í gera þennan fjársjór, þvældan og jafnvel brotin. Við erum líka sett ógrinni laga og reglugerða um nánast alla skapaða og óskapaða hluti og athafni lífsins. Þessi lög eru orðins og flókin og yfirgripsmikil að venjulegt fólk veit lítið þau. En Guð setti okkur lög til að fara eftir. Boðorðin 10. Þau innihalda þetta allt. Ef við höfum þau að leiða ljósi í okkar persónulega lífsins ólgusjó, eru við hólpin. Þá eigum við fjársjóð á himnum. Hann er krafturinn, kærleikurinn og lífið. Hann er undirstaða friðar og réttlætis. Já, það er fyrir kraft hans sem er styrkan gerir sem ég þroska mína persónu. Næ mínum persónu þroska við frjáls og ég verð rík og ég verð kröftu, kona, sem korki mölur niður ríð fær granda. Það er líka fyrir kraft hans sem ég verð umhyggjusöm náunga minn, mína minnstu bræður. verð gæfumild og öðlast meiri þekkingu. Já, það fyrir kraft hans, alfa og omega, sem er upphafið og endurinn sem ég öðlast að lokum eilífa lífið. Amen.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp á honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korinthubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt.
1: Útarboðin FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem er öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borðað meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndið þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjurnar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar geti hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keift skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keift allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins hort á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi sem um gæfusamari erum við. Öll auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það ungi maður að það er engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð og sjá það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað er að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum er ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan er hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinu guðdómlega kennara. Umburðaralyndi og vægðarsemi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki hávegum haft hjá heiðingjónum nýheldur gyðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hófar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sig hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðarmenn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningu. En Jesús talar hófarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri manninn hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundernir birti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jesús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur, heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hóvarð og auðmýkt er dró alla til sín var samin að hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítilátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafnitun hans og hóvarð, hlýtur að verða að taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af, koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafna við að svara fyrir sig

og er reiðubúði til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfir á heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir Ég krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hann sem daglegan gerst í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesu. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt líf hans, gat hann sagt Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum þóknalegt. Jóhannes, 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segir við okkur. Friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes, 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítilátur, og þá skulu þér finna sálum yðar hvíld. Matteus, 11. kafli og 29. versið. Berið þjónustunnar með mér guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp, og þá munið þér finna að er gagnlegt og byrðin létt. Það sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar fólkið með Kristi í Guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðri teknir fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn langlyndur. Hann góð viljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki. Tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt. Trúir öllu. Vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krist friður stöðugur og varanlegur. Hann óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu. Jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sæki til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist byrtist á heimilinu þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við. Komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófværðin gjörir hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu
að gjalda óvinum okkar í sömu mynt. Andi hatursins og hefnigirninar átti upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófvarð sem er ávöxtu þess að við erum í Kristi, er hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinn að hófværu með sigri. Sálmarnir 149 vers 4. Hinn hófværu munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinni fögru jörðu sem var ríki þeirra. Það er með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinbernabókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófværu erfa landið. Sálmarnir 37, 11. Sú jörð sem hinum hófværu er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem er myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbernabókin 22. kafli og 3. vers. Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breyski loftið og sólar hitin vinna þeim megin því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49 vers 10. Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það er að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf 4. kafli og 16. vers. Það er að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119 vers 172. Og kærleikurinn er fylling lögmálsins. Rómverjabréfið 13. kafli og 10. vers. Réttlæti er kærleikur og kærleikurinn er Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs er fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það er ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þystir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þystir eruð, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1. Réttlæti þeirra er frá drottni. Jesaja 54, 17. Þetta mun verða nafn hans. Það er menn nefna hann með. Drottin er vort réttlæti. Jeremía 23, 6. Engin maður getur framleitt það sem stilt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbernabókin 3. kafli 20. vers. Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir.
Jóhannes 6, vers 35. Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vatnslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta er Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernu frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, því hærra munum við stefna að því er við kemur lundernu okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt, býð rólega eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6. Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnun þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gjöra það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gjöra. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir því að hinn mikla uppspretta lind er rétt fyrir ofan okkur og af gnægtum hennar getum við drukkið óverðskulda ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atriði sem þú hefur þekkt áður munu byrtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga og ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiksatriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir, vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers. Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum, mynd þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mynd þrá að tala við aðra hina huggunaríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum, mynd þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú mynd jafnan hafa eitthvað nýtt að segja hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Því að Guðs orð er garð uppspretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að lípona. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlaðar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn er Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur. Og andinn svarar ætíð, miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli, vers 9 og 10. Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum. Efesusbréfið 3. kafli og 20. vers.
Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum, fékk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krists og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesusbréfið 5. kafli 18. vers. Og þetta boð jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknarlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosserbréfið, 1. kafli og 19. vers og 2. kafli og 10. vers. Guð hefur úttelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra þorsta. Ég drottinn mun bænheyra þá. Ég Ísraels guð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Jesaja 45. kafli 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að á gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes 1. kafli

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar les. Þetta eru sálm, 25. sálmi, 9. versi. Hann lætur hinna hrjáðu, það hinna hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, það hófæru, vegsinn. Yfirskriftin hófærð. Jesús elskar hinna ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú og tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við þetta? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir, unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnuð þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stöðla að hamingju annara. Það er ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þig mikinn fyrir augliti Guðs, heldur er það yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hófærðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlunu til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýnir miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gerir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við er elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. 1. Jóhannesa bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð uppspretta allrar miskunnsemi. Hann miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu líf við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu eru samstillt hjarta al kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristn ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþægingarinnar. Hinum miskunnsömu þeir sem sína meðengum hinum þjáðu, hinum fátæku, hinum bágstöddu og hinum undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp. Og munaðleysingjum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinna snauðu. Og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúðarfullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og einmana verða sem svaladrykkur þyrstu manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskunnsömu munu miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfsafneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. Andinn heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttar sanginni. Sálmarnir 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans samtengt lífi guðs með hinu guldnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlig sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfi 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilífu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því snerti siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundum önum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki séð þann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsyn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem sörgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinhá og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðaðast meðal mannanna til að opinbera mannkyninu Guð, sögðu fariseðarnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hans sem líf fyrir þá sem elska hann er dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orðið umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni. Þá er dýr drottins birtist honum og það er, þegar við erum fólir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjarta hreinan. Konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orðskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjáum við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lunderni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atrið sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannana. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elskuverða lunderni hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, er þráir að faðma að sér iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartahreinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt er í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartahreinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korintubréf, 13. kafli, vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru ef til vill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerða þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs var einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vilji einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og taki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlæta gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar óbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er örlátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvinniðar og biðji fyrir þeim sem ofsækiður svo að þér reynist börn föðuriðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesús sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin er fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni eru engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í þriðja kafla Jakobs bréfsins segir Hver vitur og skynsamur yður og meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hólátri speki. En ef þér hafið beiskan ofsa og eigingirni hjarta yðar, þá stærið yður ekki og ljúið ekki gegn sannleikanum. Sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarnesk. Andlaus, djöfuleg. Því hvar sem ofsi og eigingirni þar óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, því næst friðsum, ljúleg, sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávaxti réttlætisins verður sáð í friði. Þeim til handa frið semja. Mildin alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi því að hún speki Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn

0: fróðleikafinna um tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti nr. 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá fyrir við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning nummer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum. Og áður fyrir á stríðstímum voru matarskammtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótað lífláti. Og þá er að spurning nummer 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8 og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki mundi ganga samsagt í lið með óvininu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig, en við vitum að það eru allt góður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3 og þar segir að ég sá annan engil stíga upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkvort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélagum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andleg lexía, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning nummer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörnabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsós. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörðunartaka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbernabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34.5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krist sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunlega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva fjallu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum augliti til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessi tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbernabókinni 14.7. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyða skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja falsk guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4.9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbernabókin 14.7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg áráttar kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáningu kristina manna á Ísland í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning númer 7. Hvaða boðor Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofaða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það ekki bara hér, það annars það biblíun líka lögð áhersla á að hvíldardagurinn er sambandstákn, táknum samband og það er það sem að hvíldardagurinn boðar. Já, já. Gott samband við skaparan, Nákvæmlega. Við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar já nú hinn látni komin á betri staði sumaland og svo framvis en gleymið því sem Biblían segir eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama þar kallar það á sköpunamátt Guðs. Og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar.
0: Nákvæmlega. Og þá það spurning nummer 8. Af hverju hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annari Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunar mátt hans. Hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jesús sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merkir þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gefnu biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðar mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexía hefti að á tími biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bréf frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðar í konungabók 21:8 og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilenga okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í opinbörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir auksin þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíunar táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrundur eru sammála það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið. Og þá vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá það spurning nummer 10. Hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13.18. Að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Ja. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Einmitt, nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrundu biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengil sonar Guðs. Og aðri benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáar verðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd af því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaff og I og C og U og hérna L og D og tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa og þá kemur í ljós að það er 112 og Fili það reynist vera 53 og Dei það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman þá fáum við úr töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við opinbörnabókinni 13.16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu. Og þá vísaði predikaran 9.10. Og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verða táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Er mitt? Og þá komið að nummer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinbörunabókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikunar tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki dömd það í biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeistu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nákvæmlega. Og svo segir hér áfram að einn af biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesaría, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag sem var betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki um vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildir. eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væru okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldata drottins.
1: Þetta er merkilegt, Jóhanna. Ja. Sjálfur Laxness.
0: Ja.
1: Hann kom auðvitað af þetta.
0: Ja. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum, ef þið viljið gera rétt.
0: Já, það er mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég er eind, já.
0: En síðan er spurt hér, hvernig er hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú er 666 raunverulegt merki dýrsins. En samkvæmt biblíunni þá er 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala er endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki né einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orðið Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komið að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kapla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á 7. degi vikunar til 1. dagsins og páfinn fiktaði ekki aðeins við 4. boðorðið, heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af að boðorðum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg boðorð nr. 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og 4. boðorðið hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta boðorðunni í 2 til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nr. 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:16 og það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir og þanga til mun engin verða þannig mertur. Það er nákvæmlega. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilögu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans. Það er með boðorðin líka.
0: Boðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilögu. Sko, Biblía gerir þetta.
0: Já.
1: Og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi, kalla þá hinna heilugu. Þóðir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt. Það er ekki þar með satt að séu fullkomnir.
0: Nei.
1: Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hinna heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir af því að þeir eru að vera hreinsaðar með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nr. 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilíðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hversu það fer.
0: Já,
1: og Kristur er sagði vera skaparinn.
0: Uh-huh.
1: Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömuleiðis. Og svo er hér í lokin þá spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jesús?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það Og með þessu þá líkur þessu hefti í dag og við þökkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7, 6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni, guði sínum, helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað er komið svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur Guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika Guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Móse, í 5. Mósebók 7, 7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög. Því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesus býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni eða miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilji við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðu manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíuna standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra um innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían Orðguðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kærast Næringu sem að næri skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla á 20. öðru versi. Glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti í raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni. Með lærisveinum sínum Samaríu. Þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinunni fór inn í borgina að afla sér vista að ná í mat. Og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur. Og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samverur höfðu nánast ekkert samneiti. Þá það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna. Að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Samakortir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessum manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir urðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mat að eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan. Skildi nokkur hafa fært honum mata meðan við vorum í burtu?

En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala um. Og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissi næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðunum að staldra við ögn lengur og Jesús ákvað vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eta sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst, eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki að við höfum þennan mat sem Jesús að tala um. Og maturinn er að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það að bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala um eilíft líf við aðra? Það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga á orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svo lítið tilgangslaust? Það koma hvort þið svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa um annars konar mat sem hægt að fá einhver staðar annars staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi gegnum þetta vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það aðeins Jesús sem getur minnt mig á það að hinn sanna fæða lífsins að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir taka að sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar upp er staðið, þá veit ég að það engin matur betri en sá sem Jesús talar um. Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánuðir og þá kemur uppskeran. En ég segi yfir, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtakið. Eitt sáir og annar skeru.
hvað er Jesús að segja? Jóhann að segja að það ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftirvill þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði svona mannlega sér sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfað hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum kölluð til þess að sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarp boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn komið að því að taka uppskýrin í hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin? Okkur leittist að sjá aldrei árangur? Okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur? Og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess að sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó lærisveinarnir kæmi ekki auga á það, þá sá Jesús hjörtu fólksins. Enda dvaldan þar í tvo daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottinn hefur lofað. Uppskeran minn sannlega ekki láta á sér standa. En verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin, til þess eins að skemmast. Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni. Og flýta fyrir endurkomi Jesu, já að fullna verkið. Og Jesús hefur ekki yfirgefið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neyti þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeimin meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mynd það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér. Börnin sem þú hjálpaðir. Eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, þá mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat, næringu sem hann hafði. Sem læri sinni þekkt ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar að fræða þá enn meir og segir Sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig sem steig niður af himni. En það var þá sem lærisveinarnir, sem hlýttu á sögðu, þungir þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesú. Hvílík sorgarsaga, að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga, að okkur gefin matur, sem við vitum ekki einu sinni
sem við viljum ekki einu sinni smakka. En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs, þá munum við finna að það næringu að fá, sem ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dag, vinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu, já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman, að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á bjóða. En ef þau vilja ekki þykja, þá stöndum við upp og dustum rikið af skónum okkar og finnum einhvern annan sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu, næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jú, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfaldlega að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það reginn munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki. Oftar en þú hefur nokkur tíman gert. Og stattu upp. Dustaði rikið af trú þinni og fyndu að nýju þennan mat sem Jesús var að tala En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segjum við þig. Þú mænt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú mænt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Já, vil þó svo að aðri réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á veisluborð af ávöxtum heilags anda sem eru kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, það samanstendur á réttum sem skaða okkur. En þeir eru frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús, sem að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Þar sem þið venjið komur ykkar dagstaglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar ykkar trúarvöllur. Þar hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jó, þið muni kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í Sýkar í Samaríu.
Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jesú. Þú munt þurfa eiga viðkomu, jafnvel hjá einhverjum sem þú hélst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú munt gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesú þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessar fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér, ekkert, já, ekkert jafnast á við það. Að sjá glataða sál snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegþrætta heimi að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur get ég sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica. Og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifaður á guðfræðinni. Hann hafði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti. Og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum. Þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafi séð öldurnar koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafi þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér hugsa til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðrir segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu. Áður en ég get farið með þér drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég er að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess. Að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta er öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa og það eru sumir sem munu sá aðri sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þystað eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobs brunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hver Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga? En hver hann var einlægur í tali sínu og mælskur? Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borginu og sagði við þá sem urðu á vegi hennar. Komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsunar sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskona hjálp og hann gerði. Drottin vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðarerindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessu og sæl áheyrendu góðir. Þetta Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitthvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég Og við lága mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keypt handa ástvinum mínu sem þau gætu ekki keypt sér sjálf ef þeir langaði til að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinu sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig geti gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá jólagjöf eða afmælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildur alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig það með börnum mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það einmitt þetta sem hann að segja okkur í gegnum sálmaskáldið í 139. salmi, og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stegi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar, myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, Drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirni gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Ég það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handanum þar. Það er nefnilega ekki neitt það til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir ég þá að tala Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltökur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðrendin sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur. Jafnvel áður en okkur dettur í hug að gefa honu þær. Nú vona ég að þeir hlustandi mínu séu fattan að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. En ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honu þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað sjöunda dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur var einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til sem vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákk milli mín og þeirra þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bætir svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákk milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna drottinn að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum sjönda hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottinn Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið eitt af boðorðum Guðs. Þeim tíu meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar kærleikur hans augljós. Það einmitt þess vegna að drottinn Jésús Kristur gefur okkur lítinn próftstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og svo er það ennanu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt að kalla það gjöf, þar sem hann eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf tíundin. Það í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heilt lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur þreistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslán að ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku. En þar var ungur maður í kristnabóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætla að fara að þvo sokkaplögg sín. En þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var, hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvað að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þær í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðillinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér hvað Guð var í góður að hafa láta hann gleyma að skila peningaseðlinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagði sem myndi gera þeim að ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvarf nemandinn úr glugganum, kom aftur eftir stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var ætla að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði hann mætti séðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkast undir gjafir. Guð biður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis að sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem honum tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirni þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eldast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi. enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem er að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og er upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði hann. En fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir á óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin er hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem er og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann er skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar er góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en nokkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbröð þín við slíkum Guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drottin minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, drottin minn, ég veit að þú átt mig. En mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottin mín, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínum fyrir þig, og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottin minn, þetta er það sem við viljum lofa þér og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottin minn og Guð, Þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkur er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég man að ég leit á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nóg til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitssemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingjalli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru röng gagnvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555-7676. Á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555-7676.

0: bókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrir hluta annara lexíu sem nefnist Jesús Kristur, Guð hetja og eilíðar faðir. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. En nú tekur Steinþór til máls.
1: Komiði sæl og verði velkomin aftur á námskeiðið efni opinberunarbókarinnar. Höfuð persóna opinberunarbókarinnar Jesús Kristur. Mörgum þó alls ekki ljóst að Jesús sé sögu hetja opinberunarbókarinnar. Þó leiðir bókin í ljós mörg áhugavekjandi og undraverð atriði hann og það svo mjög að í raun réttri þá höfuð tilgangur bókarinnar að opinbera Jesú Krist í nýju og skæru ljósi. Nafnið opinberun gefur það til kynna að það sé markmið bókarinnar að opinbera eða afhjúpa eitthvað og í inngangs orðum bókarinnar, þar að segja opinberunabókarinnar, er greint frá því hver það er. Fyrstu þrjú orðin eru þessi, opinberun Jesú Krists. Þau segja það að bókin sé opinberun eða afhjúpun á Jesú og framtíðar áformum hans. Þið hafið heyrt mig áður tala og margir hér á landi þekkja hugtakið afruglari. Biblían hefur innbyggðan afruglara, þannig að ef að ykkur finnst opinberunabókin torskilin, að þá eru að gera lesa víðsvegar alla biblíuna, útskýringar á því hvað eitt og annað sem er svo dulafullt og torskilið í opinberunarbókinni þýðir eða merkir. Við skulum hafa það hugfast frá upphafi rannsóknar okkar að þessi athugan okkar á opinberunarbókinni veitir okkur frábæra hvatningu til að lesa meira, til að kynnast biblíunni orði Guðs betur. Jesús þráir að auðga líf okkar með blessu sinni er við rannsökum opinberunarbókina sem hans sérstaka bók. Og að þessu sinni þá ætlum við að taka fyrir í lexíu nr. 2 í þessu námskeiði einmitt sannindin sem opinberunarbókin kynnir fyrir okkur persónuna Jesú Krist og þessi atriði að finna í opinberunarbókinni. Takið eftir því að nafn bókarinnar réttilega opinberun Jesú Krists, samanber opinberunarbókin fyrsti kafli og fyrsta vers. Þetta í rauninni ekki opinberun Jóhannesar, eins og hún oft kölluð. Bókin opinberur ekki Jóhannes, heldur Jesú Krist. Í opinberunarbókinni Jesús nefndur 37 mismunandi nöfnum og í fyrstu þremur köflunum hann nefndur beint eða óbeint eða vísa til hans með hinum ýmsu heitum og titlum í 137 skipti. Og í allri bókinni að þá vísa til hans í 250 skipti. Vissulega með þetta allt í huga þá hlýtur Jesús Kristur að vera aðal sögupersóna opinberunarbókarinnar. Nú ætla ég að lesa nokkur af þessu 37 nöfnum eða tignarheitum sem opinberunarbókin notar Jesú Krist. Hann nefndur Jesús Kristur og frumburður dauðra. Hann kallaður votturinn trúi og höfðingin yfir konungu jarðarinnar. Hann nefndur alfa og omega, einnig hinn alvaldi og svo hann nefndur mannssonurinn eða hinn fyrsti og hinn síðasti. Hinn lifandi, hann sem heldur á stjörnunu sjö, hann sem gengur á milli gullstikana í musterinu á himnum. Hann sagði vera sá sem hefur sverði tvíeggjaða og hann kallaði sonur Guðs. Hann sagði vera hinn heilagi og hinn sanni, sá sem hefur lykil Davíðs, hann sem lýkur upp svo að engin læsir og hann sagði vera sá sem læsir

0: og enginn líkur upp. Hann er kallaður Amen og sagði vera upphaf sköpunar Guðs. Hann er kallaður drottinn vor og Guð, ljónið af Júta ættkvísl, rótar kvistur Davís. Hann er sagði vera lambið og lambið sem var slátrað. Hann er líka kallaður Mikael og drottinn drottna, konungur konunga, trúr og sannur. Hann er sagði vera orðið Guðs, hann er kallaður Kristur, hann er sagði vera upphafið og endurinn og honum er gefið nafnið hinn skínandi stjarna eða morgunstjarnan. Með allt þetta í huga þá getum við séð að Jesús Kristur er í hávegum hafður á himni og með að spámannana og postulana þeirra sem skrifuðu hinar ýmsu ritningar ýmist í gamla eða nýja testament. Og þá er best að takast á við hinar ýmsu spurningar í þessari lexíu. Og fyrsta spurning lexíu nr. 2 er þessi: Aðal sögupersóna opinberunarbókarinnar er Jesús Kristur. Hvernig er honum lýst í fyrsta kafla? Og þá förum við bara yfir í fyrsta kaflan í opinberunarbókinni og lesum þar frá 13. versi þessa lýsingu. Þar sem að Jóhannes lærisveinninn sá einhvern í sýn sem að lýsti á þennan hátt að hann gengi á milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klæddan síðkirtlu og gullbelti og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldst logi. Svo þegar við lesum 15. versi þá segir hann: Og fætur hans voru líkar málmi, glóandi deiglu og röst hans sem niður margra vatna. Hann hafði í hægri höndi sér sjö stjörnur og af munni hans gekk út tvíeggjað biturt sverð og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þetta er lýsing Jóhannesar í síðustu bók Biblíunar og þá leið Nýja testamentisins. En sjáuði álíka lýsingu sömu persónu sem að Daníels spámaður gefur í bók sinni sem kennt við hann, Daníels bók. Þar segir hann í 10. kaflanum frá 5. versi: Þá hóf ég upp augu mín og sá mann nokkur klæddan línklæðum og girtan skýra gullum lendar. Líkami hans var sem krísólít, ásjóna hans sem leiftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skýður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikil knýr. Sjáuðu hvernig þessar tvær lýsingar eru keim líkar. Jú, stundum eru önnur orð valin til að lýsa sömu persóninni. En það kemur alveg heim á saman hjá Jóhannesi og Daniel að Jesús er glæsileg vera og mikil tign og máttur í orðum hans og athöfnum. En eitthvað lítur það hafa fengið á Daniel að sjá drottinn svo voldugan og glæsilegan að það misti allan þrótt í líkama sínum þegar hann sá þessa himnesku veru og hann hné niður meðvendundalaus. Takið eftir lýsingu hans á því sem gerðist með það sjálfan, þar að segja Daniel, og þá les ég frá 7. versi þarna í Daniel 10. kafla. Hann segir: Ég, Daniel, sá einn sýnina og mennirni sem með mér voru sáu ekki sýnina, en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir og sá þessa miklu sýn, en hjá mér var engin máttur eftir orðin og yfirlitur minn var til líta umbreyttur. Og ég hélt engum styrk eftir og ég heyrði hljóminn af orðum hans og er ég heyrði hljóminn af orðum hans hné ég í ómegin á ásjónu mína með andlitið að jörðinni. Og sjá, hönd snart mig og hjálpaði mér óstyrkum upp á knén og hendurna. Þetta var lýsing Daniels þegar honum var leift að sjá inn í himinin og virða fyrir sér Jesum Krist. Svo að þá virðum við fyrir okkur svari hérna í leksinu við fyrstu spurningu og það svona eins og ég kýsa lýsa því eða stytta það til að það komist fyrir á þessum tveimur þremur línum að aðal sögupersóna biblíunar var klætt síðkirtli og með gullbelti sem var spennt bringu hans hárið hvítt sem ull augun sem eldslogi fæturni líkir glóandi málmi Jóhannes og Daniel eru sammála þessi atriði sem að ég kausa setja þarna sem svar að sjálfsögðu megi þið svara spurningunum öðruvísi eftir því hvað Guð svona vekur athygli ykkar á að setja sem svar snúum okkur að annari spurningu Daniel var uppi 600 árum fyrir jarðvistadaga Krists þar sem Kristur birtist Daniel hve langa forsögu á Kristus sér merkileg spurning þar eru margir sem telja að Jesus hafi byrjað í Betlehem þegar fættist í jötuna í fjárhúsinu í Betlehem fyrir eftir vill ja það bil 2000 árum og en við höfum eftir að uppgötva allt annað þegar við lesum í Biblíunni því að Jesús samkvæmt Biblíunni á sér langa, langa sögu í rauninni hann eilífur hann á sér enga byrjun og engan endi ef til vill fyrst ykkur ég taka svolítið stórt upp í mig en eigum við að lesa í Biblíunni og lofa Guði sjálf og stundu Jesús sjálf að svara þessari spurningu og þá munum við komast að þeirri niðurstöðu að Jesús var alltaf til Nú, við skulum þá lesa hér í Jóhannesarguðspjalli 8. Kafla þar sem að Kristur er að tala við farisean og fræðimenn gyðinga og þeir hneykslast á honum og kenningum hans og einhvern veginn berst talið Abraham eða einhvern veginn berst sem sagt Abraham og forfaðir í gyðinga í tal og það fannst í gyðingu vera heldur mikið vegna þess hvernig Jesús fjallaði Abraham og að hann hefði séðan við skulum lesa þannig í Jóhannes í 8. Kapitula frá 55. Vessi þar segir Jesús og þér þekkið hann ekki en ég þekki hann það að segja Abraham ef ég segðist ekki þekki hann væri ég lygari eins og þér segir Jesús en ég þekki hann og varðveiti orð hans Abraham faðir í það vænti þess með fögnuði að sjá dag minn þar að segja að sjá Jesú koma inn í þennan heim og svo heldur hann áfram og segir og hann sá hann og gladdist Nú sagði gyðinga við hann, þú ert ekki enn orðið 50 og hefur séð Abraham? Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi yður, áður en Abraham fættist er ég. Þá tóku gyðingar upp steina til að grýta Jesú, en að duldist og fór út úr helgidóminu. Hér endar þessi tilvinnun í orð Jesú. Skoða nú eitthvað sem mjög merkilegt og skráð í Gamla testamentinu eilíðar tilvist Jesu Krists. En áður ég kem nú að því og vísa ykkur á þennan texta í Gamla testamentinu, að þá vil ég spurja ykkur, nokkuð vafi á því sagði Jesu Kristi sjálfu, sagði því sem að sagði þarna við leiðtogagyðinga, að hann hefði verið til á tíma Abrahams og hvenær var Abraham uppi? Hann var uppi 1800 árum að minnsta kosti, sem við segja alltaf 2000 árum, áður en Jesús fættist hér á jörðu, sem þýðir að Abraham lifði nær 4000 árum fyrir okkar tíma. Og þetta fannst gyðingum meira einum og mikið og já, eins og Jesús tók til orða þá sagði hann, sannlega segi yður, áður en Abraham fættist, er ég. Þegar hann notaði þetta orðasamband er ég þá var hann að nota heiti guðdóminn sem fræðimenn og leiðtogagyðinga þekktu mjög vel að átti aðeins við guð eða guðdóminn. Því að þú getur aðeins sagt þetta er ég sem heiti, sem tilvistar yfirlýsingu, sértu sjálfur guð og það guð almáttur. Og þess vegna tóku gyðingar upp steina til að grýta Krist því að þeir töldu hann hafa gerst sig sekan guðlast að segjast vera guð því að aðeins guð getur sagt ég er. Og þannig var verið að tala ég er hann sem alltaf er. Og þá komaði þessu texta sem ég vildi minna ykkur á sem að finna í annari Mósebók í þriðja kapitula þar sem við lesum 13. og 14. versi. En þar Jesús að reyna að fá Móse til þess að fara frá Mídjanlandi sem hann hafði flúið til 40 árum áður þegar hann drap Egypta í Egyptalandi, en þið vitið að Mósi ólst upp við hirð Faraós og flúði svo til Móabs lands þar sem hann gætti fjári í 40 ár fyrir tengdaföður sinn. Nú var drottinn að kalla hann til að fara aftur til Egyptalands til þess að leiða Ísraels þjóðina sem var orðið fjölmenn og var í þrældómi haldin í Egyptalandi og það var farið illa með fólk Guðs. Hann átti að leiða það til frelsis og inn í Kanans land sem var þeirra fyrir hérna land. En honum gekk illa að fá Móse til þess að fara og undirtakast þetta verkefni. Móse var smeykur. Hann hélt hann yfir drepin. Fyrst eftir að Móse heyrði drottinn kalla á sig til að fara til Egyptalands, þá þráaðast hann við. Aftur og aftur sagðist hann ekki geta þetta, ekki hafa vera þannig máli farin að hann treysti sig til þess að tala máli Ísraelsmanna fyrir faró og þó var hann alinn upp við hirð faró og svo kunni alla hirsiði og hann kunni ekki sko, hann kunni málfar þeirra. En svo loksins sannfærist hann að það, hann á sér enga undankomu leið og þá segir hann, og nú les ég 13. versið og 14. Móse sagði við Guð, en þegar ég kem til Ísraelsmanna og segi við þá, Guð feðra yðar sendi mig til yðar og þeir segja við mig, hvert nafn hans? Hverju skal ég þá svara þeim? Þá sagði Guð við Móse, ég sá sem ég er. Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraelsmönnum, ég sendi mig til yðar. Tilvirni líkur. Hér notar drottinn heiti á sjálfu sér sem að segir vera ég og lýsir eilífðar tilvist Guðs. Því engin annar en drottinn Guð var þarna á tali við Móse og sagðist heita ég nákvæmlega sömu orðin, sama nafni, sama heitið. Og Jesús notaði löngu seinna við leiðtoga gyðinga. Og ef að Jesús fyrir 2000 árum gat tekið sér í munn þetta heiti ég við leiðtoga gyðinga, var þá ekki hann sá sem talaði einni við Móse löngu áður og sagðist vera ég Við möttum að komast nánar að raunum að þetta tilfelli, þetta sannleikur. Og Jesús sjálfur sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þess vegna talar hann sannleika. Hann fór ekki með lígi þarna. Jesús Kristur var sá sem talaði við Móse. Í framhalda þessu megum við til með að skoða það sem Pétur hefur að segja eilífðar tilvist Jesú Krists. Og nú erum við í Nýja testamentinu. Þá lesum við fyrra Péturs bréf 1:20. Hann segir Jesú, hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Hérna lýsi Pétur því hvernig guðdómurinn langt aftur í eilífðinni jafnvel áður en heimurinn var skapaður, því að hann segir áður en veröldin var grundvöllu. Að þá var Jesús útvalinn til þess að verða frelsari mannkynsins ef mannkynið fjalli í synd. Svo Kristur var til. Hann var með í ráðum í guðdómi eða í ráðsáleiktunni guðdómsins langt aftur í eilíð, löngu áður þessi heimu var skapaður að hann sjálfur yrði frelsarinn og myndi fæðast inn í þennan heim. Sjáðu þið veru rétt að byrja að kynnast Jesu Kristi af blöður hinningarinnar. Við höfum eftir að uppgötva heilmikið meira. Hafið þið áhuga meiru að sjálfsögðu. Þá lesum við hérna svarið við fyrstu, nei, þetta er önnur spurningin í annari leksýni. Þar sem að segir að Daníel var upp 600 ári fyrir jarfista daga Krists. Þar sem Kristur birtist Daníel hve langa forsögu á Kristu sér. Að minnst kosti ár þúsundir, en Biblía fullyrðir að hann sé eilíður, að hann sé eilífur. Því hann notaði þetta tignarheiti guðdómsins, ég er. Þá tökum við fyrir hérna þriðju spurninguna. Hún er þessi, Jesús lifði 700 ári fyrir Krist. Hvaða nöfn og tignarheiti notar hann Jesú þegar hann spáði Jesú? Ég má til með að geta þess hér áður við lesum textan að þetta er hið mest hrífandi efni í allri biblíunni hvað mig sjálfa snertir. Það er persónan Jesús Kristur. Og það var svo stórkostlegt að hann skildi fæðast sem lítið barn og alast upp á meðal manna og gerast frelsari en mannana. En við megum til með að koma auga á eilífðar tilvist Jesú Krists því að hann er Guð sonurinn og hann er jafn Guði föðurnum og einnig jafn Guði heilugum anda. Þarna er ég búin að nefna alla þrjár persónur guðdómsins. En við skulum lesa þarna í Jesaja og þetta er 9. kaflinn og 7. versi. Þar segir Jesaja, því að barn er oss fætt, sonur er oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla, nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi, tilvitnun líkur. Sjáu þið hvað hann er kallaður? Sonurinn sem átt að fæðast inn í heiminn, hann átt að kallast undra ráðgjafi. Guð hetja, er að þá Guð að sjálfsögðu. En það er að líka í þessum texta, í þessari yfirlýsingu spámannsins kallaður eilífða faðir og friðar höfðingi. En hann er ekki Guð faðir sem Jesús ávarpaði. Hann er ekki sama persónan. Heldur er hann kallaður faðir okkar vegna þess að hann er okkar frelsari og hann er þessi Guð bæði gamla og nýja testamentisins sem hafði með framkvæmd hjálpræðisins að gera hjálpræðis okkar mannana vegna þess að hann er okkar frelsari og hann hefur gengið með mannkyninu og varðveitt það og leitt það til þess að því mætti vegna sem best og að loku vill að leiða mannkyni allt saman til eilífs lífs til sáttar við sig og til að búa í eilíðaríki Guðs alla eilíð ef við bara viljum. En það eru margir sem ekki vilja, sem ekki þykja. En það er önnulexía síðar meir. Sjáum líka annan texta í Nýja testamentinu sem upplýsir okkur það hver það var í raun og veru sem fylgdi Ísraelsmönnum í 40 ár í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi. Næst skulum við lesa í fyrra Korintubréfi og það er 10. kaflinn og þetta eru fyrstu 4 versi sem við lesum þar. Þar segir Páll, ég vil ekki bræður að yður skuli vera ókunnugt það að feður vorir voru allir undir skýinu og fóru allir yfir hafið. Allir voru skýrðir til Móse í skýinu og hafinu. Allir neyttu hinna sömu andlegu fæðu og drukku allir hinn sama andlega drykk. Þeir drukku af hinnum andlega kletti sem fylgdi þeim. Kletturinn var Kristur, segir Páll Postuli og hér líkur tilvitnun. Þessi umræddi klettur var Jesús Kristur. Þá ekki verið að tala að eitthvað raunverulegur klettur, eitthvað grjót hafi gengið og ferða stað og stað. Heldur Jesús Kristi sem aldrei breytist, sem alltaf eins, sem eilífur og við getum alltaf treyst á. Hann bregst ekki, hann sem klettur. Og hann kallaður þessi klettur sem fylgdi Ísraelsmönnum í eyðimörkinni eftir burtförina frá Egyptalandi þegar eftir að Mósi frelsaði fólk sitt undan ánöðinni hjá Faró og Egyptum. Svo að Kristur var þann á ferða með mörkina með fólki sínu nær 1400 árum áður en að fættist sem lítið barn í Betlehem. Stórkostlega staðreynd að sjálfsögðu. Svo að hvertu svarið við þessari fjórðu spurningu? Eða var það reyndar þriðja spurningin? Það segir að hann var kallar undraráðgjafi, hann var guðhetja, eilíðafaðir og friðar höfðingi. Og svo í fyrra kornubrifi tíunda kafla þá var að Páll Postuli sem kallar Jesú Krist klettin sem fylgdi fólkinu í eyðimörkinni. Tökum núna fjórðu spurninguna. Þegar Jesús Kristur lofaði að koma aftur til jarðar, kallaði hann sig Alfa og Omega. Hvað annað segist það vera? Í opinberuna bókinni, þá lesum við í 20. og öðru kapitula, 12. og 13. versi. Ég Alfa og Omega, hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn, segir Jesús. Og sjáuði í 12. versinu, þar tala Jesús eins og hann sé Guð almáttur og það hann svo sannarlega því að hann segir þarna í 12. versi, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans Jesús Kristur, hann kom fram eins og Guð almáttur, eins og drottinn allsherjar, en það var hann það svo sannarlega. Það var þess vegna sem að gat sagt við leiðtoga gyðinga löngu seinna. Ég Og þá notaði hann þetta tignarheiti guðdómsins. Það vart annað heiti til sem lýsir almætti og eilíðar tilvist Jesú Krists betur en einmitt þetta. Ég Svo að svari við fjórðu spurningu, hvaða annað heiti notaði hann sjálfa sig annað en Alfa og Omega. Jú, hann sagðist vera hinn fyrsti og hinn síðasti, upphafið og endurinn. Og hann var nefnilega útvalinn til að vera frelsari okkar langt aftur í eilífð, áður en heimur var skapaður. Þess vegna getur að sagt vera hinn fyrsti og hinn síðasti. Þá tökum við fyrir fimmtu spurninguna. Guð faðir gengur lengst allra í því að lýsa guðdómi sonarins. Hvern segir hann sonin vera? Kæru vinir, nú erum við komin að því sem guð faðirinn sjálfur hefur að segja sonin. Getum við tekið mark á því? Þið þurfum ekki taka mark á því sem ég, Steinþór, hefur að segja ykkur Jesú Krist. En þið eru tilneitt sem kristnar manneskjur sem játa kristna trú að taka mark á því sem Guð faðirinn hefur að segja Guð soninn. Við skulum lesa í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og þá vitna ég í fyrsta kapla Hebreabréfsins og sjáuði fyrsta versi til að byrja með. Guð talaði fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann til voru talað í syni sínum. En svo segir í fimmta versi. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þar að segja, við hvern af englunum hefur Guð faðir nokkru sinni sagt þetta. Þú ert sonu minn, í dag hef ég fætt þig. eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Hér er guðdómurinn að leggja áformin langt aftur í eilíð hjálpræði mönnum til handa þegar að einn aðili guðdómsins, sá sem við þekkjum sem Jesu Krist, gerist sonur, mannssonur, til þess að fæðast inn í þennan heim til að gerast frelsari á meðal manna. Hann vildi deila hlutskipti okkar og kynnast í hvað það að vera maður í syndugum heimi. En svo er svo merkilegt það sem að kemur þarna í áttunda versi. En sonin, segir sem sagt faðirinn, hásæti þitt og guð aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur guð, þinn guð, smurt þig gleðinar olíu frammi við jafningja þína. Sjáu því, hér er guð faðirinn að kalla soninn guð. Því hefur guð, þinn guð. Sko, hér er guð faðir að kalla Jesum Krist, son sinn, guð. Og svo heldur hann áfram í tíunda vers og segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er guð faðir að lýsa því yfir að Jesus Kristus sé skaparinn. Já, þess vegna segi ég, vinir, ef eitthvað finnst ég ganga of langt í því að lýsa Jesu Kristi sem guði og drottni allsherjar, taki þá eftir því sem guð faðir hefur að segja einmitt soninn. Svo svarið við fimmtu spurningu þá þetta. Hvern segir hann soninn vera, þar að segja faðirinn? Guð og drottinn. Þetta það sem að Guð faðir sjálfur hefur að segja. Við komumst enga vegi hjá því að viðurkenna Jesum Krist sem eilífan Guð og drottinn.
1: Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum.

Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesú Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla aðeins að tala engla Guðs og himnaríki. En þessa dagana eru englar mjög ofarlega í huga mér og ég svo viss tilvist þeirra. Núna 21. apríl síðastliðin eru 3 ár síðan að Kitti minn, hann Kristjón, lést aðeins 54 ára. Þessi sálmur á krossinu vil ég koma Kristur var í miklu uppáhaldi hjá honum og spiliði þeir bræðir hann, Jóhann og Gunni, mái mínum, hann oft í Hlíðasmáranum, þegar Boðunarkirkjan var þar. Já, það að missa barn ein erfiðasta lífsreynsla sem foreldrar upplifa og sorgin fylgir manni þar sem maður á eftir lifa. Fólk segir tíminn læknar öll sár. En mín upplifin ekki þannig. Það líður varla sá dagur að ég hugsa ekki Kitta en Guð góður og ég trúi því að við eigum eftir að hittast á himnum á henni nýju jörð þegar Kristur kemur aftur. Að sækja okkur. Guð gaf mér líka annan son sem mikil blessun og barnabörn og barnabarnabörn. Og lífið heldur áfram. Þegar 2 dögum eftir að Kitti dó settist hvít dúfa á snúrustaurinn fyrir utan glugga minn þar sem ég sat. Ég var undrandi því að aldrei sé dúfu nálægt heima og hvað þá hvíta. Ég var og svo viss að þessi dúfa var sendiboði Guðs og hann hafði sent mér hana til að segja mér að hann væri með mér í sorginni. Þegar ég horfi yfir farin veg og rifi upp ýmis atvik í lífi mínu, oft mjög erfið, mörg sem hafa lokum orðið til góðs og það líka margar góðar minningar á langri ævi. Það svo augljóst að engla Guðs hafa verið með mér og ég samfarð handleiðslu heilas anda, jafnvel á mínum erfiðustu tímum. Ég get sagt frá ýmsu úr lífi mínu þar sem ég vissum að engla Guðs hafa verið með mér og áður hef ég vitnað nokkur atriði. En nú ætla ég að segja ykkur frá einni upplifun, mjög nýlegri. Mér var boðið útsýnisflug yfir gosið í Geldingadölum fljótleftir að gosið byrjaði. Þegar ég kom á flugvöllin og sá flugvélina, féllust mér hendur. Vélin var svo pínu lítil og aðeins fyrir 4 með flugmanninu. Ég sem mjög flugrætt bara hristi höfuðið og ætlaði að ganga bara burtu. En þó hef ég ekki látið það aftra mér frá því að ferðast, en nú var ég verulega rætt. Við vorum 3, ég og mákonu mína 2. Ég var næra hætt við, en klifraði upp í vélina og bati Guðs að allt færi vel. Flugvílinn fór á loft og ég hélt með dauða haldi í flugmannssæti. Mjög stíf og óróleg en bati Guðs. En fljótlega fór ég að hugsa engla Guðs, verndari englana, sem eru með mér hvers ég fer. Í huga mér fannst mér eins og fjöldi engla var allt í kringum vélina og vörðu hann á fluginu. Ég hætti að vera hrædd og fór að njóta þess að fljúga og horfa á þetta fallega land okkar. Og svo gosið, þetta var ógleymanlegt ferðalag í loftinu með englum og mákonum mínum. Í Biblíunni sagt frá englum yfir 300 sinnum og þeir hafi mismunandi hlutverk og að fjöldi þeirra sé 1000 til 1000. Í Hebreabréfinu 1. kafla 14. versi spyr postilinn eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar útsendir í þarfi þeirra sem hjálparaðið eiga að erfa. Með öðrum orðum, Guð sendi engla sína til þeirra sem taka á móti Jesu. Taka við þeirri miklu gjöf sem hann gaf okkur öllum á krossinum. Orðið engill að dreigja af gríska orðinni angelos sem merkir sendibóði, boðberi. Þeir eru sérstakir sendibóða Guðs og hafa það hlutverk að venda okkur mannfólkið. Þeir eru andlega verur, ósýnilegar, ósnertanlegir, en einstaklinga sem þeim hefur byrst tala um bjarta ásjón og vangi. Þegar það gerist er oftast talað um ljós, birtu, undursamlega fegur og himneska dýr. En engla geta líka verið í mannsmynd. En margir trúa því að við verðum að englum þegar við deyjum. Og það hefur huggað marga trúa því að börni þeirra sé illitlir englar á himnum og þeir sé að trýtla þar með Guði í sumarlandinu. Margir trúa það líka að ástunni þeirra sé kringum þá og þeir fylgir þeim í gegnum lífið og margir byðja jafnvel þá látnum hjálp í raunum sínum. Ég rakst á grein í Morgunblaðinu frá 15. desember 2013 þar sem yfirskriftin góðverkin hinn raunverulegu verðmæti. Það Guðmundur Kristinsson á Selfossi sem sannfærður spírististi og útgefandi bókarinn af Sumarlandi. Og hérna vitna ég í hann. Þegar hann beðinn að útskýra ástæðuna fyrir vinsældum bókarinnar, segir hann, áhugi á sálarrannsóknum og spíritisma afar útbreitt hér á landi. Líklega er áhugin hvergi meiri í heiminum. Sjúklingar og syrgendur fá ekki svör við því hjá kirkjunum mönnum hvað gerist þegar maður deyr. En í Sumarlandinu eru viðtöl við fólk sem dáið. Sumt fyrir áratugum og þá lýsið því nákvæmlega hvernig var að deyja, hvað tók viðtók og hvernig heimurinn hinum megin. Það ástæða til að lýsa því hér í nokkrum orðum hvað gerist þegar fólk deyr. Þegar gamalt fólk sem liggur á spítala deyr, þá vaknar það yfirleitt í rúmum sínum hinum megin og sér ættinga sín á ástvini og það verða miklu fagnaðarfundir. Ef menn deyja hins vegar snögglega, þá vaknar þeir í blómabeði hinum megin. Svo eru mörg stig þarna á milli. Hugur mannsins svo sterkur að hann mótar umhverfið hinum megin. Sá sem trúir til tæmil sterk á grafarvefin, grafarsvefn, ætla ég að segja, vakna gjarnan í gröf. Þeir sem eru mjög vantrúaðir á líf eftir dauðan vakna í þoku og eru ráðvilltir og svo eru til ægilega myrkra heimar fyrir þá sem hafa framið myrkraverk og svikið aðra. Þeir skamma sín svo mikið að þeir fara inn í myrkrið. Mér finnst þetta rosaleg orð. Svo skoðun að ég eigi það á hættu að vakna í gröf eftir einn deg eða í rúminu mínu, ráðvilt í þoku eða í ægilegum myrkra heiminn finnst mér ræðileg trú og villa og ekki í samræmi við Biblíun og kristna trú. Mér finnst þessi hugmynd dauðan ekki vera lýsing á Sumarlandi eða sæluríki. Það getur verið að ýmsir kirkjuna menn hafa ekki svör við hvað gerist eftir dauðan, en þetta ekki það himnaríki sem lýst í Biblíunni. Orð Guðs varar okkur við blekkingum og hún varar okkur við vondum englum. Í Biblíunni sagt frá Satan sem var erki engill en kausa ólínast Guði og gerði uppreisn á himnum. Guð henti honum ásamt englunum sem fylgdu honum að málum niður af himnunum og hann nú herra þessa heims og leiði fólk í alls konar svona villu eins og þessa með dauðan. Hann kemur jafnvel í ljós engils mynd og reynir að afvega leiða fyrir okkur. Í Matteusi 24. kafla 23. til 27. versi segir Ef einhver segir þá við yður, hér Kristur, þá trúið því ekki. Því að fram mun koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða og afvega jafnvel hina útvöldu. Ég hef orðið gæti, sjá, ég hef sagt þau það fyrir, ef þeir segja við yður, sjá, hann í óbyðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá, hann í leynum, það trúið því ekki. Endur komi Kristi líst í Mattíusi 24, 36, 39. En þann dag og stund veit enginn, hvorki englar á himninum, né sonurinn. Enginn nema faðir neitt. Eins var á dögum Nóa, svo mun verða við komi mann sonarins. Dagani fyrir flóðið átum menn og drukku og kvæntust og giftust, allt í þessa dag sem Nói gekk í örkina. Þeir vissi ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt, eins verður við komi mann sonarins. Í fyrsta þessalokuna bréfi 4. kafla 16-17 segi frá því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himnunum með kalli, með höfuð engilsraust og með básun og guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem eftirlifum verða á sem þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og í opinbjörnabókinni 20. kafla 1-9. Versi segir Það ég engillinn að tala við Jóhannes. Og hann sýndi með móður lífsvatnin, skínandi sem kristall, hún rann hjá hásæti Guðs og lambsins. Á miðjustræti borgarinn að beggja vegna móðurinnar var lífsinstré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefið það ávöxtinn og blóð trésins og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Og engin bölvun mun fram að vera til, og hásæti Guðs og lambsins mun í borginni vera, og þjónar hans mun þjóna honum. Þeir mun sjá ásjóni hans, og nafn hans mun vera á ennum þeirra, og nótt mun ekki framar vera, og þeir þurfa ekki lampaljós, ni sólaljós, Því að drottinn Guð skín á þá og þeir munu ríkja aldir alda. Og hann sagði mig, þessu orður trú og sönn og drottinn Guð anda spámannana sendi engil sinn til að sína þjónu sínu það sem verða á innan skams. Sjá ég kem skjótt. Sællir sá sem varðveiti spátansom þessara bókar og ég, Jóhannes, er sá sem heyrði og sá þetta og er ég heyrði það fjall ég niður til að tilbyðja fyrir fótum engilsins sem sýndi mér þetta og hann sagði við mig varastu þetta ég samþjótt þinn og bræðra þinna spámannana og þeirra sem varðveita orð þessara bókar tilbyð þú Guð Það svo gott að vita að það Guð sjálfur sem sendir engla sína til okkar, til leiðbeiningar á lífsins leið. Og í salmi 34:8 segir, Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Það getur engi maður gert sér í hugalund hvernig himnaríki er. En við vitum að þar mun eilíf gleði ríkja. Við fáum nýja líkama og munum hitta ástun okkar. Já, englar eru vissilega til og voru til löngu undan okkur. En við eigum ekki að tilbýja þá, við eigum að tilbýja algóðan Guð sem er skapari, alls sem er. Amen.

Drottinn sér fyrir öllu. Jesús hvatti fólk til að treysta forsjá Guðs. Hann myndi áheyrendu sína á það hvernig hann sæi fyrir þörfum fuglana. Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir ný uppskera, ný safna í hlöður. Og faðir yðar himneskur fæðir þá. Þetta stendur í Matteus í 7. kaflanum og 20. og 7. versi. Drottinn talaði sáningu og uppskeru við akuryrkjubændur. En hvað skildi hann að nota til útskýra lexíu sínar en hefði verið á meðal fiskveiði þjóðar eins og til dæmis Íslendinga? Kannski fiska og hvað?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað í Biblíunni er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa sjötta kaflan. Það er Jesús frá Nazaret. Hinn kristni fræðimaður og rithöfundur C.S. Lewis sagði að ef Jesús hefði ekki verið það sem að sagðist vera, sonur Guðs, Messías, þá hefði hann hlotið að vera vitfirtur. Rökleysla Lewis var sem hér segir, aðeins sá maður sem hefur fulla stjórn á hugsun sinni eða er algerlega vitfirtur, gæti sagst vera sonur Guðs eða jafnvel sjálfur Guð. Aðeins maður með réttu ráði hefði geta sagt það sem Jesús sagði og kennt það sem Jesús kendi og staðhæft að hann væri himneskur sonur Guðs. Eins og Lewis orðaði það, annarkvort var og er þessi maður sonur Guðs eða að öðrum kosti vitfirringur. Blaðamaðurinn og fyrirverandi efasemdamaður Lee Strobel, höfundur einna mest sannfærandi bóka Jesú, ræddi þetta við einn fremsta kristna sálfræðingi. Strobel spurði Dr. Gary Collins umbúðalaust, var Jesús vitfirtur? Og Collins svaraði, ef þú vilt fá stutt svar, þá er það nei. Strobel skrifaði að eftir langar umræður hafi hann snúið heim og endur lesið orð Jesú eins og þau eru skráð í Nýja testamentinu. Ég greindi engin merki vitfirringu, rang hugmyndir eða ofsóknar kennd. Ég var enn einu sinni snortin af djúpstæðri visku hans, undraverðum skilningi hans, ljóðrænni málsnild hans og djúpri vorkunnsemi hans. Fáir þeirra sem eru kunnugi staðreyndum málsins nú á dögum myndu gefa í skyn að Jesús hafi verið veill á geði. Sú röksemd hefur komið fram og verið rakin of oft til þess að henni verði trúa. John Stott, sem hefur verið iðinn við að útskýra kristna trú á 20. öld, orðar þetta vel. Menn sem haldnir eru sjálfsblekkingu blekkja aðeins sjálfa sig. Jesús hefur sannfært milljóni manna. Margt fólk hefur blekkt Jesú með afvegaleiddum skrifum svonefndra nútíma fræðimanna, eins og Dr. Paul Barnett hefur lýst með svo sannfærandi hætti í prýðilegri bók sinni The Truth About Jesus. En Jesús sjálfur var ekki afvegaleiddur. Nú, var Jesús þá í raun sá sem að sagðist vera, það sem lærisvinnar hans töldu hann vera og það sem kristnir menn hafa staðfastlega trúa að hann væri. Var hann sonur Guðs, hinn fyrirheitni? Var hann sonur Guðs, hinn fyrirheitni og langþráði Messías? Svarið eða verulegu hluti af því er enn fólkið í spádómi. Í kaflanum hér á undan sleftu við viljandi öllum tilvísunum til spádóma Gamla testamentisins Messías sem skildi koma og frelsa þjóð sína. Samt segir í einni áraðalegri heimild að ekki færri en 21 af bókum Gamla testamentisins hafi að geyma spádóma eða tákn hinn komandi Messías. Nú komið að því að rannsaka nokkra þeirra til að ákvarða hvort þeir rættust í persónu og lífi Jesú og ef svo er, hvernig og hvenær. Þetta er enn ein sannfærandi vísbending fyrirfram vitnesku Biblíunar framtíðina og því himneskan uppruna hennar. Messías er hebreskt orð sem merki persónu sem Guð hefur smurt til þjónustu í sérstökum tilgangi. Gyðingar höfðu margar aldir vænst komu Messiasar, persónu sem myndi efna fyrir heitt Guðs með því að frelsa þá undan valdi óvina, þjóðhöfðingja sem yrði frelsari þeirra og konar.

Þessa trú má rekja til hebresku ritningana sem nú nefnast Gamla testamenti. Athugulir rannsakendur segja að í Gamla testamentinu séu meira en 300 spádómar Messías. Það ætti að auðvelda ákvörðunina hvort Messías hafi komið og ef svo hver hann er. Kristnir menn trúa því að spádómar Messías hafi ræst Jesu. Spádómarnir snerust fæðingu hans, líf, dauða og upprisu. Kristnir menn trúa því einnig að þeir spádómar Messías sem rættust ekki í fyrstu komu Jesu muni rætast í síðari komu hans. Það vegna þess að spámenn Gamla testamentisins nefndu oft tvær komur Jesu eins og þær væru einn mikill viðburður, Krists viðburður, eins og það hefur verið nefnt. Spádómarnir fjölluðu meira það hverju Messías myndi koma fram en hvenær þetta myndi gerast. Svo höfðu kristni menn þá rétt fyrir sér að halda að spádómar Gamla testamentisins Messías hefðu ræst með Jesu. Var hann í raun hinn fyrir hinni Messías? Hve sterkar eru vísbendingarnar? Þegar við reynum að svara þessum þýðingar miklu spurningum, ættu við að hafa í huga að þeir sem gagnrýna túlkun kristinna manna hafa reynt að rengja þetta með því að segja að margir spádómar Gamla testamentisins hafi verið ritaðir miklu seinna en almennt hefur verið viðurkennt. Að svara því nákvæmlega er utan hlutverks þessara bókar, en óhætt að segja að jafnvel þótt þeir hefðu rétt fyrir sér hefur slík staðhæfing engan tilgang. Eins og Boyce bendir á, þótt tekið sér tillit til síðast komnu tímasetningarinnar sem hörðustu gagnrýnendur hafa nefnt, komu síðustu spádómar Messías fram hundruðum ára fyrir fæðingu Krists. Satt best að segja er ekki minnsti möguleiki á því að unnt sé að efast að spádómarnir Messías eigi við Jesu. Fyrir því eru vísbendingarnar og margar og sterkar. Þótt aðeins sé unnt í þessu kafla að líta á brot af þeim sönnunagögnum sem eru fyrir hendi, eru þau of sannfærandi til þess að unnt sé að vísa þeim á bug eða hafa þau að engu. Einn helsti spádómurinn komu Messíasar kom frá Móse árið 1400 fyrir Krist. Þá ritaði Móse: spámann slíkan sem ég er mun drottinn Guð þinn láta framkoma úr hópi ættbræðra þinna. Þá sagði drottinn við mig: það sem þeir segja er rétt, fyrir þá mun ég láta koma spámann slíkan sem þú ert úr hópi bræðra þinna. Ég mun leggja honum orð í munn og hann mun boða þeim allt sem ég býð á honum. Eins og segir í 5. Mósebók og 18. kafla. Í þessu texta kemur skýrlega fram tvisvar að komandi spámaður myndi verða eins og Móse. Þetta er einn af mörgum spádómum Gamla testamentisins með tvöfalda tilvísun. Fyrst til viðburða í komandi sögu Ísraels og í öðru lagi til komu Messíasar. En hvers vegna Móse? Hvers vegna ekki einhver annar hinna miklu spámanna á tímum Gamla testamentisins? Hvers vegna Móse? Hann sem er að jafnaði talin vera fremur leiðtogi en spámaður þegar hann leiddi þjóð Guðs út frá Egyptalandi. Af tveimur ástæðum. Í fyrsta lagi vegna þess að Móse var spámaður í báðum merkingum þess orðs. Hann talaði til fólksins fyrir hönd Guðs og sagði fyrir ókomna atburði. Í þessu tilviki spáði hann fyrir komu Messíasar. Í öðru lagi skildi síðari koma Messíasar vera eins og Móse vegna þess að líf og starf Móse, fremur en allra annara persóna í Gamla testamentinu, var með ýmsum hætti fyrirboði líf og starf í Jesu. Því skildi sá Messías sem Móse spáði vera eins og hann.
H.L. Hastings skrifaði bók Biblíuna, Will the Old Book Stand? Og skýrði máli vel og á sannfærandi hátt hann skrifaði. Eins og Móse var hann á lágum stigum, sonur fátækra foreldra. Eins og Móse fættist hann á dögum miskunnarlaus þjóðhöfðingja sem hafði ákveðið að hann skildi deyja. Eins og Móse var honum til allrar hamingju bjargað undan dauða í Egyptalandi á sama tíma og önnur ungbörn voru drepin. Eins og Móse, þótt hann hefði til að bera allan vísdóm, varði hann lífi sínu við fábrotin störf handverkamanns. Eins og Móse sagði hann skilið við almenn störf til að gera kraftaverk og lýsa yfir frelsun þjóðar sinnar. Eins og Móse dvaldi hann einn síns líðs í eyðimörkinni þar sem hann hafði himnest samband og rætti einslega við Guð. Eins og Móse fastaði hann í 40 daga og hafði samskipti við sinn himneska föður. Eins og Móse bauðst honum heiður og virðing, jafnvel konusríki veraldar og þeirra dýrð, en hafnaði öllu slíku til að gerast maður, sorga og harmkvæla. Eins og Móse var hann trúr í öllum hlutum sem þjónn Guðs, sem lagði allt í sölurnar til að þóknast vilja síns himneska föður. Eins og Móse kom hann til að frelsa þjóð sína, brjóta helsi syndar og opna dyr fangelsa og leysa fanga úr fjötrum. Eins og Móse hafði hann stjórn á náttúruöflunum og réð vindum og róaði sjóinn. Eins og Móse var hann stofnandi nýs skipulags, nýrrar þjóðar, samfélags og einstaklinga og kynnti fyrir heiminum nýtt bræðralag sem hafði ekki þekkst áður. Eins og Móse mettaði hann þúsundir manna sem voru máttfarnir og hungraðir í eyðimörkinni. Eins og Móse sem fann vatn í eyðimörkinni býður hann lifandi vatn og segir ef einhver þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Eins og Móse sagði hann fyrir framtíð þjóðar gyðinga og afleiðingar óhlýðni hennar og spádómar hans hafa ræst nákvæmlega. Eins og Móse varð hann fyrir áreyni og þoldi hana með meiri auðmýkt en Móse því að þegar honum var formalt svaraði hann ekki í sömu mynd. Eins og Móse boðaði hann nýjan sáttmála sem sjálfur Guð mælti fyrir Eins og Móse var hann hataður að tilefnislausu og beittur órétti af þeim sem hann gaf líf sitt fyrir. Eins og Móse varði hann lífi sínu til að þjóna öðrum og dó sökum misgjörða þeirra. Eins og Móse hafa mestu verk hans náð árangri eftir dauða hans og með þeim orðum sem hann mælti af vörum, lögunum sem að boðaði, sem hafa breiðst út allan heim. Já, svo sannarlega eins og Móse. Þetta eru öflug áhrifamikil og sannfærandi orð. Engin annar í mannkynssögunni hefur efnt þennan spádóm eins vel og Jesús. Og það gerði hann augljóslega og nákvæmlega. Eitt best þekkti spádómur Gamla testamentisins þann sem myndi koma í framtíðinni hefur aldarraðir verið talin eiga við Jesú. Það predikað á hverju ári í jólaguðstjónustum allra kristina trúfélaga. 700 fyrir Krist risaði Jesaja með óyggjandi vissu þann konung sem væri væntalegur, þann sem myndi að lokum ríkja að eilífu. Það skrifað í 9. kafla hjá Jesaja. Því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla. Hann skal nefndur undra ráðgjafi, Guð hetja, eilífðar faðir, friðar höfðingi. Mikill skal höfðingadómur verða og friðurinn engan endi taka á hásæti Davíðs og í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu.
gefur gaum að fimm atriðum í þessum spádómi. Sá sem væntanlegur kemur sem barn. Sá sem kemur karlkyns. Hann verður af konungsætt Davíðs. Hann mun að lokum ríkja að eilífu. Honu skildi jafnað við Guð sjálfan. Frásagnir af fæðingu Jesú í fyrsta kafla Matteusar Guðspjalls og fyrsta kafla Lúkasar Guðspjalls og þá skulum við hafa í huga að þetta eru sagnfræðilega traustir textar. Sýna augljóslega að Jesús fullnæði öllum þessum skilyrðum. Í sannfærandi bók sinni The Incomparable Christ segir John Stott að Kristur sé uppfylling gamla testamentisins, uppfylling spádóms. Fæðingu hans og ytri aðstæður verður ekki deilt. Þetta eru sagnfræðilega staðreyndir. Þetta aðeins einn af mörgum spádómum í Jesaja bók sem rættust í Jesú og í vitnað í þeim skilningi í Nýja testamentinu, oft úr munni Jesú sjálfs. Að sjálfsögðu rætist þessi spádómur endalega, eins og svo margir aðri spádómar Messías, í framtíðinni. Þann dag og tignalegasta nafn Jesú, konungur konungana og drottinn drottnana, ritar Stott. Þetta hið tilkomu mesta af öllum nöfnum Krists og minnir okkur óhjákvæmilega á hápunkt tónverks Handels, Messías. Jarneskir kóngar og drottningar, keisarar, forsetar og aðrir þjóðhöfðingar koma skjarnan í sælu vímu vegna valds síns og frægðar og hneigjast til einræðis. Jesús Kristur lækkar í þeim rosta því að hann hefur verið hafin upp til æðsta heiðurs, miklu ofar allri mannlegri stjórn og valdi, afli og yfiráðum og öllum titlum sem unnt að veita, þar allir hlutir lagðir að fótskör hans. Hann konungur konungana og drottinn drottnana, segir Stott. Oft sagt að Jesús hafi fæðst til að deyja. Jafnrétt að hann fæddist til að ríkja. Miða við að allir aðrir spádómar Jesú hafa ræst til þessa, ólíklegt að þessi spádómur bregðist. Hann mun ríkja jafn örugglega og hann dó. Jesaja tilengjaði heilan kafla þeim sem koma myndi og þjást fyrir þjóð sína, jafnvel bera syndir hennar og misgjörður til dauða síns. Nær sérhvert vers hins áhrifamikla og stórkostlega texta sem að finna í Jesaja í 52. kafla og 53. kafla rættist í þjáningum Jesú, einkum á síðustu dögum lífs hans sem enduðu með dauða hans á krossi. Þessi kafli almennt talin einn helsti spádómurinn Messías. Spádómurinn á svo augljóslega við Jesú að það þarf vart að ræða. Til þess að lengja málið ekki of, vitnum við í aðeins nokkur vers sem ásamt tilvitnunum í Nýja testamenti sýna fram á að þessir spádómar hafa ræst í lífi og þjáningum Krists. Í fyrsta lagi, Jesús fyrirlitinn og honum hafnað, samanber Jesaja 53, 3. vers. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Þetta rættist í Jóhannesi 1. kafla og 11. versi og í Lúkasar guðspjalli 18. kafla versi 32. Í öðru lagi, Jesús myndi þjást og deyja fyrir aðra, samanber Jesaja 53, vers 5. Hann var særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra misgjörða. Honum var refsa svo að við fengju frið og fyrir benjar hans urðu við heilbrigðir. Þetta ber að
Sjá í Matteusarguðspjalli, 27. kafla, vers 26, einni fyrra Korinþjabréfi 15:3 og Rómverjabréfinu 4:25 og fyrra Pétursbréfi öðru kafla, vers 21-24. Í þriðja lagi, Jesús yrði þögull, samanber Jesaja 53:7. Hann var hartleikinn og þjáður en lauk eigi upp munni sínum fremur en lamb sem leitt er til slátrunar eða sauður sem þegi fyrir þeim er ría hann. Sem einnig má finna í Markúsarguðspjalli 14:61 og fyrra Pétursbréfi 2:23. Í fjórða lagi, Jesús myndi deyja meðal afbrotamanna og biðja fyrir þeim, samanber Jesaja 53:12, en þar segir, hann gaf líf sitt í dauðan og var talinn með illræðismönnum, en hann bar synd margra og bað fyrir illræðismönnum. Þetta rættist eins og skráðir í Markúsarguðspjalli 15. kafla, vers 25-27 og í Lúkasarguðspjalli 23. kafla 38. vers til hins 40. og annars. Öllum sem lesa bók í Jesaja má vera ljóst að allur 53. kafli hennar spáir fyrir Jesú. Höfundur nokkur hefur sagt þjáningar þjóns sem fórna var sem fjallaður í þessum eftirtætt að verða kafla. Sem harmkvælamaður hliti hann að lyfta byrðum sorgmætra, sem samúðafullur að læknir skildi hann lækna hina þjáðu og búa sár þeirra. Sem vinsamlegur og þolumóðu kennari skildi hann kenna mönnum veg heilaleika. Og þegar miskunnaverki hann skildi lokið, yrði hann framseldur í hendur vondra manna til að verða fyrir smán og pyntingum, að þola sálar angist, að vita að faðir hans huldi ásjónu sína og deyja miskunnalausum dauða. Með því að deyja fyrir þjóð sína frelsaði Jesús hana undan afleiðingu synda og eilífs dauða. Það einmitt þetta sem vonast var til að Messías gerði, að frelsa þjóð sína, bjarga henni, gefa henni nýtt líf og von. Og við hljótum að spyrja, hver annar en Jesús í langri sögu mannkyns hefur svo nákvæmlega og fullkomlega uppfyllt kröfur þessa ótrúlega kafla? Þessu verður aðeins svarað með þögn. Ekkert annað svar kemur til greina. Drottinn er réttlæti okkar. Í skrifum sínum 600 árum fyrir fæðingu Jesu ræddi Jeremía spámaður ævistarf Jesu með nákvæmum og sérstökum hætti. Hann spáði fyrir megin þátt lausnarverks Krists og til þess að tryggja að þetta færi ekki fram hjá neinum nefndi hann það tvisvar. Í báðum spátumunum nefndi hann nafn þess sem koma skildi, nafn sem fól í sér eðli Jesu og starfs hans í þágu mannkyns. Þetta er enn eitt ótrúlegt dæmi nákvæmni spádóma í Gamla testamentinu. Í Jeremía 23. kafla segir, sjá, þeir dagar koma, segir drottinn, að ég mun láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun ríkja sem konungur, breyta vitulega og yfka rétt og réttlæti í landinu. Þetta er nafnið sem honum verður gefið. Drottinn er réttlæti vort. Á þeim dögum og þeim tíma mun ég láta réttlátan kvist vaxa af ætt Davíðs. Hann mun framfylgja rétti og réttlæti í landinu. Þetta nafn verður honum gefið, drottinn er réttlæti vort. Þessi síðasta tilvitnun er að finna í Jeremía 33:15-16. Af konungsætt Davíðs mundi koma sá sem bæri nafni drottinn er réttlæti vort.
Dr. Leon Morris, ástralskur biblíufræðingur, skýrir þetta þannig. Réttlátur er heiti gefið þeim sem Guð hefur tekið í sátt og grundvöllur þess að þeir eru teknir í sátt er starf Krists. Það er einmitt þetta sem orð Jeremía merkja. Jesús, hinn réttláti af ætt Davíðs, kom til að endurheimta velvild Guðs til mannkynsins, til að eyða áhrifum synda og uppreisnar manna. Grundvallu þess að Guð viðurkendi uppreisnar gjarnan og fordæmda líf er réttlæti, syndleysi, hlýðinni Jesú, ekki okkar eigin. Af þeirri ástæðu er hann, drottinn réttlætis okkar. Staðfesti Nýja testamentið allt þetta? Lítið aðeins á eftirtalda texta, Rómverjabréfið 1:17 og 3. kafli vers 21 og 22 og fyrra Korinthubréfið 1:30 og annað Korinthubréf 5:21. Í þessum tveim síðast nefndu textum er sérstaklega tekið fram að Jesús sé réttlæti okkar og að þeir sem trúa finni hjá honum réttlæti Guðs. Hvernig gat Jeremía að vita 600 árum áður en það gerðist að einmitt þetta yrði aðalatriðið í frelsisboðun Jesú? Hvernig gat hann vitað að þetta yrði megin kjarnin í skilningi Nýja testamentisins á starfi Krists og að þetta myndi móta kenningu kristinna kirkju aldir? Ef til vill vissi hann ekki mikið þetta síðasta atriði. Ef til vill skildi hann ekki allt sem hann var að skrifa niður. En hann vissi þó að sá dagur myndi koma að réttlátur maður af ætt Davíðs myndi koma fram og að réttlæti hans myndi með einhverjum dásamlegum og græðandi hætti verða grundvöllur að því að syndugt mannkyn hliti samþykki Guðs. Þetta er undravert og dásamlegt. Við höfum nú kannað fjóra megin spádóma Gamla testamentisins Messías og komist að raunum hvernig þeir hafa ræst í Jesu frá Nasaret. Víða í Gamla testamentinu eru margir aðrir óyggjandi spádómar komu Messíasar. Jakob vænti þess dags þegar friðflytjandinn, sá sem koma skal, myndi koma fram á sjónasviði, samanber fyrstu Mósebók 49. kafli og 10. vers. Davíð talaði komu konungs dýrðarinnar, eins og sjá má af Salmi 24, vers 7-8. Haggai sagði að fjársjóðir allra þjóða myndu koma, eins og segir í Haggai 2:7. Malaki vænti þess dags þegar sól réttlætisins myndi rísa og vængir hennar færa lækningu, samanber Malaki 3:20. Jesús sjálfur sagði Abraham hafa glaðst þegar hann leit til framtíðar og sá dag Krists, eins og við finnum í Jóhannesi 8:56. Allt þetta rennir stoðum undir sannfæringu okkar. Lawrence Turner hefur nokkuð til síns máls þegar hann segir til þess að skilja Jesú, eins og við finnum hann í Nýja testamentinu, verðum við fyrst að finna hann í Gamla testamentinu. Hingað til höfum við lagt megin áherslu á heildar spádóma Gamla testamentisins Messías. Hins vegar var einnig sagt nákvæmlega fyrir mörg smáatriði í lífi og starfi Krists. Enn á ný bendum við á einstök atriði, sjálfa forspána, hver gerði hana og hvenær? Og á umsögnu Nýja testamentisins það þegar hún rættist í Jesú. Spádómar fæðingu hans. Spádómurinn sem gefinn var meyjar fæðinguna 700 ári fyrir Krist. Sjá Ingis mær verður þungu og fæðir son og lætur hann heita Immanuel, samanber Jesaja 7:14. Og þetta rættist í Mattheus í fyrsta kafla og þar segir með tilvísun til Jesaja spádómar fæðingu hans.
eins og spátómurinn meyjarfæðinguna sem gefin var 700 árum fyrir Krist. Sjá, yngis mær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Efnd þessa eða uppfyllingu að finna í fyrsta kafla Matteusar og í öðru kafla Lukasar. Við skulum taka eftir því að yngismærin í forspá Jesaja var spádómstákn Maríu. Í Biblíunni merkir tákn persónu eða atburð sem boðar persónu eða atburð í framtíðinni. Einnig það spádómur 700 ári fyrir Krist varðandi fæðinguna, það sem segir í Mika 5. kafla: En þú, Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma er drottnaskal í Ísrael. Og uppfyllingu þessa að finna í öðrum kafla Matteusar. Svo það spádómurinn sem var gefin 1000 ári fyrir Krist vitringana frá Austurlöndum sem komu með gjafir. Konungar frá Tarsis og frá fjarlægum eilöndum koma færandi hendi. Konungarnir frá Saba og Seba munu færa honum gjafir. Samanber Salmur 72, 10. vers. Þetta rættist í Matteusi, öðru kafla. Svo það spádómurinn banatilræði við Jesu sem leiði til barna morða, spádómur síðan 600 fyrir Krist. En þar segir: Rödd heyrist í Rama, harmakvein, beskur grátur, Rakel grætur börn sín. Hún vill ekki huggast láta vegna barna sinna því að þau eru ekki framar lífs. Þetta segir í Jeremía 31. kafla. Og þess síðan aftur getið í Matteusi öðru kafla. Svo það spádómurinn Jósef og fjölskylduna sem flýja til Egyptalands. Þessi spádómur var skráður 1420 fyrir Krist og einnig 750 árum fyrir Krist. En þar segir: Guð leiddi hann út úr Egyptalandi. Ég sé hann en ekki nú. Horfi á hann, samt hann ekki nærri. Ég kallaði son minn frá Egyptalandi, eins og að finna í Hósea 11. kafla. Og alls þessa getið í Nýja testamentinu, í Matteus og Guðspjalli, öðru kafla. Við skulum taka eftir því að Matteus sér sögu Ísraels, þar að segja þjóðar Guðs. Hún endur tekin í höfuð atriðum í lífi Jesu, einkasonar Guðs. Eins og Ísrael sem ung þjóð fór suður til Egyptalands, þannig fór Jesus þanga og Guð leiddi Ísrael út úr Egyptalandi og einnig Jesu. Svo það spádómar líf hans, eins og spádómurinn sérstakan sendi boða sem boðar upp af starf Jesús. Spádómar frá 430 fyrir Krist og einnig 700 fyrir Krist. En svo segi: Sjá, ég sendiboða minn. Hann á að ryðja mér braut. Drottinn sem þið leiti kemur skyndilega til musterins míns. Samanber Malaki 3. Heyr, kallaðir, greiði drottni vegu meiðumörkina. Ryðjið drottnum vorum beina braut. Samanber Jesaja 40. Uppfylling að finna í Markusar guðspjalli í fyrsta kafla og Lúkasar guðspjalli 7. kafla. Svo það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi flytja fátækum fagnaða boðskapi. En þar segir: Andi drottins yfir mér, því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Samanber Jesaja kafli 61 vers 1 og uppfylling að finna í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og 7. kafla. Þá það spádómurinn frá 700 fyrir Krist að Jesús myndi gera kraftaverk. Þá munu augu blindra ljúkast upp og eyru daufra opnast. Þá stekkur hinn halti sem hjörtur og tunga hins mállausa fagnar.
samanber Jesaja 35, vers 5-6. Þetta rættist, eins og sagti frá, í Matteusarguðspjalli 4. kafla, í versum 23 og 4, einni í 9. kafla og 30. og 5. versi. Svo það spátómurinn frá árinu 520 fyrir Krist að Jesús kæmi til Jerusalem ríðandi á asna. Þar segir, fagna mjög dótturinn Sion, lát gleði látum, dótturinn Jerusalem, sjá konungur þinn kemur til mín. Réttlátur er hann og sigur sæll, lítil látur og ríður asna ungum östnu fóla, samanber Sakarías, 9. kafli. Uppfyllingu er að finna í Matteusarguðspjalli 21. kafla, vers 4-7 og Lúkasi 19. kafla, vers 32-35. Þá er það spátómar dauða hans, eins og spátómurinn frá því árið 520 fyrir Krist, að hann yrði svikinn fyrir 30 silfurpeninga sem yrði notaði til að kaupa garð leirkerasmiðs. En í þessu spátómi segir, og ég sagði við þá, séu þið ánægðir, greiði mér þá laun mín eða láti það vera að öðrum kosti. Og þeir vógu mér 30 sikla af silfri í laun. En drottið sagði við mig, varpaði því í sjóðin þessu háa verði sem þeir hafa metið mig til. Og ég tók silfur siklana 30 og varpaði þeim í sjóðin í musteri í drottins. Þetta er að finna í Sakaríasi 11. kafla og einni í Jeremía 32. kafla. Uppfyllingum á finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla frá 7. til 10. vers. Þá var það spátómurinn frá því 700 fyrir Krist að Jesús muni standa þögull frammi fyrir ákærendum sínum. Þar segir, hann var hart leikinn og þjáður en lauk ekki upp munni sínu fremur en lamb sem leita til slátrunar eða sauður sem þegir fyrir þeim er ríja hann. Hann lauk eigi upp munni sínum, samanber 53. kafli Jesaja. Uppfylling er að finna í Markúsarguðspjalli 14. kafla, vers 61 og 15. kafla, vers 3-5. Þá er það spátómurinn frá 700 fyrir Krist. Jesús yrði barinn og hrækt yrði á hann. Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reyttu skegg mitt. Huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum. Samanber Jesaja 50, vers 6. Uppfyllingar að finna í Markúsarguðspjalli 10. kafla, vers 33-4. Þá var það spátómurinn að honum yrði boðið edikt til drykkjar sem var fluttur 1000 árum fyrir Krist. Háðungin kramdi hjarta mitt svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver sýndi með einhvern en þar var engin og að einhverjir hugguðu mig en fann engan. Þeir fengu mér mal upp til matar og við þorstanu gáfu þeir mér edikt að drekka. Samanber Salmu 69, vers 21 og 2. Uppfyllingar að finna í Matteusarguðspjalli 27. kafla og 48. versi og hjá Markúsi 15:36. Og spátómurinn frá 1000 fyrir Krist að kastað yrði hlutum klæði hans. Þar sem segir þeir skipta með sér klæðu mínum og kasta hlut kirtil minn. Salmur 22:19. Uppfylling í Jóhannesi 19:23-24 og Lúkasi 23:34. Þá er það spátómeri frá því 1420 fyrir Krist. Engin bein hans yrðu brotin. Þeir mega hvorki leifa neinu að því til næsta morguns nýja brjóta í því neitt bein. Þeir skulu fara í öllu eftir lögunum páska, samanber 4. Mósebók, 9. kafli 12. vers. Einnig í annari Mósebók 12. kafla, vers 46. Við tökum eftir því að tákgrænt er
að páskalambið var forspá Jesu, lamb Guðs. En uppfyllingu að finna í Jóhannesi 19:36. Og að lokum það spátumur frá því 700 ári fyrir Krist að hann yrði grafin meðal hinna ríku. Spátumur segir, menn byggu honum gröf meðal guðlausra, lefstað meðal ríkra, þótt hann hefði ekki framið ranglæti og svik væru ekki í munni hans, samanber Jesaja 53:9. Uppfyllingu að finna í Matteusi 27:57 til vers 60. Jesús sjálfur sagði að víða í Gamla testamentinu væri að finna spádóma hann og vitnaði í marga þeirra þegar hann útskýrði líf sitt og boðskap fyrir lærisveinum sínum. Talið að meira en 20 sérstaki spádómar Jesú hafi ræst á þeim sólarhring þegar hann dó. Allt þetta staðfestir guðdómlegt eðli lífs Jesú og dauða og staðfestir einnig guðdómlegt eðli í Biblíunnar. Floyd Hamilton segir réttilega að margir þessara spádóma voru svo ítarlegir að engin maður hefði getað vita eða jafnvel getið sér til að þessir atburðir sem spáð var fyrir myndu eiga sér stað nema hann væri talsmaður Guðs.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Blóð Jesu Krists. Það gerðist dag nokkurn á kirkjusamkomu að konu einni fannst sem Guð snerti hjarta hennar. Hún brást henni við kalli Guðs að hún tók á móti Jesu Kristi sem drottni sínum og frelsara. Unga konan hafði átt erfiða fortíð sem hafði einkennst af ofdrykkju, eiturlyfjum og vændi. En þennan dag átti sér stað einhver áþreifanleg breyting í hjarta hennar. Nýr tími rann upp í lífi hennar og hún ákvað að helga sig algjörlega í þjónustu fyrir Guð og málefni hans. Hún ávann sér tiltrú og traust annarra í söfnuðunum eftir því sem hún tók að sér ábyrða meiri störf sem hún sinnti af elju og samviskusemi. Þar kom að því að ungur og efnilegur sonur prestsins fór að gefa henni sérstakan gaum eins og ástfangnir ungi menn einir geta gert. Samband þeirra óx og dafnaði. Og að lokum koma því að þau tók að leggja áform að ganga í hjónaband. En það var einmitt þá sem vandræðin blossuð upp í söfnuðunum. Misklíðin kom upp vegna þess að halva söfnuðinu taldi að kona með slíka fortíð sem þessi hafði ætti alls ekki að verða eigin kona svona pressins. Fólkið í söfnuðinu skipti sér í tvær fylkingar. Það er með og móti þessu ráðahag. Fólki hitnaði allmikið í hamsi og sitt sýndist hverjum. Að lokum var ákveða að kalla saman almennan safnaðarfund þar sem allir gátu tjáð sig málið. En þegar fólk fór að segja sína skoðanir ýmist með eða móti, fór allt úr böndunum. Þetta var ekki lengur svo friða samkunda sem margir höfðu fram að þessu tali söfnuði vera. Unga konan og tilfinningar hinnar væntalegu brúður gleymdist í öllu öngþveitinu, enda brast hún í grát þegar hún sá hvernig fólk velti sér upp úr fortíð hennar. Það var þá sem ungi maðurinn, sonur prestsins, stóð upp og tók til máls. Hann gat ekki lengur hort upp á stúlkuna sína þjást af þeim sársauka sem skvaldrið og ásakanirnar öllu henni. Hann mælti til safnaðarins. Það er ekki fortíð unnustu minna sem hér er tekin fyrir í þessum rannsóknarrétti. Þið verði rauninni að láta í ljósi efasemdir ykkar að blóð Jesu Krist dugi til að þvo burtu syndir. Í dag að þið dregið sjálfan frelsaran og útelt blóð hans fyrir dóm. Og nú spyr ég ykkur, getur það skolað burt syndum eða ekki? Við þessi orð unga mannsins tóku undarlegir hlutir að gerast í kirkjunni. Það byrjaði með smá snökti hér og þar, en áður en langt og leið var allur söfnuðurinn iðrandi og grátandi. Allir viðstættir gerðu sig grein fyrir því hvað þeim hafði orðið á. Öll orðarhríðinu við fortíð ungu konunnar lísti í raun og veru þeirra eigin efasemdum ágæti frelsarans og saklausu blóði hans sem rann á Golgata fyrir syndir alls heimsins. Líka fyrir syndir og fortíð ungu konunnar. Hvert af öðru baðst fólki fyrirgefningar og allir sameinuðust umhverfis ungu hjónaefnin og umvöfðu þau kærleiksböndum. Það var aftur komin friður á í kirkjunni. Friður sem aðeins gat komist á þegar fólk var reiðubúið að fyrirgefa hvert öðru. Það hafði líka lært á dýrmætu lexíu að syndari sem snýr sér til Krists og meðtekur hans sem frelsari sinn, sama hver fortíð hans er eða hennar, hefur fengið fyrirgefningu frelsarans og meðtekið náðargjöf Guðs sem er eilíft líf. Hvernig getum við þá sest í dómarasætið? Gæt þín að dæma ekki aðra svo þú verður ekki sjálfur dæmdur.
1: Það tók ekki langan tíma að tilenga sér hjálpræði Guðs á dögum postulana forðum. Fangavörðurinn spurði einfaldlega, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? Og þeir svörðu, trú á drottin Jesu og þú munt verða hólpin og heimili þitt. Var hann þegar skýrður þá nóttina og allt hans fólk. Guð vill að hlutinni gerist þannig enn í dag. Hvernig svarar þú Guði?

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunni, bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunni.

0: settar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getur þá annarkvort flett upp í biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getur einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem á netinu í lexíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanu og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíuheftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi lexíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

Já, komið þið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson og við höldum áfram að fara yfir lexíuheftin okkar og nú komið að hefti númer 9 sem ber yfirskriftina Uppgjöf syndarans og ég lest á engangin sem að þessu hefti en hann hljópar svo Eftir árás japanskra flugvila á flotastöð bandaríska hersins í Hawaii 7. desember árið 1941 neyddust bandaríkin til þess að hefja stríð gegn Japönum sem endaði tæpum 4 árum síðar með algjöru uppgjöf Japana. Þeim hafði ítrekað verið boðið upp á vopnahlé sem ávallt var hafnað. Og það virti sem stríðið myndi dragast á langinn og kosta mörg mannslíf. Að lokum gáfust Japanir upp 5. september 1945 eftir að kjarnorkusprengjum var varpað á Hiroshima og Nagasaki. Uppgjöf Japana var algjör og skilyrðislaus af þeirra hálfu. Uppgjöfin var undirrituð um borð í USS Missouri.

0: Missouri og þar með endaði seinni heimstyrðin. Þessum á líkja við uppgjöf syndaran gagnvart Guði almáttugum sem þeim er svo nauðsynleg að undirgangast til að öðlast lausn og hvíld frá óki og böli syndarinnar. Og þá skulum við bara að fara í fyrstu spurninguna og hún hljómar svona. Hvernig samskipti vill Guð gjarnan eiga við okkur? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6:16. Vitið þér ekki að ef þið bjóðið öðrum sjálfa yður fyrir þjóna og hlýðið honum, þá eru þið þjóna þess sem þið hlýðið hvort heldur er syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis. Og svo segir hér, Guð vill að við gefumst honum hvert augnablik lífs okkar svo að við látum stjórnast að vilja hans.
1: Með öðrum orðum, þetta er barátta upp á líf og dauða. En við þurfum ekki hafa áhyggjur af hvernig okkur tekst til að standa okkur eins og við segjum. Það er Guð sem gerir allt fyrir okkur. En við þurfum að vilja að fara eftir hans vilja og þá framkvæmir hann hið góða í okkur.
0: Já, en eins og þú segir, þetta er grafalvarlegt mál, annars vegar syndar til dauða eða hlýðni til réttlætis.
1: Já.
0: En þá er það spurning númer tvö. Hvaða fordæmi sýndi Jesu okkur gagnvart Guði? Og þá lesum við í Matteus 26:39. Þá gekk hann lítið eitt áfram, féll fram á ásjónu sína, baðst fyrir og sagði, Faðir minn, ef vera má, þá farið þessi kærleikur fram hjá mér, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Og svo segir hér, á þessari dimmustu stundu er hann sá fram á að verða lífláttinn á krossinum, lagði Jesú sinn eigin vilja undir vilja síns himneska föður. Aðeins þannig var sáluhjálp mannkynsins möguleg.
1: Við lærum það að boðskap Biblíunnar að Jesús fórnaði sér algjörlega. Hann lagði allt niður sem að kallast tignir og völd og heiður og tilbeisla annar að vera á himni til þess að koma hingað til jarða sem maður á með manna en ekki syndugur. Hann stóðs freistingarnar og hann háði baráttuna fyrir okkur en þegar hann er í grasgarðinum og byðst þar fyrir rétt ára en að hann er handtekinn og tekinn að lífi, þá sá hann í raunum veru ekki handan við gröf og dauða. Hann nálgaðist þetta að láta taka sig af lífi með þeirra fullvissu að hans eigin dauði yrði fullnæging kröfu lögmálsins að einhver varð að deyja fyrir syndina og við áttum öll að deyja en það bjargaði okkur öllum og gat það af því að hann var ekki aðeins skaparinn heldur líka lausnari.
0: Og eins og segir sko ekki minn vilji heldur þinn vilji.
1: Akkurat.
0: Og hann er okkar fyrirmynd einhvað sem við þurfum að tilengja okkur.
1: Og í einstökum freistingum og atvikum í lífi okkar, bara hér á jörðinni, í baróttu okkar við okkur sjálfum við að synd og freistingar, að þá getum við nálgast Guð og sagt ekki eins og ég vil, heldur eins og þú vilt. Þá erum við að gera það sama og Jesús gerði.
0: Og það er okkur alltaf fyrir bestu að gera eins og hann vil, frekar en við sjálf kannski.
1: En mikil lifandis ósku getur þetta verið erfitt fyrir okkur syndarana.
0: Algjörlega. En þá er að spurning númer þrjú. Hvernig lýsti Páll Postili þessari innri baráttu syndarans? Og þá er vísaði Rómverjabréfið 7:18-19. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðveld en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjöri ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjöri ég. Og svo segir hér, reynsla Páls líkist reynslu okkar allra, því allt mannkyn er fallið í synd. Okkar tilhneiging er að lifa á eigingjarnan hátt í stað þess að lifa fyrir Guð. En kristni einstaklingur hefur löngun til að lifa réttlátu lífi og Guði þóknalögu.
1: Hugsa sér að Páll Postuli sem að, hann hafði virkilega broti gegn vilja Guðs eins og að ofsækja kristna menn og láta taka þá að lífi hann hélt hann væri að gera þér rétta
0: já, já.
1: Og svo þegar hann genginn Guði á vald og gengur með að ferðast með að landa margra landa til þess að boða hjálpræði í drottni Jesu að þá segir hann það ekkert gott í mér
0: já,
1: og hann viðurkennir að hann syndari hann á allt undir Jesu Kristi komið að frelsa hann og þegar við höfum gengist Guði á vald vissulega koma freistingar við munum eiga erfiða daga en við látum ekki bugast við bara treystum á réttlæti Jesu Kristi í stað okkar
0: en þá það spurning númer fjögur hvernig gat Páll sigrast á sínu fallna eðli og þá lesum við í Rómverjabréfinu 7.25 ég þakka Guði fyrir Jesu Krist drottinn vorn Svo þjóna ég þá sjálfu lögmáli Guðs með huga mínum en lögmáli syndarinnar með holdinu. Og Páll uppgötaði að það var Jesú sem hjálpaði honum að sigrast á sjálfum sér. Fyrir atbeina Jesú Krist njótu við ofur máttar heilags anda til að lifa í samræmi við vilja Guðs. Því að ef þér lifið að hætti holdsins muni þér deyja en ef þér deyðið með andanum gjörður líkamans muni þér lifa. Og þá er vitnað í Rómverjabréfið 8.13. Þá komum við að spurningu númer 5. Hvernig lýsti Páll reynslu þeirra persónu sem þiggur sáluhjálp Guðs? Og þá er vísað í Rómverjabréfið 8.1. Nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesú frelsað þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans.
1: Ég má til með að stoppa hérna, já, Jóhann, því að þessi yfirlýsing er svo frábær að hér er það fullirt að Jesús Kristur hefur þegar frelsað þig eða mig eða hvern sem er sem bara gengst á mála hjá honum og meðtekur hann sem sinn persónlega vin og frelsara og það gerir mér svo gott ég held þess að það sé eins gott fyrir aðra að líta á Jesú hérna raunverulega sem raunverulega persónu sem þú getur talað við og jafnvel upphátt í einrúmi og þá eins og opnast fyrir þér ný reynsla þú talar við hann, þú trúur honum fyrir einu og öðru í lífi þínu og hann hefur lofað að frelsa þig og þú getur treyst því núna í dag
0: algjörlega og svo segir þannig framhaldinu Páll uppgötaði lykilinn að því að lifa sönnu kristilegu lífi lífi sem lætur stjórnast af heilögum anda frelsað undan þrælslegu oki eigingirni og syndar og Páll gaf galatamönnum þessa ráðgjöf En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægi þeir alls ekki gind holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þeir gjörið ekki það sem þeir viljið. En ef þeir leiðist af andanum, þá eru þeir ekki undir lögmáli. Og þarna var vitnaði Galatabréfið 5:16-18. Og svo segir áfram hér, við getum látið stjórnast af anda Guðs eða af eigin gindum holdsins. Og þegar við veljum handleiðslu heilags anda, mun vilji Guðs fá að ráða líferni okkar. Með hjálp Guðs getum við lifað hamingjusömu lífi, upplifa sigur á syndum okkar og fengið djúpa löngun til að lifa samkvæmt orði Guðs. Það er einmitt þessi löngun sem að við þurfum að eignast eftir því að lifa samkvæmt orði Guðs. Þá komum við að spurningu númer 6. Hvaða líkingamál notaði Páll til þess að lýsa uppgjöf okkar gagnvart heilögum manda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 2:20. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölunar fyrir mig. Og Páll líkti þeirri reynslu sinni að gefast Jesu við dauða og þegar við komum til Jesu í trú, deyr sjálfið og þá erum við endur sköpuð í Jesu Kristi sem héðan í frá lifir sínu lífi í okkur. Að gefast Jesu á vald umbreytir lífi okkar. Við fáum löngun til að lifa réttlátu lífi og visku til að greina rétt frá röngu og kraft til að taka réttar ákvarðanir. En jafnvel þegar vinir og fjölskylda gera okkur erfitt fyrir með að fylgja Jesu í einu og öllu.
1: Jóhann, hérna myndin sem er utan á þessu hefti
0: Já.
1: Er talandi og lýsi svo vel því sem við erum að ræða hér saman og sem Biblia segir okkur.
0: Já.
1: Við þurfum að gefast upp svo einstaklingur í hernaði, veifar hvítu flaggi.
0: Já, já.
1: Til að gefa til kynna ég gefst upp ekki drepa mig þetta er að gerast í dag í Úkraínu hvað eftir annað að sumir hermenn sérstaklega þessi rússnesku þeir standa eitthvað höllum fæti sumstaðar á sumustundum þá veifa þeir hvítum tuskum til þess að gefa til kynna ég gefst upp og í þúsunda tali hafa þessir hópar rússneskra hermanna gengið á vald ukrainsku hermannana og þeir gefa til kynna ég gefstu með hvítu fána og þetta er nákvæmlega það sem Páll er að tala í þessari lefsíðu okkar
0: Þá komum við að númer 7 Hvaða áhrifa mikið líkingamál notar Páll hér til að lýsa þessari reynslu og þá lesum við í Rómverjabréfinu 6, 3 og 4 Eða vitið þeir ekki að allir við sem skýrðir erum til Krist Jesu erum skýrðir til dauða hans. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Svo segir hér þegar einstaklingur gefur Kristi líf sitt, deyr sjálfið og Jesus fara að lifa í lífi hans og leiðbeina. Niðurdýfinga skýrn er einmitt táknum þessa innri breytingu. Að leggjast ofan í blauta gröf vassins er tákran mynd að hinn gamli maður, syndar og eigingirni hefur verið grafin og í staðinn rís upp nýr einstaklingur sem kýsa lifa eftir vilja Guðs, Jesu Kristi til dýrðar. Og svo segir hér að önnur leksja kemur síðar sem ber heitið grafin lifandi sem fjallar meira hérna biblíulegu skýrn og þá komum við að spurningu nummer 8 hve oft ætti einstaklingur að deyja sjálfum sér og gefast Jesu Kristi á vald og þá lesum við í fyrra Korintubréfi 15:31 svo sannarlega bræður sem ég get hrósa mér af yður í Kristi Jesu drottni vorum á degi hverjum vofir dauðin yfir mér Og svo segir Páll skildi það mjög vel að það að helga Jesu lífsitt gerist ekki allt á einum degi. Hann gerði sér vel grein fyrir nauðsyn þess að gefast Jesu Kristi daglega. Það er hið sí endurtekna daglega samband við Guð, fremur en aðeins eitt skipti fyrir öll sem ummyndar okkur í persónur sem vera reiðubúnar fyrir eilíft líf.
1: Það gerir eitthvað fyrir okkur sjálf að kannast við að við þurfum að deyja sjálfinu. Sem sagt eigingirninni, sjálfstoltinu og við erum með fyrirgefa öðrum það sem er gera á okkar hluta. Eða þú hefur gert öðrum eitthvað virkilega illt. Þá gott að nema staðar. Ekki bara einu sinni á ævinni heldur á hverjum einasta degi til þess að gera upp við drottin og þá gott að tala við hann upphátt. Ég segi þetta svo oft að það ger mann eitthvað svo gott að tala upphátt við drottin. Það verður svo miklu raunverulegra heldur en hugsaninnar einar.
0: Nei, það þarf að vera okkar daglega reynsla.
1: Já.
0: Og þá var það spurning númer 9. Hvernig lærum við að lifa því lífi sem er gjörsanlega helga Guði? Og þá lesum við í Markús 4:28 Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Og svo segir hér að vaxa í Kristi meðferð sem varir allt lífið. Af miskunn sinni meðtekur Guð okkur eins og við erum og þegar við komum til hans í trú og þá gefur hann okkur réttlæti sitt. Og svo lengi sem við helgumst honum mun samband okkar við hann verða sífellt dýpra og við munum líkjast honum æ meira. Einmitt, þetta er svona daglega reynsla að ganga með honum og líkjast honum meir og meir eftir því sem við göngum lengur með honum. Og þá að spurning nummer 10, hvað gerist ef við hrösum og hvernig bregst hann við því? Og þá lesum við í fyrsta Jóhannesarbréfi 2:1, börni mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skiluð ekki synda. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Og svo segir hér, Guð svo miskunnsamur, að þegar við iðrumst synda okkar, vitum við með vissu að Jesús okkar talsmaður framma fyrir hásæti Guðs. En þetta gefur okkur ekki leyfi til þess að freista Guðs og halda áfram að synda viljandi. Trúin á Jesú mun koma okkur til þess að hata syndina. Við leitum eftir því að gefast Guði á vald. Og Guð mjög svo fús til að fyrirgefa okkur þegar við hrösum og iðrunst miskjörða okkar af einlægni. Líkt og kærleiksríkir foreldrar fylgjast með ungbarni sínu, læra ganga, reiðubúnir til að grípa inn í þegar að barnir hrasar. Þannig Guð einnig tilbúin að sína iðrandi syndurum, þolinmæði og náð. Við megum alls ekki gera lítið úr alvarleika syndarinnar. Laun syndarinnar dauði en Guð varpar okkur alls ekki frá sér þegar okkur verður á. Guð hjálpar okkur að vaxa í honum.
1: Það lítið barn heima hjá okkur fjólu og þessa dagana oft heilu nættunum stundu og hún bara eins árs, verður bara 2 ára og svona, það líður á vorið. Og henni verður á að detta og rasa og það er svo gaman að fylgjast með henni og sjá hvað hún vex þetta frá degi og getur meira og meira. En ég hugsa oft til þessa sem við erum að lesa í Biblíunum að þegar okkur verður eitthvað á að snúa okkur til Jesu vegna þess að hann svo náðaríkur og miskusamur, hann skilur okkur. Og hann mun gefa okkur aftur tækifæri og aftur þannig upphörfum við fjóla litlu telpuna ástu þegar að henni verður á að detta að rasa og aftur rasar hún en henni vex ásmegin með hverjum deginum og þannig á okkar trú að vaxa í ásmegin af því að Guð, við vitum að Guð bæði fyrirgefur okkur mistökin og reisir okkur á fætur og gefur okkur tækifæri áfram.
0: Svo mikilvægt að líta á Guð sem föður frekar heldur en eitthvað strangan harstjóra. Og þá komið að spurningu nummer 11. Hvað lofar Guð að gera í lífi hinna trúuðu þegar þeir fyllilega gefa honum á vald? Og þá lesum við í Filippibréfi 2:13. Því að það Guð sem verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Og svo segir hér það vilji Guðs að þegar við gefum honum á vald er hann fús til þess að gefa okkur viljan og síðan einnig að framkvæma þann vilja í lífi okkar. Biblían segir að í eðli okkar eru við reiðinar börn, sjá Efesusbréfið 2:3, en Guð vill umskapa okkur í ímynd Guðs með hans guðdómlega eðli og einmitt það sem Adam og Eva glötuðu þegar þau féllu fyrir syndinni í aldingarðinum Eden forðum. Af mikilli elsku sinni hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vora. Þeir sem eru dauðir vegna afbrota eðar og synda er fyrirgefið og hreinsað að allri synd. Og Jesú gaf líf sitt fyrir okkur af kærleika sínum.
1: Það getur ekki verið skýrari þetta. Aftur og aftur. Og hugsa sér að lærisveinarnir sem að þetta voru hálgerðir hryðjuverkamenn þegar vildu drepa Rómverjana. Ég hef nefnt þetta áður. En það voru svona menn sem Guð kallaði til starfa.
0: Já, já.
1: Og þeir urðu allir auðmjúkir. Og sömu þeirra skrifuðu bækur í að Nýja testamentisins. Og þetta allt leksía fyrir okkur, Jóhann.
0: Þá kemur að spurningu númer 12. Hvernig lifir Guð í lífi barna sinna? Og þá vísaði Jóhannes 14:17. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki en ég þekkir. Þér þekkið hann því að hann er hjá yður og verður í yður. Og svo segir Guð gefur okkur heilagan anda svo að hann geti verið í okkur og hjálpað okkur. Þannig styrkir hann okkur og gerur okkur mögulegt að gefast Guði á vald. Og þá komið að spurningu númer 13. Hvernig getum við meðtekið heilagan anda? Og þá lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vit á að gefa börnum eða góða gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem biðja hann? Og eins og Jesús sagði, biðjið og yður mér gefast. Guð vill endilega gefa anda sinn til þeirra sem kannast við þörf sína á guðdómlegri hjálp og biðja hjálp andans. Og Guð vill hjálpa okkur. Hann með okkur. Hafið í huga að Guð vill að okkur farnist vel í okkar kristilegu lífi. Hann vill hjálpa okkur, leiða okkur, gefa okkur visku og dvelja innra með okkur. Og Guð með okkur en ekki á móti. Nákvæmlega. Þá kemur að spurningu númer 14. Hvernig hefur Guð gert sjálfan sig ábyrgan fyrir sálhjálp okkar? Og við lesum í Filippi brefinu 1:6. Og ég full treysti einmitt því að hann sem byrjaði í yður góða verkið mun fullkomna það allt til dagsins Jesu Krist.
1: Það getur ekki verið betur sagt en þetta.
0: Einmitt.
1: Guð gerir sig ábyrgan fyrir andlegri velferð okkar og að sigrast á synd.
0: Og Guð hefur skuldbundið sig til að koma því í verk í lífi þínu sem hann hefur lofað að gera. Í stað þess að heyja hennar andlegu baráttu í eigin mætti, getur þú ætlast til þess af Guði að hann gefið þér af sínu almætti frá degi til dags. Það er stórkostlegt að við höfum aðgangað almætti Guðs í þessari baráttu okkar. Og þá komið að númer 15. Hvaða lofvörð gefur Guð þeim sem gefast algjörlega á hans vald? Þá lesum við í Opinberunarbókinni 22:4. Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og svo segir hér, áform Guðs syndurum til handa er meira en eilíft líf. Hann áformar að lækna mannkynið algjörlega af böli syndarinnar. Guð mun endurreisa ímynd sína í endurreistum syndurum. Og það sem Adam og Eva mistu í Eden verður endurreist að fullu. Guð vill framkvæma þessa breytingu í þér líka. Kristindómurinn felur í sig svo miklu meira en vissar kenningar. Að trúa á Jesu Krist er að gefast algjörlega upp fyrir honum. Og heilagur andi mun koma til þín sem sérstakur erindreki Guðs til að leiðbeina þér við hvert fótmál. Þetta er það sem Guð segir við þig fyrir mun Jesaja spámanns í Jesaja 30:21. Eira þín munu heyra þessi orð kölluð á eftir þér. Þá er þér víki til hægri handar eða vinstri. Hér er vegurinn, farið hann.
1: Já.
0: Einmitt. En þá erum við komin að loka spurningunni í þessu hefti, númer 16. Hvernig hvetur Guð okkur til þess að lifa í hans eigin mætti? Og þá lesum við í Rómverjabréfinu 12:2. Hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endur nýjum hugafarsins svo að þér fáið að reyna hversi vilji Guðs sér góða, fagra og fullkomna. Svo segir hérna endur nýjun, það er einmitt þetta sem Guð getur gert í okkur, að þegar þú gefst upp og leggur þig sjálfan undir vilja hans, þegar þú gefst honum að vald og byður hann að gera líf þitt eins og hans líf er, þá mun hann skapa í þér nýtt hjarta og gefa þér staðfestan anda. Samanber Sálmur 51:10, skapa í mér hreint hjarta og Guð, og veit með nýjan stöðugan anda og þú getur treyst þessu lofaði Guðs og þegar þú gefur þig á hans vald.
1: Ég má til með að rifja upp þegar Davíð konungur hann í raun og veru hrifsaði til sín eigin konu eins af sínum dyggustu hermönnum.
0: Já, já.
1: Hann, hermaðurinn, var ekki einu sinni íslensmaður og hann barðist fyrir gyðinga gegn óvinunum á vígvellinum og konan hans var heima í nágrenni konungshallarinnar.
0: Já.
1: Og svo þetta þá sér Davíð konungur þessa konu og hrífst af fegurð hennar. Og þá gekk hann sín ekki. Hann lét í valdi síns embættis flytja konuna til sín og gerði hana að sinni konu. Og svo kom hann því til vegar að eigin maður konunar var drepinn á vígvellinu. Hugsið ykkur Davíð konung að hann er sagðu vera ja, eins konar sonur Guðs eftir Guðs eigin hjarta. Það er vegna þess að hann breytist.
0: Já, já.
1: Hann leifði anda Guðs að koma inn í líf sitt. Hann iðraðist sárlega og grét yfir þeim ófögnuði sem hann hafði skapað ekki aðeins fyrir þessi hjón sem voru honum trúföst. Heldur fyrir að hafa orðin mjög slæm ímynd fyrir alla þjóðina. Og uppfrá því voru alls konar erfileikar í stóru fjölskyldunni.
0: Já.
1: Að því að hann hafði sett fordæmið. Það má gera eitt og annað. Nei, það má ekki gera allt mögulegt.
0: Já.
1: En hann yfirðist og þannig er það með okkur.
0: Já.
1: Þegar við gerum eitthvað hræðilegt af okkur, við erum ekki glötuð.
0: Nei.
1: Ekki nema við viljum endilega halda áfram að vera í sömu sporu. Guð er góður Guð.
0: Já, Guð er með að leita svona yðrandi hjarta eins og
1: Já.
0: Davíð hafði. En svo hér smá frásögn í lok leksíunar. Ameríska borgarastýrveldin var háð á fjórum blóðugum árum og lauk aðeins þegar að hersöðingi Suðurríkjana Robert E. Lee sá sig inni króaðan 9. apríl árið 1865 umkringdana hermunum Norðurríkjana. Lee hersöðingi skildi að það var vonlaust að halda baráttunni áfram og gafst upp. Styrjöldin sem hafði enda með svo mikilli blóðsúthellingu var loksins á enda. Ef annar aðilinn hefði ekki gefist upp, hefði styrjöldin haldið áfram með enn meiri hörmulegum afleiðingum fyrir alla. Uppgjöf batt enda á styrjöldina. Nú gátu báðir aðila byrjað nýtt líf í friði og sátt. Þannig kemur friður með Guði einungis með uppgjöf á eigin vilja. Er við hættum að streitast á móti vilja Guðs. Að gefast Guði færir syndaranum eilíft líf. Og svo er hér spurning til þín í lokin. Ert þú fús til að gefast Guði algjörlega og byðja hann að gefa þér hans vilja? Og með þessu líkur þessu hefti hér okkur í dag, þannig að þá bara býðu eftir næsta hefti.

Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu. Og eftir að þessi húð mín sundur tætt og allt hold af mér, mun ég líta Guð. Jobsbók 19:25-26. Það Job sem mælir þessi orð. Hann sár þjáður og á í sálar baráttu. Börn sín hefur hann mist í stríðsátökum og allt sem hann átti glatað. Sjúkdómar og plágur leggjast á hann. Hann situr í eymd og volæði með vinum sínum. Þeir vilja hugga hann en auka aðeins á mæðu hans. Aumkið mig, vinir mínir, segir hann. Því að hönd Guðs hefur lostið mig, 19:21. En hjálp og uppörfun enga að finna hjá mönnum. Þá það að Job minnir sjálfa sig á þá huggun sem ekki muni bregðast. Ég veit að lausnari minn lifir, segir hann. Þegar allt annað líður undir lok mun Guð ganga fram, þá mun hann tala og koma öllu í rétt horf. Og þá segir Job, mun ég líta Guð. Í Biblíunni þetta sjálf sálu hjálpin að fá að líta Guð. Það ekki á valdi nokkurs manns meðan þessi heimur stendur. Við syndarar og getum ekki séð Guð. Raunar segir Móse að hann hafi umgengist drottin augliti til auglitis. 5. Mósebók 34:10. Og við lesum að Jesaja sá drottin sitja á háum veldistóli. Jesaja 6:1. En enginn lítur Guð í fullri og raunverulegri merkingu orðsins fyrir að við heima hjá honum. Þá munum við sjá hann eins og hann . 1. Jóhannesarbréf 3:2. Þetta sú huggun sem Job heldur fast við. Hér á jörð mótlæti, neyð og dauði. Hér sakfella jafnvel bestu vinir vesalingi stað þess að sefa hann. En sú stund kemur þegar við lítum Guð augum, þá öll þjáning á enda, öll hætta liðin hjá. Það var fleira sem Job þurfti að kvarta yfir. Hann mátti hlusta á svo margt sem olli honum hugar angri, margar skoðanir, margar ákærur, mörg köpur yrði. En hann á huggun, sá sem segir loka orðið sjálfur Guð. Hann skipar öllu og öllum á sinn stað. Hann skal leiða í ljós hvað var sannleikur og hvað lýgi. Dómur hans mun skilja hina hólpnu frá þeim glatast og þegar Guð hefur talað þegja allir menn og öll öfl í tilverunni. Þetta börnum Guðs mikil huggun. Þetta hin lifandi von sem getur veitt okkur þrek alla mótlætis dagana.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

जहर से कुरातले में येसु ना अपने Kristur Jesus kom í heiminn til að frelsa synd og amen. 1. Tímoteusarbréf 1.15 Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Rómverabréfi 3.23-24 En Guð auðsýni kjærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir á stáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverabréfi 5.8 Þegar að syndarinn yðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamlega ná drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi, að skapa þær á ný við gamla varða engu sjá nýtt orðið til. Annarkorintubréf 5.17 Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2.6 til og með 10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu mun koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marsum að blekkinga Satans hafa mist mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kjærleikur til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur umundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Pétursbréfi segir þér vitið að þér voru eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli frá fánýtri hegðunniðar þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvallu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Fyrsta Pétursbréf 1.18 til og með 20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borði togara. 12 tímum síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útliti væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég
hlýju, nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesú Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnun líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu, því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn fjökuðu vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: 41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástöddum, á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur að njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú, hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur, breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvena skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatursmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís eigi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn, ver mér náðugur og lát mér aftur rísa á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér vegna sakleysis míns hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Góðan dag, kæri hlustendur, Ragnheiður Laufdal heiti ég. Í dag hef ég kosið að kalla hugleiðingu mína boðun Guðs orðs. Er nauðsynlegt á hverjum tíma að meta aðferðir og árangur kristinboðs? Er það ekki Guði þóknulegt að við leggjum hönd á plóginn sama hvaða árangur það mun hafa? Getur verið að fólki henti mismunandi aðferðir við að boða Guðs orð? Í dag skulum við skoða þær fjölbreyttu aðferðir sem hægt er að nota við það að boða Guðs orð. Hvernig boðar þú Guðs orð? Hefur þú í raun sett þér einhver markmið, hvernig eða með hvaða hætti þú kýst að boða Guðs orð? Kirkjan eða söfnuðurinn gegnir oft miklu hlutverki líf okkar hvað það varðar að boða Guðs orð. Við tilheyrum kannski kirkju sem sérum það að ná til fólksins og boða Guðs orð. Okkur finnst við geta lagt hönd á plóginn með því að tilheyra kirkjunni og þannig staðið að boðun, jafnvel þótt það séum ekki endilega við sjálf sem prédikum eða fræðum fólk. En hvað finnst ykkur þetta? Í Lúkasar Guðspjall er að finna eftirfarandi orð Jesú. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Hvað er Jesús að meina með þessum orðum? Auðvitað getur fólk túlka þessi orð á mismunandi vegu. En við skulum líka líta orðin sem hann mælti á undan, en þau eru svona. Ef einhver kemur til mín og hatar ekki föður sinn og móður, konu og börn, bræður og systur og enda sitt eigið líf, sá getur ekki verið lærisveinn minn. Og síðan kom orðin sem ég las áðan. Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér, getur ekki verið lærisveinn minn. Já, þetta eru sterk orð. En þeir sem þrá að skilja Jesú og orð hans geta ekki miskilið það sem hann er að segja. Ég til að það sé augljóst að Jesús á við nákvæmlega það sem hann segir. Sá sem hatar ekki sitt eigið líf. Það er að segja, sá sem hatar ekki þennan synduga heim og það sem hann getur af sér, getur ekki séð hvað áætlun Guð hafði fyrir mennina og hefur fyrir mennina. Margir í dag skilji raun alls ekki vegna hvers þeir fættust hér á jörð. Eins og við vitum, fæðast margir í dag skilji raun alls ekki vegna hvers þeir fættust hér á jörð. Eins og við vitum, fæðast margir til þeir

sem ótrúlega margir búa við. Þetta er svo langt frá því lífi sem átt að vera líf í fullri gnægð. Allir þeir sem vilja heldur dýrka hið skapaða í stað þess að tilbyða skaparan sjálfan munu tilheyra heiminum. Jesús sagði, þér eruð neðanað, ég er ofanað. Þér eruð af þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi. Þess vegna sagði ég yður að þér myndu deyja í syndum yðar. Því ef þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munu þér deyja í syndum yðar. Já, það er augljóst að Jesús er að segja okkur að ef að við öðlumst ekki fræðslu tilgang lífsins og meðtökum ekki kærleika Krists, að þá munum við farast í syndum okkar. Það er að segja að við munum ekki eignast eilíft líf eins og Guð hafði alltaf ætlað allri sköpun sinni. Vegna þess að við getum farist að eilífu, það er að segja að við gætum mista því að lifað eilífu, því að Kristur segir að það mun ekki allir verði í eilíðinni, að þá hlýtur þessi vitneski að vera öllum mikilvæg. Sumir hafa líkt vitneskinni Guð við það að ef að þú vissir að á morgun kemi ótrúlega kröftugur jarðskjálfti á vissum stað í heiminum, myndir þú ekki fara og vara fólk við? Myndir þér standa á sama það að hundruðir, jafnvel þúsundir myndu deyja og þú hefðir ef til vill geta bjarga þeim? Eflaust myndu flestir fara og reyna vara fólki við. Á dögum Nóa að þá gaf Guð Nóa verkefni. Hann átti að byggja stærðarnar skip og hann átti ekki bara að smíða, hann átti líka að boða það að Guð ætlaði að eyða öllu lífi sem vildi ekki snúa frá syndinni. Nói átti að bjóða alla velkomna til þess að bjargast borð í örkina. Þetta gerði hann, en allir, já, allir hlóu að honum, nema hans nánasta fjölskylda sem samanstóð af Nóa og konu hans, þremur sonum þeirra og konum þeirra, alls átta manneskjum. Í dag eru margir sem trúa ekki að þessi saga sé sönn. Samt er það svo að ef við kjósum að trúa orðum Krists, að þá vitnaði hann í Nóa og fyrir honum var sagan Nóa og flóðið sannleikur. Kristur var að okkur mennina einnig við því að vera kærulaus í lífinu. Hann sagði að við myndum þurfa að velja hvort við fylgdum Guði eða hafna honum. Hann sagði að hann myndi koma aftur í þriðja sinn til þess að sækja alla þá sem trúðu á hann og þá sem vildu og trúðu að Guð hefði betra líf í vændum. Já, eilíft líf í fullri gnægð. Nóa var falið verkefni og hann fór og gerði það sem honum var falið. Í dag er okkur öllum sem hefur meðtekið orð Krists sem sannleik einnig falið verkefni. Það er það að segja öðrum frá því að heimurinn sé langt frá því að veri þeirri mynd sem Guð vill að við lifum. Guð sér að við erum að tortíma okkur og hann sér að við munum tortíma jörðinni. Þetta mun hann ekki leifa endalaust. Hann mun gera upp fyrir synd, en fyrst vill hann að allir viti að þeir eigi val það að bjargast eða glatast. Okkar er valið. Í raun að veru skiptir ekki svo miklu máli hvernig við boðum orðguðs. Við gætum haft þann háttin á að velja að segja einni mannesku á dag frá Kristi eða tveim manneskum á viku eða einfaldlega beði Guðum að hjálpa okkur að nota þau tækifæri sem gefast. En það skiptir máli að gera eitthvað. Það skiptir máli vegna þess að Guð vill að allir bjargist. Okkur þarf að vera ljóst það að jafnvel þó að fólk sæki sama söfnuð hefur það raunverulega mjög ólíkar aðferðir við að boða. Þó ætti tilgangur hvers safnar að vera það að mynda vissan kjarna sem hefur sama tilgangi að þjóna. Það er að boða orð Guðs. Þessi kjarni þarf í raun að hafa nákvæmlega sömu markmið og tilgang ef að vel á að takast til. Aftur á móti geta einmitt markmið og tilgangur hvers safnar verið afar ólík. Kirkjan þarf að hafa að markmiði að virka alla þá sem þar leita hælis. Fólki sem leitar að fræðslu og skilningi á orði Guðs þarf að vera skiljanlegt að það fylgir því ábyrgð að hafa heyrt, að hafa fengið að vita eilífa áætlun Guðs. Sú ábyrgð er fólkinni því að reyna að fá aðra til þess einnig að opna skilningavit sín fyrir þessum sannleik. Já, vil þó að við treystum okkur ekki til þess að útskýra allt sjálf í Biblíunni eða í sambandi við Guð, að þá getum við bent fólki á hvar það er hægt að finna. Allir hljóta upplega erfileika við það að reyna að vera boðendur orðsins. Þess vegna þarf kirkjan þín að vera einskonar heimavöllur þar sem fólk þarf að koma til þess að hl

hljóta uppbyggingu og fræðslu. Í hverjum söfnuði hefur valist til fólk til þess að gegna biblíu fræðslu, stjórnun og hinum ýmsu verkefnum innan kirkjunar. Alltaf mun verða viss fjöldi sem kemur einungis til að hlýða orðið og njóta þess sem þar í boði. Það ekki einungis vegna þess að slíkir vilja einungis vera þykjendur. Frekar mætti segja að ekki fyndu allir sér hilli til að vinna á. Ekki treysta allir sér til þess að standa upp og boða orð Guðs að krafti eða þurfa að útskýra biblíuleg atriði. Getur verið að söfnuðurinn eigi ekki endilega standa fyrir samkomum á heimavelli þar sem fólk þarf að sækja okkur heim? Þá hvílir ábyrgðin öll á forramanna höndum sem þar standa að boðun orðsins. Hvaða hlutverki hefur kirkjan eða söfnuðurinn að gegna? Getur verið að hún eigi að vera sem þjálfunarbúðir, uppbygging fyrir þá sem ætla og vilja fara út á akurinn? Við þurfum ef til vill að byrja að líta öðrum augum á kirkjuna. Fyrir okkur á hún ekki aðeins að vera skjól frá hverstags erfileikum, heldur einmitt sá staður þar sem við hljótum þjálfun í því að vera sendibóðar Guðs. Söfnuður nokkar, boðunarkirkjan, var fyrst og fremst stofnar með það í huga að boða orð Guðs. Við höfum reynt að vera í sjónvarpi og það gengið upp að vissu marki. Við auglýsum samkomur og ætlumst til þess að fólkið komi til okkar. Nú erum við komið með útvarp, útvarp boðum. Þar geta allir lagt hönd á plógin og verið með. Við getum kosið að birtast þar nafnlaus eða ekki. Þar getum við boða orð Guðs án þess að takast á við það að svara fólki eða mæta andspyrnu þess. Guð veit allt það hvaða erfileikar munu býð okkar þegar við ætlum að segja frá honum. Við getum séð hvernig Guð talar við Ezekiel. Þú mannsson, ég ætla að senda þig til Ísraelsmanna, til hinna fráhornu. Þeirra mér hafa gjörst frá hverfir. Þeir og feður þeirra hafa rofið trúna við mig allt fram á þennan dag. Ég sendi þig til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá. Svo segir drottinn Guð. Og hvort sem þeir hlýða á það eða gefa því engan gaum því að þeir eru þver úðu kynslóð, þá skulu þeir vita að spámaður á meðal þeirra. Já, hver kannast ekki við þrjóskan svip manna og hart hjarta? Það mitt þetta sem við hræðumst svo mjög. Við óttumst mest þá höfnun sem okkar býður þegar við eigum að fara að segja fólki að það þurfi að snúa sér til Guðs. En við verðum bara að finna okkur leiðir, ekki satt. Og það með Guðs hjálp. Ég get deilt í með ykkur kæri hlustendur að fyrir fáum árum byrja ég að takin megrunadufti hörbalæg og á 6 vikum greintist ég talsvert og fékk góðan árangur. Eftir þann tíma taldi svo manneskja mig á sem seldi mér upphaflega vöruna að ég ætti líka að selja þessa vöru og ég á endanum sló til. Þannig var það vegna árangurs míns stóð ekki á því að margir spurði mig hvað ég hefði gert til að ná þessum árangri. Ég sagði auðvitað frá því að herbalæf hefði hjálpa mér. Allir hefði áhuga á að grenna sig og líta betur út og svo virtist þegar ég geti endalust tala þetta við fólk. Þetta svona tók alla minn huga þessa 2 til 3 mánuði sem þetta tímabil varði í lífi mínu. En þá opnuðist augum mín og ég fekk nóg. Ekki endilega af megrunaduftinu. Nei, ég fekk nóg af því að tala svona mikið það. Ég fór sífellt að hugsa meira og meira það. Af hverju ég gat ekki tala svona mikið Jesú. Ég fann að Guð var að kenna mér lexíu. Ég forðaðist því þetta og ákvað að vinna svolítið í málinu, það að segja með Jesú. Svo kom að mér langaði ekkert til að eiga lengur við þetta. Enda varði þetta tímabil stutt í lífi mínu sem betur fer. Já, sem betur fer getur Guð líka opna auga okkar fyrir svo mörgu í daglegu lífi okkar. Til þess eru reynslur lífsins. Ég gerði mig líka greið fyrir því að það myndi aldrei verða svona auðvelt að tala Jesú eins og eitthvað megrunaduft sem allir vildu ólmur prófa. Og ég fór að hugsa það að flestir hafa meiri áhuga á nútíðinni heldur en eilífri velferðsinni. Þess vegna mun það verða okkur erfitt að tala þetta við fólk því það hefur yfir höfuð meiri áhuga á hlutum sem varða til dæmis baktal náungan, nýjustu tísku, stjórnmál og svo mætti lengi telja heldur en það að tala Jesú Krist. En það þýðir ekkit fyrir okkur sem hafa tekið á móti sannleik heimisins að leggja árar í bát. Við vitum alveg út í hvað ólgusjó við erum að sigla. Við erum að fara til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta.
Það mun verða okkar markaður. Það eru þeir sem hafa gerst guði fráhverfir og okkar að vinna þá til baka. Við munum ekki geta opna augun eins eða bent neinum á Jesú ef við ætlum að einangra okkur frá þessum vonda heimi. Auðvitað væri það voða þægilegt að geta bara lifa lífinu með öðrum kristnum manneskjum og búi til þannig samfélag þar sem flestur væri sáttir. En aðalsmerki Jesú Krists sjálfs var að vera í tengsli með fólkið. Það gerði Jesús. Hann fór beint af augum og talaði við alla. Kristur sagði einnig við lærisveina sína að hann væri að senda þá sem sauði á meðal úlfa. Svo sterk samlíkingin. Því að flestir sem eru andsnúnir sannleikanum ætla að gleypa okkur lifandi með hatri sínu á sannleikanum. En það munur margir snúast. Margir eru þreyttir á hata sífellt og margir þurfa að fá að heyra kærleika Krists. Við erum eflaust öll hrætt við að vera erfið. Hvað að þér maður eða kona? Akkur getur ekki bara verið eins og allir aðrir? Ert þú eitthvað betur en aðrir? Og svo framvegis, þetta heyrum við oft. Nei, við þurfum að muna einblín á Jesú Krist á slíkum stundum og muna hvaða verkefni hann hefur falið okkur. Oft getur okkur fundist sem engin árangur sé að verki okkar. En þannig það að við sjáum ekki alltaf hvar áhrifana að gæta. Guð hins vegar sér einlagt hjart okkar og ef við treystum honum til þess að leiða starf okkar og byðjum hann að það verði árangur að starf okkar að þá mun hann svo sannlega bless okkur. Það sem mestu máli skiptir það að við leiðum Guði að nota okkur, að við lúrum ekki bara á sannleikanum og missum þannig sjálf af eilífu lífi með Kristi vegna þess að kærleikurinn til annara manna og kvenna var ekki innra með okkur. Já, kæri hlustandi, án efa ertu þér farin að leita Guðs því að þú hefur valið að hlusta. Kannski ertu búin að gefa Guði líf þitt fyrir ótal mörgum árum. En hver dagur sem nýr? Og Guð getur notað alla á sérstakan hátt ef við aðeins leifum honum það. Leiðin til þess að ná árangri því að boða orð Guðs að vera sjálfur í daglegu sambandi við Guð. Þannig mun hann geta leitt þig inn í nýjar aðstæður þegar hann sér tilefni til. Þá ert þú alltaf reiðubúin til þess að hlýða kallinu. Ég þakka þér hlustandi áheyrnina og bygg við að blessa allt líf þitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.

komið sæl. Ég hérna nú ekki predikari, en ég ætla hérna að reyna að segja ykkur sögur og hérna minni reynslu og svona og hérna þegar ég hafi mörg heyrt þetta sem ég ætla að segja áður, en eða svona aðeins í öðrum búningi kannski núna. Já, í Jóhannesi 14. kafla 15. til 21. versi segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa þér annan hjálpara sem verður hjá yður að eilífu. Anda sannleikans. Heimurinn getur ekki tekið á móti honum því hann sér hann ekki, né þekkir. Þér þekki hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðlaus. Ég kem til yðar, innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar, þér muni sjá mig þegar ég lifi og þér muni lifa. Á þeim degi muni þér skilja að ég í föðrunum og faðirinn, föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðor mín og heldur þau er sá sem elska mig, en þann sem elska mun, mig mun faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Já, þetta segir Jesú. Kæri vinir, það sem liggur mér að hjarta er kraftur og leiðsögn heila sanda. Og það hversu góður Guð er. Er kraftur heila sanda að vinni mér? Já, ég trúi því og ég trúi því að það er fyrir kraft heila sanda sem ég stend hér nú og tala til ykkar. Ef það var ekki fyrir hann, þá hefði ég sagt nei. Og hefði geta sagt það og ég hefði ekkert að segja því að ég er ekki vön að tala svona. Já, ég er hér fyrir náð og kraft heila sanda og ég er þess fullvis að andi býður mér að segja það sem ég langar að segja og heila og andi hans leiði mig í dag eins og hann hefði gert alla tíð í gegnum súrt og sætt. Já, ég er svo sannfærð handleiðslu Guðs í lífi mínu og þegar ég lít yfir farin veg og sé hvernig úr hefur ræst í stóru og smáu, þá er ég enn sannfærðari að það er engin annar að verki en heila og randi Guðs. Þegar erfileika steðja að er mikilvægt að muna að það er ekki trú okkar eða Guð sem kemur okkur í vanda, heldur við sjálf og oft er það sjálfur myrkra höfðingin og andar hans sem lokka okkur frá Guði. Ef við byggjum í trú, er það handleysla Guðs, heilagur andi, sem leiður okkur út úr vandanum, hjálpar okkur að sjá leiðirnar, en því miður erum við oft svo óþolumóð og viljum leiðbeina Guði hvernig best að leysa málin. Í Sálmi 128:8 segir Davíð konungur, betra er að leita hælist hjá drottni en treysta mönnum. Heilagur andi er andi Guðs og eins og segir í Biblíunni og hluti heilagrar þrenningar. Hann sem fyrst geti í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla öðru versi. Þar segir að jörðin hafi rauð og tóm og andi Guðs hafi svifið þeir við vetnunum. Andi Guðs kemur síðar til sögunar mjög reglulega gegnum alla Biblíuna. Síðast er hann nefndur í loka kafla Biblíunar eða í opinberunarbókinni 22. kafla og 17. versi, þar sem andinn og brúðurinn er að kalla menn og konur til fylgis við Jesú. Í gamla testamentinu kom andi Guðs fyrir yfir einn og einn einstaklingi einu og þá í einhverjum sérstökum tilgangi. María móði Jesú var þunguð af heilugum anda. Engillinn sagði henni að heilagur andi minn koma yfir hana og kraftur hins hæsta yfirskyggja hana. Og þess vegna myndi barni verið kalla heilagt og það væri sonur Guðs. Þegar Jesú tók skírn í ánu Jórdan, steig heilagur andi yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa. Þessum atburði fylgdi einu rödd af himni. Jesú sagði við lærisvina sína síðar að það væri þeim til góðs að hann færi því þá myndi faðir hans senda þeim andan heilaga. Heilagan anda.
Hann sagði að þeir myndu öðlast kraft er heilagur andi kæmi yfir þá og þeir myndu verða vottar hans allt til endamarka jarðarinnar. 40 dögum eftir upprisu Jesu eða á hvítasunnu dag varð síðan útelling heilags anda og rættist það þá sem Jesu hafði talað. Í Nýja testamentinu kemur fram að eftir að heilugum anda var útelt á hvítasunnu dag hafi hverjum þeim er tók við Jesu staðið til boða að fyllast heilugum anda og að svo muni verða allt til enda veraldar. En ég ætla að segja ykkur sögu, núna, kemur á sögunum. Árið sem ég var fertug kom kótin til sögunar og Greta maðurinn minn hafði fengið útlutaðan kvóta samkvæmt hans veiðir einslu, en hann hafði alltaf fiskað vel. Það var spáð og spekular í það hvernig ætti að nota kvótan sem best og svo hann dygði út árið og einnig hvernig væri best að ná í aðra fiskitegundir. Það var ákveð að fara á snurvoð um sumarið og til að gera langa sögu stutta þá gekk allt á afturfótunum. Báturinn var endalaust að bila og ekki kom bein úr sjó, aðalega grjótu. Þá fór svo að við ákveðum að selja bátinu sumarið í því ástandi sem hann var í. Báturinn seldist en þá fór svo að við fengum aldrei krónu fyrir bátinn í kvótan og eigum því bæði bát og kvóta enn útistandandi þrátt fyrir málaferli. Við vorum í miklum vandræðum og vissum ekki hvað við áttum til bragðs að taka. Kitti eldri sonur okkar hafði verið á sjónum með pappa sínum og þarna var hann orðin atvinnulaus, nýbyrjaður að búa. Og Jóhann yngri sonur okkar, aðeins unglingur. Já, við áttum ekki fyrir salt í grautin. Svo var það Greta frétti að það vantaði tvo menn á Litlafjallið í eina viku í afleysingar. Við sóttum og svo ótrúlegt sem það var, fengum við þessi störf. En bræðirnir urðu eftir heima. Þetta voru erfiði tímar, þetta átti bara að vera viku. En þessi eina vika sjó varð á 4 mánuðum og borð í Litlafjallinu hélt ég svo upp á fertugsafmæli mitt í ólgu sjó á siglingu fyrir Hornbjargsvita. Já, það var orðið ljóst að við vorum búin að tapa öllu sem við áttum og myndum líklega ekki fara aftur vestur, svo við vorum farin að biðja Guð hjálp. Hvað getum við gert, góðu Guð? Við getum ekki verið lengur að velkjast út á sjó, í ólgu sjó, í fleirin einni merkingu. Svo var það einn dag að við lágum við bryggju á Akureyri. Við sátum í messanum og vorum að sötra kaffi og líti blöðin sem voru koma um borð. Ég fletti mokkanum og þar sá ég það var auglýst eftir hjónum á sólum með mér Grímsnesi. Ég benti Gretar á þetta og segi við hann, þanga förum við. Og næst þegar við komum til Reykjavíkur, þá var brunaða sólheima og þannig fór að við vorum bæði ráðin til að sjáum eina heimiliseiningu þar. En þá voru strákarnir sem höfðu verið skildir eftir fyrir vestan. Kitti var svo sem ekki vandræðum, þaulvanu sjómaðurinn, hann fekk strax pláss á öðrum bát. En það var Jóhann sem við höfðum mestar áhyggjur af. Því hann var unglingur og hann var ekki sjómaður. Hann ældi ef hann sá bát. Hann hafði líka átt við veikinda stríðan sem barn og unglingur og var því ekki til mikillar erfiðisvinnu. Já, við fengum pínlitla íbúð á sólheimum, en þar var ekkit pláss fyrir Jóhann, svo enn voru góður á dýr. Hvað eigum við að gera við strákinn? En að þessum tíma var komið lýðháskóli í Skálholti og þangað var strákurinn sendur. Og þar var líka heima, veist, svo málin voru leist í byli. Það var stutt þarna á milli þannig að það var auðvilt að fara í heimsóknir. En þetta leiti hefði strákurinn kynst kristnum krökkum sem voru að fara til hafa í skóla eða námskeið og vildi hann ólmur fara með þeim. En okkur foreldrunum leist ekki ofvel að það en það langt að fara. Já, við vorum ekki mjög spennt fyrir þessu ævintýru því strákurinn var líka ungur. En við vorum bæði skýrðir aðventistar og vildi því frekar að hann kynntist aðventbóðskapnum fyrst. Þá upphófust miklar samninga viðræður við strákinn að hann færi bara eitt ár á Newbolt í Englandi.
áður en hann fær út með þessu unga fólki. Hann samþykkti það að lokum og fór sína fyrstu ferð til útlanda einn og mállaus. Svo eftir nokkra mánuði kom bréf frá honum að strákarnir í skólanum væru núna búin að troða biblíun upp í kóka sér og hann væri að hugsa að fara í guðfræði sem hann gerði. Hann var búin að vera þrjá vetur í guðfræði þegar kom bréf frá honum að nú langaði honum ekki lengur að vera prestur. Hann vildi heldur fara í kerfisfræði en það tölvurnar að ryðja sér til rúms á þessum tíma. Hann bað pappa sinn athuga fyrir sig með að komast í tækniskólan hér heima og pappa hans fór því að tala við skólastjórann og sagði honum frá stráknum sem nú væri hættur svo nari hættur að segja amin og segði bara endur. Og skólastjórinn sagði að það væri nú eiginlega sama. Já, ég á Sólheimin fór Grétari bréfaskóla að lærði bókfærslu og við vorum þar í nokkur ár, fluttu svo suður með sjó og ég fór að vinna á sambýli. Ég sá ég myndi vinna við þetta alla það sem eftir var ævinar og skellti mér í skóla og útskrifað sem þroskaþjálfi ári sem ég var 50 og Jóhann útskrifað sama ár sem kerfisfræðingur. Við hjónum fórum aftur á Sólheimin nokkur ár og var ég tíma fórstuðum að búsetunar þar. Ég samfærðum að það heilagrandi Guð sem leitt okkur út úr þessum miklu erfileikum og ég einni samfærðum að vondi menn og Satan kom okkur fjölskylduna í þessa erfileika en Guð með heilugum anda sínum vísa okkur veginn sem var að lokum okkur til heilla. Í 139. sálmi segi Davíð konungur í versi 7 til 12 Hvert get ég farið? Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heimana að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér að vangi morgun roðans og settist við þið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Og þótt ég segði, myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig, verði nóg, þá myndi þó myrkrið eiga verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur. Myrkur og ljós eru jöfn fyrir mér. En eins og þið hafi heyrt á mörg ykkar, þá flutti Guð heilt hús fyrir mig. Já, ég sagði heilt hús. Því biblíunni segir að trúin geti flutt fjöll, en hún flýtur líka hús. Guð gerir kraftaverk. Þetta hús sem hefði verið vettvangur mikil harmleiks og átaka var til þess að við töpuðum aftur heilmiklu. Það var árið 2013. Húsi stóð orðið aukt og tómt og blasti við augum mínum út eldhúsgluggann. Og morgnana þegar ég kom fram var það sérstaklega erfitt að horfa það því að sólin kom upp í austri. Það var húsi svart og drungalegt. Já, þetta var mjög erfitt og ég bað Guð á hverjum degum að taka húsi frá augum mér. Mér var sama hvernig að færa að því. En var samt fann að leipinu honum. Hann gæti byggt hús fyrir fram að það, látið að hrynja, jafnvel brennt það. Já, ég var róttæk í bænunum. En Guð kemur mann oft óvart og vegi hans er ekki okkar vegin. Guð fór ekki mína leið. Hann leysti þetta á sinn hátt. Ég átti tíma hjá gigtalækni sem er ekki frásögu færandi, nema þessi læknir komst að því að ég væri með gallsteina og ég hefði reynda verið að fá verkjaköst en tengdi þau ekki við gallsteinana. Hann sendi mig því til skurlækni sem bókaði mig strax í aðgerð. Svona aðgerð er orðin mjög einföld í dag, aðeins 4 göt og átti ég að fara heim sama dag. Stutt eftir ég vaknaði og Jóhann var komin að keira mig heim, kom læknirinn og sagði ég þurfti að vera til morguns því einhvað vandamál var í gangi sem þurfti að skoða betur. Já, í stuttu máli þá var ég mjög veik og illa gekk að koma mér í lag og það fór svo að ég lá í hálfa mánuð á Landspítalanum. En svo kom að því ég fór að hressast og útskrifaðist og þurfti þá að koma suðrettir. Vinkona mín hringdi í mig um morguninu og sagðist verið í bænum og hún geti komið við og tekið mig og skutla mér heim
og ég þáði það. En þegar við erum að verða komnar heim, verðum við lítið til vinstri á húsinu og vitum enn, það ekkert hús lengur, trúið þið því? Ég trúði varla mínum eigin augum, það var ekki hús og ég segi við vinkona mína, húsið farið? Já, segir hún sallaróleg. Bæjastjórinn svo góðu við þig, Guðný. Nei, segi ég, það ekki bæjastjórinn sem svona góðu við mig, það sjálfur Guð sem svona góður. Hann flutti húsið. Já, ég veit að Guð heyri bæni mínar og meðan hann kyrrsetti mig og lét mig liggja á spítala í tvær vikur, fekk hann menn í verkið og kláraði það. Áætlanir og vegi Guðs eru ótrúlegar. En nokkru seinna hitti aðra vinkonu mína sem spurði af hverju baðstu bara ekki Guð að flytja þig? Frekar hann að flytja húsið? Ég hefði nú ekki hugsað út í það. Nei, það var ekki komið að því þá. Þó ég vissi það að það kæma að því seinna. Já, svo þegar ég var, svo var ég orðin ein árið 2018. Þá gæti ég ekki hugsa mér að vera lengur í Grindavík og fór að biðja Guð að finna leið fyrir mig að flytja í bæinn. Flest mitt fólk í bænum og ég vildi vera nærri því. Ég setti söluferli í gangi í íbúðunum minni og fór að skoða hvað ég geti gert, hvort ég ætti einhverja möguleika. Gretar átti alltaf númer í búseta, bara til öryggi, sagði hann, en núna kom það sér vel. Ég sótt litla íbúð og fekk hana og var viss að Guð kom því til leiðar því það voru fjölmargir sem sótt hana. En já, ég flutti í bæinn en íbúðum suður frá seldist ekki og ég var nú farin að borga tveimur íbúðum. Ellileginin dugðu varla fyrir einni íbúð hvað þá tveimur og ég bat Guð stöðugt að finna einhvern kaupanda að íbúðunum suður frá rétta kaupanda. Því var svo viss að Guð hafi verið með mér í þessu en var nú að byrja efast hvort þetta hafi rétt hjá mér. Hvort þetta hafi alveru Guðs handleysla. Svo þegar þrír mánuði voru liðnir og ég hafði ekki lengur pening til að borga báðum íbúðunum, hringdi mig kona sem ég þekkti og spurði hvort hún geti fengið leigt hjá mér í nokkra mánuði. Því þau hjónin voru á götunni. Þau voru búin að selja húsið sitt því þau höfðu ákveðið að kaupa hús í byggingu sem átt að vera löngu tilbúið. En byggingafélagið var komið á hausinn og þau í málaferlum við seljendurnar. Já, ég leigði þeim fyrir kostnaði og leigði þau hjá mér í nokkra mánuði. Þegar þau hringdu og sögðu upp leigunni, þá þann sama dag hringdi maður sem vildi kaupa húsina, íbúðina. Eða húsið. Það gekk allt eftir og hann greiddi uppsett verð. Já, það var rétti maðurinn og hann fór með sína konu inn í íbúðuna nýmála og fína því leigjendurnir mínir máluðu allt í hólf og gólf og skiluðu íbúðunni til fyrirmyndar. Í dag ég svo þakklátt fyrir þessa handleyslu að vera flutt í bæinn, vera ekki ein í Grindavík. Þegar allir þessir jarðskjálftar eru við Þorbjörnin, landið rís og enginn veit hvað getur gerst. Þetta gat ekki farið betur og ég sem var farin að efast handleyslu Guðs. Við erum svo fljóta efast, við skiljum ekki alltaf gæfi Guðs eða kraft heilas anda, leiðbeiningar hans og handleyslu. Í bréfi Páls til Títuasar 3.5 segir þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlæstisverkana sem við erum höfum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug, þar sem við erum endurfæðumst og heilagur andi gjöru oss nýju. Heilagur andi gjöf sem Jesús sjálfur hefur gefið okkur, hann sagði ég mun senda anda minn og hann mun kenna ykkur alla hluti og hjálpa ykkur að skilja. Já, við þurfum aðeins að ganga fram í trú og taka á móti honum. Já, heilagur andi endurfæður okkur, hann hjálpar okkur til að vera ný og betri manneskjur. Þegar við erum í syndinni, þá það svipað og hafa farið úr liði. Það svo mikið kvöl. Það svo miklir erfileikar. En Guð kippur okkur í liðin ef við byðjum og trúum. Til hvers? Til að fylgja honum
til að þekkja hann, til að vinna sálir fyrir hann og svo lökum eignast eilíft líf með honum. Við skulum segja já við heilugum anda og leifa honum að vinna í okkur. Við skulum leifa hæfileikum okkar að njóta sín því þeir eru Guðs gjafir. Gjafir heila sanda, kraftur heila sanda. Við megum ekki alltaf vera hrædd að við sem að gera einhvað vitlaust. Eða ekki nógu vel, hvorki sem einstaklingar eða söfnuður. Ekki láta vanan skemma fyrir okkur. Ekki að vera úr öllum liðum vegna þess eins að það tekur á að kippa aftur í liðin. Við eigum að treysta Guði og hann sér í gegnum hlutina hvað við erum og við þá að hann sér í gegnum hlutina. Já, já. Guð ekki að velta sér upp úr smáatriðum. Hann kærleiksríku Guð sem elskar okkur. Ekki að því svo góð og réttlátt. Nei, hann gerir það að miskun sinni af því hann elskar okkur börni sín. Hann vill að við séum öll virkir einstaklingar í söfnuðinum. Já, erfileikarnir ekki til að brjóta ykkur niður. Við eigum að biðja góðan Guð kraft og þor og trú til að þroskast upp úr erfileikunum. Svo við verðum sterkari og betri einstaklingar og betri verkamenn til að vinna sáli fyrir hann. Megi kraftur heila sanda koma yfir okkur, vera með okkur og leiðbeina okkur og blessa okkur öll, eins og segir í opinberunarbókinni 22. kafla, 17. versi, og andinn og brúðurinn segja, kom þú, og sá sem heyri segir, kom þú, og sá sem þystur komi hann, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins og allt. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ég get ekki lifa lengur við þessi kjör, Jóhanna. Ég verð að fara út og finna mér vinnu. Kvöldloftið svo kalt, Róbert. Kalt? Já, en það lítið kaldara úti en hér inni. Ég vildi að þú hefðir aldrei gifst mér, sagði hann næstu gremjulega. Talaði ekki svona, Róbert. Ég hef aldrei séð eftir því. Ekki einu sinni þegar það vantar brauð handa þér og börnunum. Við skulum vera hughreyst, Róbert. Guð hefur ekki gleymt okkur. Hver veit nema að hagur okkar batni strax í kvöld með blómi haga? Róbert hristu höfuð og sagði Þú ert von betri en ég, Jóhanna. Dag eftir dag hef ég leitað að vinnu. Ég hef farið á yfir 50 staði og allstað fengið sama svarið. Í sömu andrá vaknaði hans litli og kallaði. Mamma, viltu gefa mér smá brauð? Ég svo svangur. Við eigum ekkert brauð, barni mitt. Hvenær fáum við það? Spurði barnið. Tárin komu fram í augum móðurinnar. Hverju átt hún að svara? Grátt ekki hans minn, sagði faðir hans. Ég ætla að fara út og sækja brauð. Hann greip hattinn sinn og fór að útihurðinni. Augnaráð hans bar vott örvæntingu og kona hans óttaðist að hann myndi afvega leiðast. Hún lagði hönd sína á handlegg hans og sagði mjög alvöru gefin. Það erfitt að líða skort, en þó annað til sem miklu verra. Hann gekk út án þess að svara. Gatan hlauð hvort sem að verða heimil hans innan skams, því hann hafi ekkert til að borga húsaleguna með við næstu mánaðamót. Róbert var duglegur og áreiðanlegur vélfræðingur. Hann hafði áður fyrr búið upp í sveit þar sem útgjöldin hafði verið minni og einfaldara að sjá fyrir fjölskyldinni. Honum fór að leiðast sveitalífið og hélt að borgin væri jafnvel eitthvað sem hentaði honum. Þess vegna flutti hann þangað og leigði þar herbergi. Í fyrstu gekk allt vel, en svo fór honum að vanta vinnu. Hann hafði ekkert að gera. Hefði hann nú bara verið áfram í sveitinni, þá hefði hann haft einhverja vinnu. Þótt hann væri sífælt að leita sér að vinnu, var honum jafn oft neitað hana. Og með hverjum degi sem leið, var það æ erfiðar að snúa heim aftur og mæta börnunum sínum hungruðum án þess að geta gefið sér mat. Róbert ráfaði göturnar í þungum hugsunum. Hann vissi ekki hvað hann ætti til bræðis að taka til þess að geta efnt lofa sitt við hans litla. Hann átti ekki einn eyrir og hvernig gat hann útvega pening til þess að kaupa brauð? Ég hlýt að geta veðsett yfirhöfn mína, sagði hann við sjálfan sig. Ég get ekki hort upp á fjölskyldum mína hungraða. Kuldin var slíkur að yfirhöfnin var nauðsynleg þó slitin væri. Hverju skipti það, sagði hann við sjálfan sig. Ég hlýt að finna einhver ráð. Róbert var alls ekki vondur maður, samt fylltist hann gremju þegar ríkur maður gekk fram hjá honum og hugsaði Róbert með sér að á meðan hann sjálfur geti ekki séð fyrir fjölskyldu sinni með farboða, borða, lifðu margir í allsnektum. Róbert virti nú fyrir sér ríkamanninn sem gekk með hendur í vösum og ánægði bros lékum varir hans. Hann var eflaust ánægður vegna þess að bráðum væri hann kominn til ánægðra fjölskyldu sem býði hans heima. Róbert þekkti þennan mann. Hann var eigandi stórrar húsgagnaverslunar. Þangað hafði hann farið fyrir fáinu dögum og beðum vinnu en fengi neitun. Róbert horfði stund á eftir kaupmannum og sá hann taka vasaklót úr vasasínum en við leið fjall veski og vasakaupmannsins á götuna án þess að tæki eftir því. Hjarta Róberts barðist hraðar. Honum datt nokkuð í hug. Hann flýtti sér þangað sem veski lá og tók það upp. Hann leit í kringu sig til að fullvissa sig að enginn hefði séð hvað gerðist. Hann sá engan nema herra Graham, kaupmann, sem gekk leiða sinnar. Ég vona að það sé eitthvað í veskinu sem ég geti kipt brauð fyrir, hugsaði hann með sér. Hann hugsaði hvíli gleði myndi verða heima ef peningur leyndist í veskinu. En jafnskjótt vaknaði svo spurning hjá honum, er ég vandaðu maður? Eru peningarnir mín eign? Ég get ekki hort á fjölskyldum mína songa, sagði hann við sjálfan sig. Ef það rangt að halda peningunum, þó svona standi á fyrir mér, þá vona ég að Guð fyrirgefi mér það. Hann þekki kringustæðunar. Meðan hann var að velta þessu fyrir sér, kom honum í hug orð konu sinnar. Það erfitt að líða skort, en þó annað til sem miklu verra. Hann var gagntekinn af öllum þessum hugsunum, en flýtti sér svo á eftir kaupmanninum og þegar hann náði honum, rétti hann honum veskið. Þakkaði fyrir, sagði kaupmaðurinn. Ég tók ekki eftir því að hafa misst það. Þakkaði kærlega fyrir. Þú hefur fulla ástæði til þess, sagði Róbert í hálfu hljóðum. Það munaði litla að ég skilaði þig ekki. Það hefði verið óráðlegt, sagði kaupmaðurinn og breytti málrúminum. Já, en það erfitt að vera blankur. Heyra börni grátandi, biðja mat og hafa ekkert að gefa þeim. Þú ert nú varla svo illastattur, sagði kaupmaðurinn alvarlegur. Það nú því miður reyndin, sagði Róbert. Ég hef verið atvinnulaus nú í næri tvo mánuði. Ég hef meiri segja sóttu vinnu hjá þér, ekki alls fyrir löngu. Já, nú man ég eftir þér. Mér fannst ég kannast við þig. Ég get kannski út að þér vinnu. Mikið væri ég þakkláttur fyrir það, sagði Róbert. Vegstjórinn minn veiktist í gær, þú myndi kannski sigja stöðu hans, sagði kaupmaðurinn. Ég þakka þér kærlega fyrir og þykta með þökkum. Þú kemur þá til vinnu í fyrramálið. Hérna taktu þetta sem fyrirframgreiðslu, sagði kaupmaðurinn leið og hann rétti Róbert peninga sem hann tók úr vasa sínum. En þetta eru 150 mörg, sagði Róbert, alveg frá sínu mig. Ég veit það, svaraði kaupmaðurinn. En ef veskinu sem þú fannst og skilaðir voru 20.000 mörg, sem ég hefði glatað ef þú hefðir ekki verið heiðarlegu maður. Góða nótt og megi Guð launa þér fyrir mig. Kaupmaðurinn tók undir kveðju hans og gekk hugsandi leiða sinnar. Jóhanna sat í fátaklegu kalda herberginu og beið þess að Róbert kemi heim. Allt í einu heyrði hún fótatak á tröppunum. Það gat ekki verið maðurinn hennar, hann var hættur að ganga svona léttilega. Dyrnar opnuðust, þarna stóð Róbert og andlit hans ljómaði af gleði og var hann með fulla körfa mat á öxlinni. Ertu með brauð, kallaði hans litli og vonin skein úr augum hans. Já, barni mitt, bæði brauð, sykur og kjöt. Ég kem einnig með kól og við. Komdu Jóhanna, við skulum þakka Guði, svo skal ég segja ykkur alla söguna. Róbert sagði síða frá því sem hafði komið fyrir hann þetta kvöld. En þá, að því búnu, settist öll fjölskyldan við kvöldvöraborðið glöð og ánægð. Að nokkrum vikum liðnum fengu þau sér betra húsnæði, Róbert vann samviskusamlega fyrir húsbónda sinn og kaupmaðurinn var ávallt vinur hans upp frá þessu. Seinna myndist Róbert oft á þessa döpru daga og hvernig hjálpin barst óvænt.

0: me.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag var hlustendur að heyra fyrirhluta sjöttu leksíu sem nefnist Dauðinn. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
3: Gott kvöld, vinir, og verða hjartalega velkomin. Eins og ég gat síðast, þá verða að byrja á því efni og efnum eða rannsóknar efnum sem hafa virkilegt kjöt á beinunum. Og þá var ég ekki gera lítið úr þeim athugunum okkar á fyrir kvöldum. Því að þau eru öll þessi virði, hvert fyrir sig, að þeim sem gefur mikill gaumur. En vegna þess að þetta efni hina dánu, að það hefur sýnt sig að fólk hefur mikinn áhuga á hvernig hugum hina dánu er varið eftir að þeir kveðja. Að þá er þetta jú ákaflega viðkvæmt efni og margt kemur fólki óvart sem Biblían hefur að segja þetta. Og nú erum við komin að því að glíma við erfitt efni. Erfitt þegar að okkur reynist erfitt að kynja því sem Guð hefur að segja. En það alls ekki erfitt. Þegar við bara tökum því sem Drottin segir í orðið sínu, þá þetta allt saman augljóst. Ég gef mig ekki út fyrir það hér í kvöld frekar en áður að kynna nýjan boðskap eða nýjar kenningar. Það vil ég ekki. Ég vil heldur ekki túlka eitt eða neitt. En ég mun leitast við að sýna ykkur bara hvað orð Guð segir. Og ég byrð ykkur umfram allt að minnast þess að ég ekki að trakka á sannfæringu ykkar á einn hátt eða annan varðandi hina dánu, heldur aðeins að sýna ykkur hvað Drottin segir það efni. Er það nógu sanngjarnt, vinir?
4: Já, já.
3: Svo þið vilja hafa deilund við mig í kvöld. Við setjum hér upp á tjaldið. Það sem að skrifa var á legstein í kirkugarði einu, veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem ég nú, því einu, veistu það ekki að ég var sem þú og verður þú síðar sem

burt, hvert fórstu er hvarfstu hérðan burt? Og það eru þetta spurningin sem vakir fyrir okkur, hvert förum við? Hvað verður okkur þegar við deyjum? Biblían hefur dásamlegan boðskap þetta allt saman. Og það hefur mörgum létt við það að heyra hver boðskapi Biblíunar er dána ástvinni okkar. Og eins og venju þá flettum við upp í Biblíunni og leifum Biblíunni að upplýsa hugi okkar. Og þó að dauðin sé andstyggilegur og neikvæður eitthvað sem aldrei átt að vera og koma til sögunar í sköpun Guðs, þá dauðin staðrind eftir sem áður, en hann þarf ekki að vera eins ógnvekjandi og hann reynist fyrir mörgum. Það að segja ef við kynnumst sannleikan hina dánu. Svo fyrsta spurning kvöldsins þetta, hvað það sem býður allra manna? Og við skulum bara fletta upp í Biblíunni, eins og í Hebreabréfinni 9. kafla og 27. versi, það segir, og eins og það liggur fyrir mannunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dó. Þarna sem sagt verða að lýsa því yfir það býður allra að deyja og að fá sinn dóm. Og í Hebreabréfinu 5.12 segir að syndin komin í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig dauðin runni til allra manna af því að allir hafa syndgað. Svo að hvað býður allra manna? Spyr fyrsta spurningin og svarið ákaflega einfalt í ljósi þessu vorum að lesa. Það býður þeirra að deyja. Svo ætlum við að skoða í kvöld hvað Biblían segir okkur dauða. Hvað hann í raun og veru, hvernig ástandi hinna dánu varið og hvað gerist síðan, því að það ekki endurinn endilega dauðin. Dauðin, eins og Biblían boðar, sem sagt þetta fyrirbæri, að hann getur verið að eilífu. En þarf ekki að vera það. Það fyrir allt eftir okkar viðhorfi, og hvernig við bregðust við hjálpræði drottins. En það býður allra manna að deyja. Þá skoðum við hér mynd þar sem Jesús að tala við áheyrendur fyrir, 2000 árum? Og þeir hlustuðu með andakt. Það var venja að fólk sagði, hann talar eins og sá sem valdi hefur, eða eins og sá sem allt valdi hefur. Þannig lýstu menn viðbröðum sínum við því að hlusta á drottin kenna þeim. Getum við litið á þessa athugun okkur í kvöld sem sætum við fyrir við fætur drottins og við hlustum af vörum hans eins og það skráð boðskapurinn hinna dánu eins og hann skráður í heilagri ritningu. Og spurning nummer 2. Hver hinn sigri hrósandi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Og þið finnið þarna á opinbrennabókin 1.18, en ég býð ykkur að skrifa í blöðin ykkar líka og 2.11. Og 2.11. Það þýr annar kaflinn og 11. þess. Mér hefur lást að setja það inn. Skrifið þarna sem, það sem stendur á opinbrennabókin 1.18, bætið við aftan við og 2.11. Þá hafiði kaflan og vess í öðru vessi sem að varpa meira ljósi á. Í opranabókin 1.18 segir Jesús, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef líkla dauða svo helja. Getum við treyst drottni fyrir því sem að rétt og satt varðandi ástandina dánu? Hann hefur dáið, hann hefur risið upp og hann segist hafa líklana að dauðanum. Ég kýs að treysta honum fyrir velferninni hér í þessu lífi og einnig handan við gröf og dauða. Svo spurningin nummer 2, hver þessi yfirlýsing Jesu Krists varðandi dauðan? Svarið, ég dó en sjá, lifandi ég aldir alda. Þegar við virðum þetta fyrir okkur, þá finnst okkur þetta vera óskup, ljóst og auðskiluð og einfalt er það ekki fram að þess allavega þó kannski þingist að það líður á kvöldi hjá okkur. Ég get lofað eitthvað því að
að Biblia

0: svarar flestu spurningu sem að koma upp í huga okkar varðandi ástandina dánu og hvað gerist eftir dauða. Og við munum taka sum svörin við þeirri spurningu hvað gerist eftir dauðan því það spannar langan tíma og þá tökum við það fyrir á komandi kvöldu svona ekki allt í einu munið eftir hvað Kristus sagði og ég hef vitnað í svona frá byrjun námskeiðs ég hef enn margt að segja yður en þeir getur ekki borið það að sinni en svo segir hann sko hann ætla að senda okkur heila hann anda anda sannleikans til þess að leiða okkur í alla sannleika svo að þannig starfa Guð skref fyrir skref smátt og smátt til þess að við styrkjumst í trúnni án þess að okkur svelgist á ég jafnvel of mikið af sannleika getur verið of mikið fyrir mannesku á einu bretti svo að hann gerir þetta bara smátt og smátt mynd af Jesu Kristi á krossi það vegna þess að hann dó og tók á sig þennan dauða sem að annars við hefðum þurft að deyja og þá að eilífu. Þá hefði engin upprisað orði ef engin frelsari hefði komið til söguna. Og hann... Og hvað sérðu?
1: Það er nú hæpið.
0: Og hvað er hæpið?
1: Að engin... Skal þið segja, ef engin frelsari hefði komið til söguna?
0: Já. Svo að ef engin frelsari hefði komið til söguna...
1: Já.
0: Þá hefðu allir dáið að eilífu og þá hefðu bara ekkert mannkinn orðið eftir Adam og Ef í raun að vera Þakka ég fyrir Svo að við tökum fyrir þriðju spurningu Hvert er ástand mannsins í dauðanum? Ég ætti á meðan að ég var að benda okkur á vest náðan opurinnbókin 211 þetta er á blaðsíðu 300 og meða spurningin er á tjaldinu og má ég til með að sýna okkur þetta í 211 opurinnbókin Þar segir drottinn Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnunum. Þeim er sigrar, takið þið nóg eftir, mun sá annar dauði ekki granda. Það er á blasið 301 í Nýja testamenti. Að hver sem eyra hefur, hann heyri, þeim er sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Það er sá dauði sem skiptir öllu máli. Það er að segja að við yfirvinnum hann og það getum við í nafni Jesu Krist. Vegna þess að Kristur hefur dáið og tekið á sig þessa dauðasekt sem hefði leitt okkur til eilífs dauða en þó að við deyjum núna og í ljósið þess að Kristur hefur dáið og er risinu og lofar að vekja okkur aftur til lífsins þó að við deyjum þá verður sá dauði aðeins eins og blundur skamma hríf því að hann vekja okkur aftur en það skoðum við betur eftir því sem líður á kvöldi Hérna, þá það sem sagt spurning númer þrjú hvert ástand mannsins í dauðanum? Erum við tilbúin að horfast í augu við staðreyndir við sannleikanins og Guð og opinberar hann og við skulum fletta upp í fyrri textan hérna það predikarinn níundi kafli lesa þar 5. og 6. versi þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja En hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeir og hatur og öfund, það er fyrir löngu fari og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við börjum sólinni og tilvitni líkur. Nú erum við kannski ekki alveg tilbúin að svona kingja þessu. Sérstaklega því að segir að þeir muna aldrei framar eiga hlutdeild í neinu því sem við börjum sólinni. Að sjálfsögðu á þetta við bara á meðan þeir eru dánir því að Biblían boðar upprisu og Kristur ekki komin en upprisan mun eiga sér stað þegar Kristur kemur þanga til sofa hinir langnu ástvinir okkar þeir sofa þar til Kristur kemur lífgjafin mikli og vekur þá til lífsins og þá til að lifa að eilífu að mistakosti þá sem að hafa sett allt sér traust á hann þá það einni í tíunda versi í predikaranu níunda kafla það segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum gjör þú það því að í dánar heimum þangast að þú fer hvorki starfsemi né hyggindi, né þekki né viska og tilvinnin endar Hvað mikið hægt að gera í dauðanum í ljósi þessu Guð segir okkur hér?
2: Hrjóta.
0: Þú myndi ekki einu sinni hafa ræna til þess að hrjóta. En já, af því að það talað um svefn, þá eðlilegt að það komi svona upp í huga okkar. En hér segir engin starfsemi. En það engin þekking, engin hyggindi, engin viska. Algjört meðvitundarleysi. Þetta er svo mynd sem að Guð dregur upp á ástandi hinna dánu þanga til að þeir lifna á ný. Og er það kannski ekki bara best þannig? Getið þið ímyndað ykkur móður, bara svo ég búið til dæmi, sem að hefur lifað mjög kristilegu lífi, að horfa upp á afgjaleita son sinn sem að gera allt öllum til allt mögulegt og öllum til bölvunar í lífinu og myndi henni líða vel að horfa upp á lifandi son sinn ef hún geti fylgst með nei svo að Guð hefur séð í risku sinni að já, það er sem sagt dauðin er nákvæmlega engin meðvendund engin en það ástand þarf ekki að vara enda laust og við komum að því Svo að hvert ástand mannsins í dauðanum? Í ljósi þess að við vorum að lesa í ritningunni, þá hefur ég kosið að skrifa að það sé algjört meðvitundarleysi. Þeir vita ekki neitt. Er það ekki það sem að við vorum að lesa í raun og veru? Algjört meðvitundarleysi. Því að þeir vita ekki neitt. Og nú veit ég að það myndi koma upp alveg tugir ef ekki hundruð spurningar sem að væri eitthvað þessa leið hjá mörgum. En hvað með miðalsfundinu og hvað með pappa minn eða ömmu mína sem byrtist á miðalsfundi eða og talaði við mig eða talaði við einhvern annan og sagði frá einhverju sem engi vissi nema bara hún. Svoleiðis atrið ætlum við að taka fyrir næst þegar við hittumst. Þá tökum við fyrir efni sem að er virkilegt púður. Eða ætti ég að segja púður tunna algjör sprengjefni því að það mun opinbera fyrir ykkur sannleikan í orði Guðs sem sker þvert á viðteknar hugsanir og sannfæringu eða trúa sannfæringu manna almenn en þá bara spurningi viljum við hafa það sem sannar að reynist eða viljum við fara eftir því sem Kristur átti svo mikið í höggi við þegar gekk fyrir að jörðu erfikenningar og mannasetningar Það hafa margir sagt við mig eftir svona námski. Ég vildi ég hefði aldrei komað svona námski. Og þegar ég spyr að hverju, að ég veit allt og mikið segir. En það fylgir ábyrð þekkingu, en það fylgir því ef þau vill enn meira ábyrð að vilja ekki vera frættur eða fá fræðslu. En við erum ábyrð allavega. En við haldum áfram, kirkjurnar kenna eitt og annað, þetta efni, varðandi hina dánu, varðandi dauðan, getum við treyst því sem að menn segja eða kirkjur eða predikarar eða kennimenn bara af því að þeir kenna í Jesu nafni og svo framvegis? Jesu sagði sjálfur og ég hef lesið það með okkur hérna held ég einhvern tímann á námskeiðinni í Matteus 7:21 og áfram til 23. versi. Hann sagði margir munu koma og hann er að víkja að efsta degi. Sem munum þá segja, höfum við ekki kennt í þínu nafni, predikað í þínu nafni og gjört mörg kraftaverk í þínu nafni. En þá mun ég segja þeim afdrátt og laust og það Kristus sem segir þetta. Farið frá mér illgjörða menn. Og við virðum hérna fyrir okkur á tjaldinu Krista sem hann kendi og hann var að kenna fólki sem þóttist hafa alla sannleikan. Og taldi sig hafa sannleikan. Og vera forréttind á þjóðu Guðs en hann þurfti að leiðrætta þá mörgum sviðum kannski að þurfa að leiðrætta okkur líka og þá er að gera hafa þá auðmýgt til að bera að taka fræðslu frá sjálfum lífgjafan Jesu Kristi spurning númer fjögur hvernig getur við þá lifa eftir dauðan og nú erum við að nálgast svörin og færum okkur upp á skafti smátt og smátt ef að við vitum ekkert í dauðanum Hvernig getum við þá lifað eftir dauðan? Þetta er eðlileg spurning vegna þess að okkur lofaði eilífu lífi. hvernig verður það, hvenar byrja það og svo framvegis og svo framvegis. Svo við tökum fyrir orð Páls postula í fyrra Korintherbréfi 15. kafla, það sem að segja frá 20. versi. En nú Kristur upprisi frá dauðum. Sjáu, þannig lofor fyrir heitum eða sem sagt eitthvað sem gefið til kynna að úr því hann reysu, munum við þá gera þessu. Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Þannig leggur hann áherslu á svefni. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Það að segja fyrir Jesu Krist. Því að þess að allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæðir verða fyrir samfélag sitt við Krist. En sér hver í sinni röð, sjáði, það nefnilega tvær upprisur. Hann heldur áfram og segir, en sér hver í sinni röð, Kristur sem frumgróðin, þá átt við að allir rísa í skjóli þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum. Því næst við komu hans, takkið eftir þessar áherslu, því næst við komu hans þegar hann kemur aftur sem sagt. Þeir sem hún er tilheyra. Vitið það, þegar ég uppgötvaði þessa hluti og ég var nú ekki alveg á því að kynka öllu sem ég uppgötvaði í Biblíunni fyrst þegar ég var að lesa hana svona reglubundið og uppgötvaði í mig sannindi sem að ég tilheyra mér í dag. Þetta var ekki auðvelt þá. Svo ég get alveg skilið ykkur ef að sumt að þessu ekki auðvelt. Að því að við erum alinn upp þegar allt aðra hugsun og allt annað boðskap og ekki predikaði í næstu því hverri jarðaför hér á landi að nú hér látni komandi Guðs. Og þá vil ég spyrja, ef að viðkomandi látnir eru komnir til drottins, trakt í döðanum, til hversi ósköpunum er Kristur að hafa fyrir því að koma til jarðar, saka spátumum sínum og lofvörðum, til að sækja hinn á hortnu? Gjörðu svo vel.
2: Tvær upprisir, hver þá fyrsta upprisan?
0: Fyrsta upprisan þegar Kristur kemur aftur.
2: En önnur?
0: Önnur gerist 1000 árum síðar þegar að ranglátur rísa upp í skamman tíma. En þetta munum við ræða alveg sérstaklega á heilu kvöldi síðan meir þegar við tökum fyrir það sem við kvöldum 1000 ár sem Biblía talar um. Mjög gott vinnur. Þá heldum við áfram. Svo spurningin hvernig getum við þá lifað eftir dauðan og svar Biblíunar þetta þegar Kristur kemur aftur munum við rísa upp frá dauðum. Er það ekki nákvæmlega þessu Páll var að skrifa? Eða sagði? Að fyrst reis Kristuru síðan munu allir aðrir í fulltingi þess að hann reis upp og sigraðist á dauðanum þá munum við rísa upp hvenær við komu hans og hann ekki kominn ekki annarsinn. Munið eftir lofvörði hans í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla fyrstu versunum. Hjarta eða skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðum í sér mörg hýpili. Væri ekki svo hef ég þá sagtu að ég færi burt að búa yfir stað. En þegar ég færi burt og hefur búa yfir stað, kem ég aftur til þess að þér séð og þar sem ég Lofvörð sem ekki mun bregðast. Við þurfum bara að setja traust okkar á hans orð, hans lofvörð, þá skiptir ekki öllu máli þó að það býði okkar að deyja og sofna á þann hátt skamma stund. Jú, það mynd á skjánum sem sýnir Jesu Krist koma með engla skara himinsins í skýjum himinsins. Falleg sem myndin þetta ekkert samanborið við dýrðina sem verður þá í raun og veru. Og vitið það en ég leifi mér að hlakka til. Ég leifi mér að hlakka til þegar Kristi kemur aftur. Því að þá breytir svo margt og ég get leift mér að hlakka til að fá nýja líkama og fá að taka þátt í að syngja frelsar okkar lof og dýrð og það eitt sem að ég hefði þráð svo mikið það að geta sungið af líf og sál með fullum þrótti og ég bara svona rétt svona reyna tauta með þegar aðri syngja en ég hlakka til þegar að lofgjörðin verður algjör og fullkomin. Hvað með ykkur? Höfum við ekki að taka þátt í himna kórnu þegar það kemur? Amen. Við vitum ekki hvernig þetta gerist í raun og veru en okkur sagt og við höfum lesið það í fyrri rannsókn okkar hér í námskeiðinu til dæmis í fyrra Þessaloniku bréfinu, fjórða kaflanum, þar segir frá því að drottinn kemur í loftinu og hann mun senda engla sína til þess að sækja fólki sitt og svo förum við með þeim til funda við drottinn í loftinu og þá verða fagnaða fundir. Og getið þið ímyndað eitthvað þegar að foreldrar sjá börni sín sem eftir dóu í æsku. Ég veit að dóttir mín, eina dóttirin sem ég á, að hún þráir að sjá litla barnið sitt sem hún misti í vöggudauða 6 mánuða gamalt. Og svo verða endurfundir annara ástvina. Þetta verður dýrlegt og stórkostlegt að upplifa. Nú, hvernig skapaði Guð manninn í upphafi? Nú langar mér til þess að kannski við tökum þessa spurningu og svo ræði ég hérna svolítið annað við ykkur. Þetta er að kemur. Það er fyrsta Mósebók, annar kapitúli og 7. vers. Það sem að drottinn myndar Adam af leiri jarðar. Og til að byrja með þá virðist að liggja bara þarna á jörðinni og límvana. Því það segir þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Var að lifandi þá? Það virðist ekki vera, ekki fyrr en eins og segir þarna og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Hafið þið einhvern tímann heyrt talað að sálirna séu ódauðlegar? Já, sem ykkar kinka kolli. Það er nefnilega mjög útbreitt skoðun og það er undan allan heim hvort heldur er á meðal kristina manna eða fólks af öðrum trúabrögðum að fólk telur að menn lifi eftir dauða þetta sé bara eins og að opna dyr og ganga inn í hana herbyggi þannig sé dauðin og við höldum varum að lifa og það byggist á því að sálin sé ódauðleg. Ég ætla að sýna ykkur í kvöld að Biblía sýni það að það er engin maður ódauðlegur, engin aðeins Guð er ódauðlegur. Ég ætla að sýna ykkur það síðar í kvöld. En hvað er þá sál? Og þetta ætlum við að skoða betur og við bara fáum svari hérna. Fyrst hvernig skapaði Guð manninn í upphafi af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Kannski ætti ég hérna að segja ykkur smá upplýsinga svona þegar þið eru búin að skrifa niður, móta niður hjá okkur á blöðin. Að leiri jarðar, hann skapaði hann af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Hann varð ekki lifandi sál fyrir að þessi lífsnesti Guði var komin inn í líkamann. Þetta er athyglisvert og gott að hafa í huga vegna þess að það er talað það í Biblíunni að þegar að Guð tekur anda sinn frá jörðinni og þá er átt við sko lífsandan þennan, þá deyr fólk. En við komum að slíkum hlutum síðar. Nú ætla ég að segja eitthvað svolítið hérna. Ég hef punktað hérna hjá mér nokkur atriði að við í Gamla testamentinu sem er skrifað á hebresku, þar er að finna orð, hebreska orði nefes, sem að kemur fyrir meira en 700 sinnum í Gamla testamentinu og það er ýmist þýtt á íslensku sem sál eða skepna eða persóna eða líð eða dauðir eða sjálfi. Og þá í ljósi þessa, hvað er það sem ákveður hvenær menn nota sál í staði fyrir kannski persónu eða menn? Við ætla að sýna okkur texta hér á eftir sem sýna að þegar að Biblía segir þetta voru 70 sálir, þá bara áttu 70 manns. Og þeir voru bráðlifandi, en ekki dauði menn sem lifa áfram sem eitthvað skona sálir eins og menn halda ég fram. Á frummálinu þá þýðir þetta orð nefes aldrei sjálfstæða meðvitund utan líkamans, aldrei nokkuð tíma. Það er alltaf notað persónu sem eru bráðlifandi. En vegna þess að sko allur í kristni heimur, ég tala ekki um ég ekki tala þá sem eru fyrir utan í kristna heim að þá telja þeir að sál sé eitthvað sem að lifir af dauðan og svífur í burtu og fer eitthvað og heldur honum að starfa eða hvað lásum við á það? Í dauðanum engin starfsemi, þekking, hyggindi, ég viska, ekkert. Og vitið það vinir, dauðin er algjör andstæða við lífið. Og þarna tókst óvininum Satan vel upp. Þegar að Guð var búin að segja við Adam og Evu ef þið borðið að ávexti þessa trés, skilningstré góðs og ills, þá munið þið degi. Þá kom Satan í líki höggons og hvíslaði því að Evu vissulega munið þið hvað? Ekki degi. Og hverju hafa menn trúa síðan? Að við lifum í dauðanum, eins og ekkert hafi skorist. En hvað eru við að finna hér í Biblíunum? Við möttum að finna heilmikið meira hér í kvöld. Ég ætla að byrja ykkur að fletta upp á blaðsíðu 50 í gamla testamenti. Blaðsíðu 50. Það er ekki þarna í leksíni held ég í dag. Og á blaðsíðu 50 þar er svolítið athyglisverður texti. Þetta er bara eitt dæmi að mörgum sem ég ætla að sína ykkur hvernig orðið sál eða sálir er notað. Eru búin að finna blaðsíðu 50 í gamla testamenti? Vinstra megin í kafla 46 þá verða að segja frá Jakob þegar hann fór til Egyptalands. Vers 26. Allar þær sálir sem komu með Jakob til Egyptalands og að honum voru komnar voru 66 að tölu auk svona kvenna Jakobs og synir Jósef sem honum höfðu fæðst í Egyptalandi voru tveir að tölu allar þær sálir þannig kemur að þér aftur af ætt Jakobs sem komu til Egyptalands voru 70 að tölu þetta er svo við segjum í dag þetta voru 70 manns er það ekki ljóst 70 manns og þetta fólk var ekki dáið þegar að fóð til Egyptalands það var bráðlifandi Það var meira að segja svo lifandi að það vildi ekki deyja og hungri. Þarna í hungursneginu sem var í Kanaanslandi og fór þess vegna til Egyptalands til þess að verða sér út nægar matabirði. Og þar var Jósef, sonur Jakobs fyrir sem er næstaðasti maður í Egyptalandi og gat hjálpa fjölskyldu sinni. Það var lifandi fólk. Þannig notar Biblían hugtæki sál eða sáli. Og að því að við erum að þessu núna í þessu augnablikinu, þá því að byggjum við að fletta með mér hérna í annars þær í gamla testamentinu það Ezekiel við skulum að sjá þetta sannilega hérna á blaðsíðu 856 í gamla testamenti 856 og nú sko sýnir þetta svo alveg ótvírætt sko hvernig Biblían fjallar sálirna sem hugtak Erum við stödd hana núna í Ezekiel í 18. kafla, blaðsíða 856, 18. kafla og fjórða vers, sjá mínar, og þetta Guðs talar, sjá mínar eru sálirnar allar, sál föðurins eins og sál sonarins, mínar eru þær, sú sálin sem syngar hún skal deyja. Verið að segja hér að syndu sál muni lifa að eilífu?
3: Nei.
0: Að sú sáli sem syngar og við erum öll syndarar, við munum deyja og hefðum dáið að eilífu nema af því að Kristur dó í staði fyrir okkur, þessum dauða sem hefði leitt til eilífs dauða, sem við lásum þarna áðan í opprunabókinni í örukabla, hann forða okkur frá því sem að kallar hinn annar dauði og við erum að skoða það betur þegar við tölum 1000 árin og upprisu hinn rangláttu í lok 1000 árana svo ætla ég að sýna ykkur hérna annað sem mjög athyglisvert að í nýja testamentinu nú var ég bara að tala gamla testamentið og hvernig sál eða sálir þessu hugtökur er notuð þar í nýja testamentinu er hugtækið og það er gríska Nýja testamentið að skrifa á grísku það hugtækið eða orðið suke sem notað 40 sinnum í Nýja testamentinu til að túlka líf eða andadráttur eða sál og svo framvegis. Reyndar það 40 sinnum sem líf fyrirgefiði en 58 sinnum sem sál svo ég hafi þetta nú rétt. Og stundum það notað yfir einstaklinga og persónur og jafnvel andadrátt. En oftast nær það þýtt sem sál. En ekkert mikið oftar heldur bara líf. Og nú ætlum ég að sína ykkur eitt dæmi þetta. Ef þið flettuð upp á Matteus 2:20 þar á blasið 2 í Nýja testamenti. Blasið 2. Þeir eru búin að finna það, þetta annar kaflinn hjá Matteusi. Þar sem að sagti frá því þannig að neðst hæra megin þar sem talar að Herodes var dáin en hann hafði reynt að útrýma sem sagt að drepa Jesú barni en foreldrar hans flýðu með hann til Egyptalands. Svo segir þannig í 19. versi Þegar Herodes var dáin þá vitrast engill drottins Jósef í draumi í Egyptalandi og segir Rís upp, takk barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf er barnsins. Líf barnsins. En í mörgum biblíum þetta því sem sál. Og gamlar þýðingar hafa eigað til að hafa hugtakið sál. Og hér núna, hérna sjáum við það alveg rétt notað. Líf barnsins. En það nákvæmlega sama orði og mjög oft þýtt sem sál. Og þegar það nota sem sál, einhvers stað, þá sér fólkið vegna uppeldis bara eitthvað sem flýtur í burtu í dauðanum, sjálfstæði meðvindun. En hér það nota Jesu og líf þessa bass. Ég gæti sýtt eitthvað svo margt fleiri, ég gæti nefnt til dæmis að þegar að drottinn talaði við Kain eftir að hann hafi drepið bróður sinn Abel, að þá sagði drottinn við Kain að blóð bróðu þins hrópar til mín og það í sömu þýðingum notað sem líf hans hrópar til mín og þannig þetta notað ýmist blóðið eða lífið þetta hugtak í gamla testamentinu orðið sem þýtt sem sál

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Það mikill og kröftugur andi hérna inn í dag. Kraftu Guðs. Andi Guðs. Það hafa verið svona ýmis hugtök undanfari sem hafa verið að banka á mig og velkjast í huga mér. Og mér langar svolítið að velta þessu, að við veltum þessu fyrir okkur, svona saman kannski, eða ég kannski lesi yfir okkur, það sem ég hef verið að hugsa þetta. Og þessi hugtök eru auður eða mannauður og persónuþroski, kraftur, orka, fjársjóður. Og í inngangsorðum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í fyrstu málsgrein þar segir Það ber að viðurkenna að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda er eigi verð af honum tekin og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Nútíma samfélag hefur sig flókið net þjónustu og frumskólaga og reglugerða. Þetta nær yfir allt æviskeið mannsins. Frá því að verður til í móðurkviði og til þess tíma að þeir leikur nár á sínum stað í grafreitnum. Maðurinn á rétt á að fá ýmsa þjónustu frá hinu opinbera sem bundin eru lögum og reglugerðum en jafnframt eru lögð á hann ábyrgð og skyldur að fara eftir þessum lögum og leiðavísum sem þau setja honum á ferðalagi hans lífsins ólgu sjó svo hann nái auknum persónu þroska. En það segir líka í mannréttinda yfirlýsingunni 2009. grein, fyrstu málsgrein, hver maður hefur skyldur við þjóðfélagið en það getur það eitt tryggt fullan og frjálsan persónu þroskam einstaklingsins. Alþingi Íslands var stofna 1930 og það hafði löggjafvald og dómsvald en ekki framkvæmdavald. Þetta leiddi til þess að hver sem var gat tekið það sér að framfylgja dómum ef honum fannst hann hefði ástæði til þess eða sýndi svo. Ýmsa reglugerði voru síðan settar en þær voru aðalega til þess að setja skildur á þegnana. Svo sem lausamennska var bönnuð 1783 og árið 1834 var komið á reglugerðum fátækra málefni og framfærslu skildu sem hvíldi á fjölskyldunni. Þeir sem ekki höfðu fjölskyldu til að sjá fyrir sér urðu þurfamenn og skuldunautar samfélagsins. Þeir sem gátu ekki séð fyrir barni svo sem vinnu hjó máttu gegnast börn. Og samkvæmt þá sáttmálanum að þá átti þetta fólk ekki rétt á persónu þroska. Danakonungur færði síðan Íslendingu stjórnarskrána árið 1874 og eru ákvæði mannréttindi óbreytt í henni síðan. En til fjöldin allur á lögum hér á landi sem víkja að mannréttindum. Í dag eru við Íslendingar auðug þjóð. Við erum ein ríkasta þjóð í heimi. Við erum rík að veraldlegum gæðum. Við erum svo lánsum að búa í landi þar sem hefur í skauti sér og kringu sig hinum ýmsar auðlindir og við erum svo lánsum að hafa einhverju leiti öðlast þekkingu til að temja og nýta okkur í hag þessar auðlindir, þessa krafta, orku, okkur til þæginda og verðsköpunar. En þrátt fyrir ríkidæmið, skömmtum við hnefa, smá aura til þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu eins og aldraða, öryrkja og einstaklinga sem geta ekki framfleytt sér eða þeir sem eru nútíma þurfa menn og skuldunauta samfélagsins og eiga þá líklega ekki rétt á persónu þroska eða hvað. Og það sem er auður er líka vald og auðvald og í krafti þess gerjast græðgisvæðingin þar sem enga aðilar sölsa undis auðlindir þjóðarinnar samkvæmt lögum og höndla með þar að eigin geðþótta, innanlands og utan og óskapar þjóðarinnar er löngu selt úr landi. Hinn almennu borgari hefur lítið sem ekkit það að segja en á þá fullan og frjálsan persónu þroska ef hann uppfyllir skildur sína við þjóðfélagið. Mannauður er hugtak sem heyrist oft í dag og þá oftast í þeirri meiningu að kraftur einstaklingsins nýtist honum sem best til framfærslu og því þjóðfélagi sem hann býr í. Einnig talaði mannauð í ákveðum hópum samfélagsins og hann er markasettu sem tæki til að virkja kraft hans til framfara og velmegunar. Auðs þar með styrkir hann stóði samfélagsins. Og það má nefna auður í krafti kvenna til dæmis sem hefur hjálpað mörgum konum hér á landi til að stofna sér degið fyrirtæki og skapa fjölda starfa í samfélaginu. Auður í krafti kvenna skýrskota til þess að sá krafti sem í konum býr sé verðmætur en ónýttur eða vannýttur og krafturinn sé orka eða fjársjóður sem enn í dag að stóru hluta grafin í jörðu. Er þessi auður eingöngu kraftur til nýsköpunar aukins fjármagns og aukina stöðugilda, aukina einkavæðingar og græðgisvæðingar? Er þessi auður ekki annað meira? Jú, við vitum að auður er líka andleg verðmæti, svo sem kærleikur, gleði, fúsleiki, þekking og réttsýni, umhyggja, gjafmildi, fórnfýsi, svo eitthvað sé nefnt. Og í síðara Kórintubréfi 4. kafla 7. og 7. vers segir því að Guð sem sagði, ljós skal skína fram úr myrkri, lét það skína í hjarta mitt til þess að birtu legða þekkingunni á dýrð Guðs eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. En þennan fjársjóð ber ég í leirkerum til þess að sína að krafturinn mikli kemur frá Guði en ekki frá mér. Og í Matteusu 6. kafla 12. versi til 21. segir Safniður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki eyðir mölunni ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því að hvar sem fjársjóðun er þar mun og hjarta þitt vera. Og áfram í Matteusu 24-34 segir Engi getur þjóna tveimur herrum. Annarkort hatar hann annar og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér geti ekki þjóna Guði og mammon. Því segi ég yður, veri ekki áhyggjufull lífiðar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, ný heldur líkameiðar, hvað þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meir en fæðan og líkami meir en klæðin? Lítið til fugla himinsins, korki sá þeirni uppskera en ég safna í hlöður og faðir eðar himneskur fæðir þá. Eru þeir ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einnis bönn við aldur sinn? Og hví eru þeir áhyggjum fullur klæðnar? Hyggið að liljum allarins, hversu þær vaksa, korki vinna þarni spinna, en ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð, var ekki svo búinn sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýði svo grasvallarinn sem í dag stendur en á morgun verður í uppkastað, skildi en það ekki miklu fremur klæða yður til trúlítið. Segið því ekki áhyggjufull, hvað eigum við að éta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himnesku faðir veit að þeir þarnast alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlættis, þá mun allt þetta veitast yður auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur hverjum degi nægir sín þjáning. Já, þetta er allt kristengildi sem við lesum um í Biblíunum. Og þetta er í raunu ósköp einfalt. Þessi fjársjóður sem við berum í brothættum kerjum er kraftur Guðs. Þetta er svo einfalt en við menn

og þegar auðævin skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðævum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegurð og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Þriðji kafli. Sælir eru hóværir. Sælu yfirlýsingarna koma í réttri röð eftir hinu kristilega þroska mannsins er kemur smátt og smátt. Sá sem hefur fundið þörf sín á Kristi, sá er harmað hefur yfir syndin og verið með Kristi í skóla þjáningana, mun læra hóvært af hinum guðdómlega kennara. Umburðaralyndi og vægðarsemi er menn verða fyrir mótgjörðum, var ekki háfið

haft hjá heiðingjunum né heldur gyðingum. Þegar Móse knúin af heilugum anda sagði að hann væri hófar framar öllum mönnum á jörðu, hvaðan sé hafa þá eiginleika til að bera, er samtíðarmenn hans töldu engin meðmæli með honum, heldur þvert á móti slíkt er verðskuldaði meðingum eða fyrirlitningu. En Jesús talar hófarðina sem einn hinn helsta eiginleika, er gjöri mannin hæfan fyrir ríki hans. Líf hans og lundirni byrti hinna guðdómlegu fegur þessara mikilsverðu dygðar. Jesús, sem var ímynd föðurins og ljómi dýrðar hans, miklaðast ekki af því að hann var guði líkur, heldur lítilækkaði sjálfan sig og tók á sig þjóns mynd. Filippíu bréfið, annar kafli, vers 6 og 7. Hann var fús að taka á sig allt böl mannana barna og dvaldi meðal þeirra, ekki sem konungur er krefst þess að hann sé hildur, heldur sem sá er hefur það ætlunarverk að þjóna öðrum. Framkoma hans var laus við sérhverja mynd hræsnu og harnesku. Eðli frelsara heimsins var háleitar og göfugura en englana, en hófarð og auðmýkt er dró alla til sín var samin að hátign hans. Frelsarinn lagði allt í sölurnar og í engu af öllu því er hann gjörði kom sjálfselska í ljós. Hann lagði alla hluti í hönd föðurins og var vilja hans undirgefin í öllu. Þegar hann hafði því nær lokið ætlunarverki sínu hér á jörðinni, gat hann sagt Ég hef gjört þig dýrlegan á jörðinni með því að fullkomna það verk sem þú fékkst mér að vinna. Og hann býður okkur. Lærið að mér því að ég er hófær og á hjarta lítilátur. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin og fylgi mér. Jóhannes, 17. kafli, vers 4. Og Matteus, 11. kafli, vers 29 og 16. kafli og vers 24. Látum sjálfselskuna víkja og ekki framar drottna yfir sálinni. Sá sem virði Krist fyrir sér í sjálfsafneitun hans og hófarð, hlýtur að verða taka undir með Daniel er hann segir þegar hann sá einhvern líkan mannsinni. Yfirlitu minn var til líta umbreyttur. Daniel, 10. kafli, vers 8. Það sjálfstæði og þeir yfirburði sem við hrósum okkur af, koma þá í ljós í allri sinni viðurstið sem merki þess að við séum þrælar Satans. Mannseðli keppist jafna við að svara fyrir sig og er reiðubúði til deilu. En sá sem læra af Kristi hefur losað sig við sjálfselsku og eigingirni, við dramb og löngun til að láta á sér bera og hefja sig yfir aðra. Og í sálinni ríkir kyrð og rósemi. Maður leggur sig undir yfir á heila sanda. Þá finnst okkur ekki áríðandi að sitja í öndvegi. Við höfum enga löngun til að trana okkur fram til að verða séðir af öðrum. Við finnum að mesti heiður okkar er að sitja við fætur frelsarans. Við mænum til Jesu og býðum eftir því að hönd hans leið okkur og rödd hans tali til okkar. Páll postuli hafði reynt hvað þetta er. Hann segir Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. En það sem ég þó enn lifi í holdi, það lifi ég í trúna á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið, annar kafli og 20. vers. Þegar við tökum á móti Kristu og höfum hann sem daglegan gerst í sálinni, þá mun friður Guð sem yfirgnæfir allan skilning varvita hjörtu okkar og hugsanir í samfélaginu við Krist Jesu. Þótt frelsarinn lifði í stríðu og barátt á jörðinni var líf hans þó ríkt af innra friði. Með mótstöðumenn hans sátu stöðugt um líf hans gat hann sagt Sá sem sendi mig er með mér. Ekki hefur hann látið mig einan því að ég gjöri ætið það sem honum er þóknalegt. Jóhannes 8. kafli og 29. vers. Engin reiði stormur af Satans hálfu eða manna
gat trufla þetta rólega, fullkomna samfélag við Guð. Og hann segi við okkur, friðlæt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður. Jóhannes 14. kafli og 27. versi. Takið á yður mitt ok og lærið að mér, því að ég hófær og af hjarta lítilátur, og þá skuluð þér finna sálumiðar hvíld. Matteus 11. kafli og 29. versi. Berið ok þjónustunnar með mér guði til dýrðar og til að lyfta mönnunum upp og þá munið þér finna að ok er gagnlegt og byrðin létt. Það er sjálfselskan sem eyðir friði okkar. Meðan maðurinn sjálfur lifir með öllu er hann jafnan reiðubúinn til að verja sig gegn mótgjörðum og skapraunum. En þegar við erum dánir og líf okkar er fólkið með Kristi í guði, þá tökum við okkur ekki nærri, þótt við séum lítilsvirt eða aðri teknir fram yfir okkur. Við munum vera daufir fyrir smán, blindir fyrir háði og móðgunum. Kærleikurinn er langlindur. Hann er góð viljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur. Hreyki sér ekki upp. Hann hegða sér ekki ósæmilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, tilreiknar ekki hið illa. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Fyrra Korintubréfið 13. kafli vers 4-8. Gæfa sem sótt er í jarneskar uppsprettur er eins óstöðug og hinar breytilegu kringustæður. En Krists friður er stöðugur og varanlegur. Hann er óháður sérhverjum kringustæðum í lífinu, jarneskum fjármunum eða fjölda vina. Kristur er hinn lifandi vasslind og sú hamingja sem maður sækir til hans getur aldrei brugðist. Þegar hófarð Krist birtist á heimilinu þá mun hún gjöra heimilisfólki hamingjusamt. Hún eggjar ekki til þrætu, gefur ekki reiðisvar, heldur mildar hið æstaskap og breiðir út frá sér blíðu og hlýju sem allir verða vari við, er komast undir hinn heillandi áhrif þess. Hvar sem hófarðin er, gjörir hún fjölskyldurnar hér á jörðinni að hluta af hinni stóru fjölskyldu á hæðum. Það væri miklu betra fyrir okkur að líða fyrir rangar ákærir en að valda sjálfum okkar þeirri pyntingu að gjalda óvinum okkar í sömu mynd. Andi hatursins og hefnigirninar áttu upptök sín hjá Satan og getur aðeins leitt til ills eins fyrir þann sem elur hann. Auðmýkt hjartans, sú hófarð sem er ávöxtu þess að við erum í Kristi, er hinn sanni leyndardómur blessunarinnar. Hann skreytir hinn að hófæru með sigri. Sálmarnir 149 vers 4. Hinnu hófæru munu landið erfa. Það var sjálfs upphefðar löngunin sem flutti syndin í heiminn og leiddi það af sér að okkar fyrstu foreldrar mistu yfirráðun yfir hinni fögru jörðu sem að ríki þeirra. Það er með því að lítilekka sjálfan sig að Kristur endurleysir það sem glatast hefur á þennan hátt og hann segir að við skulum sigra eins og hann sigraði. Opinbernabókin 3. kafli og 21. vers. Fyrir auðmýkt og undirgefni getum við orðið samarfar hans þegar hinir hófæru erfa landið. Sálmarnir 37:11. Sú jörð sem hinum hófæru er heitin verður ekki lík núverandi jörðu sem er myrkuð af skugga bölvinarinnar og dauðans. En við væntum eftir fyrirheiti hans nýs himins og nýra jarðar þar sem réttlæti býr. Anna Pétursbréf 3. kafli og 13. vers. Og engin bölvun mun framar til vera og hásæti Guðs og lambsins mun í henni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Opinbernabókin 22. kafli og 3. vers.
Þar verða engin vonbrigði, engin harmur, engin synd. Engin mun segja, ég er sjúkur. Þar verður engin jarðaför, engin dauði, engin skilnaður, ekkert harmþrungi hjarta. En Jesús mun verða þar og friðurinn ríkja. Þar mun þá ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal breiskjuloftið og sólarhitin vinna þeim megin því að miskunari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Jesaja 49, vers 10 Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu því að þeir munu sattir verða. Réttlæti er heilagleiki, það er að vera líkur Guði. Guð er kærleikur, 1. Jóhannesarbréf, 4. kafli og 16. vers. Það er að vera í samræmi við lögmál Guðs því að öll boðorð þín eru réttlæti. Sálmarnir 119, vers 172. Og kærleikurinn er fylling lögmálsins, Rómverjabréfi 13. kafli og 10. vers. Réttlæti er kærleikur og kærleikurinn er Guðs ljós og líf. Réttlæti Guðs er fullnægt í Kristi. Við verðum hluttakandi í réttlæti fyrir það að meðtaka hann. Það er ekki fyrir þrautafulla baráttu eða fyrirhafna mikið erfiði, ekki fyrir gjafir eða fórnir að réttlæti fast. Það gefst óverðskuldað sérhverri sál sem hungrar og þystir eftir að öðlast það. Heyrið allir þér sem þystir eru, komið hinga til vassins og þér sem ekkert silfur eigið, komið, kaupi korn og etið. Kaupi korn án silfur svo endurgjalds laust. Jesaja 55, vers 1 Réttlæti þeirra er frá drottni. Jesaja 54, 17 Þetta mun verða nafn hans, það er menn nefna hann með. Drottin er vort réttlæti. Jeremía 23, 6 Engin maður getur framleitt það sem stillt getur hungur og þorsta sálarinnar. En Jesús segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3. kafli 20. vers Ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Jóhannes 6, vers 35 Eins og við þurfum fæðu til að viðhalda okkar líkamlegu kröftum, þannig þurfum við og Krist, brauðið af himnum til þess að viðhalda hinu andlega lífi og fá styrk til að vinna Guðs verk. Eins og líffærin taka stöðutt á móti fyrir næringu sem viðheldur lífi og kröftum líkamans, þannig verður sálin að hafa stöðutt samfélag við Krist, fela sig honum á vald og treysta honum algjörlega. Eins og hinn þreytti vegfarandi leitar af vasslindum í eyðimörkinni til að svala þorsta sínum, þannig mun kristinn mann þyrsta eftir hinu hreina lífsins vatni. Hvers uppspretta er Kristur? Þegar við virðum fyrir okkur fullkomleikan í lundernir frelsar okkar, þá mun svo óskoma upp í hjarta okkar að umbreytast og endurnýjast eftir hinu hreinu mynd hans. Því betur sem við þekkjum Guð, því hærra munum við stefna að því er við kemur lundernir okkar og því meiri verður þrá okkar eftir að líkjast honum. Guðdómlegu kraftur samina sig hinn mannlega. Þegar sálin seilist eftir Guði og þið leitandi hjarta getur sagt Býð rólega eftir Guð, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Sálmarnir 62, vers 6 Ef þú finnur þörf í sálu þinni, ef þið hungrar og þystir eftir réttlætinu, þá er þetta sönnum þess að Kristur verkar á hjarta þitt svo þú verður að biðja hann fyrir vísbending andans að gera það fyrir þig sem þér sjálfum er ómögulegt að gera. Við þurfum ekki að reyna að svala þorsta okkar við ófullnægjandi lindir
því að hinn mikla uppsprettu lind er rétt fyrir ofan okkur og á gnægtum hennar getum við drukkið óverðskulda ef við aðeins förum dálítið hærra upp í stiga trúarinnar. Guðs orð er uppsprettu lind lífsins. Ef þú leitar til þessara lifandi uppsprettu, þá munt þú fyrir heilagan anda komast í samfélagi við Krist. Sannleiks atrið sem þú hefur þekkt áður munu byrtast þér í nýju ljósi. Þú munt fá gleggri og fullkomnari skilninga á ritningarstöðum og þeir munu skína fyrir hugskoti þínu eins og sólargeislar. Þú munt sjá sambandi milli annara sannleiksatriða og endurlausnar verksins og þú munt skilja Kristur leiðir þig. Hinn guðdómlegi kennari er þér við hlið. Jesús segir Vatni sem ég mun gefa honum mun verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Jóhannes 4. kafli og 14. vers Eftir því sem heilagur andi smá saman líkur upp hugskoti þínu fyrir sannleikanum, mynd þú safna þér fjársjóðum í mynd dýrmætra reynslu og mynd þrá að tala við aðra um hina huggunaríku hluti sem þér hafa verið birtir. Þegar þú ert saman með öðrum mynd þú halda fram fyrir þeim nýjum hugsunum viðvíkjandi lundirni Krist og starfi hans. Þú mynd jafnan hafa eitthvað nýtt að segja um hinn innilega kærleika hans. Bæði þeim er elska hann og þeim er ekki elska hann. Gefið og þá mun yður gefið verða. Lúkas 7. kafli og 38. vers. Því að Guðs orð er garð uppspretta, brunnur lifandi vass og bunulækur ofan að lípona. Ljóðaljóðin 4. kafli og 15. vers. Það hjarta sem einu sinni hefur smakkað á kærleika Krist sækir stöðugt eftir að teyga meira og meira og leið og þú miðlar öðrum mynd þú sjálfur meðtaka í fyllri mæli, yfirfljótanlegt. Í hvert sinn er Guð opinberast í sálu þinni vex hæfileikin til að þekkja og til að elska. Hjarta hrópar í sífellu, sín mér sjálfan þig betur. Og andinn svarar ætið miklu betur. Rómverjabréfið 5. kafli, vers 9 og 10. Því að Guði þóknast að gjöra langsamlega fram yfir allt það sem við byðjum eða skynjum. Efesusbréfið 3. kafli og 20. vers. Jesús lagði sig algjörlega í sölurnar til frelsunar týndum sálum, fekk ómælt andan. Og þannig mun hann verða gefin sérhverjum sem fetar í fótspor Krist og gefur honum hjarta sitt algjörlega fyrir bústað. Drottinn okkar hefur sjálfur boðið þetta. Fyllist andanum. Efesusbréfið 5. kafli 18. vers. Og þetta boð er jafnframt lofarðum að svo skuli verða. Það var hinn velþóknanlegi vilji föðurins að öll fylling skildi búa í Kristi. Og þér hafið af því að þér heyri honum til, öðlist hlutdeild í þessari fylling. Kólosserbréfið, 1. kafli og 19. vers og 2. kafli og 10. vers. Guð hefur úttelt kærleika sínum átölulaust eins og regninu sem vökvar jörðina. Hann segir, drjúpið þér himnar, að ofan og láti skýin réttlæti niður streyma. Jörðin opnist og láti hjálpræði fram spretta og réttlæti jafnframt. Hinn er fátæk og voluðu leita vass en finn ekki. Tunga þeirra verður þurra þorsta. Ég drottinn mun bænheyra þá. Ég Ísraels Guð mun ekki yfirgefa þá. Ég læt ár spretta upp á gróðurlausum hæðum og vasslindir í dölunum miðjum. Jesaja 45. kafli 8. vers og 41. kafli vers 17 og 18. Því að af gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Jóhannes 1. kafli

Ég ákvað að láta anda spádómsins hljóma í dag. Þvílík speki. Og hún talar hluti sem við þekkjum svo vel. Þegar hún talar æsku fólki nú á tímum og við erum að tala hún er að tala æsku fólki fyrir 100 eitthvað árum. Og þið heyrið það þegar les. Þetta eru sálm, 25. sálmi 9. versi. Hann lætur hinna hrjáðu, það hinna hófæru, ganga eftir réttlætinu og kennir hinum þjökuðu, það hófæru, vegsinn. Yfirskriftin hófærð. Jesús elskar hinna ungu. Hann býður þeim að læra af sér hófærð og lítillæti hjartans. Sú dýrmæta náðargjöf sést naumast hjá æsku fólki nú á tímum, segir Ellen fyrir 120-130 árum kannski. Jafnvel ekki meðal þeirra sem telja sig kristna. Kannst ekki við það? Við erum jú kristin þjóð, segir fólkstundum, en það þekkir ekki biblíuna. Þeim finnst sínir eigin vegir bestir, unga fólkinu. Þegar þeir taka sér nafn Krist, tilenga þeir sér ekki lindisengun hans og taka ekki ok hans á sig. Þess vegna þekkja þeir ekki fögnu þann og frið sem að finna í þjónustu hans. Hófarð er dýrmætt náðargjöf, fúsleiki að þjást í hljóði, fúsleiki að þola raunir. Hófarðin er þolgóð og vinnur við sæl við allar aðstæður. Hófarðin er alltaf þakklátt og semur sína eigin hamingjusöngva og laðar við það fram söng í hjarta Guðs. Hófarðin þolir vonbrigði og ranglæti án þess að gjalda í sömu mynd. Hófær og kyrrlátur andi sækist ekki stöðugt eftir hamingju handa sjálfum sér, heldur leitast fremur við að gleyma sjálfum sér og finnur ánægju og sanna gleði í að stuðla að hamingju annara. Það ekki löngun þín til að klífa hefðartind sem gerir þig mikinn fyrir auglíti Guðs, heldur það hið yfirlætis lausa líf góðvildarinnar og trúmennskunar sem fær hina himnesku engla til að veita þér sérstaka vernd. Hinn fullkomni maður, það Jesú, bjó í nær 30 ár í óþekktri borg í Galilíu sem falin var milli hæðana. Hann taldi sig hvorki tíin né mikinn þó að englaherinn liti boði hans. Hann var smiður, vann fyrir kaupinu sínu, var þjónn þeirra sem hann starfaði fyrir og sýndi með því að himinin getur verið mjög nærri okkur í daglegu lífi og englar frá himinsölum munu stýra skrefum þeirra sem koma og fara að boði Guðs. Hinn fullkomni ávöxtur trúar, hógværðar og kærleika þroskast oft best í stormi, skýjum og sorta. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fjórði kafli. Sælir eru miskunnsamir því að þeim mun miskunna verða. Að eðlinu til er mannshjarta kalt, myrt og kærleik snautt. Þegar einhver sýni miskunnsemi og fús að fyrirgefa, þá gjörir hann þetta ekki á sjálfum sér, heldur fyrir áhrif Guðs anda sem verkar á hjarta hans. Við erum elskum af því að hann hefur elskað oss að fyrra bragði. 1. Jóhannesar bréf, 4. kafli og 19. vers. Guð uppspretta allrar miskunnsemi. Hann miskunnsamur og náðugur. Önnum Mósebók, 34. kafli og 6. vers. Hann breytir ekki við okkur eftir verðskuldan okkar. Hann spyr ekki það hvort við séum verðugir kærleika hans. Heldur úthellir hann yfir okkur ríkdóm kærleika síns til þess að gjöra okkur verðuga. Hann ekki hefnigjarn. Hann leitast ekki við að hegna, heldur að frelsa. Þegar hann verður að beita okkur hörðu, þá það gjört í þeim tilgangi að frelsa okkur. Hann þráir innilega að lína þjáningar mannana og leggja græðslu lif við sár þeirra. Það satt að hann lætur ekki syndir óhengdar. Önnum Mósebók 34. kafli og 7. vers. En hann vill burt taka synda sektina. Hinn miskunnsami hlutakandi í guðlegu eðli og í því kemur miskunnsemi guðs og kærleikur í ljós. Allir, hverra hjörtu, eru samstillt hjarta all kærleikans, munu leitast við að frelsa en ekki að fyrirdæma. Kristur sem býr í sálunni uppspretta sem aldrei þrýtur. Hvar sem hann dvelur, þar mun vera gnægð mann kærleika. Gagvart hinum villu ráfandi, þeim freistast, þeim sem soknir eru í synd og eymd, spyr hinn kristn ekki, eru þeir verðugir? Heldur, hvernig get ég hjálpa þeim? Í hinum aumustu og spiltustu sér hann sálir sem Kristur dó til að frelsa og fyrir hvers verleika Guð hefur gefið börnum sínum þjónustu friðþæðingarinnar. Hinum miskunnsömu þeir sem sína meðengum hinum þjáðu, hinum fátæku, hinum bágstöddu og hinum undir okuðu. Jób segir, ég bjargaði bágstöddum sem hrópuð á hjálp og munaðleysingum sem enga aðstóð áttu. Blessunarósk aumingjans komi við mig og hjarta ekkjunar fyllti ég fögnuði. Ég íklæddist réttlætinu og það íklæddist mér. Ráðvendni mín var mér sem skikkja og vefjar höttur. Ég var auga hins blinda og fótur hins halta. Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Jób 29, vers 12-16. Lífið stríð og armæða fyrir mörgum. Þeir sjá fram á skort, óhamingjusamir og vantar trú. Þeim finnst ekki að þeir hafi neitt að vera þakkláti fyrir. Vingjarnleg orð, samúður fullt tillit og viðurkenning myndi fyrir marga sem stríða og einmana verða sem svaladrykkur þyrstu manni. Hlutekningar orð, greiðvikni og hlýlegt viðmót myndi lyfta byrðum sem hvíla þungt á þreyttum herðum. Sérhvert orð og sérhvert verk sem lýsir óeigingirni og velvilja vottur kristilegan kærleik til týndra sálna. Hinir miskunn sömu munum miskunn hljóta. Velgjörða söm sál mettast ríkulega og sá sem gefur öðrum að drekka skal og sjálfur drykkjaður verða. Orskviðirnir 11. kafli, vers 25. Þeir sem vinna sjálfsafneitunarverk öðrum til heilla hafa gnægð friðar og ánægju. andin heilagi sem býr í sálinni og birtist í líferninu, mýkir hinn hörðu hjörtu og vekur mildi og samúð. Það sem maður sáir, það mun maður og uppskera. Sællir sá gefur gaum bástötum. Á mæðu deginum bjargar drottin honum. Drottin varveitir hann og lætur hann halda lífi. Hann mun gæfu njóta í landinu og eigi ofurselur þú, hann græðki óvina hans. Drottin styður hann á sóttar sanginni. Sálmarnir, 41. kafli og vers 24. Sá sem helgar guði lífsitt með því að þjóna börnum hans saminaður honum sem hefur auðæfum alheimsins og allri hjálp yfir að ráða. Líf hans samtengt lífi guðs með hinni guldnu festi hinna óbreytanlegu fyrirheita drottins. En guð mun uppfylla sérhverja þörf yðar eftir auðlig sinni með dýrð fyrir samfélagi við Krist Jesús. Filippíubréfið 4. kafli og 19. vers. Og á hinum síðustu neyðartímum mun hinn miskunnsami finna hæli í skjóli hins miskunnsama frelsara og fá aðgang að hinum eilífu bústöðum. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu guð sjá. Gyðingar voru svo strangir að því snerti siðareglur og ytri hreinleika að ákvæði þeirra þessu viðvíkjandi bundumönnum þungar byrðar. Þeir hugsuðu svo mikið reglur og fyrirskipanir og voru svo hrættir við útvortissörgun að þeir gátu ekki séð hann blett sem eigingirni og hatur setti á sálina. Jesús talar ekki að þessi hreinleikur sem fólkin í siðareglum sé eitt af skilurðunum til að fá inngöngu í ríki hans. En sýni fram á nauðsinn þess að hafa hjartans hreinleika. Sú speki sem á ofan hún í fyrsta lagi hrein. Jakobs bréfi 3. kafli og 17. vers. Ekkert sem sörgar mun innganga í Guðs borg. Allir sem þar fá að búa munu hafa hrein hjörtu. Þeir sem læra af Jesú munu fá meiri og meiri viðbjóð á kæruleysi í framkomu ósæmilegu tali og óhreinum hugsunum. Þegar Kristur býr í hjartanu, mun framkoma og hugsanir vera hreinar og göfugar. En þessi orð Jesú, sælir eru hjarta hreinir, hafa víðtækari þýðingu. Þau eiga ekki aðeins við hreinleika í venjulegri merkingu þessara orða, þannig að maður sér laus við gindir og ástríður. Þau eiga við hreinleika í hinum huldu áformum sálarinnar og tilgangi. Þau eiga við það að maður sé laus við dramb og eigingirni í viðleitni, að maður sé auðmjúkur, óeigingjarn og barnslegur. Þeir eini sem líkir eru kunna meta hvor annan. Nema því aðeins að maður flétti inn í líferni sitt kærleikans sjálfsfórnar fúsi meginreglu sem meginreglan í lundarni Guðs, getur maður ekki þekkt Guð. Það hjarta sem afvegaleitt af Satan álítur Guð grimma og ómiskunnsama veru. Eigingirnin í fari mannana, já hjá Satan sjálfum, tileinkuð hinum kærleiksríka skapara. Þú hugsaðir, segir hann, að ég var líku þér. Sálmarnir 50. kafli og 21. vers. Í stjórn forsjónar hans þykjast menn oft sjá gjörræði og hefnigirni. Á sama hátt farið með biblíuna, þetta forðabú sem auðæfi náðar hans finnast í. Hinum dýrlegu sannindum hennar sem eru himinhá og ævarandi ekki gaumur gefin. Fyrir meiri hluta mannkynsins Kristur sem rótar kvistur úr þurri jörð og þeir sá enga fegurð á honum svo þeim gæfi á að líta. Jesaja 53. kafli og annað vers. Þegar Jesús ferðast meðal mannanna til að opinbera mannkenninu Guð, sögðu fariseiðarnir og hinir skriftlærðu við hann. Þú ert samverji og illur andi í þér. Jóhannes 8, vers 48. Jafnvel lærisveinar hans voru svo blindaðir af eigingirni að þeir voru seinir til að skilja hann sem var kominn til að opinbera þeim dýrð föðurins. Þetta var ástæðan fyrir því að Jesús var einmana meðal mannana. Aðeins á himnum var hann fullkomlega skilinn. Þegar Kristur kemur í dýrð sinni, þola hinir óguðlegu ekki að sjá hann. Ljós auglitis hann sem er líf fyrir þá sem elska hann, er dauði fyrir hina óguðlegu. Biðin eftir honum er fyrir þá rétt sem óttaleg bið eftir dómi og grimmilegur eldur. Hebreabréfi 10. kafli, vers 27. Þegar hann opinberast, munu þeir biðja að verða faldir fyrir augliti hans sem lét lífi til að frelsa þá. En hjá þeim sem eru orðnir hreinsaðar fyrir það að heilagur andi hefur búið í þeim, er allt orði umbreytt. Slíkir geta þekkt Guð. Mósi var falinn í bergskorinni, þá er dýr drottins birtist honum og það er, þegar við erum fólnir í Kristi, að við skoðum kærleika Guðs. Drottin elskar hjarta hreinan, konungurinn er vinur þess sem hefur geðfellt tal á vörum sér. Orskviðirnir 22. kafli, vers 11. Í trúnni getum við skoðað hann nú þegar hér niður á jörðinni. Í því sem mætir okkur daglega sjá við mikileik hans og miskunnsemi í hinni vísdómsríku stjórn hans. Við sjáum hann í lunderni sonar hans. Heilagur andi tekur þau sannleiks atri sem við koma Guði og þeim er hann hefur sent og líkur skilningnum og hjartanu upp fyrir þeim. Hinni hjartahreinu sjá Guði nýju og nýju ljósi. Sjá hið dýrlega samband milli hans og mannana. Þeir sjá hann sem endur lausnara sinn og þegar þeir virða fyrir sér hið hreina og elsku verða lunderni hans, vaknar hjá þeim þrá eftir því að verða honum líkir. Þeir sjá hann sem föður, er þráir að faðmaða sig iðrandi son og hjörtu þeir að fyllast ólýsanlegri og dýrlegri gleði. Hinni hjartarheinu sjá skaparan í hinu miklu máttarverkum hans, í hinu fagra og dásamlega sem sjáanlegt er í alheiminum. Í hinu ritaða orði hans sjá þeir skýrast opinberað miskun hans, gæsku hans og náð hans. Sannindi sem eru hulin vitringum og hyggindamönnum, opinberast hinu fáfróðu og brjóstmilkingum. Hið fagra og dýrmæta í sannleikanum sem spekingar heimsins hafi ekki fengið augun opin fyrir, verður æ gleggra og ljósara fyrir þeim sem óska þess af einlægu hjarta að þekkja og gjöra Guðs vilja. Við fáum opin augu fyrir sannleikanum við það að verða sjálfur hlutakandi í hinu guðdómlega eðli. Hinu hjartarheinu lifa eins og þeir sæju hinn ósýnlega þann tíma sem hann afmælir þeim, hér í heiminum og í lífinu sem í hönd fer. Muni þeir í ódauðleika ástandinu sjá hann augliti til auglitis eins og Adam gjörði þegar hann gekk með Guði og talaði við hann í Eden. Nú sjáum við er svo sem í skuggsjá í óljósri mynd. Fyrra Korintubréf, 13. kafli, vers 12.

Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og ég hef tekið saman stutta hugleiðingu þar sem ég virði fyrir mér mildina og miskunnsemina. Þessa höfuðþætti lindiseinkunar frelsarans okkar, Jesú Krists. Ég nefni þessa hugleiðingu mildin. Hógværð og mildi eru eiginleikar sem eru eftirlifill ekki sérlega hátt skrifaðir hjá mörgum í dag. Þessi skapgerða þættir þykja mörgum raunar helst hæfa huglausum veimiltítum. Þeir kalla jafnvel á fyrirlitningu manna. En Jesús er ekki sammála. Hann telur hóverðina einn helsta eiginleika þeirra sem eru hæfir í hans ríki. Allt líf hans sjálfs bara einmitt vott fegurð þessarar mikilsvirtu dygðar. Í öðrum kafla Filippi bréfsins segir Jesús miklaðist ekki af því að vera Guði líkur, heldur lítillækkaði sjálfan sig og tók á sig þjónsmynd. Hann sóttist ekki eftir frægð meðal manna. Hann var kominn til að þjóna. Vil ég einhver fylgja mér, sagði Jesús. Þá afneiti hann sjálfu sér og tæki upp krossin og fylgi mér. Aftur á móti stendur eðli mannsins til þess að upphefja sjálfan sig. Við keppumst við að réttlata gerðir okkar erum reiðubúin að taka þátt í deilum og þrætum. Sá sem yfirvinnur þessa eðlisætti býr yfir friði og ró sem einmitt einkenndu Jesú Krist. Í 145. sálmi segir Náðugur og miskunnsamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Í daglegu fari þá lætur mildin ekki mikið yfir sér. Hún hrópar ekki á torgum eftir athygli. Þess vegna eru þeir ekki margir sem trúa á hana eða telja hana til stórræða. Að tilinga sér hana krefst hugrekkis. Kænska eða bellibrögð hverskonar eiga ekki samleið með henni. Afrek mildinar taka sinn tíma. Hennar leið er góðmennska og vitur orð. Mildin er andstæða hraða. Hún krefst ekki og hún þvingar engan. En hver er hún þá, þessi mildi? Hún býður aðstoð í stað árása. Í stað fyrirlitningar þá býður hún upp á fyrirgefningu og virðingu öðrum til handa. Hún lítils virðir engan. Hún reiðist ekki, heldur býður hún upp á sátt. Hún vill uppbyggingu og tillitssemi. Hún þorir að koma fram í eigin verðleika gegn misrétti og hverskonar óbeldi. Hún lífgar og hún hlúir að öllu því sem er veikburða og minnimáttar. Mildin er örlátt og hún er gjafmild. Mildin og miskunnsemin býr sér bústað í kristnum sálum og kristnum hjörtum. Boðskapur Jesú Krists er mildi, en ekki boðskapur hörku eða ósveigjanleika. Í 5. kafla Matteusar segir Jesús Þér hafið heyrt sagt, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi, elskið óvinniðar og biðji fyrir þeim sem ofsækeiður svo að þér reynist börn föðuriðar á himnum er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Verið því fullkomnir eins og faðir eða himneskur er fullkomin. Mildin er þessi kristni eiginleiki sem hefur alltaf mátt þola háð og spott manna.
Við þekkjum háðið orð Jesú sem eru skráð í 5. kafla Matteusar, versu 39. Sláu einhver þig á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vilji einhver þreita lög við þig og hafa af þér kyrtil þinn, þá gef honum eftir yfirhöfnina líka. Okkur finnst þetta tal hljóma afar heimskulega og það vekur almennt hlátur. En aðferð mildinar kemur oft á óvart og hún á það til að slá vopnir úr höndum háðfuglana sem gera grín að slíku. Mildin er fágað afl sem felur í sér fegurð sem oft opinberast ekki fyrir en eftir á. Hún snýst það að leggja eitthvað á sig til að sættast. Það að ganga annan veg en hefðin segir til Hún hvetur til miskunnsemi og hún vill biðja fyrir öðrum í stað þess að skaða eða meiða. Mildin langtíma lausn. Hún til í að koma til móts við aðra. Hún hlustar og sefar æstan hug og hún segir Ég reiðubúin til þess að gefa eftir á mínu til þess að koma til móts við þig. Aðferðir mildinar kunna sínast semvirkar og jafnvel heimskulegar, en hún býður upp á sátt í stað óbilgirni. Í henni eru engir fordómar, engir tilhafulausir sleggjudómar orð og verk annara. Hún vill nálagð í stað kulda og skeytingaleysis. Mildin hefur nærveru og samhygð hvar sem hún fer. Mildin speki Guðs. Í þriðja kafla Jakobs bréfsins segir Mildin speki Guðs. Í þriðja kafla Jakobs bréfsins segir

hverskins böl. En sú speki sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, fínast friðsöm, ljúfleg sáttgjörn, full miskunar og góðra ávaxta, óhlutræð, hræsnislaus. En ávexti réttlætisins verður sáð í friði, þeim til handa er frið semja. Mildin er alla jafnan ekki okkar fyrsta val í samskiptum við aðra. En það er hún sem ævinlega mun fara með sigur og hólmi, því að hún er speki Guðs. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur allir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og það eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti nr. 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1 og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning nummer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbunabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum. Og áður fyrir á stríðstímum voru matarskammtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótaði lífláti. Og þá er að spurning nummer 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8 og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki mundi ganga samsagt, í lið með óvinninu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig, en við vitum að það eru allgóður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3 og þar segir að ég sá annan engil stíða upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkvort innsiglið. Þeir sem tilbyða skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans. Og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélagum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur. Ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andlegt, andleg lexía, andlegt tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar. Nákvæmt Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er að spurning nummer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörunabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, og, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nókala. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34:5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krist sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mannkynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva féllu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum auðlitið til auðlitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessir tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14.7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Orguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja fals guð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4:9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbörnabókin 14.7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg árátta kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáningu kristina manna á Ísland í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 7. Hvaða boðor Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnum

0: mætti þvingana. Það skipti djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum, en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Einmitt. Og þá komið að númer 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinberunarbókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikunar tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyður Guð á sunnudögum, en þó er ekki dumt það í Biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. Biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeiðslu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já, já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nokkulega. Og svo segir hér áfram að einna biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesaría, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag, sem var betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki vald Rómakirkjunar, þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildil eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Og okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsju 229 að ef það væru okkar vilji að fylgja orði Guðs, væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldardag drottins.
1: Þetta er merkilegt, Jóhanna.
0: Ja.
1: Sjálfur Laxness,
0: ja.
1: Hann kom auðvitað af þetta.
0: Ja. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum, ef þið viljið gera rétt.
0: Já, það er mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég er eind, já.
0: En síðan er spurt hér, hvernig er hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina, en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt, en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú er 666 raunverulegt merki dýrsins. En samkvæmt Biblíunni þá er 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins er talan ekki 666, þar sem ein tala er endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífrar glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á.

0: Margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki né einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðarbúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast í því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orði Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunnar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs um helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komið að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á sjöunda degi vikunar til fyrsta dagsins og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórða boðorðið, heldur var annað boðorðið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af boðorðum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg boðorð nummer 2, já, þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða boðorðið hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta boðorðinni í tvennt til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nummer 14. Hverir hafa á sig merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir skipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir og þanga til mun engin verða þannig mertur. Nákvæmlega. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesú.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu Biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilögu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans, þar með boðorðin líka.
0: Bóðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesú Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök eins og hinn er heilögu og Biblía gerir þetta,
0: já,
1: og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesú Kristi. kalla þá hina heilugu. Þó þeir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt. Það ekki þar með sagt að það séu fullkomnir. Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hina heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir af því að þeir hafa verið hreinsaðir með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilífðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hvers að það fer.
0: Já,
1: og Kristur er sagði vera skaparinn.
0: Já.
1: Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilífðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömuleiðis. Og svo hér í lokin þá spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jésús?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það og með þessu þá lýkur þessu hefti í dag og við þakkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottin guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7:6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað er komist svo að orði að þeir hafi möglað gegn guði? En hvers vegna hafði guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Mósi, í 5. Mósebók 7:7-8. Einhver kann að spyrja, er þetta nokkurt svar við spurningunni? Nei, á vissan hátt er það ekkert svar, engin skýring. En einmitt slíkur er kærleikur Guðs. Hann á upptök sín í Guði sjálfum. Guð er auðugur að miskun, segir Páll í Efesusbréfinu 2:4. Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesusbréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjó þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneitar Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims lýst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og fráir skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Predikunin mín í dag, hún heitir Minn matur. Svolítið óvanalegt nafn. En það var ekki ósjaldan sem Jesús fékk mannfjöldan til að hugsa. Já, líkt og hann var að krefjast þess af fólkinu að það hugsaði svona út fyrir venjulegar hversdagslegar athafnir. Og margt af því sem Jesús sagði var í formi dæmisagna og einnig notaði Jesús ríkulega myndlíkingarmál og fékk þar með lærisveina sína og mannfjöldan til þess að hugsa dýpra og dýpra innihald þess sem hann var að reyna að segja frá. Þannig segir einn maður svo frá, stíll biblíunar er almennt sniðin að öllum mönnum og konum af öllum stigum þjóðfélagsins. Jafnvel frá barninu sem þarf sína einföldu næringu til eins mesta hugsuðurs sem leitar að djúpri merkingu orðana sem þar er að finna. Já, skildi það ekki vera að við öll gætum fundið eitthvað þar við hæfi í biblíunni, næringu við hæfi okkar allra, hvar svo sem við erum stödd svona vitsmunalega eða á hvað aldrei við erum. Biblían orð Guðs er svo sannlega næring fyrir alla menn, konur og börn. Og í dag langaði mig einmitt að tala næringu. Næringu sem fáir að því er virðast, vita og já, vel kærast Næringu sem að næri skrælnu beinin. En þannig segir einmitt í orðskviðanum 17. kafla á 20. öðru versi. Glatt hjarta veiti góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Þar með tengir ritningin saman glatt hjarta og góða heilsu. En að dapurleiki hafi líka áhrif á heilsuna. Jú, það er til næring sem margir hafa ekki enn heyrt Næring sem nærir og endurreisir allan líkamann og allt andlegt geð þitt. Næring sem fáir ætti raun og veru að vilja vera án. Þannig var Jesús á ferð sinni með lærisveinum sínum Samaríu þegar hann hafði gert sér far að stoppa við brunnin. Þar á meðan lærisveinunni fór inn í borgina að afla sér vista að ná í mat. Og það sem tilþurfti til ferðarinnar. En Jesús var vegþreyttur og einnig þyrstur og þar mætti honum kona við brunnin. Kona sem var samversk. Og mörg ekki að vita það að gyðingar og samveru höfðu nánast ekkit samneiti. Þá er það að Jesús gerir sér far það að tala við konuna, að snerta við lífi hennar. Því sjaldan lét Jesús tækifæri sér úr greipum renna. Allir voru honum mikilvægir þegar koma eilífi lífi. Jesús þráði nefnilega að kynna himnaríki fyrir öllum. Sama hvort þeir væri samverjar, gyðingar eða annarar þjóðar. Og þegar konan kemur auga að Jesús ekkert venjulegur, maður, heldur sjálfur frelsarinn því hún spurði, skildi hann vera Kristur? Já, eflaust hefur hún í það minnsta haldi að hann væri spámaður. Þá getur hún ekki beðið með að fara inn í þorpið og segja fólkinu frá þessu manni sem gat sagt henni hluti sem voru undursamlegir. Og meðan konan enn að tala við Jesú, þá koma lærisveinarnir aftur með mat og sjá að Jesús að tala við þessa konu og það samverska konu. Þeir urðu strax undrandi og hneykslaðir. Þá er það að þeir taka upp á því að reyna að fá Jesú til að hætta að tala við konuna. Með því að segja, Rabbi, fá þeir að eta. En Jesús svara þeim, ég hef mata eta sem þér vitið ekki Og lærisveinarnir tala sín á milli og spyrja hver annan. Skildi nokkur hafa fært honum mata meðan við vorum í burtu? En Jesús heyrði og vissi hvað þeir voru að tala og segir við þá, minn matur að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Já, Jesús vissum næringu sem var ofar öllum mat, það var að gera vilja föður síns og fullna verk hans á jörðinni. Vegna hvers höfðu lærisveinarnir reynt að fá Jesú til að hætta að tala við konuna? Jú, þeir höfðu ekki sagt, hvað ertu að tala við hana? Ef þeir höfðu reynt að kalla á hann og segja, Rabbi, komdu fá þeir að eta? Þeim hafði ekki verið vel við þessa konu. Að Jesús var að tala við þessa konu. En Jesús þekkti hlutverk sitt. Afar vel. Minn matur ekki að vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Og já, Jesús tók sér tíma til að vinna það verk sem honum var falið að vinna. Sem var að frelsa sálir. Það var hans matur sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. Og Jesús sagði, ég hef mat að eta sem þeir vitið ekki um. Lærisveinarnir höfðu ekki enn skilið til hvers Jesús var komin. Þennan dag tóku margir samverjar á móti Jesú, á móti trúni. Vegna orða konunnar, reyndar voru samverjarnir svo hrifnir af Jesú að þeir báðanum að staldra við öll lengur og Jesús ákvað vera tvo daga þarna í borginni Síkar í Samaríu. Ég hef mata eita sem þeir vitið ekki um. Þessi orð þau svona hljóma inn í mér í dag. Það nefnilega svo vinir að við vitum ekki oft hvert við erum að stefna. Við vitum ekki hvað tekur næst við í lífinu, hvaða vinnu við fáum næst, hvar á landinu eða hvar í heiminu við kunnum að búa næst, eða hvað morgundagurinn eða næsta ár ber í skauti sér. En það skiptir í raun ekki máli. Ekki að við höfum þennan mat sem Jesús er að tala um. Og maturinn er að gera vilja Guðs og fullna verk hans. Ertu þreytt? Ertu þreyttur að koma í kirkju? Þreytt eða þreyttur að ganga með Guðs fólki? Finnst þér það að bera lítinn árangur? Finnst þér tilgangslaust að tala um eilíft líf við aðra? Sem hefur, það fólk sem hefur jafnvel engan áhuga orðum þínum? Finnst þér þetta kannski allt svo lítið tilgangslaust? Það koma hvort þið er svo fáir á samkomur. Og við förum að hugsa um annars konar mat sem hægt er að fá einhver staðar annar staðar. Kannski væri sá matur betri. Kannski betri en sá matur sem við erum að neyta. Jú, ég skil þig. Ef þú ert að gangi gegnum þetta, vegna þess að ég geng í gegnum nákvæmlega sama og þið. En það er aðeins Jesús sem getur mynd mig á það að hinn sanna fæða lífsins er að gera vilja föður okkar á himnum og að fullna verk hans á jörðu. Segja öðrum frá og vinna verk sem fáir taka að sér að vinna. Jú, ég hef oft vilja neyta annars konar fæðu. Fá mér eitthvað allt annar. Í andlegum skilningi. Það hefur stundum staðið í mér og meltingin ekki alltaf verið góð. En þegar upp er staðið, þá veit ég að það er engin matur betri en sá sem Jesús talar um. Að gera vilja föður okkar og að fullna verk hans á jörðinni. Já, vinir, þetta snýst ekki að við fáum alltaf að sjá árangurinn. Þannig sagði Jesús strax á eftir því að hann var að tala þennan mat sem hann hefði. Segir þér ekki, enn eru fjórir mánir og þá kemur uppskeran. En ég segi yfir, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs. Og svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Svo segir Jesús þessa setningu. Hér sannast orðtaki. Einn sáir og annar skeru. Hvað Jesús að segja? Jú, hann er að segja að það er ekki alltaf að þú fáir að sjá árangurinn af því að vinna á hinum svo kallega trúar akri. Vegna þess að eftvill er þú kallaður eða kölluð til þess að sá en einhver annar til að uppskera. Við viljum auðvitað bæði, svona mannlega séð, sá og uppskera. Vegna þess að við viljum ekki þurfa að skammast okkar fyrir að sýna engan árangur að verkum okkar. Okkur líður ekki vel með það eftir öll þessi ár að kirkjan okkar hefur starfa hér að við séum ennþá svona fá og ennþá jafnvel sömu vandamálin að glíma við að fá fólk til að hafa áhuga á starfinu. En hver veit nema við séum köllu til þess að sá og aðri komi síðar meir og uppskeri. Hver veit nema útvarpa boðun sé sá vettvangur eins og sáðmaðurinn þar sem útvarpi sáir og sáir og svo einn daginn er komið að því að taka uppskerin í hús. Já, vinir, hvað þá? Hvað þá ef að við erum öll farin vegna þess okkur leittist biðin, okkur leittist að sjá aldrei árangur, okkur leittist að það væri lítið gert úr okkur og við ákveðum að skipta matseðil. Minn matur að gera vilja þess að sendi mig og fullna verk hans. Jesús vissi að samverska konan var ein af þeim sem lærisveinarnir hefði aldrei yrt á. Jesús vissi að í þessari borg að þar væru akrarnir hvítir til uppskeru. Og Jesús gerði sér far að stoppa þarna í Síkar í Samaríu. Þar var komið að uppskerunni. Og jafnvel þó lærisveinarnir kæmi ekki auga á það. Þá sá Jesús hjörtu fólksins. Enda dvaldan þar í 2 daga. Já, ef við gefumst upp, vinir, hvað verður þá uppskeruna? Sem síðar meir drottinn hefur lofað. Uppskeran minn sannlega ekki láta á sér standa. En verða einhverir til þess að taka upp. Eða fær uppskeran að sitja þarna óáreitt, óupptekin, til þess eins að skemmast. Einn sáir annar uppsker. Það ekki þitt hlutverk að ákveða hvorum hópnum þú tilheyrir. Það eina sem þú þarft að hafa áhyggjur af að þú sett öruglega að borða hið rétta andlega fæði sem að gera vilja drottins og fullna verk hans á jörðinni og flýta fyrir endurkomi Jesu, já að fullna verkið. Og Jesús hefur ekki yfirgefið okkur. Við kunnum að vera fá oft á tíðum. En því meir sem þið sjálf helgið ykkur drottni og neyti þess sem hann hefur gefið ykkur að borða í andlegum skilningi, þeimin meir vex eilíft ríki hans. Á efsta degi mynd það vera þú sem hafðir áhrif á konuna í næsta húsi. Mannin sem vann við hliðin á þér, börnin sem þú hjálpaðir eða bænirnar sem þú baðist fyrir þeim sem að voru í erfileikum staddir. Já, það mynd vera þú sem varst til þess að þau fengu líka þennan mat sem Jesús var að tala Það mynd vera þú ef þú neytir hins lifanda brauðs sem Jesús. Já, Jesús hafði talað mat, næringu sem hann hafði, sem lærisveinarnir þekkti ekki enn. En áfram hélt Jesús stuttu síðar. Að fræða þá enn meir og segir, sá sem etur hold mitt og drekkur svo blóð mitt, hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Þetta það brauð, sagði Jesús og benti á sjálfan sig, sem steig niður af himni. En það var þá sem lærisveinarnir, sem hlýttu á sögðu, þung þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Og upp frá því hörfu margir frá Jesu. Hvílík sorgarsaga. Að út frá slíkum boðskap hafi margir hafnað himninum. Hvílík sorgarsaga. Að okkur gefin matur sem við vitum ekki einu sinni sem við viljum ekki einu sinni smakka. En ef að við neytum daglega hins lifanda brauðs þá munum við finna að það næringu að fá sem ólýsanleg. Næring sem nærir allt sálarlíf okkar og gefur okkur von, styrk, kraft og nýja skilning á öllum hlutum. Þess vegna í dag, vinir, já á hverjum degi, verður þú að neyta þess sem Jesús sjálfur þurfti að neyta. Það að gera Guðs vilja og fullna verk hans á jörðinni. Þekkja rétt frá röngu, já, að fullna verk drottins á jörðinni. Þetta tvennt fer saman, að þegar við þekkjum vilja Guðs, þá eigum við að þrá að halda áfram göngunni og staldra við þar sem við sjáum að einhver vill þykja matinn sem við höfum upp á að bjóða. En ef þau vil ekki þykja, þá stöndum við upp og dustum rikið af skónum okkar og finnum einhvern annan. Sem þráir mat af himnum ofan. Einhver sem þráir nýja næringu. Næringu sem Jesús gefur okkur. Guðs fólk, allan heim, við það að gefast upp. Jó, það eru rúmlega 2000 ár síðan Jesús kom hér og lofaði að hann myndi koma aftur að sækja sitt fólk. Jó, það eru 2000 ár síðan. Og heimurinn, vandamálin, erfileikarnir, lífsins strit, einfallega að kæfa okkur kristna fólki. En Jesús sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur ekki að bíða. Hann sagði okkur að starfa. Og við eigum ekki að bíða, við eigum að vænta. Það reginn munur þar á. Ekki bíða, heldur starfa. Ertu vegþreyttur, kristinn einstaklingur? Hugsaði þá dæmið upp á nýtt. Ef til vill ertu þreyttur eða þreytt á sjálfum þér. Þreytt á því að hugsa of mikið sjálfa þig eða sjálfan þig. Prófaði þá að fórna af tíma þínu meir en þú nokkur tíman gert. Komdu saman með Guðs fólki. Oftar en þú hefur nokkur tíman gert. Og stattu upp, dustaði rikið af trú þinni og fyndu að nýju. Þennan mat sem Jesús var að tala En ef þú ert við það að kynnast Jesú, þá segir við þig. Þú munt ekki sjá eftir því að neyta af hinu lifanda brauði. Þú munt ekki vilja fá neina aðra næringu inn í líf þitt. Jafnvel þó svo að aðrir réttir kunni að freista þín. Maturinn sem Jesús býður upp á. Veisluborð af ávöxtum heilags anda sem kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Ó já, hvað meira getum við vilja? Hitt veisluborðið, jú, það samanstendur á réttum sem skaða okkur. En þeir frillilífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgóðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, svalldrykkja og annað þessu líkt. Þitt valið. Á hvoru veisluborðinu vilt þú neyta? Minn matur að gjöra vilja þess að sendi mig, sagði Jesús, sem að starfa í anda Jesú. Vinna sálir inn í eilíft ríki hans. Mesta starfi vinir verður unnið hérna fyrir utan kirkjudyrnar. Jú, það verður unnið við dagleg starf ykkar. Það sem þið venjið komur ykkar dags daglega. Það verður unnið inn á heimilum ykkar. Þar ykkar trúar völlur. Þar hvítu akrarnir tilbúni til uppskeru. Jó, þið minni kunna að þurfa að stoppa á ýmsum framandi stöðum. Öðru hvoru, líkt og Jesús gerði þennan dag þegar hann fór inn í síkari í Samaríu. Sá staður var framandi gyðingum, en ekki Jesú. Þú munt þurfa eiga viðkomu Jafnvel hjá einhverjum sem þú hélst að þú myndir aldrei tala við. Hjá einhverjum sem þú hélst að þú ættir ekkert sameiginlegt með. Já, þú mynd gera þér farum að stöðva á framandi stöðum. En vittu til, gleði Jesu þennan dag var óumræðileg. Ég get næstum séð andlit hans ef ég get ímynda mér hann einhvern veginn. Þegar konan hljópin í borgina og gat ekki beði eftir að færa fólkin í þorpinu þessar fréttir. Já, Jesús hefur hugsað með sjálfum sér, ekkert, já, ekkert jafnast á við það. Að sjá glataða sál, snúa sér til Guðs. Já, ég hef annan mat en þið vitið Guð gefi að því þessum vegfrétta heimi, að frelsarinn fari nú að birtast. Það var á dögunum að ég fekk slæma fréttir frá útlöndum, að samnemandi minn, ég fekk fréttir á honum sem var nýbúin að útskrifast úr guðfræðinni, að hann hefði druknað. Jú, hann hefði farið, eða öllu heldur get ég sagt, lík hans hefði skilað sér upp á strendur Jamaica. Og hann var druknaður. Þessi glæsileg ungi maður sem var ný útskrifaður á guðfræðinni. Hann hafði farið til Jamaica til þess að leika sér á sjóbretti. Og hann hafði það orð á sér að hann var gjarn á að taka miklar áhættur í lífinu. Hann hafði sem sagt gaman af svona jaðar íþróttum þar sem að svolítil lífshætta var á ferðum. Og hver veit nema hann hafi séð öldurnar koma móti sér þennan dag og þær eruðu stærri og stærri. Og hann hafi þurft að reyna við þær fleiri og fleiri. Nema það að lokum náði ein aldan honum líklega og hefur náða drekkjan. Já, mér var hugsað til þess, þar sem þessi ungi maður er þarna að snúa úr náminni sínu, lífi blasi við honum. Og mér hugsa til þess þegar Jesús var að kalla fólk til sín og hann segir, fylg þú mér, fylg þú mér, fylg þú mér. En þá voru margir sem vildi fylgja honum, já. En þá voru líka margir sem sagði, nei, ég kemst ekki núna. Ég á enn eftir nokkur ár, ég þarf að sjá mömmu mín og pappa og ég þarf að jarða þau og svo þegar ég búin að því, þá skal ég koma Jesús, það stendur ekki að mér þá. Fyrst þarf ég að fara og gera þetta. Svo eru aðri segja, fyrst þarf ég að fara og hafa smá gaman af lífinu. Áður en ég get farið með þér drottin. En ég skal koma síðar. Það stendur ekki að mér þá. Ég er að hugsa til þess hvernig var með þennan unga mann. Og ég ætla ekki að dæma. En það er þvílíkur harmur í hjarta mér að hugsa til þess. Að þessi ungi maður sé farin úr þessum heimi og það hafi lítið orðið af starfi hans á meðal okkar. Þetta er öllu heldur áskorun á okkur sem eftir erum að nýta tíman, tækifærin, hvern dag til þess að vinna fyrir drottin. Já, vinir, við eigum ekki að bíða eftir Jesú. Við eigum að starfa og það eru sumir sem munu sá aðri sem munu uppskera. Að lokum þakka ykkur fyrir áhernina. Guð bless ykkur og styrki trú ykkar.

veitir fólki lífsins vatn. En hvern sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þystað eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Þegar Jesús átti samtal við samversku konuna talaði hann ekki niðrandi Jakobsbrunn heldur bauð henni eitthvað betra. Hann beindi samtalinu að þeim fjársjóði sem hann hafði að veita og bauð konunni eitthvað betra en hún átti. Já, lifandi vatn, gleði og von fagnar erindisins. En hve Kristur sýndi þessari einu konu mikinn áhuga, en hve hann var einlægur í tali sínu og mælskur. Við að hlýða á hann skildi hún eftir skjólu sína og fór inn í borgina og sagði við þá sem urðu á vegi hennar, komið og sjáið mann sem sagði mér allt sem ég hef gjört. Skildi hann vera Kristur? Við lesum það að margir samverjar í þeirri borg tóku trú á hann og hver getur metið áhrif þau til frelsunar sálna á þeim árum sem síðan eru liðin. Jesús komst í persónulega snertingu við fólk. Hann var ekki fjarlægur og fáskiptin gagnvart þeim sem þurftu á hjálp hans að halda. Hann fór heim til fólks og huggaði syrgjendur, læknaði sjúka, hvatti sinnulausa til dáða og gekk kring og gerði gott. Og ef við fetum í fótspor Jesú verðum við að gera það sem hann gerði. Við verðum að veita fólki samskonar hjálp og hann gerði. Drottinn vill að náðar orð hans sé gjört ljóst hverri sálu. Þetta verður að gerast að miklu leiti með persónlegu starfi. Það var aðferð Krists. Starf hans fólst að miklu leiti í persónlegum viðtölum þó að hann hefði aðeins einn mann sem áheyranda. Virti hann það mikils. Boðskapurinn barst oft til þúsunda með tilstilli þess eina. Það fjöldin, allur sem fagnaðarerindi mun aldrei ná til nema komið sé með það til þeirra.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessu og sæl áheyrendu góðir. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir sem ætla að vera með ykkur í nokkra mínútur og ræða hvað við getum gefið Guði. Þegar ég á dögunum var að hugsa hve mikið drottinn Jesús hefur gert fyrir mig, já og fórnað miklu til þess að ég get átt eilíft líf, fór ég að hugleiða hvort það væri eitthvað sem ég geti gert fyrir hann. Ekki til þess að borga honum fyrir gjöfina, heldur til þess að sýna honum hve mikið ég elskaði hann og hve mikið svirði hann mér. En þá gerði ég mig raunverulega grein fyrir því hve óendanlega mikill Guð og hve agnarsmá ég og við láa mér fjallust hendur. Hvað gæti ég svo sem gefi Guði mínum? Hefur þú einhvern tímann hugleitt hvað þú gæti gefið drottni allsherjar? Eitthvað það til sem við getum gefið skapara alheimsins? Það gerist á hverju ári þegar jólin nálgast að við förum að hugsa hvað við getum gefið þeim sem við elskum. Erfiðast finnst mér að finna gjöf handa þeim ástvina minna sem virðast eiga allt til alls. Hvað gefum við að þeim? Og hvað í ósköpunum getum við gefið Guði almáttugum? Það lítið sem ég get keypt handa ástvinum mínu sem þau gætu ekki keypt sér sjálf ef þeir langaði til að eignast þennan hlut. Og þegar Guð annars vegar, hann sem hefur gefið okkur allt, jafnvel sjálfan sig okkur til heilla og lífs, hvað getum við þá gefið honum til þess að gleðja hann? Hvað ástvinni mína snertir, þá það ekki verðið á gjöfinu sem skiptir máli. Heldur kaupi ég eða útbý eitthvað til þess að sýna þeim að mér þykir vænt þau og ég hafi verið að hugsa þau. Ég skrifa þeim líka bréf eða kort eða hringi í þau til þess að þau viti að ég hef verið að hugsa þau. En hvernig get ég gert eitthvað slíkt fyrir frelsara minn? Þegar hann ekki aðeins á allt, skortir ekkert og þarnast einskis, heldur veit hann líka að ég elska hann áður en ég get sýnt honum það á áþreifanlegan hátt. Stundum þá gefa börnum mín eða barnabörnin í skyn hvað þau vilja fá jólagjöf eða afmælisgjöf. Ég var að tala við Hörpu dóttur mína nýlega og spurði hana þá hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði áhuga að fá jólagjöf frá mér. Það stóð ekki á svarinu. Já, já, getur ekki bara komið til okkar og verið hjá okkur í jólin? Ég gat ekki annað hlegið og sagt henni að það væri útilokað en ég myndi örugglega að koma næsta sumar. En ég vil ekki fá neitt annað jólagjöf, sagði hún. Og það sama gildur alla fjölskylduna. Við viljum bara fá þig. Og ef þú kemst ekki fyrir næsta sumar, þá býðum við bara eftir jólagjöfunni þanga til. En þig viljum við fá. Þannig það með börnum mín. En hvað í ósköpunum get ég eða þið hlustendur mínir gefið drottni okkar? Þegar við leitum eftir svörum í Biblíunni, þá nefnir Guð ýmislegt sem hann myndi gjarnan vilja fá að gjöf frá okkur. Hann vill fyrst og fremst að við gefumst honum að fullu og öllu, þar að segja heils hugar. Hann vill líka svo gjarnan að við gefum honum óskipta athygli, enda vakir hann sjálfur yfir okkur dag og nótt. Og það er einmitt þetta sem hann að segja okkur í gegnum salmaskáldið í 139. salmi, og ég les annað til og með 10. versið. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því að eigi það orð á tungu minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst. Og hönd þína hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið. Of háleitt, ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stegi upp í himinin þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunróðans og settist við ysta haf, einni þar, myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Já, Drottinn er svo sannarlega stórkostlegur Guð. Og hvað getum við mennirni gefið svona undursamlegum Guði og frelsara? Ég það er alveg örugt að við getum ekki fara út í búð og keift gjöf handa honum þar. Það er nefnilega ekki neitt þar til sem við getum keift handa Guði og sett svo í pakka með fallegum böndum og merkimiða. Það er í rauninni ekkert áþreifanlegt eða neitt sem hægt er að rétta frá einni hendi til annarar sem við getum gefið Guði. Og þó geta þær gjafir sem Guð vill fá frá okkur verið mjög svo sýnilegar og ákaflega fallegar. Hvers konar gjafir er ég þá að tala um? Jú, hann vill að við gefum honum líf okkar og hjarta, huga okkar og aðdáun. Hann þráir að við gefum honum allan þann kærleika sem mannlegt hjarta getur sýnt. Og hann vill tilbeiðslu okkar og lotningu óskipta. Svo tiltekur hann líka gjafir af öðru tagi sem hann vill endilega fá frá okkur. En staðreyndin er sú að margir eiga ákaflega erfitt með að láta þær af hendi. Þessi tegund gjafa sem ég hér að fjalla eru alla tíð á óskalista Guðs, ekki bara á jólum eða sérstökum hátíðum. Og þær geta tæplega kallast okkar gjafir til hans þar sem hann á þær sjálfur. Jafnvel áður en okkur dettur í hug að gefa honu þær. Nú vona ég að þeir hlustandi mínu séu fattan að hugleiða hvers konar gjafir þetta gætu verið. Ég ætla að lesa úr annari Mósebók, 20. kafla og 8. til 11. vers, en þar er einmitt verið að tala nokkuð sem Guð vill að við gerum fyrir hann og sýnum honu þannig hollust okkar. Og ég les, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn hvíldardagur, helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambótt þín, eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þarna drottinn að segja okkur að hann hafi blessað og helgað sjöunda dag vikunar sem sérstakan hvíldardag fyrir okkur mennina og þessi dagur væri einnig til minningar sköpun jarðarinnar. Í Esekiel í 20. kaflanum og 12. versi gefur Guð fleiri ástæði til þess að vættum að halda hvíldardaginn. Hann segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og í 20. versinu í þessu sama kafla endurtekur hann þetta en frá öðru sjónarhorni og bæti svolitlu við því það segir hann og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Í 12. versinu segir Guð að hann hafi gefið okkur hvíldardaginn sem sambandstákn. En í 20. versinu biður hann okkur að halda hvíldardaginn sem sambandstákn. Í 12. versinu segist hann vilja að við höldum hvíldardaginn vegna þess að hann helgaði hvíldardaginn. Og í 20. versi leggur hann áherslu á það að við viðurkennum hann sem drottinn Guð okkar. Þarna drottinn að byggja okkur að gefa sér mjög mikilvæga gjöf. Gjöf þar sem við tökum sjönda hver dag frá sem sérstakan dag. Dag sem við notum með honum og sýnum þannig að við viðurkennum að minnstakosti þrennt. Það er að segja að Guð sé skapar okkar, að hann helgi okkur og að hann sé drottinn Guð okkar. Hvíldardagsboðorðið er eitt af boðorðum Guðs. Þeim tíu meginreglum sem lýsa eðli hans og lindiseinkun. Þar kærleikur hans augljós. Það einmitt þess vegna að drottinn Jesús Kristur gefur okkur lítinn próftstein til skoðunar, eins konar skilningstré góðs og íls fyrir okkar tíma. Hann orðar þetta svo umbúðalaust í Jóhannesa guðspjalli 14. kafla og 15. versi, en þar segir, ef þér elskið mig, mun þér halda boðorð mín. Og svo er það ennanu gjöf sem Guð býður okkur að gefa sér. Ef hægt að kalla það gjöf, þar sem hann eigandi allra hluta og líka fjármun okkar. En þessi gjöf tíundin. Það í Malaki 3:10 sem hann segir á þessa leið. Færið alla tíundin í forðabúrið til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Ég hef heyrt, lesið og reynt ýmislegt varandi tíundina. Ég geti sagt ykkur margar sögur freistingar okkar Steinþórs þegar við vorum peningalítil við nám í Bandaríkjunum á þeim tíma sem ekki varu nein námslán að ræða og okkur fannst við ekki hafa efni á að skila Guði tíund. Ég ætla ekki að tíunda þær reynslu hér en þó segja ykkur að við stóðumst þær freistingar og ef til vill vegna þess hve oft við vorum búin að reyna það að Guð blessar það sem eftir þegar búið að skila tíund. Þannig að minna verður í rauninni meira. Ég má þá til með að segja ykkur skemmtilega sögu frá Afríku. En þar var ungur maður í kristnubóðskóla. Hann þurfti að vinna fyrir skólagjöldum og uppihaldi sínu. Innifalið í skólagjöldunum var matur, húsaskjól og kennsla. Nemendur urðu síðan sjálfir að þrífa herbergi sín og sjá eigin þvotta. Þessi ungi maður ætlaði að fara að þvo sokkaplögg sín en þá uppgötvaði hann að hann vantaði sápu til að þvo sokkana. Hann átti enga sápu til og það sem verra var Hann átti ekki heldur neitt pening til að kaupa sápu fyrir. Hann ákvað að leita einu sinni enn í skúffunni sem hann hafði fyrir föt og annað ef skekinni hann hefði nú sett eitthvað smá pening þar í geymslu. Og viti menn, hann fann peningaseðil. Seðillinn var í umslagi og utan á umslaginu stóð tíund. Hann hafði gleymt að skila þessari tíund eftir síðustu útborgun. Hann brosti út af eyrum og hugsaði með sér Hvað Guð var í góður að hafa láta hann gleyma að skila peningaseðlinum svo hann gæti nú nota hann til að kaupa sér sápu til að þvo sokkana sína. En svo myndi hann eftir textanum í Malaki þar sem segir að Guð muni hella yfir okkur yfir fljótandi blessun ef við skilum inn tíundinni. Hann flýtti sér að fara með tíundina í kirkjuna. Fór svo aftur á heimavistina, náði í sokkana og fötu. Fyrir utan heimavistina var hann svo að þvo sokkana sína upp úr köldu vatni og án sápu. Hann söng hástöfum við þvottin. Þá hann kallað á sig og glugga á annari hæð. Nemandi spyr hann hvað sé að gera sem sé svona skemmtilegt. Ungi maðurinn segir eins og hann sé að þvo sokkana sína. Svo nemandi byður hann að þvo sokka af sér úr því hann hafi svona gaman af því að þvo sokka. Ungi maðurinn sagði sem myndi gera þeim ánægju ef hann ætti bara einhverja sápu. Þá hvar nemandinn úr glugganum, kom aftur þetta stuttastund og kallaði gríftu og leið kom bungi á sokkum svífandi út úr húsinu. Það má segja að leið útelti Guð yfir hinn þvottaglaða fátæka námsmann mikilli blessun því að með sokkunum kom heil sápustykki sem honum var alltaf að nota við að þvo alla sokkana, líka hans eigin sokka. Og nemandi sagði hann mætti séðan bara eiga þar sem eftir væri á sápunni fyrir að þvo sokkana hans. Ungi maðurinn hélt áfram að þvo sokka og syngja. En núna söng hann enn hærra og lofaði Guð fyrir að hafa gefið sér sápuna. Guð stendur svo sannarlega fyrir sínu. Hann heldur lofa sín og eins og hann gerði í þetta sinn, sýnir hann oft mikla kímnigáfu þegar hann svara bænum okkar. Og Guð fá meira frá okkur sem í orðsins fylstu merkingu getur flokkastundi gjafir. Guð biður okkur nefnilega að gefa sér alla okkar hollustu og hlýðni. Nokkru sinnum að finna í Biblíunni yfirlýsingar drottins þess efnis hann sé mjög vandlætingasamur vegna þeirra sem honum tilheyra. Þessi vandlæting ber keima því sem við mennirni þekkjum betur sem afbrýðisemi sem verður augljós í samskiptum hjóna þegar annað þeirra bregður trúnaði við hitt og tekur eldast við annan elskanda. Guð mjög vandlætingasamur hvað hollust okkar við hans snertir. Hann vill ekki að nokkur þriðji aðili komist upp á milli okkar og hans. Hann vill vera okkar Guð sem hinn eini sanni brúðgumi. enda líkir hann söfnuði sínum við brúði sína. Og þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem er að finna í Sakaríasi, 8. kafla og öðru versi. Svo segir drottinn allsherjar, ég gagn tekin af vandlætisfullri elsku til Sionar og er upptendraður af mikilli reiði hennar vegna. Svona tekur Guð til máls þegar fólk hans bregður trúnaði við hann. En fremur segir hann í annari Mósebók 34. kafla og ég les 14. versið. Þú skalt eigi tilbyða neinn annan Guð því að drottinn nefnist vandlætari. Vandlátur Guð er hann. Með alla þessa gjafir að óskalista Guðs mætti í fljótu bræði ætla að hann væri snauður eða hann væri fátækur án þeirra. Staðreyndin er hins vegar sú að hann á þetta allt hvort sem er og þar með talið okkur sjálf. Þar sem hann er skaparinn okkar. En hann þvingar okkur ekki á nokkurn hátt til að láta neitt af þessu af hendi við hann. Hann gefur okkur fullkomið frelsi til þess að meðtaka hann eða að hafna honum. Hann gefur okkur frelsi til þess að ræna hann því sem hann þó á. En hann gerir tilkall til okkar og alls þess sem við höfum og njótum. Hann vill að við séum ráðsmenn eigna hans og séum ábyrg gagnvart honum. Drottinn allsherjar er góður Guð sem vill þér allt hið besta, nú og eilíð. Hann elskar þig meira en okkur móðir getur elska barni sitt og hann hefur lagt allt í sölurnar til þess að þínir hagsmunir og velferð séu tryggð alla eilíð. Svo biður hann þig einfaldlega að þú elskir hann í staðinn. Hver eru viðbröð þín við slíkum Guði og frelsara? Við skulum biðja saman. Drottin minn og Guð, við þökkum þér svo fyrir að vera svona yndislegur frelsari. Að sýna okkur í Biblíunni að það sé eitthvað sem við getum látið af hendi og gefið þér. Við getum gefið okkur sjálf. Við getum frjáls komið til þín og sagt, drottin minn, ég veit að þú átt mig. En mér langar til þess að vera þín alveg eða vera þinn alveg. Drottin mín, hvað sem er skal ég reyna að gera fyrir þig ef þú bara lætur mig vita hvað það er. Og það sem ég hefi lesið og komist að þú vilt að ég geri fyrir þig, það sem þú vilt að ég gefi þér, áþreifanlega gjafir, taka tíma fyrir þig, taka fjármunum mínu fyrir þig, og síðast en ekki síst að gefa mig alla þér. Drottinn minn, þetta er það sem við viljum lofa þér og gefa þér frá okkur. Við þökkum þér fyrir stórkostlegustu gjöfuna sem nokkur hefur gefið á þessari jörðu. Fyrir Jesú Krist, frelsarinn okkar sem að þú fórnaðir í dauðan fyrir okkur. Já, drottinn minn og Guð, Þú blessa okkur þennan dag, blessað okkur í svefni og í vöku. Viltu hjálpa okkur til þess að sýna þér hve mikið við elskum þig í lífi okkar. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Að kynnast Jesu Kristi felur í sér margt. Viðhorf okkar breytast og ef að okkar er alvara með að ganga með Guði, mun margt þurfa að breytast. Það besta að Guð mun gefa okkur mörg tækifæri til þess að sjá hlutina í nýju ljósi. Guð getur ekki þrýst okkur til að breytast, við verðum að vilja það sjálf. Eftirfarandi lítil saga sem gefur okkur kannski innsýn í það hve oft við erum niðursokkin í okkar eigið líf og gleymum því að taka móti því góða sem okkur stendur til boða jafnvel á hverjum degi. Árið 1969 var ég ung stúlka og vann í Stórborg. Ég var frá litlum bæ í Ontario og hafði flutt til Toronto fyrir 5 vikum. Það sem ég ætla að segja ykkur frá gerðist um 1 viku fyrir jólin. Ég var að fara heim með strætisvagninum, síðasta vagninum það kvöld. Ég manaði ég leita á launaseðilinn minn og hugsaði með sjálfri mér hvernig ég ætti eiginlega að komast af. Ég átti varla nót til þess að lifa. Á þessum tími í lífi mínu voru skyndisúpur og hafragrautur eini maturinn sem ég gat leift mér. Ég fór úr strætisvagninum og byrjaði að ganga heim. Þegar ég tók eftir því að maður var að hlaupa á eftir mér. Þegar ég sá að þetta var blökkumaður, varð ég mjög hrætt og hreytti út úr mér. Hvað viltu mér? Maðurinn svaraði mér mjúkri röddu. Ég ætlaði að skila þér veskinu þínu sem þú gleymdir í strætisvagninum. Vegna tillitsemi þessa manns, gat ég fari heim með rútu þessi jól. Annars hefði ég þurft að vera einum jólin í litla herbygginu mínu og borða jólamatinn ein. Ég hef aldrei skammast mín jafn mikið. Hugsandi það eftir á að þessi vingerli, góði maður, þurfti nú að ganga heim til sín og hver veit hvaða vegalengd hann þurfti að fara því að þetta var jú síðasti vagnin þetta kvöld. Ég sá strax hver viðbrögð mín voru röng gagnvart manninum, eflaust einungis vegna þess að hann var blökkumaður. Og þetta atvik hjálpaði mér að breyta viðhorfi mínu fyrir lífstíð. Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag var hlustendur að heyra fyrirhluta 6. leksíu sem nefnist Dauðinn. Hvað segir Biblían hina dánu? Á morgun munum útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld, vinir, og verða hjartalega velkomin. Eins og ég